מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

0: ככה תשיר בבר מצווה שלך. כל האורחים יברחו מבית הכנסת, יקנו בית בברלין עם עודף למרפסת, וככה מרחוק יראו איך מדינה עצמה לועסת, איך זורקים עוד אימא מהכנסת, איך הנשמה יוצאת בכל שבת שנכנסת. הרי כתוב קומי הורי ובאורך, לא כתוב תעשי מה שבזיין שלך, תתנהגי כמו שך. מה יש? אכלת יותר מדי חומוס וקשה לך להתאפך? את לא סגורה אם את רוצה להתאשכנז או להתמזרך, אה? הגיע הזמן להחליט על הזהות שלך. מה בא לך בשבת? דגים חריפים או קרפלח? מערת המכפלה או פיקוק בקרליבך? נרקוד נשכח או לעולם לא נסלח? ציר פילדלפי או תינוק ג'ינג'י רך? השמש תשקע או תזרח? מחכים למשיח, חושבים שזה טראמפ, רגע אחרי זה עושים פוטוטאם. פלה פעם הזאת ביוון עם החוף הזוהר, בזמן שהכאב של כולנו רק מתגבר. יאללה, הגיע הזמן לסיים. אתם יודעים, הייתי רוצה לראות שוב את בגי נועם.
1: לוחמים, אחים, יהודים,
0: וגם איזה 2 מיליון ערבים. אז בואו נראה לעולם מה זה אור לגויים.

החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת.

Can't trace it.

לחות, את צריכה לנחות, להתאפס על החיים שלך, להתחיל לשחות, את עמוק בקרקעית, ואין מציל ואין מנוף, ואין מצוף ואין פנוף, פחות, חייבת לשן פחות, גם ככה זה חנוק לך, להיות בעיר הזאת, וזה פאק

נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חז...

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חכים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה, היא מתחמקת, מול מיטב התכסיסים היא מפהקת, בלה, רעש, הצעתי שקל, היא היססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד, וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, אני ו...

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: ישלחו לנירו לאופן הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו פייטה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן כבר הייתה.

0: עכשיו ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: ביצוע כזה מרגש של ליאור נרקיס ליסודות של אירוסים של ארצי. המפתחות, אתם שומעים אותם? כן, כן, כן, הנה המפתחות. בואו נראה מי זה שהיה מוקדם ממש ממש ממש בבוקר כאן, בלי ששמנו לב, ותקתק את העבודה וסידר לנו ויפה לנו פה וחגיגי לנו לקראת חג השבועות. עוזי לוי, זה אתה. הוא כותב, בוקר טוב, שמחתי לפתוח את המועדון. אנחנו שמחנו עוד יותר שזה אתה. כיף גדול, המפתחות אצלך הבוקר. מחר מישהו אחר יפתח לנו את המועדון, בוא תבחר לך איזשהו שיר שיעשה לך טוב על הלב. בוקר טוב גם לדוד ואבא שהגיע אחריך, ולירון לוי מנתניה. יום טוב לקובי עטיאס, לאשרף, לאב שלום אזולאי. יום מבורך רביעי לאביב אבוזגלו, לשרון פיקט מסן דיאגו. הנה גם חיים בחר הגיע מגרנות הגליל, וזה שפתח לנו את המועדון השבוע גם. סעיד אבו קאסם, בוקר טוב גם לך. למוניר עמר אבו ג'וואד, נאחל גם יום טוב. דורון רוזן, אהלן. שי פרנקו, רוסי סוסחה, יום מבורך לשלומי חדד. רביעי נחמד לאמיר בלומר. לדורון אברמי, ליוסף אייק, סבח אלחר. שלומי טנצר, ושלמה ורותי תימור, כמובן גם הם פה. ונאסיף אבוריש ואילן סניקר מרמלה, אתה מכין לי איזה מדבקה יפה ככה, או איזה שלט פוסטר יפה ככה לכבוד שבועות? תכין לי איזה משהו ככה יחד עם בינה. בוקר טוב למוטי בן אבו, לברי אפשטיין, ליקירוס לוי מירושלים, מירי עזרי, ליזמה אברי, אלירן שמוע פה וחבשי מאקסל, ואייטם קבלן הגיע, אז תעשו לו גם מקום, ומאור מזרחי, נדב חיים, חיים שלי, אח שלי יפה, בוקר טוב, פתח את הפינה שלו בבר לב, וציפורה ארוש הגיע, תגידו לה שלום לציפורה, ובן אסיס מנתניה ואיציק דהן, אראל, אח שלי יפה, אראל ברנס פה, ומירי דמתי ואי אילון זינגר, לוחם האש, דוד קאופמן, אריאל בן זקן, הנה גם גל פרנקו פה, וגיל עזרה, רמזי חלבי, יום טוב גם לך ולרז איליה ולרז חוסם, מיטל אל גלי פה וטוביה כהנה היקר, לוסי דדון, מורן אמיר, יוסי רחמתי, גם הוא פה, בוקר טוב, איש יקר, מרים אמר מבית שען, אייל רז, סמדי יוחנה, אלי דהן מאלת, בוקר טוב גם לך, ובוקר מבורך לאבי רביבו ואילנית הראל, דודי חולי, סמבטו ימהרן, ססון ברזני, אבי רצון מעמקה, בוקר טוב, אותך הרבה זמן לא ראיתי, איזה כיף שקפצת לבקר, ושלומי כהן, גם כאן, ורוני יוסף, יוחאי בוכריס, יש מספרים חדשים, תכף נקלוט מי אתם, אבודי סרחן פה וגלית עומר, יוסי מנחם, אביבה, אביבה ברוך, אבי קורן, מור אמר ממושב דישון בצפון, בוקר מבורך למשום הדרום, בצד השני של המדינה, שלמה בלייכר, דוקס הערבה שלנו פה, בוקר אורח יקר, אודי חקמון, אביך יבוקסיס, בנימין שוקרון, אורן וסקו, בוקר טוב, דוד ואבא גם לך, נאחל יום מבורך, ואמיר פאר מאלת הוא הראשון שישמיע פה קול, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לכל עם ישראל, בוקר טוב לגיא חזק, בוקר טוב לכל המאזינים. היום אני רוצה לאחל לכולם חג שמח, חג של הרבה הרבה אושר, שלא נראה צער, שיגמרו כל המלחמות, אמן, אמן.
1: אמן, אמן.
2: אלוהים, תשמור על החיילים שלנו, היום זה מתן תורה, תן להם לבוא בלבן, לקבל את התורה איתך.
1: כן.
2: תודה רבה גיא חזק, ותן לנו שיר ככה מרומם את הלב, אני סומך עליך. ב-1000%. תודה רבה, יום טוב מאמיר פאר.
1: אוי אמיר פאר, בחרתי לנו שיר מה זה יפה רומנטי. לך, לי ולכל מאזיננו, יפה בלבן, משה פרץ.

בוקר טוב לכל מועדון השש, בוקר טוב לחברים היקרים, רז חוסם, שי אדרי, ניסי ממן. אני רוצה לשמוע את השיר של רינת בר, לא משנה. יום נפלא לכולם.

0: ססון שאולו ורינת בר, חיכיתי לך. טוב, יש לי פה הודעה. אילן סניקר מרמלה כותב, גיא תעדכן את נדב מהפינה בבר לב שאני בדרך אליו, שישמור לי את הבגט הכי קריספי שיש ואכיל לי את החביתה הכי טובה שיש עם הרבה ירק, הרבה בצל. אני מגיע מרמלה לאכול את הבגט מספר אחד, תגיד לו. אז הנה, נדב הוא בדרך אליך, ועל הדרך בטח גם אתם שמעתם, תעצרו אצל החבר שלנו את נדב חיים בצפון, בפינה בבר לב. תנו, פנקו את עצמכם באיזה משהו ככה לבוקר. בוקר טוב שלומי כהן, עכשיו אתה איתי, בוקר.
1: גיא, בוקר טוב.
0: בוקר.
1: בוקר אור, כן. שבוע טוב לכולם.
0: עוד בתגמר השבוע.
1: גיא, אני רוצה למסור דש חם, כן. לשתי נהגים ותיקים שלי.
0: דבר, שומעים.
1: שתי נהגים מן העבר, חברים טובים שלי.
0: ו?
1: אחד, זה טוביה כהנה, הגבר שלנו, הגבר בגברים. והשני, גבר לא פחות ממנו, אהרון לוי.
0: יאללה.
1: מנעריה. זה לאחל לכם, שיהיה לכם אחלה של יום. הם שומעים אותי עכשיו, הם צוחקים. ואני רוצה להקדיש להם שיר של אריק איינשטיין, אוהב להיות בבית. אתה יודע למה?
0: No.
1: למה הם לא אוהבים לצאת, הם כל הזמן אוהבים להיות בבית.
0: Oh, אני
1: אומר להם, בוא ניפגש, אין זמן, אין זמן. כל הזמן הם אוהבים להיות בבית.
0: יש לי גם חברים כאלה.
1: יאללה, שים להם את השיר, אוהב להיות בבית. אחלה יום.
0: יום טוב. בוקר טוב, מועדון 6, 6:26. אור, יום רביעי.

0: עכשיו ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אוהב להיות בבית, אריק איינשטיין, מי לא? בוקר טוב, מאזיני מועדון השש ב-102 FM אלה 99.5 בצפון. מה צפו לנו מבחינת התחזית להיום וגם לימי החג? אז היום יום רביעי, מזג אוויר יהיה מונח חלקית עם ירידה קלה של הטמפרטורות. בצפון צפוי אפילו טפטוף עד גשם מקומי קל, ורוחות ערות ינשבו ברוב האזורים. בלילה הקרוב צפוי גשם מקומי שברובו יהיה קל בצפון ובמרכז. צפוי, כן? אז להיזהר עם הכביסה, לא להסתמך על מזג האוויר שתתייבש, כי אולי זה ירטב. מחר הטמפרטורות יוסיפו לרדת והן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. בצפון ובמרכז צפוי עדיין גשם מקומי ברובו קל. בשישי, מזג אוויר יהיה מונח חלקית עד בהיר, תורגש התחממות, אבל הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל העונה, ובשבת דומה. מידות החום יוסיפו לעלות והן ישובו להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ רק בשבת. היום בירושלים קריר 23 מעלות, זה מקסימום בצהריים. בתל אביב 24, בחיפה 23, זו הטמפרטורה המרבית. בצפת 20, בקצרין 25, בתבריה 26 מעלות בצהריים, בנצרת 24, אפולה עם 25, בבקעת בית שאן 29, אשדוד עם 25 מעלות, באר שבע עם 28 מעלות היום בצהריים, ים המלח ועין גדי

0: גדי, הטמפרטורה כמעט הכי גבוהה היום בארץ היא 33 מעלות, לאורך יישובי העוטף שם 30 מעלות, מצפה רמון עם 28, ובאלעד ארץ השמש הנצחית 37 מעלות היום בצהריים. איי, איי, נעים נעים. ממשיכים לקבל מכם הודעות כל הזמן בוואטסאפ שמספרו 0529-59-49-59. בואו נאמר בוקר טוב לביאם קבישי, לאילנה משאלי, לאור, חבר חדש שהצטרף אלינו למועדון, לאבודי סרחן, אלן, אבודי, גלית ויינטרוב הגיע, ויוסי מנחם. בוקר מבורך לכולם. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ להודעותיכם. כן? הכתובות וגם המוקלטות. אורן הקליט לי הודעה. בוקר טוב, אורן.
1: גיא, בוקר טוב ומבורך לכל עם ישראל. פרגון ענק להפועל באר שבע על האליפות. בתור אוהד מכבי חיפה, עונה פחות טובה, אבל לא נורא. מלמטה צומחים. אחרי. שים לנו את השיר חולה על כדורגל של אייל גולן.
0: יאללה. כשיודעים לפרגן, יודעים לפרגן. איזו אצילות.

0: בוקר טוב, גיא בזק, אחרי שבועיים של דלקת ריאות.
1: אוי, מה קרה?
0: זה הרגשה נוראית.
1: בטח.
0: חזרתי לעצמי, ברוך השם.
1: תודה לאל.
0: התגעגעתי לשמוע אותך כל בוקר.
1: גם אנחנו אלייך.
0: אז שיהיה לכולנו יום טוב, וחג שבועות שמח.
1: תודה רבה, גלית ויינטרוב, תודה רבה. יוחאי בוכריס, בוקר טוב גם לך.
2: בוקר טוב, גיא בזק היקר, יום רביעי בשבוע.
1: נכון.
2: אוטוטו, חג שמח.
1: אוטוטו.
2: ונשאר את השיר. מישל.
1: מישל. בטח.

בוקר טוב, גיא בזק, בוקר טוב למועדון השש, ובוקר טוב לרדיו חמש. אני רוצה לברך את כולם בברכת חג שבועות שמח ושקט, ולאחל לבת שלי שיהיה לה חג מושלם, הנחליסטית שלי אלה, ולכל החברים והחברות שלי חג שמח, ולהקדיש לכולם את השיר אהבת חיי של רועי אדם. אוהבת אתכם, אילנית הראל.

אילון זינגר, במקום הפתגם היומי, מביא לנו היום את המשפט מהלב. ברגע שתגיד תודה על מה שיש, אלוהים ישלים לך את מה שאין. יפה.

בוקר טוב גיא, בוקר טוב לכל חברי מועדון השש. גיא צ'וק, הייתי רוצה לשמוע את השיר של אישי לוי ושל מוש בן ארי עוד היום. אני אשמח אם תשים אותו. שיום טוב לכולם, בשורות טובות, יום טוב ומבורך, וחג שבוע שמח לכולם. יאללה ביי.

0: בוקר טוב, גיא מזק, מאחל יום טוב לכולם, חג שבועות שמח. שים לי בבקשה אביתר בנאי, אותיות פורחות באוויר. תודה רבה.
1: עוד שיר טוב, בואנה, אתם היום?

0: הבוקר שאתם עוצרים אצל נדב חיים בפינה בבר לב, תנו לו חיבוק חזק חזק חזק גם ממני. הוא משתף אותי שאתמול לצערו הוא נפרד מהכלב שלו בן ה-17, כי הוא נעקץ אומרים, הוא קש על ידי נחש. הכלב בן 17 שנה איתו, הוא לא הצליח להציל אותו, והוא עצוב עצוב עצוב. נדב, אני יודע מה זה, אני מגדל חיות כל החיים שלי, כרגע יש לי שניים בבית ועוד שלושה חתולים, ואני יודע מה זה חיה, ואני יודע מה זה כלב, ואני מבין אותך. חיבוק חזק חזק חזק ממני כאן מהרדיו, חזרה אליך. חבר'ה, תיזהרו מהנחשים, הם יוצאים, וזה מאוד מאוד מסוכן, לא לשחרר אותם במקומות עם הרבה הסביעה. הנחש יכול לצוץ פתאום ולהקיש, וזה מסוכן, מסוכן, מסוכן, ביומחד, בימים האלה עכשיו שהם יוצאים מהתרדמת שלהם. אז בבקשה תיזהרו. נדבוש, אוהב אותך אח שלי.
1: בוקר טוב גם, מה נשמע? המון זמן לא דיברנו.
0: נכון.
1: תודה לך, חיבוק חם.
0: תודה.
1: אם אפשר לשמוע את השיר כינורי.
0: בטח.
1: בביצוע של נווה לוי.
0: אופה.
1: חבל על הזמן.
0: יאללה.
1: בוקר טוב וחג שמח.

0: נגן.
1: נגן, נגן. אור, חבר חדש שהצטרף אלינו הבוקר אל המועדון, כותב לי בוקר טוב גיא, בנסיעה לעבודה, שים לי בבקשה את בשעות הבודדות של איתי לוי, יעשה לי את היום. אז הנה בשבילך אורצ'וק, ברוך הבא למועדון השש, יום חדש בפתח לכולנו, צאו לדרך, אנחנו נפגשים מחר

0: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
1: אוי, איזה כיף, אמן, נו די.
0: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
1: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מיד באילת.
3: הבוקר של אילת עם עומרית.
4: שתיים מ77,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
6: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום. אופיר משה עם החדשות. הלווייתו של רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מאלי, סגן מפקד פלוגה בגדוד 7008 בעוצבת חצי האש, תתקיים הבוקר בשעה 10 בבית העלמין הצבאי ברעננה. ספיר נהרג בדרום לבנון מירי של מחבל שפתח באש ממרחב כנסייה לעבר כוחות צה"ל שפעלו סמוך אליה. יהי זכרו ברוך. בישראל נמשכת הכוננות לחזרה אפשרית למלחמה עם איראן באופן מיידי. בצל המתיחות הגוברת, בוטל יום העדות של ראש הממשלה נתניהו בתיקי האלפים. זאת בשל לוז מדיני ביטחוני, אותו העביר נתניהו אמש לשופטים. במעטפה סגורה. ישראל וארצות הברית תכננו להעלות את הנשיא לשעבר מחמוד אחמדינג'אד לשלטון באיראן לאחר חיסול חמינאי, כך דווח בניו יורק טיימס. לפי הדיווח, אחמדינג'אד סומן כדמות פרגמטית שתתאים לשלוט באיראן לאחר החיסול, כך נמסר מבכירים אמריקנים ומפי גורם איראני בכיר. עוד דווח כי ההפצצה הישראלית בתחילת המלחמה נועדה לפגוע בשומרי ראשו ולשחרר את אחמדינג'אד ממעצר בית, אך היא השתבשה, ומאז נעלמו עקבותיו. ספורט עכשיו. אחרי 8 שנים, הפועל באר שבע זכתה אמש באליפות המדינה עם ניצחון 4-2 על מכבי תל אביב. באר שבע ניצלה את תוצאת התיקו 0 של ביתר ירושלים עם הפועל פתח תקווה כדי לפתוח פער של 4 נקודות בצמרת ולהבטיח את צלחת האליפות מחזור אחד לסיום העונה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI.
11: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
13: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון.
14: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
13: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI.
11: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

כמה יפה. First Aid Kid, קיט, ערכה לעזרה ראשונה. הגעתי איתה הבוקר יחד עם הזיקוקים, עשינו יחד כאן לפתיחת התוכנית שלנו הבוקר הזה. בוקר טוב, אתם על רדיו אילת 102 FM, 7 ועוד 8 דקות. אנחנו פותחים את התוכנית הרביעית שלנו השבוע הזה. היום יום רביעי, 20 במאי, נכון? 20 במאי, ד' בסיוון. אני חשבתי על זה הבוקר, אני לא הייתי בטוחה אם יום חמישי או רביעי. אמרתי, מה כל כך מבלבל אותי השבוע? ובואו נחשוב על זה, שבוע די עמוס. זכינו מקום שני באירוויזיון, זכינו, אני שרתי וזכיתי. נועם זכה במקום השני באירוויזיון, היינו מאוד דרוכים לקראת סוף השבוע הזה. ואתמול אליפות שוואלה, בר שבע, שיחקו אותה, והאמת שאם זה בר שבע, אז אני, למרות שזה לא הפייבוריטים שלי, אבל אם זה בר שבע זה סבבה, ומזל טוב להם. וגם, כן, כל מה שקורה במדינה שלנו כרגיל, שמערבל ומערבב אותנו כשאנחנו מתייחסים גם לזה, והימים, אוקיי, יש לי התרגשות הזאת לקראת החג החשוב הזה שיחל מחר, ונחגוג אותו באמת בשמחה גדולה ואהבה, חג מתן תורה. אני כל יום נותנת קצת טעימה על החג, והנה היום אנחנו באמת במהות האמיתית של החג הזה, חג מתן תורה. זה יקרה מחר, אבל היום יש לנו את כל הבוקר לעבור יחד. יום רביעי בשבוע, כאמור, תוכנית רביעית, היום המיוחד שלנו, היום היחיד שאין בו שין, ואנחנו נחגוג אותו יחד כמו שאנחנו יודעות ויודעים. רדיו אילת, 102 FM, כמעט 10 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. נאמר בוקר טוב, ותודה לגרי סיגור. בוקר טוב לכולכם ולכולכן. שיהיה יום מקסים, לי קוראים, אומרית, אני איתכם עד 10, כרגיל. מלא מוזיקה טובה יש לי עבורכם. בואו נתחיל. ניקח קצת זמן, אה? יחד עם יציאת חירום, קחי לך זמן, יום טוב, האזנה טובה.

תפילה בשבילי היא דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

שלווה בארמונותייך, רביד פלוטניק. מתוך האלבום השישי והמצוין שלו, תוך כדי תנועה, שיצא בספטמבר 2021. והשיר הזה הוא מנטרות, שלווה בארמונותייך, אי שלום במחוזותייך, במחוזותיך. שיבוא כל השפע, זה ממש מנטרות שצריך לחזור ולהגיד אותם לרביד. זה עבד בסופו של דבר לחלוטין, בטח אחרי האלבום הזה. אז אני ממליצה כל יום לחזור על המנטרות האלו. אנחנו רדיו אילת, 102 FM, 17 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. נמשיך עם פרידה, שיש השפעות מאוד ברורות בשירים שלה. השיר הבא, ילדה מבורכת, שיר חדש, מושפע מאוד מהשיר ששמענו, זה אתה.

0: הלו, צ'רי?
1: אני שומעת.
0: מה זה החלפת תצוגות?
1: במילה אחת, הזדמנות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
1: נו, מה אומרת?
0: במילה אחת, לרוץ.
2: צ'רי מבית פריסבי.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: מחפשים להפוך את הקיץ לחוויה בלתי נשכחת? השבוע בתוכנית של גל רבינו, ווטרלנד, הפארק של האילתים. ילדים שנהנים מעולם הילדים המטורף, מגלשות והבובים. וההורים, מתחם צ'יל-אוט מעל הבריכה עם מוזיקה, משקה צונן ונוף לכל הפארק. האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו במנויי פרימיום לפארק המים ווטרלנד.

Love on the brain, 7:27 כאן ברדיו אילת 102 FM. הודעה מעניינת מאוד שהוציאה אתמול לינוי בר גפן העיתונאית, על כך ששנה הבאה היא הולכת להוציא את הבן שלה ממערכת החינוך, מבית הספר. היא אומרת שלבנות מערכת לימודים עם ה-AI בימינו יכולה לקחת שבוע לכל היותר, ושמערכת החינוך בקריסה. היא מדברת על זה מדי בוקר בתוכנית הבוקר של קשת, ואנחנו גם מעלים פה אייטמים חוזרים על מערכת החינוך, על מבחן מצב במדע שהיה בתחילת השבוע, והתוצאות מביכות על מקצועות של לימודים פיננסיים שלא נלמדים בבתי הספר, והשר קיש החליט שהתלמידים לא ייבחנו כדי שלא יראו בעולם שאנחנו ממש לא עומדים בסטנדרטים של מדינות ה-OECD ומיני דברים כאלו ואחרים. אם יש לכם

יפה, לקחה איזה צעד או כמה צעדים קדימה ואמרה, מערכת החינוך בקריסה, תצילו את הילדים שלכם, אם אתם רוצים שיהיה להם עתיד בטוח, תלמדו אותם בעצמכם, תנו ללימודים הדיגיטליים לעשות את זה, יש המון דרכים לילדים ללמוד היום, ובאמת להבין מהי למידה, דבר שבתי הספר פחות עושים, זה לא משהו חדש, זאת אומרת, אנחנו יודעים מה המהות של בתי הספר, זה לא מה שחשבו שצריך לעשות, אבל באמת, היא אומרת, הגורל של הילדים שלכם בידיים שלכם, אז קחו ותעשו עם זה משהו טוב, אז שכל אחד יחליט מה הוא הולך לעשות עם גורל הילדים שלו, ואין ספק שבית הספר הוא בהחלט גם בייביסיטר חשוב, ורובנו שולחים את הילדים כדי שהם יהיו במסגרת. השאלה מה הילדים שלנו מרוויחים במסגרות, רווח מול הפסד תמיד בחיים חשוב. 28 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, רדיו אילת 102 FM, אני כאן רק כדי לשתול לכם מחשבות אישיות שלכם ושלכן בראש, רק שתחשבו על הדברים, לא לקבל שום דבר כמובן מאליו. יאללה, living me now, level 42, בהתאם לעזיבות ועניינים וזה, אז יאללה.

קצת מודעות עצמית, זה כל מה שאנחנו מבקשים, גם טמפל סיטי, וזה גם אחלה שיר שהוא באמת חוצה דורות, כי הוא מאוד משמעותי, והוא מתאים גם לאנשים בגילאים מבוגרים שיש להם קצת מודעות עצמית, וגם לילדים שלנו והילדות שבאמת אוהבים את המוזיקה הזאת ונהנים מנה. עם קצת סלף-אוור, אז בואו נמשיך עם יתרי שיש לה לא מעט מודעות עצמית לבחורה הצעירה הזאת. וזה הקטע החדש והמצוין של השיהבי את האומץ.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: הלו.
3: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
3: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
2: אם זה משהו טוב, כן.
3: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
2: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
3: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
8: הגדולים של אילת. 102 FM.

0: הגדולים של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו. הצלילים שעושים לי את הבוקר. הבוקר של אילת, 102 FM.
1: יום שישי הקרוב, 22 במאי, פארק המים ווטרלנד, בחוויית שבועות כמו שלא הכרתם. קבלת פנים עם נגנית כינור בלייב מקפיץ. מסיבת בריכה ענקית בבריכת הגלים עם ורבורג המתופף. הופעה חיה של להקה מקומית עם מוזיקה שמלווה את כל היום, באווירה מקפיצה, ואימון ספינינג מפנק ברופטופ מהזריחה בשריון מראש עם אוריאן מסטודיו Spin for You. וגם רדיו אלת 102 FM יהיה שם בלייב מהמגלשות עם משהו שלא קרה עדיין. שדרן שהולך להתגלש בשידור. פעילויות שוות למבלים. אז לא כדאי לכם לפספס את החג הזה בווטרלנד, פארק המים של האילתים.
0: בחמישי, תוכנית התרבות של אילת במהדורה מיוחדת לחג השבועות. ולדימיר נאומקין מארח את קובי עוז, קרולינה, יגל אושרי, אשריאל השוש, עם הרבה מוזיקה טובה, ראיונות מיוחדים והפתעות נוספות. שלום לשבועות עם ולדימיר נאומקין. חמישי בעשר, באילת, 102 FM.

So Duke, זה סטיבי וונדר שתמיד מצליח להקפיץ. הייתם צריכים לראות איזה ריקודים פצחנו כאן כולם עם השיר הזה. בוא נאמר רבע לשמונה בבוקר, אין הרבה אנשים ברדיו בשעה הזו, אז מי שהיה פצח בריקודים, בוא נשאיר את זה כאן. אוקיי, רדיו אילת, מה ושתיים FM, 45 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, בדיוק עכשיו. זהו, זה הזמן שלכם ושלכם לצאת אל היום. הילדים ביום האחרון במסגרות, יוצאים אחר לחופשת שבועות. איזה חג נהדר זה. נצבע הכל בלבן. נצא לקרמים לפזז. או שלא, אבל לפחות תאכלו מלא פירות וירקות, לחגוג את הקציר ואת הביקורים. הכל השאר נדבר מחר. יאללה, remember me. Remember me. And a blue boy.

היי ריישר עם just a little respect, קצת כבוד בבקשה. והם כל כך מאוהבים בנו וגם אנחנו מאוהבים תמיד בעולם הזה. והם הביאו אותנו גם לסיום השעה הראשונה שלנו יחד כאן בבוקר של אילת. רדיו אילת 102 FM, 5 דקות לפני השעה 8 בבוקר. זה הזמן להתארגן לקראת יום העבודה הזה, שבטח כבר יצאתם אליו. אז יש לנו עוד שעתיים מיד אחרי חדשות השעה 8, בינתיים תשתו איזה אספרסו מקיאטו, ואנחנו משתמים מיד אחרי החדשות.

0: הבוקר של אילת, 102 FM. הדרך המושלמת לפתוח את הבוקר.
1: אני מדברת עם יוסי ש...
2: נכון.
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
2: תמיד
1: כבר דיברנו איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
2: תודה רבה.
1: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
4: שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרטבים.
5: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס, בונה את
5: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
7: המומחים עם שמולי קליין, הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12, שמולי קליין, מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים, מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
8: מיד באילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית.
9: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו
10: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
9: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
11: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ישראל וארצות הברית תכננו להעלות את הנשיא לשעבר מחמוד אחמדינג'אד לשלטון באיראן לאחר חיסול חמינאי. כך דווח בניו יורק טיימס. לפי הדיווח, אחמדינג'אד סומן כדמות פרגמטית שתתאים לשלוט באיראן לאחר החיסול, כך נמסר מבכירים אמריקנים ומפי גורם איראני בכיר. עוד דווח כי הפצצה ישראלית בתחילת המלחמה נועדה לפגוע בשומרי ראשו ולשחרר את אחמדינג'אד ממעצר בית, אך היא השתבשה ומאז נעלמו עקבותיו. נשיא לבנון ג'וזף אהון הביע תסכול מחוסר יכולתו להביא להתקדמות ממשית בכל הנוגע לעצירת המלחמה, כך דווח בעיתון אל אכבר המקורב לחיזבאללה. בדיווח צוין, על פי מידע שהגיע בוושינגטון, כי התיק הלבנוני אינו בראש סדר העדיפויות של ארצות הברית או ישראל, וגורלו קשור יותר מתמיד למסלול המלחמה עם איראן. פרופסור דניאל הרשקוביץ, שסיים לאחרונה את כהונתו כנציב שירות המדינה, הסיר את מועמדותו לתפקיד מבקר המדינה. בהודעה שפורסמה מטעמו, הוא הודה לשרים ולחברי הכנסת מהסיעות השונות אשר הביעו בו אמון לדבריו. שריפה פרצה בדירה בקומה ה-17 ברחוב בן גוריון באשקלון. צוות כיבוי והצלה הוזנק למקום והשתלט על מוקד הבערה שמקורו במייבש כביסה שהתלקח. דייר אחד פונה במצב קל בעקבות שאיפת השן. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI.
16: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
18: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון.
17: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
18: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

The Black Eyed Peas, The Time, a Dirty Beat, מתוך Dirty Dancing, ריקוד מושחת. אחלה רמקסר, עושה לקטע הזה. וגם אני חייבת את כל כולי לכם בבקרים האלו שלנו כאן ברדיו אילת 102 FM. Dirty Beat. שמונה ועוד שמונה דקות כאן בבוקר שלנו. ואנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו יחד. יום רביעי. כן, כמעט זהו, זה כאילו, זה סיום סוף שבוע, זה גם מחר כבר ערב חג. איזה כיף, וואי, מעולה. אז יאללה, יש לנו עוד שעתיים מלאות במוזיקה. חבל שאני לא מפלס את הזמן. בואו נמשיך. טולמון, איפה? כולם משוגעים. לא רק אני. איזה כיף. כיף להרגיש שיש עוד אנשים איתי. שאומרים, רואים את הדברים בפנים, כולנו משוגעים. יאללה, בואו נהנה. רדיו אילת, 102 FM, 10 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, הבוקר של אילת. ממשיכים.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות. אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
3: כל המעלות הטובות.
4: הלו, צ'רי,
5: אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
5: במילה אחת, הזדמנות.
6: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
5: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת, לרוץ.
6: צ'רי מבית פריזבי.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
8: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
9: מחפשים להפוך את הקיץ לחוויה בלתי נשכחת. השבוע בתוכנית של גל רבינו, ווטרלנד, הפארק של האילתים. אורחי המלונות, אתם לא צריכים לחכות לחדר. מגיעים ישר למגלשות ומתחילים את החופשה מהדקה הראשונה. ובנוסף, מתחם אירועים ענק. לונה רופטופ עם חוויית אירועים והפקות קיץ שמקפיצות את כל אילת. האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו במנויי פרימיום לפארק המים ווטרלנד.
10: עכשיו באילת.
1: הבוקר של אילת. עם

0: אהבם טל מוש בן ארי, מה אם הייתי? חברים שעזבו, חברים שנשארו, צריך פשוט ליהנות מהרגע, להיות.
1: אותך במתנה, אז הייתי מנגן שוב את אותה מנגינה.
0: זהו, זה מה שחשוב, להסתכל על המתנות שיש לנו וליהנות ממה שיש ולא ממה שאין. זה גם מאוד מתחבר, כמו בכל יום, כמו בכל רגע, גם לספירת העומר וכל הדברים שקשורים בזה. היום זה יום שהוא יום יסוד שבמלכות, אנחנו יומיים לפני סיום ספירת העומר, תכף חוזרים לשגרה, למי שזה באמת משנה את השגרה, וזה שינוי גדול, שבעה שבועות שאלו שבאמת מקפידים, יש להם שינוי גדול באורך החיים שלהם, ואנחנו ממש יומיים לפני הסוף, והעיסוק בלימודים שקשור ביסודות, בכל הדבר הזה שהוא מסביב, והוא גם בתוך התוכן של ספירת העומר, אותו אנחנו למדים כאן כל יום מחדש. אז יומיים לפני סיום הספירה, יסוד שבמלכות, שבאמת מלמד אותנו על להיות ברגע, ליהנות ממה שיש, להגיד תודה על המתנות שלנו, להיכנס ליסוד של הדברים, לתת לדברים להיות, לתת לעצמנו באמת להיות במלכות, לחיות את המהות שלנו. זה הרעיון. זהו, אני רק רוצה לספר שמי שנוסע בחג הזה צפונה, אז תדעו שהטמפרטורות משתנות והולכות לרדת. יש אזורים צפון מרכז שמדברים גם על גשמים, או כמו שקראתי באחד המקומות שמדבר ממש על תחזית, זאת אומרת, נותן את התחזית ואומר, התחזית משוגעת בהתאם לעונה, שזה מעניין שחזאים משתמשים במושגים האלו. ובאמת אנחנו לפני סופת אל ניניו גדולה, זה משהו שהוא טבעי, הוא מגיע כל מספר שנים, בטח בשנים האחרונות עם שינוי טמפרטורות, ובטח לקראת עידן קרח נוסף שמדברים עליו כבר, זאת אומרת, זה ידוע, זה דברים קבועים שקורים, אבל יש העצה בכל התהליכים כמובן, בעקבות כל מיני שימושים ודברים שאנחנו בני האדם יוצרים בעולם הזה. אז הולכת להיות גם השנה סופת אל ניניו גדולה, בעקבות כל עליית טמפרטורה של האוקיינוסים והימים. גם כאן זה יהיה, וזה אומר שבקיץ יהיו גלי חום מאוד גדולים ותכופים יותר, ואילו בחורף הבא, בסתיו, בחורף יהיו כמויות משקעים גבוהות מהרגיל, מה שאומר שצריך להיערך מראש, ואם נעשה את זה, אז הכל יהיה בסדר. זה הכל. 8 ועוד 28 דקות כאן ברדיו אילת 102 FM, בואו נמשיך עם הביטלס.

0: ככה פותחים את היום. הבוקר של לילת, 102 FM.
1: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, בגדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: זה התחיל עם טבעת הרוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
6: יום שישי הקרוב, 22 במאי, פארק המים ווטרלנד, בחוויית שבועות כמו שלא הכרתם. קבלת פנים עם נגנית כינור בלייב מקפיץ, מסיבת בריכה ענקית בבריכת הגלים עם ורבורג המתופף, הופעה חיה של להקה מקומית עם מוזיקה שמלווה את כל היום, באווירה מקפיצה, ואימון ספינינג מפנק ברופטופ מהזריחה בשריון מראש עם אוריאן מסטודיו Spin for You. וגם רדיו אלת, 102 FM, יהיה שם בלייב מהמגלשות עם משהו שלא קרה עדיין. שדרן שהולך להתגלש בשידור. פעילויות שוות למבלים, אז לא כדאי לכם לפספס את החג הזה בווטרלנד, פארק המים של האילתים.
7: מיד באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.

0: מבוגרת?
1: לא, לא.
0: שחרנית ממני.
1: אין, אין. רגע לפני שהתפסו את כיסא המנטוריות בעונה החדשה של The Voice, ברשת 13, נועה קירל, עדן בן זקן, הענקיות, מוציאות הבוקר, אתמול, נכון? אתמול היה שלישי. כן, אתמול, את הקטע הנפלא הזה, אני משקרת, כאילו ברמה, זאת אומרת, אחלה קטע, קטע פופי לגמרי, דנס ושיתוף פעולה נהדר, שבאמת המעריצים שלהן ציפו לו הרבה מאוד זמן, הן גם היו שותפות לכתיבה שלו, שבאמת כתיבה ברמות הגבוהות. זהו, גם פרסמו פוסט משותף שהם כתבו בו, הוצאנו שיר חדש, אם אהבתם תגיבו, ואם לא, אז תשקרו. אז אפשר גם לשקר להם. ואפשר לא לשקר גם בכלל. הלוואי, חנן בן ארי פרטסי. ומזל טוב לחנן בן ארי שהודיע שנגמל מישון סוף סוף.
2: שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי. שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי. בלי טילים בשמיים, בלי שנאה בעיניים.

אומייגאד, זאת אדל. מתוך האלבום שלה שיצא בשנת 2021, ונקרא 30. אדל עשתה משהו מאוד חכם. מאוד חכם. היא פשוט קראה לאלבומים שלה בשמות של הגילאים שלה, כך שזה יהיה מאוד קל למעריצים לדעת באיזה שנה, בת כמה היא, וכל מה שצריך לדעת על ה... בחורה הנפלאה הזאת עם הקול המושלם הזה. אנחנו רדיו אילת מהיום 2 FM, 8 דקות אפשר לומר, לפני השעה. לפני השעה 9 בבוקר, כן, כן. אנחנו כבר בסיום השעה השנייה. אז בואו נמשיך עם אריקסון והלב השבור שלו. בואו ננסה לעזור לרפא כמובן.

טוב, ריקסטון, שלחנו לך אנרגיות ריפוי ללב השבור שלך, ואנחנו גם מגיעים לסיום השעה השנייה שלנו כאן בבוקר של לילת, 5 דקות לפני השעה 9 בבוקר. אני בטוחה שריקסטון יתגבר, הכל בסדר, בטח עם השיר הזה שהיה להיט די גדול. אז קצת לפני שנצא להפסקת פרנסה, חדשות וכל מה שצריך, לפני שנחזור לשעה השלישית והאחרונה שלנו לבוקר הזה, נלך להיות קצת שוטים עם הנבואה. אין אני. ויש אני, יש אותי, מהנחה החדשות כמובן. יאללה, מחכה לכם כאן באולפן.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנות. המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבעה עשורים באלת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות, באחריות. שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרטבים.
1: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס, בונה את אלת.
1: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
3: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: לא מאמינה.
3: איפה אני תופסת אותך?
4: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
3: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: הבוקר של אילת, 102 FM. בחמישי, תוכנית התרבות של אילת במהדורה מיוחדת לחג השבועות. ולדימיר נאומקין מארח את קובי עוז, קרולינה, יגל אושרי, אשריאל השוש, עם הרבה מוזיקה טובה, ראיונות מיוחדים והפתעות נוספות. שלום לשבועות עם ולדימיר נאומקין. חמישי ב-10, באילת, 102 FM.
0: מיד באילת.
5: הבוקר של אילת, עם עומרית.
0: שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
7: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום. הופיע משה עם החדשות. התראות על חשד לחדירת קליטה איסויין והתראות על ירי טילים ורקטות נשמעו לפני זמן קצר בקריית שמונה ובמרגליות. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים. עד כה לא דווח על נפגעים. בתוך כך, נשיא לבנון ג'וזף האון הביע תסכול מחוסר יכולתו להביא להתקדמות ממשית בכל הנוגע לעצירת המלחמה. כך דווח בעיתון אל אכבר המקורב לחיזבאללה. בדיווח צוין על מידע שהגיע מוושינגטון, לפיו התיק הלבנוני אינו בראש סדר העדיפויות של ארצות הברית או ישראל, וגורלו קשור יותר מתמיד למסלול המלחמה עם איראן. פרופסור דניאל הרשקוביץ, שסיים לאחרונה את כהונתו כנציב שירות המדינה, הסיר את מועמדותו לתפקיד מבקר המדינה. בהודעה שפורסמה מטעמו, הוא הודה לשרים ולחברי הכנסת מהסיעות השונות, אשר הביעו בו אמון לדבריו. שריפה פרצה בדירה בקומה ה-17 ברחוב בן גוריון באשקלון. צוותי כיבוי מתחנת אשקלון הוזנקו למקום והשתלטו על מוקד הבערה שמקורו במייבש כביסה שהתלקח. דייר אחד פונה במצב קל בעקבות שאיפת השן. עוד בחדשות, סין תרכוש 200 מטוסי בוינג מארצות הברית. משרד המסחר הסיני אישר לראשונה את עסקת הרכש שגובשה בפסגת טראמפ שי בבייג'ין. טראמפ אמר כי העסקה עשויה להתרחב ל-750 מטוסים. הצדדים יפעלו להפחתת מכסים הדדית על סחורות בהיקף של 30 מיליארד דולר לפחות, בהמשך להסכם שהושג בקואלה לומפור בשנה שעברה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI.
12: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון.
13: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה עליך פרטנר אול-אין פלוס.
12: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
10: IBI.
15: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

השם אוריו, גם שם השיר, גם שם האלבום הזה, זה האלבום השני של דורן דורן, 1982. ואנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 9:09, פותחים את השעה השלישית והאחרונה שלנו לבוקר יום רביעי. כן, אשכרה השעה הזו הגיעה. הזמן עבר מהר מהר מהר, וגם השעה הזו כנראה תחלוף מהר, כי אנחנו מאוד נהנות ונהנים יחד. אז כדאי שנתחיל. זה שמעון בוסקילה עם פרחים בשמיים.

אל תשכחו, הגלגל מסתובב ושרית חדד עם המזרח הרחוק, והמילים המדויקות כל כך בשיר הזה, לפחות לי, אני מקווה שגם לכם זה נגע איפשהו. ואנחנו כאן ברדיו אילת, 2:16 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. אני רוצה לומר מזל טוב לשר שמאזינה לנו מדי בוקר. סתם, אני לא נראה לי שהיא מאזינה בבוקר, כי זה לילה שם בארצות הברית. אבל שר האיקונית חוגגת היום 80, ואנחנו רוצים גם לאחל לה מזל טוב וגם לספר באמת כל סופר סופר סטריות, או מה שאיך שלא תקראו לה, ממדונה לקיילי, אחר כך ביונסה וכל השאר, שהיא באמת זאת שהביאה את הכל, ויכלה ללמד את כולם, והיא הייתה כל כך כאילו, היא עדיין, אבל מההתחלה היא הבינה שהיא צריכה לקחת את כל הקופה, ולהיות ורסטילית, ו... ליהנות מכל העולמות ולהיות גם שחקנית וגם זמרת כמובן, וכל הכישרונות שלה, להשתמש בהכל כדי באמת להצליח בעולם הזה, וזה מה שהיא עשתה, ולא רק שהיא הצליחה בגדול, היא באמת איקונית ורבות למדו ממנה, והנה היא בת 80 וגם היא נראית מדהים, וגם קיצור, אישה שיש הרבה מה ללמוד ממנה, עם כל הדברים הלא פשוטים שהיא עברה בחיים שלה, היא פשוט עשתה מהכל, מה שאומרים, מהלימונים לימונדה, אז במקרה שלה זה מהלימונים המקולקלים, היא עשתה את הלימונדה הכי טעימה בעולם, ומכרה אותה במחירים מופקעים ובצדק. אז בוא נשמע את מדונה וסברינה קרפנטר, שבטוח שגם הן הושפעו ממנה. יאללה, bring your love.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: למשמע בית אחי.
3: שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרטבים.
4: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
5: חי נחמיאס, בונה את אילת.
4: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
6: הלו, צ'רי?
7: אני שומעת.
6: מה זה החלפת תצוגות?
7: במילה אחת, הזדמנות.
8: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
7: נו, מה אומרת?
6: במילה אחת, לרוץ.
8: צ'רי מבית פריזבי.
9: מחפשים להפוך את הקיץ לחוויה בלתי נשכחת? השבוע בתוכנית של גל רבינו, ווטרלנד, הפארק של האילתים. ילדים שנהנים מעולם הילדים המטורף, מגלשות והבובים. וההורים, מתחם צ'יל-אוט מעל הבריכה עם מוזיקה, משקה צונן ונוף לכל הפארק. האזינו כל יום בין 2-4, ואולי תזכו במנויי פרימיום לפארק המים ווטרלנד.
10: עכשיו באילת.
11: הבוקר של אילת, עם...

מדוע אנחנו לא יכולים לראות אותה רוקדת, אבל אנחנו מאזינים ורוקדים בעצמנו. לפחות רוקדת, אני. דואה ליפה, מתוך אלבום ברבי, Dance the Night. Please dance the night, dance גם the day, למה לא? אני רוצה לספר לכם באמת משהו חשוב. אתם שומעים ב-12:30 היום בבית ספר אורים, חטיבת הנגב 33, כולם יודעים איפה זה בית ספר אורים, התקיים אירוע תרומות שיער מרגש ומשמעותי, יום תרומה, שספרים מקצועיים יגיעו לבית הספר ויעזרו לכם להסתפר ולתרום את השיער שלכם לעמותות המתאימות לצורך כל מי שצריך עוד צריכה פאה. חוץ מזה, היום בתשע בערב, בקטע אחר לגמרי, יונתן ברק, שהוא באמת סטנדאפיסט מצחיק ממש, יעלה לבמה בשעה 21:00 בתיאטרון ישרוטל לבית פיליפ מורה. איך רגע לא מסתדר לי, תיאטרון ישרוטל בית פיליפ מורה, אולי ישרוטל מביאים אותו, לא יודע, זה קורה בבית פיליפ מורה בכל מקרה, בתמרים 25, וכדאי מאוד לראות את המופע החדש שלו. אגב, הוא איש מצחיק במיוחד, אני ממליצה בחום. אנחנו רדיו אילת, 102 FM, 28 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. אתם יודעים, הכל יכול לקרות. גם גיא ויעל אומרים, אפילו כתבו על זה שיר. כן, זה השם, הכל יכול לקרות.

טוב, אז אם כבר הכל יכול לקרות, זה הזמן לשוחח שיחה קצת יותר רצינית. יש בין, אנחנו צריכים לדבר בקיצור, 31 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, כאן ברדיו אילת 102 FM, ובימים האלה, באמת, ממש טיפה לפני חג השבועות, זה הזמן לתת את הדעת על, על דברים חשובים. במקרה הזה, על מסכת אבות. גם אם אתם ואתן לא לגמרי מכירים, אני בטוחה שהשם הזה מוכר. מסכת אבות זה יצירה קולקטיבית שכתבו אותה 70 חכמים, חיו לאורך מאות שנים, מהמאה השנייה לפני הספירה, ועד חתימת המשנה בראשית המאה השלישית לספירה. ולמרות חתימת המשנה, החלק האחרון של, של המסכת נוסף מאות שנים לאחר מכן. אז באמת התקופה הזאת היא לקראת חג השבועות מאוד מתאימה לדון במנהגים הקשורים בספר הזה. ספירת עומר, חג הפסח, עד שבועות, חג מתן תורה כמובן, ויש עובדות מאוד מעניינות על מסכת אבות שמתמקדת ב... היא מתמקדת בתורה ובלימוד שלה, אבל, אבל היא לא מתעסקת בהלכות ובדיונים של רבנים או, או דברים כאלה, אלא ממש נותנת מעין ניבים כאלו מאוד מאוד מוכרים, שפונים לכל אחד ואחת מאיתנו בחיי היומיום. נגיד, לא יודעת, יש מלא מלא... ניבים מוכרים, למשל היום קצר והמלאכה מרובה, או אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו, זהו חכם הלומד מכל אדם, סייג לחוכמה שתיקה, אמור מעט ועשה הרבה. זה באמת דוגמאות ספורות לשפע כל כך רב של מטבעות לשון, ביטויים ופתגמים מוכרים ואהובים, הם שגורים הלשוננו, והמקור שלהם הוא במסכת אבות. זהו, זה הדברים הקטנים האלה שממש יכולים לעשות שינוי בתודעה, ואני מאוד אוהבת ספרים מהסוג הזה. אז אפשר להסתכל בספר הזה, מסכת אבות, בין אם אתם כן, אנשים שמתעניינים בדעת וממש מתעסקים ומצוות והכל, וזה מעולה. וגם אם לא, יש ספרים שכדאי להכניס לבית ולדון עליהם ביניכם לבין עצמכם, ביניכם ל...

ילדים, כי זה באמת נותן הרבה מאוד לחיים האלה. זהו, אז דיברנו, אמרתי, אנחנו צריכים לדבר, דיברנו, זה הדיבור שלנו. 9:34, רדיו אילת 102 FM, fire, fire. יאללה, אנחנו בוערים כאן, אה? זה טוב, כי אנחנו גם בחג המים, בית השואבה, אז אפשר להביא אש, הכל תחת פיקוח.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
2: מה קרה?
1: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
1: לא, המזגן.
2: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
1: ומה עם בעלי?
2: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
6: שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרטבים.
7: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8 ל-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.
8: הבוקר של אילת, 102 FM. בחמישי, תוכנית התרבות של אילת במהדורה מיוחדת לחג השבועות. ולדימיר נאומקין מארח את קובי עוז, קרולינה, יגל אושרי, אשרי אל השוש, עם הרבה מוזיקה טובה, רעיונות מיוחדים והפתעות נוספות. שלום לשבועות עם ולדימיר נאומקין. חמישי ב-10 באילת, 102 FM.
9: עכשיו באילת.
8: הבוקר של אילת עם עומרית.
9: ועשר.
8: עצם העניין.

לעולם ועד, אושר כהן עם השיר חדש לכבוד החתונה, כן כן, גם זה קרה השבוע, חתונת השנה. אושר כהן, עדן פינס התחתנו בחתונה באמת אחת המדהימות שנראו כאן, אחרי נועה קירל כמובן. חתונה עם 4 סמלות ו-40 אלף ורדים ו-1200 אורחים וואו, שיהיה רק טוב, באמת, מזל טוב לזוג המאושר שיעברו את כל המאמורות שקיימות באשר הן. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 47 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, כמעט מסיימים את השעה האחרונה שלנו יחד. ממשיכים להקעת הבא. השיר יפה ממש ממש שלהם, The Winner Takes It All. אצלנו אין מנצחים מפסידים, כולנו מנצחים ומנצחות, יש הכל מהכל לכולם, לא צריך לריב.

0: רדיו אילת 102 FM. על הצלילים האלו אנחנו נסיים את התוכנית שלנו לבוקר הזה. אני רוצה להודות לכם ולכם שהייתם והזנתם גם היום. היה תענוג לפתוח איתכם את הבוקר הרביעי לשבוע הזה. אנחנו מחר נצא יחד לתוך החג, חג השבועות. אני אקל כרגיל מ7-10, אתן ואתם מוזמנים ומוזמנות להצטרף אליי, בין אם אתם בניקיונות, בין אם אתם עובדים, בישולים, מה שזה לא יהיה, אנחנו נתחיל את הבוקר יחד, ונוכל להזינו כמובן באתר רדיו אילת, אילת 102.co.il, לי קוראים עומרית, אני אהיה כאן באולפן, ואשדר לכם גם במקלטי הרדיו שלכם וגם לאתר. אתם יכולים ויכולות לעקוב אחרינו גם כמובן, אני מניחה שאתם כבר שם, אבל מי שלא, אינסטגרם, טיק טוק, יוטיוב, פייסבוק, אנחנו נמצאים בכל מקום כמובן. נודה לגרי סגורה נהדר על כל המוזיקה הקיימת כאן ברדיו אילת 102 FM. אחריי באולפן אודי שכטר עם עצם העניין. יהיה מעניין. זהו, גבירותיי ורבותיי. מקווה שנהנתם לפחות כמוני. משאירה אתכם בקצב גבוה, בכל זאת כבר 10 בבוקר, וגם שניכנס לאווירת סוף שבוע מוקדם, זה כיף תמיד.
1: Oh, it all started like this.
0: I feel so free. זה רמיקס של מדונה, מיקס שמדונה עושה לפגי גרוב, והוא עולה ומרים את הקצב. אז יאללה, נתחיל לזוז. שיהיה אחלה של יום, נתראה מחר, ביי.

0: ככה פותחים את היום. הבוקר של לילת, 102 FM.
1: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון. אילת.
0: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: Here we go.
0: אילת, 102 FM.

0: זה כל היופי פה לדעתי.
1: הלו, צ'רי?
2: אני שומעת.
1: מה זה החלפת תצוגות?
2: במילה אחת, הזדמנות.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
2: נו, מה אומרת?
1: במילה אחת, לרוץ.
3: צ'רי מבית פריזבי.
4: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבע עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
5: שלום, אני מדברת עם רונן.
6: כן.
5: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
6: כן, ברוך השם.
5: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
6: באמת? את יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
5: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
7: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
9: כל המעלות הטובות.
10: יום שישי הקרוב, 22 במאי, פארק המים ווטרלנד, בחוויית שבועות כמו שלא הכרתם. קבלת פנים עם נגנית כינור בלייב מקפיץ. מסיבת בריכה ענקית בבריכת הגלים עם ורבורג המתופף. הופעה חיה של להקה מקומית עם מוזיקה שמלווה את כל היום, באווירה מקפיצה, ואימון ספינינג מפנק ברופטופ מהזריחה בשריון מראש עם אוריאן מסטודיו ספין פור יו. וגם רדיו אלעת 102 FM יהיה שם בלייב מהמגלשות עם משהו שלא קרה עדיין. שדרן שהולך להתגלש בשידור. פעילויות שוות למבלים, אז לא כדאי לכם לפספס את החג הזה בווטרלנד, פארק המים של האילתים.
11: מיד באילת.
12: עצם העניין, עם אודי שכטר.
13: אם נבחרים, עכשיו ב...
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
15: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין ברעננה רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 בנופלו. ספיר שרת כסגן מפקד פלוגה בגדוד 7008. הוא נפל אתמול בהתקלות עם מחבל חיזבאללה בדרום לבנון. הוא הותיר אחריו את מעיין, בנו בן השנה וחצי, אישה, זוג הורים ושלושה אחים. יהי זכרו ברוך. על רקע חוק הפטור מגיוס, בוועדת חוץ וביטחון דנים בשעה זו בנושא הערכת השירות הסדיר בצה"ל ל-36 חודשים. בתחילתו, יושב ראש הוועדה בועז ביסמוט הזכיר את המקרה שעורר מחלוקת לאחרונה, בו לוחם נשפט ל-30 ימי מחבוש, לאחר שענד פאצ' עם הכיתוב משיח בעת פעילות מבצעית. חבר הכנסת משה טור פז תקף אותו בחריפות.
16: זה מה שאתה עושה פה. עכשיו קוברים חייו ואתה מדבר על פאצ'י. איפה הכיבוש שלך? איפה הממלכתיות שלך? פשוט חצוף, זה מה שאתה עושה.
17: מדבר נגד הרמטכ"ל.
16: בבקשה לצאת. מדבר נגד הרמטכ"ל בהערכת שירות. פשוט חצוף.
18: בבקשה, את ההצגה שלך עשית ואני אמשיך.
16: הצגה שלי, אתה לא... אתה יודע, אם זה פה...
17: כאילו, עכשיו התנאי לשירי חרדים זה פאצ' של משיח.
16: לא, אפשר לדבר.
15: ראש חטיבת תכנון הוא מנהל כוח האדם בצה"ל, תת-אלוף שי טייב, אמר בדיון בוועדת החוץ וביטחון, בנוגע לחוק הפטור, צריכים כ-12,000 חיילים, מתוכם כ-7,500 לוחמים. הצורך הוא קודם כל מבצעי, הוא הזהיר. בקרוב מאוד אנחנו נגיע לאזור 80,000-90,000 משתמטים. זו בעיה, כך טייב. השתלטות צהל על המשט לעזה, נשיא דרום קוריאה טוען כי ישראל חטפה אזרח של המדינה ללא שום הצדקה. הוא הוסיף, הפעולה של ישראל הייתה מוגזמת, הם עברו את הגבול. לדבריו, רוב מדינות אירופה אומרות שהן היו עוצרות את ראש הממשלה נתניהו. עלינו גם לשקול זאת, כך נשיא דרום קוריאה. ולסיום, שורדת השבי לירי אלבג, ששירתה כתצפיתנית בבסיס נחל עוז ונחטפה לעזה ב-7 באוקטובר, השתחררה משירות חובה בצה"ל. אלבג בחרה לאחר חזרתה מהשבי להמשיך את שירותה הצבאי, כעת כשסיימה אותו באופן רשמי, רשמה ביישומון האינסטגרם, מוכנה לצאת לטרוף את החיים. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
22: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
23: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
15: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון.
24: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
23: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
20: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI.
11: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: בעצם העניין יום רביעי ד' בסיוון, תשפ"ו, 20 במאי 2026. מפיקת המשדר, דריה חוד יעקב, המנהל אולפן, טכנאי השידור, מוזיקלי ואדם נחמד, באופן כללי, גרי סגור. על מה ועימי נדבר היום? נדבר על העיר אילת שנפרדת מאהוב ליבנו טל שרון, זכרו לברכה. מול בערב, השעות המאוחרות, 10 בערב, התקיימה הלוויה מאוד מאוד גדולה, עם כל כך הרבה אנשים ואישים ואנשים שפשוט אהבו את האיש הזה. אין מילה אחרת. שלי קדוש, חברת ילדות, תהיה איתנו. לאחר מכן נעסוק בפליי דובאי, האם הם בדרכם לרמון, ככה מדווחים לפחות בכל מיני אתרים. יוסי חן, מנכ"ל תאגיד התיירות, תהיה איתנו בסיפור הזה. פוענח ניסיון הרצח באילת, רב סמל מתקדם שוהם דיסטנג יהיה איתנו בעניין הזה, וגם עיריית אילת משיקה מעטפת חוסן דיגיטלית לתושבים. דיברנו על תוכנית החוסן, עכשיו נדבר על שלושה פרקים או שלוש אפליקציות שונות, נרד לשורש הדברים. הסתכלתי ואמרתי כל הכבוד, זה באמת מכניסים אותנו לקדמת ה-AI וה... טיפולים רגשיים ועוד ועוד. אני חושב שהכי כדאי שבטי סימלמיץ, סגנית ראש העיר ומובילת תוכנית החוסן העירונית עולמות, תספר על הדברים. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין. עכשיו נשמע את קולו של טל. טל היה מאלה שמתכתבים איתי תוך כדי תוכנית, עם תגובות, עם אמירות, עם הכוונה. בעיקר היו שני דברים שמדליקים אותו, א', כדורגל, ובאותו יושב ראש בני אלת, הוא עשה הכל כדי שיגיעו אוהדים ושידברו ושהקבוצה תתחזק ותאפיל ותהיה ותוביל, וזה אחד. והדבר השני, הוא מאוד אהב בחירות למועצה, לרשות, זה אחד התחביבים הגדולים שלו, הוא היה נהנה מזה, הוא היה ממש חי בסיפור הזה. מצאתי איזה קטע ככה, יש עוד הרבה קטעים שיש לי בוואטסאפ, אבל מצאתי איזה קטע שהוא ככה מדבר, ואני חושב שזה בדיוק קטע שחתכנו ממנו. בוא נשמע את זה, גרי.
2: מר שכטר, תעלה אותי ברדיו עם הקול הסקסי שלי, אני אנסה להדליק את האילתים.
1: כמה נתגעגע לכל הזה. תן לי את זה עוד פעם, גרי. תן לי את זה עוד פעם.
2: מר שכטר, תעלה אותי ברדיו עם הקול הסקסי שלי, אני אנסה להדליק את האילתים.
1: טל שרון עם קול הבריטון שלו, יהי זכרו ברוך.

פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. Here we go! אילת, 102 FM.

0: אילת 102 FM עכשיו באילת עצם העניין מגיש אודי שכטר.
1: כפי שאמרנו, העיר אילת נפדה אתמול בגדול מטל שרוני זכרו לברכה, השאירה את כולנו עמומים ובני המשפחה ובנות המשפחה, והיא מאוד גדולה כראוי וכיאה לאיש הענק הזה. שלום לחברת הילדות שלי קדוש.
2: היי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, גם את עלית אתמול להספיד את טל.
2: כן, אני עדיין לא מצליחה להקל של טל איננו. אתה יודע, אני כל היום שומעת אנשים אומרים לי, לא יכול להיות. אני אפילו לא האמנתי, חייקתי אליו אתמול בבוקר.
1: כשאת מקבלת את הידיעה, את מחייקת אליו.
2: אני מחייקת אליו, מה פתאום, לא יכול להיות.
1: זה לא הוא, זה לא הוא למות.
2: לא, זה הוא תכף קם וצוחק. זה מרגיש לא אמיתי, זה כאילו כל רגע עוד מעט הוא נכנס בדלת עם החיוך שלו. תשמע, טל בא עם המשפחה שלו לעיר אילת, שהיינו בני 14, אחרי האסון שם שהוא ניצל ממנו.
1: אסון הבונים. אני חייב להגיד לכם, אספר לך על זה. בשנת בערך 2015-16, היה לי תוכנית והיה את העניין של השנה לאסון הבונים, ואני התקשרתי אליו. ואמרתי לו, תשמע, אני רוצה שדבר על זה. הוא אומר לי, אף פעם לא דיברתי על זה. אני אומר לו, לא, אני רוצה שדבר על זה. וזה פתח אצלו את הסכר. הוא התקשר אליי אחרי זה להגיד לי תודה ששחררתי אותו. והוא סיפר לפרוטרוט את איך העבירו אותו אוטובוס בהפסקה לפני, כי הוא הפריע, וזה מה שהציל לו את החיים. מצד שני, הוא ראה את החברים שלו. וזה פירק אותו.
2: כן, אז אם כבר העלית שטל הפריע, אז כל טיול שנתי, גם אמרתי את זה אתמול בהספד, היינו גומרים במשטרה עם השטויות שלנו. ועצוב, עצוב, טל היה. טל שלנו הוא בן אדם עם לב ענק. הוא באמת אהב אנשים, כאילו, הוא נגע בכל אחד באופן אישי, אם זה בדת, אם זה בפשוטים, אתה יודע, יהודי, גם אני, אתה אילתים, כל החיים, אנחנו אנשים פשוטים. עצוב מאוד, הוא תמיד התגאה במשפחה שלו, במירי, מירי שלי, בבנות, בנכדים, הוא תמיד דיבר עליהם בגאווה. זה לא מה, אין לי הרבה מה להגיד. יש, אתה יודע, יש אנשים שפשוט אי אפשר לדמיין את החיים בלעדיהם, וטל היה אחד כזה.
1: תשמעי, הדבר המדהים בכמה אנשים הוא נגע.
2: בכולם. בכולם. טל נמצא איתי בכל החיים, ואנחנו גם חבורה כזאת של חברים בוואטסאפ, שאנחנו נפגשים קבוע מאז שדודו נפטר, אם אתם זוכרים.
1: דודו אלמקיאס, יכול לברכה.
2: אלמקיאס, שהוא הלב שלנו, והוא עשה משהו טוב, דודו, חיבר את כולנו, ואנחנו נפגשים באופן קבוע. ולא קל, ובהזדמנות הזאת אני רוצה לחבק דרך הרדיו את כל המשפחה שלו ולהגיד להם שכולנו איתם בכאב הזה ושיהיה זכרו ברוך. ואתה יודע, יש אנשים ש
1: תגידי, הפתיע אותך, תגידי, הפתיע אותך, כן, תגידי, הפתיע אותך הסיפור הזה שכולם דיברו כמה הוא תרם ומאחורי הקלעים ובשקט?
2: ממש לא.
1: הוא לא דיבר על זה.
2: טל זה אור לכל מקום שהוא נכנס. יש לי סרטונים שהיינו נפגשים בבתים, והוא יושב במרכז, אתמול העליתי את זה לסטורי שלי, והוא מספר לנו בדיחות, כאילו זה טל, זה טל, הוא נגע בכולם, עם כל הקשיים שהוא עבר בחיים, עליות, ירידות, הוא תמיד חייך. הוא אף פעם לא דיבר על שום דבר, מה העניינים, הכל בסדר. האמת שלא נעים לי ברדיו, אבל הכל היה בכללות.
1: כן, זה היה זה, הוא מת על זה.
2: איפה אתה היה? איזה, וכאלה. טל.
1: שמחת חיים יוצא דופן, שהדביקה את כל מי שהיה בסביבתו.
2: כן, אני חושבת שעל העיר
1: אתמול. אני חושב שאתמול, אתמול, אני הייתי שמח שהוא היה רואה את זה, כמה, בשעה מאוחרת, אתה יודעת, זה הלוויות בדרך כלל לא הלוויות ענק, כמה אנשים מכל קצוות העיר הגיעו.
2: זה היה מסיבה, טל זה מסיבה, זה איפה שהוא נמצא יש מיליון אנשים, הוא ממגנט אליו. אתמול היה הלוויה, כאילו אני לא ראיתי הרבה, והייתי מאוד עצובה, וזה, אבל תקשיב, זה טל. טל נגע בכולם, גם הרב שדיבר, גם ראש העיר.
1: רבנים, ולא רב אחד. רבנים דיברו.
2: כן.
1: כמה מקומות הוא היה, כמה הוא הספיק, וכמה אהבה. הוא השאיר אחריו. שלי קדוש, חברת ילדות של טל שרוני. אנחנו פה, אני באופן אישי. אני באופן אישי התגעגע אליו מאוד. אני חייב לספר לך שגם ערב, גם ערב, גם ערב לפני, בערב שהוא נפטר גם דיברנו. קבענו אתמול בעצם, קבענו להמשיך את השיחה, הוא כבר לא דיבר. אני אתמול בבוקר, שעה לפני התוכנית קיבלתי את הידיעה, לא יכולנו להגיד, אמרנו רק בסוף התוכנית את אחרי שכולם כבר ידעו בעצם. זה שוק אמיתי, כמו שאת אומרת, כי טל זה הכי חיים שיש.
2: כן, פגשתי אותו בדיוק לפני יומיים, לפני שהוא נסע, יום לפני שהוא נסע אצל רונן מויאל הספר, שהוא מספר שם, ורק בכללות, ביי ביי ביי, כאלה.
1: כן, לפחות אני שמח שנשאר לנו את קולו, יש לנו פה מגוון רעיונות איתו, לא יודע אם שמעת את הקטע הספציפי הזה, יש לנו אותו גרי, נוטה ששלי גם תשמע אותו, תשמעי.
3: מר שכטר. תעלה אותי ברדיו עם הקול הסקסי שלי, אני אנסה להדליק את האלטים.
1: זה מה נשאר, שלי קדוש.
2: כן, אני
1: מודה לך מאוד, תודה.
2: תודה, אודי, חיבוק, אודי, לכולם, למשפחה, למירי, לבנות, לנכדים, לכל העיר אלת, באמת, כולם, נפל אבל כבד אתמול על העיר, באמת, באמת.
1: שלום שלי.
2: תודה, שיהיה חג שמח.

0: בתחילת הראיון. עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
1: האם פליי דובאי תשתלב בעתיד בתנועת המטוסים בנמל התעופה רמון? שלום יוסי חן, מנכ"ל תאגיד התיירות.
2: בוקר טוב לך אודי ולמאזינים, בעזרת השם.
1: כן, חמדולילה. אינשאללה, אינשאללה, סליחה.
2: האמת, אני מקבל הכל, בעזרת השם, חמדולילה, אינשאללה, מה שרוצים, רק שזה יקרה.
1: רק שיבוא משהו. טוב, בוא נעשה ככה. קודם כל, צריך להודות, לפי מה שקראתי לפחות, המגעים עם חברת וויזר, לא של אילת, בכלל, על הקמת בסיס בארץ, קרסו, נכון לרגע זה.
2: לא.
1: לא?
2: תראה, אי אפשר, לא קרסו. אי אפשר להגיד שהם לא יחזבו ברגע שהתחיל שהגת הארי, אז הם היו מהחברות הראשונות שביטלו טיסות והטיסו את כל מטוס שהיה להם בנתב"ג, העלו אותו לאוויר ו... יצאו משמי ישראל, זה נכון. שרת התחבורה ממש קררה את היחסים איתם כרגע, אין כרגע מגעים. אני אף פעם לא אומר, אתה יודע, לא סוגרים דלתות לגמרי, אנחנו עוד לא במצב שאנחנו ידענו על עליונה ואפשר ותר כל כך מהר, אבל כן, כרגע אפשר להגיד שאין מגעים עם...
1: רגע, הייתה טיסה אחת לא ש... שהם אמרו שהם יטוסו מרמון לבודפסט, זה כבר בוטל, הטיסה הזאת?
2: לא, בוטל, כרגע... הייתה טיסה, ש... טיסה או שתיים שהיו אמורות להיות כחלק מהתוכנית של בייס בנתב"ג, ואז אילת מקבלת שני סלוטים שבועיים, לימים דיברו על שישה, גם דיברו על שמונה, יש כל מיני דיבורים. כרגע נכון להיום אין דיבור עם וויז, אין דיבור על טיסות בינלאומיות, ואז כמו שכולכם קראתם אתמול, ולכן אנחנו מדברים היום, ואני אומר רק מהכתוב, אני יודע שראש העירייה שלנו בקשר עם משרד התחבורה, ראש העירייה בקשר עם משה בן
1: זקן. אנחנו התקשרנו למשרד התחבורה הבוקר הזה, והם אומרים, אנחנו לא יודעים על מה מדובר.
2: אז בסדר, כי אני אמרתי גם לדרי, שצריך לשמור על זה. אז זה טוב ככה, בואו ניתן לשקט לעשות את שלו. יש דיבורים.
1: מה הרעיון? אבל בוא, מה, הרעיון הוא קו של טיסות קבוע לדובאי?
2: לא, הרעיון הוא שתבוא חברת תעופה, שיודעת לטוס גם לאירופה, ותפתח פה קווים מרמון לדובאי כמובן, אבל גם לאירופה למספר יעדים. אפשר רק לקוות שזה יקרה. פתחנו בעזרת השם, ובואו ניתן לזה לעבוד. בגלל זה אני אומר, אנחנו לא צריכים להיות אלה ששווא מנסים להבין. זה, יש מצב כזה. קראנו כולנו בעיתון. ואנחנו מקווים שבאמת יתנהלו מגעים, יהיו שיחות, ותוך זמן קצר נקבל ידיעה כמו שקיבלנו. תשמע, אנחנו קיבלנו את ההודעה פתאום, אתם מערכים את שלושה חברי וויז באילת, תראו להם את אילת, תראו להם את רמון, תראו להם את היד, תסבירו להם למה שווה לטוס לפה, ואני אומר לך בשמחה, כמה אנשים שהגיעו מאיזה חברת תעופה שתגיע לאילת, אנחנו בתאגיד התיירות, עם התאחדות המלונות, כמובן עיריית אילת ועומד בראשה, נדע להציג את אילת בצורה הטובה ביותר.
1: האם אתם אמורים לארח נציגי פליי דובאי באילת בזמן הקרוב, או שעוד לא קיבלתם הודעה כזאת?
2: לא, עוד לא קיבלנו שום פנייה. אני בדיוק, כמו שאמרו לכם במשרד התחבורה, אני קראתי כמוך בעיתון. בגלל זה התפלאתי שהתקשרו אליי הבוקר, ואמרתי לה, עוד אין מה להגיד, אז היא אמרה לי, אבל אודי רוצה לדבר איתך.
1: נכון, אתה בדרך כלל... לא, תשמע, כשאומרים לי אין מה להגיד, זה בדרך כלל או שאין מה להגיד, או שלא רוצים להגיד.
2: אודי. בואו ניתן לה זמן, אנחנו עכשיו לפני חג השבועות, אילת הולכת להיות מלאה, יש לנו המון מה להציע, מזג אוויר מדהים דרך אגב, מדהים, ואני מקווה מאוד שבזמן הקרוב נתבשר בבשורה, שכן, אנחנו צריכים לארח פה נציגים של חברת תעופה, שרוצה לפתוח קווים מרמון לעולם. אני אגיד רגע משהו, כי שומעים אותנו מעל גלי היתר, כל הזמן אנחנו שומעים דין פישר עולה בערוץ 12, ומודיע על עוד חברה, שלא תחזור ב-31 במאי, היא עכשיו מודיעה לסוף יוני, זה, ועוד חברה, ועוד חברה, ועוד חברה. אני באמת, באמת, באמת, קורא מפה, לכל מי שיש לו יד בכנסת ישראל, משרד התחבורה, משרד התיירות, נגב גליל, אני כבר לא יודע מי, יש פה את בסיס רמון. נכון שיש בו מספר מטוסים אפורים, בסדר, אתה יודע מה זה תפאורה יפה, וטוב שאנחנו חוזרים גם לידידה הטובה ביותר בעולם של מדינת ישראל, שלנו. אבל יש פה נמל תעופה שאף אחד לא מסכן את עצמו כדי להגיע לפה. איך עדיין לא מגיעה חברה או שתיים או שלוש שאומרת, אוקיי, לא נחזור כרגע לנתב"ג, אבל בואו נטוס לרמון, כי תראה, ההוכחה הייתה עלינו, אנחנו הוכחנו שכשרוצים לטוס לחול, אנשים הגיעו לאלת, עברו את מעבר טאבה, נסעו עוד 45 דקות ל...
3: שלא הייתה ברירה, כן.
2: לא, כי לא הייתה, אז גם כרגע, החברות האלה לא מגיעות, אז אין ברירה, יש מעט מאוד טיסות מנתב"ג.
1: לא, אבל אתה יודע, זה ענייני ביטוח, והאיחוד האירופי, ויש הרבה סיפורים, למה לא?
2: תקשיב, הכל קרה, ואנשים נסעו. אז אלה שמספרים לי, מה, ייסעו 3 שעות עד רמון כדי לטוס לבודפשט? כן, אם יהיו טיסות ויהיו זולות ב-50, 60, 80 יורו, אנשים יבואו לאילת, לפעמים אפילו ללילה, יעשו פה קניות, יוכלו באיזו מסעדה טובה, או ינוחו באילת, יקומו בבוקר, יטוסו ליד באירופה בטיסה זולה יותר, וזה, וצריך להתחיל לחשוב על זה, כי אנשים הוכיחו שכדי לטוס לחול הם יעשו הכל. וכרגע שנתב"ג אין לו היצע כל כך גדול של טיסות, רמון יכול להציע המון. אבל לא יודע, אני באמת לא יודע, אני
1: שובר את הסלוגן, רמון יכול להציע המון, יפה.
2: הנה, אתה רואה? זה קריאיטיב בלי, אתה, בגלל שאתה איש שיווק, אתה עלית על הקריאיטיב שלי, יפה. אבל תשמע,

0: כבר שכחתי מה אמרתי. אבל אודי, אנחנו באמת, אני אומר לך שמישהו ירים את הכפפה, יש לרמון להציע המון, יפה, באמת יפה. אבל אנחנו יכולים להיות אחלה יד לאירופה. אפילו לאתונה,
1: לא יבוא מישהו עוד יום אחד יגיד, בוא נזה שלי, רמון יכול להציע המון. לא, זה של יוסי חן. יוסי חן, מנכ״ל תאגיד התיירות. להציע יש, אנחנו רק צריכים מי שייקח, כמו שנקרא. יוסי חן.
0: בדיוק, יש פה שדה תעופה בינלאומי, שיודע להנחית כל מטוס, או להמריא, כל מטוס יכול להמריא מאצלנו.
1: גם לנחות אנחנו, גם אנחנו מקבלים לוחתים, לא רק הם ממרים. יוסי חן, מנכ״ל תאגיד התיירות, פליי דובאי, עדיין מוקדם לשמוח, אבל בואו נחכה, כמו
0: שאתה אומר. לכולם, באמת, חג שמח, חג שבועות שמח, נארח באהבה, אנחנו אילתים שאוהבים לארח, ובואו, החג יהיה מפוצץ. והפעם, תחבקו את הפקקים, לא לפקוט עליהם, פקקים אומרים שיש פרנסה בעיר. זהו, אז נחכה 20 דקות, 25 דקות שניסע לדרומי, הכל בסדר, אנחנו נהיה תיירות. וזהו, שיהיה חג שמח.
1: חג שמח. תודה רבה.
0: ביי.
2: עכשיו בילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
3: עכשיו בילת.
2: עצם העניין. עם אודי שכטר.
3: וב-11.
2: הקצב של אילת. עם מיכל בלוך.
4: אילת. מלשטיין
5: FM. זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור. טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת פירות.

0: 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. עכשיו באילת,
1: עצם העניין, עם אודי שכטר.
0: וב-11,
1: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
2: אילת, מלשטיין FM.
3: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8 ל-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.
1: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. בחמישי, תוכנית התרבות של אילת במהדורה מיוחדת לחג השבועות. ולדימיר נאומקין מארח את קובי עוז, קרולינה, יגל אושרי, אשריאל השוש, עם הרבה מוזיקה טובה, ראיונות מיוחדים והפתעות נוספות. שלום לשבועות עם ולדימיר נאומקין. חמישי ב-10, באילת, 102 FM.
4: יום שישי הקרוב, 22 במאי, פארק המים ווטרלנד, בחוויית שבועות כמו שלא הכרתם. קבלת פנים עם נגנית כינור בלייב מקפיץ. מסיבת בריכה ענקית בבריכת הגלים עם ורבורג המתופף. הופעה חיה של להקה מקומית עם מוזיקה שמלווה את כל היום, באווירה מקפיצה, ואימון ספינינג מפנק ברופטופ מהזריחה בשריון מראש עם אוריאן מסטודיו Spin for You. וגם רדיו אלת 102 FM יהיה שם בלייב מהמגלשות עם משהו שלא קרה עדיין. שדרן שהולך להתגלש בשידור. פעילויות שוות למבלים, אז לא כדאי לכם לפספס את החג הזה בווטרלנד, פארק המים של האילתים.
5: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
6: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
7: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים את

0: הבוקר של אילת עם עומרית, כל בוקר בשבע.
1: בלה בלה בלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי
1: שכטר. משטרת מרחב אילת מודיעה אתמול כי פוענח אירוע ניסיון הרצח שאירע בעיר בחודש אפריל. במהלכו נדקר תושב אילת כבן 40, נפצע באורח בינוני. שהיה גם סיפור, המשטרה ביקשה את עזרת הציבור לאתר את החשוד המרכזי, הוא בסוף אותר בירושלים, עד כמה שאני זוכר. שלום רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת, שלום.
2: בוקר טוב,
1: אודי,
2: בוקר טוב לכל המאזינים.
1: בוקר טוב. אנחנו מדברים על אותו חשוד, אותו חיפשתם במשך 10 ימים בערך.
2: חיפשנו אותו קצת יותר מ10 ימים.
1: לא, 10 ימים ביקשתם את עזרת הציבור.
2: נכון. אנחנו בתחילת חודש אפריל, אמצע חול המועד, פסח, הוזעקנו לאירוע דקירות באזור החופים, חוף המיאביץ'. העיר הייתה עומת אדם, אלפי אנשים בחוף, ובאמצע היום מול כולם שלושה מעורבים שמגיעים ודוקרים את הקורבן. אגב, כל המעורבים מוכרים לנו היטב.
1: כן, אנחנו על זה דיברנו כשחיפשתם את החשוד, דיברנו על כך שבעצם זה מדובר בסוף איזה שתי, מה שנקרא, כנופיות אילתיות.
2: עכשיו כן, מדובר בסכסוך פלילי בין עבריינים שמוכרים לנו היטב.
1: על מה רבים?
2: על מה רבים? על סכסוכים שקשורים במעשים פליליים, שהם סחר בסמים, הלוואות בריבית, הלוואות שוק אפור.
1: מה, זה העיר מחולקת לקווים? כל אחד נלחם על הקו שלו?
2: אכן, כן, כן.
1: זה הרעיון.
2: וגם, כן, וגם מתוך הכלא. מתוך הכלא, אנשים שכבר הכנסנו לכלא ונמצאים בכלא וחושבים שהם יכולים לשלוט ביום מתוך הכלא.
1: אה, אוקיי. זאת אומרת, חלקם הם שליחים.
2: כן, בסוף חלקם הם חיילים.
1: חיילים,
2: כן. אז אנחנו נקראים לאירוע הזה במקום, החשודים נמלטים מהמקום, מדובר בשלושה חשודים שמגיעים ברכב עם לוחית רישוי מזויפת, מגיעים למקום, דוקרים את הקורבן, מספר רב של פעמים ונמלטים מהמקום. אגב, הוא לא משתף איתנו פעולה. אנחנו מקבלים את הדיווח עליו.
1: הנתקר לא משתף פעולה.
2: נכון. הוא לא משתף איתנו פעולה, אנחנו מקבלים את האירוע הזה גם באירועי מוקד שנפתחו מאזרחים שהתקשרו למשטרה, וגם בעקבות טיפול רפואי שהוא מקבל ממד"א. בו במקום אנחנו פותחים בחקירה, מפקד מרחב אילת ניצב משנה אלון כלפון מכנס יחד מצב במקום, מנחה הנחיות ברורות ומדויקות להמשך החקירה, ותוך כמה ימים אנחנו מאתרים מספר חשודים.
1: אני מניח שאתם משתמשים במצלמות שנמצאות בכל בית עסק, שחייב שיהיה לו מצלמות, בית החצק
2: שם. בין היתר, אכן כן, בין היתר, למשטרה יש מגוון דרכים מודים.
1: כן.
2: חלקם מגוון דרכים באמצעים, חלקם אנחנו יכולים לדבר, חלקם פחות, אבל
1: מצלמות זה על בייסיק.
2: נכון, מצלמות זה אכן הבייסיק, ובסופו של דבר, תוך מספר ימים אנחנו מגיעים לדירה של אחד החשודים, בה אנחנו מאתרים 4 חשודים ועוצרים אותם. בדירה נתפסות כמויות אדירות של סמים, כמויות גדולות, שמובן לנו שהן לא כמויות לצריכה עצמית, אלא חלק מסחר בסמים. במקום נעצרים 4 חשודים, כשאחד החשודים המעורב המרכזי בפרשייה עדיין חסר לנו. ואנחנו יוצאים לאירוע הזה ומתחילים את החקירה.
1: זאת אומרת, אתם יודעים כבר מההתחלה, אחרי כמה שעות, בעצם את מי אתם מחפשים?
2: נכון מאוד. אנחנו יודעים את מי אנחנו מחפשים, ואנחנו ממוקדים במי שאנחנו מחפשים.
1: אוקיי. וחבריו מן הסתיו שאתם עוצרים לא מספרים לכם איפה הוא.
2: אף אחד מהחשודים, גם לא הקורבן, אף אחד לא משתף איתנו פעולה.
1: אוקיי.
2: כלומר, כל הליך החקירה הזה וכל איסוף הראיות הוא על בסיס עבודה חקירתית, מקצועית, יסודית. של איסוף ראיות שלם כדי להפליל את החשודים.
1: אוקיי, ואז אתם עוצרים בירושלים את החשוד המרכזי.
2: אכן כן.
1: האם הוא קושר את עצמו? האם הוא קושר את עצמו לאירוע?
2: אף אחד מהחשודים לא קושר את עצמו לאירוע.
1: לא קושר. גם הוא, אחרי שאתם עוצרים אותו.
2: גם.
1: מה הוא אומר? למה הוא ברח?
2: הוא לא מוסר גרסה כזו או אחרת. כשחשוד לא משתף פעולה, הוא לא משתף פעולה.
1: בכלל? לא מדבר?
2: בכלל.
1: מה זה, חוקרים אותו והוא יושב בשקט, הרעיון?
2: לגבי החקירה שלו, אני לא יודעת להגיד לך אם הוא יושב בשקט, כן או לא, אבל אני יכולה להגיד לך שממקרים שאני ראיתי, יש להם הרבה חשודים שיושבים בשקט, יש הרבה חשודים שמכחישים לגמרי, גם כשרואים אותם במצלמות. יש כל מיני שיטות, אבל בסוף החוכמה היא של המשטרה, של החוקרים, לגבש את כל התשתית הראייתית, גם ללא הודעה של החשוד. כלומר, אנחנו לא צריכים היום את ההודעה של החשוד. זה רק ערך מוסף, זה רק מוסיף לנו, זה רק ראייה שמוסיפה לנו.
1: אוקיי.
2: יש לנו את, אם יש לנו את כל הראיות שיכולות להפעיל אותו.
1: אז ההודעה שלכם, כי פוענח האירוע, מה זה אומר הלכה למעשה?
2: שברגע שפוענח האירוע, זה אומר שמוגש כתב אישום כנגד החשודים, בעבירות כאלה ואחרות. זה מבחינתנו פענוח של האירוע. פענוח זה לאו דווקא להגיע לנסיבות למה זה קרה.
1: כמה אנשים עדיין עצורים בעצם?
2: שלושה.
1: הם החשודים המרכזיים והם העצורים.
2: נכון.
1: וכל אחד מהם בסיפור בפני עצמו עם דרגות אשמה שונות?
2: לא. שלושתם יש את אותו חלק.
1: אותו חלק, והחשד הוא, מה כתוב בכתב האישום?
2: כתב האישום מחר יפורסם, אני יודע מה כתוב בו, אבל העבירה העיקרית היא ניסיון הריגה.
1: ניסיון הריגה? הריגה או רצח?
2: זה נקרא הריגה בחוק הפלילי.
1: כן, בחוק הפלילי זה הריגה, כן. הרצח זה נשמע יותר...
2: המנסה לגרום מותו של אדם.
1: כן. זאת אומרת, זה לא היה אזהרה, תקירה, שים לב... פה זה היה ניסיון, איך שאתם פענחים את זה, ואיך אתם רואים את זה, זה היה ניסיון חיסול.
2: מספר רב של פעמים שהוא נדקר בכוונה תחילה, הם מגיעים, כשהם יודעים בדיוק למה הם מגיעים, והם מחפשים את הקורבן, זה לא משתמע לשתי פנים.
1: זאת אומרת, זה לא כמו שנניח אמר יועץ התקשורת של השרה מאי גולן, שהם באו לתקור כדי לתקור, הם באו לתקור כדי להרוג.
2: בדרך כלל בית משפט מסתכל על מי שבא לדקור כבא להרוג. בדרך כלל.
1: בדרך כלל.
2: בדרך כלל, כן.
1: טוב, כתב האישום יוגש על ידי פרקליטות?
2: פרקליטות מחוז דרום אחר.
1: אז גם אתם מחכים לראות מה יופיע בסוף בכתב האישום, מן הסתם.
2: נכון, נכון.
1: רפ"ק אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת, אני מודה לך, תודה.
2: תודה, אודי, חג שבועות שמח.
1: שלום.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת. עם מיכל בלוך.
2: אילת. 102 FM.
3: היי סירי. איפה האילתים אוכלים צהריים?
4: אילתים אוכלים צהריים רק בפאדיס אייריש בר.
3: בפאדיס אייריש בר?
4: יש 40% הנחה על כל תפריט האוכל.
3: פאדיס אייריש בר. לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנון.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
7: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
8: המפתח לביטחון האישי שלך.
9: רחוב האלמוגים 17.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
2: אילת, 102 FM.
0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל, רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
10: טוב, דיברנו לא מזמן עם סגנית ראש העיר בית סימלמיץ על תוכנית החוסן העירונית עולמות. השבוע ראיתי ממש הלכה למעשה איך זה קורה. אני חושב שרבים התושבים צריכים להבין כמה כלים מחכה להם בתוכנית הזאת עולמות. שלום בית סימלמיץ.
11: שלום אודי, שלום למאזינים.
10: שלום. טוב, אנחנו מדברים על 3 אפליקציות שונות בעצם, נכון? או 3 אמצעים
11: כן,
10: שונות?
11: כן, זה 3 פלטפורמות.
10: כן.
11: שבעצם מאפשרות לכל תושב לבחור את הפלטפורמה המתאימה לו, וכל אחת מהם, בכל אחת מהם יש כלים לשמירה על הנפש, להפגה, לרוגע, לאימון אישי. כל אחד בוחר בהתאם למה ש...
10: אני רוצה להקריא ברשותך כדי שננסה להסביר. יש אחד שזה מסלול הוויסות. ביות פידבק נכון. נשימתי להרגעה מיידית של מערכת נכון. העצבים תוך דקות. מושלם לרגעים של עומס, סטרס, נקודתי או חרדה.
11: בדיוק, נכון.
10: וזה, מה, זה, קודם כל ניסית?
11: האמת התחלתי.
10: כן.
11: כן, זה, המסלול הראשון, FlowMD, הוא אפליקציה, שבעצם כל מי שנרשם לטופס שנמצא באתר העירייה, מקבל קישור, הרישום הוא אנונימי, אנחנו לא יודעים מי נרשם למה, צריך רק מספר טלפון, שאליו רוצים לקבל את השירות.
10: ומה קורה? אתה מקבל איזה סטרס, איזה עצבים או איזה משהו?
11: לא, זאת אפליקציה שלומדת אותך עם הזמן.
10: כן.
11: וממקדת יחד איתך מה אתה צריך. אם אתה אדם שצריך רגע להירגע ויש לך עומס, אז אתה עונה על איזשהו שאלון, ואז האפליקציה יודעת לתת לך את הכלים שמתאימים לך. גם אם זה לא מתאים, עוברים לכלים אחרים. יש שם מאות כלים לכל קושי נפשי רגשי.
10: תשמעי, זו התחייבות גדולה להרגיע מיידית מערכת העצבים.
11: כן, זה מערכת נשימה. נכון, עושים נשימות ועושים כל מיני תרגולים של מיינדפולנס ומדיטציה. זה המסלול הראשון.
10: כן, המסלול השני מסלול החוסן.
11: המסלול השני הוא ממש אימון.
10: כן, אז אני כבר אקריא. אימון מנטלי המבוסס על שיטת CBT.
11: נכון.
10: נקדיש, זה CBT עם T, T של T, כן? לא CBD, כן, מי שחושב. עוזר לזהות ולשנות דפוסי חשיבה מעגבים ולבנות חוסן נפשי לטווח ארוך.
11: בדיוק, זה ממש מסלול אימוני, NLP כזה, שאתה בעצם מתחיל איזשהו תהליך, וגם האפליקציה נותנת לך כלים תוך כדי שהיא לומדת אותך, כלים לבנות חוסן, לשנות דפוסים, יש דברים שמעכבים אותך בחיים, יש דברים שקשה לך להתמודד איתם, אז היא מסייעת לך בכלים שיש ברשותה.
10: אוקיי, והמסלול השלישי הוא מסלול הליווי. אוזן קשבת בכל שעה באמצעות הוואטסאפ. נכון. ליווי רגשי חדשני מבוסס בינה מלאכותית, נכון. שזמין עבורכם 24/7, מעניק נכון. תחושת קשר, פריקה והכוונה.
11: זה קאי, זה בעצם חבר בוואטסאפ. זאת לא אפליקציה, זה חבר בוואטסאפ, 24/7. גם יש איזשהו אינטק ראשוני שבעצם אתה ממקד מה הקושי שלך, מה אתה חושב שאתה צריך. יש לך בעיות ביחסים עם אנשים, יש לך בעיות של חרדה, יש לך בעיות של whatever, יש שם תפריט, ובעצם הוא מלווה אותך בוואטסאפ. גם מבוסס בינה מלאכותית וגם פסיכולוגים חיים, כאילו
10: זהו, יש
11: ממש פסיכולוגים.
10: אתם בניתם את זה, אתם בניתם את זה או הכנסתם כלים קיימים?
11: לא, לא, לא, אלה כלים קיימים.
10: כן.
11: חלק מהם, שניים מהם הם דרך אפשרי בריא, שזה פלטפורמה של משרד הבריאות, במסגרת המיזם הלאומי שנקרא גוף ונפש של משרד הבריאות, ואחת מהם היא אפליקציה שאנחנו מצאנו וראינו לנכון שיכולה להשלים את סל המענים הזה, ובעצם לאפשר לנו להציע לתושבים גם לבחור, כל אחד יכול לבחור את מה שהוא חושב שמתאים לו. שזה היופי. עכשיו, זה לתקופה של 3 חודשים עד 0.5 שנה, אנחנו גם בוחנים את זה, זה פיילוט, אבל עקרונית זה יכול באמת להתאים לאנשים שאתה יודע, צריכים משהו שילווה אותם לאורך היום, לאורך השבוע, ולעשות איזשהו תהליך כדי לחזק את תחושת החוסן. אני חייבת להגיד לך שכבר הבוקר שחררנו את כל הכישורים למי שנרשם.
10: זהו, איפה נרשמים? איפה אנחנו מדהים. שולחים את האנשים?
11: נכנסים לאתר עיריית אילת, כותבים עולמות עיריית אילת, ויש שם טופס שפשוט נכנסים, מכניסים מספר נייד, את האפליקציה שרוצים, ומקבלים תוך שבוע את הכישור ב-SMS.
10: יפה.
11: ואגב, גם בארנונה.
10: מה?
11: בארנונה שלחנו החודש מידע עם ברקודים שאפשר לסרוק.
10: למה לרבב שמחה בססון? כן.
11: לא, אמרנו זו דרך
10: למה?
11: לכמה שיותר אנשים.
10: אולי בדוחות.
11: בסוף זאת מתנה. בסוף זאת מתנה, אודי. בסוף זאת באמת מתנה.
10: האמת, האמת, נכנסתי, קראתי, שלחתי גם לכמה אנשים שירשמו, שאני יודע שיש להם צורך בכזה דבר כזה או אחר.
11: ממש מבקשים מכולם להפיץ, לשלוח, כי באמת זאת מתנה, ובימים המאתגרים שכולנו עוברים, אז באמת אנחנו צריכים את זה.
10: לסיום, אני רוצה ככה לעבור איתך למשהו אחר.
11: כן.
10: בהתייחסות קצרה. התחלנו את התוכנית עם טל שרוני. אחד הדברים שסיפרתי עליו זה אהבתו לבחירות. ואת כאשר הפוליטית מכירה אותו מהתחום.
11: מאוד. ממש. תקשיב, אני מאתמול בבוקר, אגב, שלשום עוד השתמסנו והיינו בקשר. אני לא יודעת, זה משהו שאי אפשר עוד להקל אותו, משהו באמת שהוא בלתי נתפס, אני לא יכולה, אני אישית לא מצליחה להבין את זה, זה עשה לי ממש כבד על הלב. טל היה אדם מיוחד, גם מי שהיה אתמול בהלוויה יכול היה לראות כמה אנשים היו שם ב10 בלילה ובוכים הייתה לו יכולת להגיע ולדבר עם כל אדם, לא משנה מי הוא ומה הוא, ואמיתי, ובאמת, כשהוא האמין במשהו, הלך איתו עד הסוף, ואני במערכת הבחירות האחרונה חוויתי אותו ממש קרוב-קרוב, והוא באמת היה בן אדם מיוחד. בן אדם מיוחד, בן אדם שעשה הרבה הרבה טוב, גם כשראו וגם כשלא ראו אגב.
10: נכון.
11: היה לו מאוד חשוב לקדם דברים בעיר, ולהיות חלק מהעשייה בעיר. השיח האחרון שלנו היה אגב על כדורגל בנות, השיח סביב הכדורגל, אבל לא רק, הוא באמת היה אדם מיוחד, וזאת עבדה כל כך גדולה, וכל כך, אני מרגישה ממש חור בלב.
10: כמו רבים מתושבי העיר. בטי סימלמיץ, סגנית ראש עיריית אילת.
11: טוב, שיהיו לנו ימים טובים, תירשמו לאפליקציות, וחג שבועות שמח.
10: חג שמח.
11: ובשורות טובות, תודה.
10: אמן. רב גרי, יש לנו דקה לחוב. חוב מוסרי נקרא לזה? שרון קדוש, יועד הפועל באר שבע, כל פעם אומר לנו, מה? רק אותנו את באר שבע, אתם לא אומרים. מכבי תל אביב, אתם חוגגים עלינו.
9: ביתר ירושלים.
10: כן, אמרתי לו. אומר, אבל אפילו את ביתר חגגתם עלינו. אז הנה, שרון קדושי על האליפות של הפועל באר שבע. הנה, אנחנו מברכים אותך ואת שאר שלושת אוהדי הקבוצה פה באילת.
9: למה? יש לנו עוד איזה אחד.
10: סתם, תן לכניס.
9: שלוש, ארבע.
10: אני מתבאס גם ככה שפירקו אותנו אתמול.
9: היה משחק טוב. טוב,
10: חודש מר גביע.
9: במחצית הראשונה היה דווקא משחק טוב.
10: משחק טוב, ממש. כן, חבר.
9: היה כיף לראות.
10: שרון קדושי ועוד הפועל באר שבע, אנחנו מברכים אתכם על האליפות.
9: סחתם.
10: בערך.

0: כמו ההורים שלי שאוהבים.
1: עד כאן עצם העניין להיום ולשבוע הזה בכלל. תודה לדר יחוד יעקב, גרי סגור, אני עודי שכטר. מיד אחרינו הקצב של אילת עם מיכל בלוך. חג שמח.
2: בחסות
3: מה קרה?
4: הוא מקרטע ובקושי עובד.
3: מי בעלך?
4: לא, המזגן.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: תחזית מזג האוויר היום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר חם באילת עם טמפרטורות שהגיעו עד ל-36 מעלות וירדו בלילה לכ-25 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משבים חזקים של 46 קילומטרים בשעה והלחות תעמוד על כ-25%. עד כאן התחזית, חג שמח.
2: בחסות
3: מה קרה?
4: הוא מקרטע ובקושי עובד.
3: מי בעלך?
4: לא, המזגן.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
7: עכשיו באילת,
6: עצם העניין עם אודי שכטר.

0: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
1: אוי, איזה כיף, אמן, נו די.
0: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
1: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כאן איך הנוגעים.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרטבים.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מיד באילת.
8: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
9: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. יונדאי i20 שנת 2022 מ69,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז,
9: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
11: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע החוק הפטור מגיוס בוועדת חוץ וביטחון דנים בשעה זו בנושא הערכת השירות הסדיר בצה"ל ל-36 חודשים. ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח האדם בצה"ל, תת-אלוף שי טייב, הזהיר בדיון, בקרוב מאוד אנחנו נגיע לאזור 80,000-90,000 משתמטים, זו בעיה.
12: אם לא יהיה מענה מיידי בכוח האדם, כמו שחבר הכנסת שטרן אומר תמיד, שיהיה כוח אדם בצה"ל, ולא יהיה שינוי בחקיקה, העומס הזה עלול להכריע את מערך המילואים, ולהביא את הסדק הסדיר עד הקצה.
11: במהלך הדיון, לוחם מילואים התפרץ על חברי האופוזיציה ואמר, כל החברים שלי רוצים את חוק הגיוס, אתם תוקעים אותו מספיק כבר. בהמשך מזכיר הממשלה יוסי פוקסטן, הממשלה עושה כל דבר בשביל להגדיל את גיוס החרדים, והמתנגדים לחוק תוקעים את זה כלשונו. הכנסת צפויה להצביע על פיזורה בקריאה טרומית בשעה הקרובה. בכך יחל רשמית הליך הקדמת הבחירות. ההצבעה צפויה להתקיים על שתי הצעות חוק לפיזור הכנסת שהונחו על שולחנה. האחת של הקואליציה והשנייה של סיעות האופוזיציה. הערכה היא כי המפלגות החרדיות צפויות לתמוך בשתי ההצעות כדי לא לאפשר לראש הממשלה בנימין נתניהו למשוך את הצעת הפיזור בהמשך. ולסכל את הליך הקדמת הבחירות, ידיעה שהעביר כתבנו, אילי זילברברג. כתב אישום מוגש נגד תושב תל שבע, חוסיין אבו סבית, בגין הרצח המזעזע של בת זוגו, מרלין אלטורי, זכרה לברכה, בכפר קסם, בחודש שעבר. לפי האישום, אבו סבית דרס את אלטורי, דקר אותה לפחות 8 פעמים, הכניס אותה לתא המטען, ובהמשך הצית אותה בתוך רכבה, לאחר מכן, כך נטען, נעזר באחיו כדי להימלט מהזירה ולנקות את רכבו מראיות. הפרקליטות הדגישה כי מדובר בסדרה של מעשים אכזריים ומתמשכים. השתלטות צהל על המשט לעזה. נשיא דרום קוריאה טוען כי ישראל חטפה אזרח של המדינה ללא שום הצדקה. הוא הוסיף כי הפעולה של ישראל הייתה מוגזמת, הם עברו את הגבול. לדבריו, רוב מדינות אירופה אומרות שהן היו עוצרות את ראש הממשלה נתניהו. עלינו גם לשקול זאת, כך נשיא דרום קוריאה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI.
17: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
19: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון.
16: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus.
19: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה, פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
20: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI.
22: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
24: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
23: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

אחד מהלהיטים הכי גדולים שראית לנו כאן, לא רק כאן, בכל העולם, Rhythm is a Dancer של סנאפ. נצח לנו את השעה ביחד, הקטע של אלת, אתם על אלת מאור 2 FM, בוקר טוב, מה נשמע, מה שלומכם, יום רביעי בשבוע, וגם התוכנית האחרונה שלנו בשבוע כמחר, ערב שבועות. אז נגיד שלום, בוקר טוב לאודי שכטר שהיה כאן לפניי, אנחנו נמשיך ונגיד גם בוקר טוב לגרי סגור, האחד והיחיד, שלחנו מוזיקה מצוינת לשעה הקרובה. אם עוד לא הרמתם את הווליום ועוד לא התחלתם לרקוד, אז עכשיו זה הזמן שלכם, כי אחרי סנאפ אנחנו ממשיכים עם איך שהיא רוקדת של עדן חסון ואופק הדניק, מערכים את אגם בוחבוט. שתהיה

ומאיך שהיא רוקדת אחד, אנחנו עוברים לאיך שהיא רוקדת אחר. עוד לא אמרתי לכם, היי, כאן מיכל בלוך, אתם על הקצב של אילת. אז הנה אדיר גץ עכשיו עם איך היא רוקדת.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM.
3: הלו, צ'רי?
4: אני שומעת.
3: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
1: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
3: במילה אחת, לרוץ.
1: צ'רי, מבית פריזבי.
5: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
6: בפדיז אייריש בר.
5: בפדיז אייריש בר?
6: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
5: פדיז אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות, כפוף לתקנות.
7: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
8: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
8: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
7: ומה עם בעלי?
8: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
10: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM.
9: מחפשים להפוך את הקיץ לחוויה בלתי נשכחת? השבוע בתוכנית של גל רבינו, ווטרלנד, הפארק של האילתים. אורחי המלונות, אתם לא צריכים לחכות לחדר. מגיעים ישר למגלשות ומתחילים את החופשה מהדקה הראשונה. ובנוסף, מתחם אירועים ענק. לונה רופטופ עם חוויית אירועים והפקות קיץ שמקפיצות את כל אילת. האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו במנויי פרימיום לפארק המים ווטרלנד.
0: אילת 102 FM.

זו הייתה הודעה עם 10 רמות מעליו, כך היא אומרת. הקצב של אלת מהו 2 FM, ממשיכים עכשיו עם Bad Bunny, DTMF.

לא הבנתם את החיבור, אז כנראה שגם אתם, כמו כמה חברות שלי, לא הבנתם שעודיה בשיר של הפאפי מדברת על בד בני. יפה, גרי, אהבתי, אהבתי את החיבור הזה. מפה אנחנו עוברים לקלאסיקה נהדרת. אדין צ'ארלס, Would I Lie to You?

0: אני משקרת? אין שקרנית ממני.
1: החיבור שאף פעם לא ידעתי שאני כל כך צריכה. עדן בן זקן ונועה קירל, אם אני משקרת. ומפה אנחנו עוברים לחרוז, אני משקרת, ילד שמנת. אנה זק. Yeah.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
3: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
4: בפדיז אייריש בר.
3: בפדיז אייריש בר?
4: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
3: פדיז אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנות.
5: אני מדברת עם יוסי ש...
6: נכון.
5: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
6: תמיד מדברת
5: איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
6: תודה רבה.
5: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
8: הלו, צ'רי?
9: אני שומעת.
8: מה זה החלפת תצוגות?
9: במילה אחת, הזדמנות.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
9: נו, מה אומרת?
8: במילה אחת, לרוץ.
7: צ'רי מבית פריסבי.
10: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
11: חי נחמיאס בונה
10: תלת. כוכבית 8965.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: שיחה. וב-12.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
12: יום שישי הקרוב, 22 במאי, פארק המים ווטרלנד, בחוויית שבועות כמו שלא הכרתם. קבלת פנים עם נגנית כינור בלייב מקפיץ. מסיבת בריכה ענקית בבריכת הגלים עם ורבורג המתופף. הופעה חיה של להקה מקומית עם מוזיקה שמלווה את כל היום, באווירה מקפיצה, ואימון ספינינג מפנק ברופטופ מהזריחה בשריון מראש עם אוריאן מסטודיו Spin for You. וגם רדיו אילת 102 FM יהיה שם בלייב מהמגלשות עם משהו שלא קרה עדיין. שדרן שהולך להתגלש בשידור. פעילויות שוות למבלים. אז לא כדאי לכם לפספס את החג הזה בווטרלנד, פארק המים של האילתים.
1: האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il

אז כן, שמענו את Hold Me Closer בגרסה של אלטון ג'ון יחד עם בריטני ספירס, שיצא לפני כמה שנים. ותודה שחזרתם אלינו, קטב של אלת. אנחנו ממשיכים עכשיו עם נצ'י נצ' קפה וסיגריה.

דומיניק פייקים, בייבי דול. אירוטי, סתם. אנחנו ממש לקראת סיום, אבל עוד לא. בואו נשמע את אחד השירים הכי פופולריים שיצאו מכאן מישראל, טמפר סיטי עם סלף אוויר.

כן, זה כרגע אחד השירים הכי פופולריים בעולם, והוא יצא כאן, מאצלנו, Temper City. זהו, אנחנו מסיימים את קטע של אילת גם להיום וגם לשבוע זה. מאחלת לכולכם חג שמח, מיד אחרי יהיה כאן כמובן האחד והיחיד, גרי סיגור, עם מוזיקה מצוינת, לא פחות מזו שהוא ערך לנו לשעה הזו. אני מיכל בלוך, שיהיה יום מקסים, יאללה ביי.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, נאו 2 FM.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: להרגיש בבית.
4: שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרטבים.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות.

0: 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
1: בחמישי, תוכנית התרבות של אילת במהדורה מיוחדת לחג השבועות. ולדימיר נאומקין מארח את קובי עוז, קרולינה, יגל אושרי, אשריאל אשוש, עם הרבה מוזיקה טובה, ראיונות מיוחדים והפתעות נוספות. שלום לשבועות עם ולדימיר נאומקין. חמישי ב-10 באילת 102 FM.
0: מיד באילת.
1: גרי סגור.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
0: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. משמרות המהפכה מאיימים כי אם התוקפנות נגד איראן תחזור על עצמה, המלחמה תתפשט מעבר לגבולות האזור. עוד אמרו בהוקצנות לנשיא ארצות הברית, האויב האמריקני-ישראלי מדבר שוב על איומים, אנחנו אנשי מלחמה, תראו את כוחנו בשדה הקרב ולא בהצהרות ריקות ובחשבונות וירטואליים. כך משמרות המהפכה. על רקע החוק הפטור מגיוס בוועדת חוץ וביטחון דנים משעות הבוקר, בנושא הערכת השירות הסדיר בצה"ל ל-36 חודשים. ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח האדם בצה"ל, תת-אלוף שי טייב, הזהיר בדיון, בקרוב מאוד אנחנו נגיע לאזור 80-90 אלף משתמטים. זו בעיה.
6: אם לא יהיה מענה מיידי בכוח האדם, כמו שחבר הכנסת שטרן אומר תמיד, שיהיה כוח אדם בצה"ל, ולא יהיה שינוי בחקיקה, העומס הזה עלול להכריע את מערך המילואים, ולהביא את הסדק הסדיר עד הקצה.
5: במהלך הדיון לוחם מילואים התפרץ על חברי האופוזיציה ואמר, כל החברים שלי רוצים את חוק הגיוס, אתם תוקעים אותו מספיק כבר. בהמשך מזכיר הממשלה יוסי פוקסטן, הממשלה עושה כל דבר בשביל להגדיל את גיוס החרדים, והמתנגדים לחוק תוקעים את זה כלשונו. כתב אישום מוגש נגד תושב תל שבע חוסיין אבו סבית בגין הרצח המזעזע של בת זוגו מרלין אלטורי זכרה לברכה בכפר קסם בחודש שעבר. לפי האישום, אבו סבית דרס את אלטורי, דקר אותה לפחות 8 פעמים, הכניס אותה לתא המטען ובהמשך הציץ אותה בתוך רכבה. לאחר מכן, כך נטען, נעזר באחיו כדי להימלט מהזירה ולנקות את רכבו מראיות. הפרקליטות הדגישה כי מדובר בסדרה של מעשים אכזרים ומתמשכים. שר החוץ גדעון סער ברך את נשיא סומלילנד על החלטתו החשובה להקים את שגרירות סומלילנד בירושלים. פתיחת השגרירות תהיה צעד משמעותי נוסף בהידוק היחסים בין המדינות והעמים, אמר. נפעל ביחד לביצוע ההחלטה בקרוב, ציין סער, בכך תהפוך שגרירות סומלילנד לשגרירות השמינית בירושלים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפו חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
5: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון.
13: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI.
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

שתי גרסאות לקטע האיקוני הזה של בלו מונדי, שנקרא בלו מונדי של ניו אורדר. זוהי גרסת דאב דוגס המצוינים. הם קראו לזה How Does It Feel, כי הם אמרו אם אנחנו נקרא לזה בלו מונדי זה לא יפתיע את הדי-ג'ייז. כן, מעניינים. יום רביעי בשבוע, היום שלפני חג. מה אני אגיד לכם, זה דווקא אחד החגים שאני פחות אוהב. כאילו, זה לא שאני לא אוהב חגים, אני אוהב חגים, אני פשוט מתחפר פחות לחלב. כן, זה האמלה הנכונה, כדי לא להעליב את האנשים שבסך הכל לא אוהבים חלב. אני בסדר עם זה, תאהבו מה שאתם רוצים, תעשו מה שאתם רוצים אצלכם בבית, פשוט תכריחו אותי לאכול את זה. כאילו, למה להכריח את הבן אדם לאכול את זה? זה לא שאני לא אוהב פסטה, זה לא שאני לא אוהב מוצרי חלב. איך, אגב, זה תפס ככה? שמישהו יסביר לי, כאילו מה, מישהו סגר חסות עם מעדני חלב ו... תעזבו אותי! ביקורים אני מבין. אפילו את מלחמות המים שהיינו בתור ילדים עושים. את זה אני גם מבין, פחות, אבל אני גם מבין, ואין לי בעיה לקבל ולשלוח, ויש לי דווקא יד טובה בדברים האלה. אבל לגבי החלב, לא יודע, אני מעדיף את הפרה, אבל מכיוון אחר. כאילו... נראה לי הבנתם, אם לא, אז... אני מעדיף על האש, כאילו, כן? יאללה, יום רביעי בשבוע, הקצב של לילת האחרון שלנו השבוע, כי מחר חג. יצאנו לדרך, הנה הרמיק של בן חזון וטוסקי לסטריאו לוב.

0: אדוארד מאיה וויקה ג'יגולינה. סטריאו לוב, טוסקין ובן חזן על הדיר מיקס לשיר הזה. יש לנו עוד כמה דברים טובים להשמיע לכם היום, ואתם לא מאמינים. אתם לא מאמינים, מישהו עשה ג'ינגל. האמת, מישהו שהיה אמור לעשות ג'ינגל, וכל פעם אמרתי שהוא צריך לעשות ג'ינגל, עשה ג'ינגל, ואיזה כיף. בלי אהבה, התותח שלנו. תמיד אפשר לדעת שיש עמי לסמוך. במקרה הזה שלנו, האיש והאגדה, דיאב, אבל רגע, רגע, לפני זה אני צריך להגיד למה אני שם, מה אני שם וכאלה ו... יש מה להגיד, אז זה בכלל עושה את זה כיף. הקצב של אילת האחרון שלנו לשבוע הזה, כי מחר חג השבועות ויש אחלה תוכניות למחר, אולי אנחנו ננסה אפילו לדבר עם האיש ומגיש התוכנית שלום בשבת, שזה שלום בשבועות למחר. אבל רגע, קודם כל, אני רוצה להשמיע לכם שיר, שזה בעצם חידוש לשיר ישן, אבל אתם יודעים מה? הדבר הכי נכון הוא יהיה לשים ג'ינגל חדש לשיר מחודש. קבלו את זה.
1: ועכשיו, שיר מחודש בהשמעת בכורה. רק באילת, מהאושטיין.
0: וואי, תקשיבו, אני אהפה לג'ינגל. כאילו לא, זה ברמות וטרופות, אני אהפה לג'ינגל עוד פעם.
1: ועכשיו, שיר מחודש בהשמעת בכורה. רק באילת, מהאושטיין.
0: איזה קטע! I don't know what to say, I'll say that it will. אוי, ואבוי לכם, אתם לא מזהים את זה.

יכול להגיד לכם שהשיר הזה היה בסטים של אשר סוויסה, לא אוסקזי, כבר עוד לפני שנתיים, לפחות. זה מה שאני זוכר. היו כאלה שאפילו זוכרים אותם מלפני, אני פחות, אבל אני כן יכול לספר לכם שזה יצא הבוקר בערוץ שלו, ואני יכול להגיד לכם שאני חיפשתי את זה באופן אישי קרוב לחצי שנה. הגרסה של אשר סוויסה, לא אוסקזי, ל-Take on Me, הכל כך, כל כך, כל כך, בלתי נשכח של להקת ההה. כדיג'י, אני זוכר שחיפשתי את זה המון ולא מצאתי את זה. כי זו באמת גרסה שמשאירה את התמצית של השיר ולא הורסת אותו. אני אוהב את הדברים האלה. סחתן עליך, אשר. אורייט, תמשיכה. עוד אחד מהלהיטים הגדולים שאנחנו משמיעים עכשיו בזמן האחרון, ודי הרבה, כי טוב, האמת זה מגיע לו. זה באמת רמיקס טוב, רק שזאת הגרסה טיפה יותר ארוכה, וככה אני אוהב את זה. דייבי גדה, דוד גואטה בשבילכם. הרמיקס שלו לקטע הזה של מילקי, Just the way you are.

0: אחרי הפרסומות יש לנו בשבילכם את האמנים הבאים. תקשיבו, זה מטורף מה שהולך בו. יש פה גם את אדם חסון, גם את אגם בוחבוט, גם את אודיה, גם את נועה קירל. וזה רק החלק הראשון, כאילו, תקשיבו, כולם הוציאו שירים, זה לא יאמן.
1: השעה בחסות... בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת. המלאכה 5, אזור התעשייה. עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
2: גל רבינו.
3: אילת, נאום 2 FM.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
9: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
10: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
11: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למשתר מלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עכשיו באילת,
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
2: גל רבינו.
3: אילת, נאום 2 FM.
2: הקצב של אילת, 102 FM.
0: עוד איזה כסף, קבלו את הקצב החדש של עדן חסון, אופק הדנק.

יא בייבי, עדן חסון, אופק הדנק, מארחים את אגם בוחבוט. מה זה מארחים? עושים מועבד ביחד איתו. זה קטע לא נורמלי. איך שהיא רוקדת, ההפקה היא של נורי, ואם חשבתם שזה הרבה כוכבים בשיר אחד, אז קבלו את המגה דיבות, נועה קירל פרץ ועדן בן זקן. לא, נוסיף לשם, זה ממש יהפוך את זה למשהו אחר. קבלו את אני משקרת, ששמענו לכם אתמול, בהשמעת בכורת טרנס אטלנטי.

לא סתם זה זכה באירוויזיון, בטח של מעצמת אירוויזיונים שהיא בולגריה, שזאת הפעם הראשונה בהיסטוריה שהם זוכים באירוויזיון, בטח אחרי שנה שהם לא היו, שנתיים אפילו. סחטן עליה, בנגו רנגה של דארה, ובאמת, באמת, באמת כל הכבוד. יאללה, נמשיכה. הנה בבי רקס אוף זה פייטלס. יותר טוב מפייסלס, הופכת את זה לניו רליג'ן. דיפ

New Religion של בבי רקסה, שלוקחת את פייטלס והופכת מאינסומניה לניו ריליג'ן. אתם יודעים מה, אם כבר הלכנו אחורה בזמן, בוא נלך לעוד איזה קלאסיקה. מה אתם אומרים? פרדי.

0: רבינו.
1: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
2: מה קרה?
1: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
1: לא, המזגן.
2: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
1: ומה עם בעלי?
2: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות. אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
4: שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרטבים.
5: עכשיו באילת.
6: הקצב של אילת עם גרי סגור.
5: ובשתיים.
6: גל רבינו. גל רבינו.
7: אילת. נאו שתיים FM.
4: מחפשים להפוך את הקיץ לחוויה בלתי נשכחת? השבוע בתוכנית של גל רבינו, ווטרלנד, הפארק של האילתים. ילדים שנהנים מעולם הילדים המטורף, מגלשות והבובים. וההורים, מתחם צ'יל-אוט מעל הבריכה עם מוזיקה, משקה צונן ונוף לכל הפארק. האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו במנויי פרימיום לפארק המים ווטרלנד.
6: הקצב של אילת, 102 FM.

דוז, וואו, קטע הזה ירדוף אותי. אורייט, עכשיו רגע, אני חייב לומר, אייל לוי, כמה שהוא צעיר, ובאמת הוא מתחיל להיות מוצלח משיר לשיר וזה, והאמת השיתוף פעולה שלו עם סטפן באמת יוצא דופן, סחטן. אורייט, חבר'ה, אני יודע שאתם יודעים שבעוד 25 ימים נדמה לי, יש את המונדיאל והכל, ואתמול הפועל באר שבע זכו באליפות, סחטן עליהם, והם שיחקו אותה, באמת היו הקבוצה הטובה ביותר השנה, בקטע הזה אין עוררין בכלל, אבל... האם שמעתם כבר את שיר המונדיאל של שקירה וברנה בוי? השיר הזה נקרא די די. באימא שלי, ככה זה נקרא. די ודי. שתי מילים, די די. קבלו אותו. שקירה, ברנה בוי. שיר המונדיאל, אתם הולכים לשמוע את זה כל כך הרבה.

איזה כיף זה היה לראות אתמול את השיר, את השיר. איזה כיף זה היה לראות אתמול שנותנים כבוד לנימר ולוקחים אותו לנבחרת. השאלה, אם הוא כבר הולכת בנבחרת, ועוד בנבחרת של ברזיל, שזה אחד, כל שנה הם הרי מועמדים לזכייה, כן? אני שואל שאלה אחרת, מי הולכת להיות התאילנדית שהולכת להיות ביחד איתו? כאילו רבא, הוא לא יכול לנסוע לבד, הוא צריך עזרה. די גרי, לא יפה. אני באמת אוהב את נימר, אני באמת מסתלבט פה.

0: 2018, במונדיאל של 2018, זה היה השיר. One Life, or Live It Up, ניקי מינאז'. ניקי מינאז'. ניקי ג'אם. יש הבדל בין ניקי מינאז' לבין ניקי ג'אם, גרי. ניקי ג'אם ביחד עם וויל סמית והרה אסרפי. אבל זה לא השיר שהתכוונתי אליו. אתם זוכרים מה היה השיר של המונדיאל הקודם בקטר? זה היה אחד השירים המעצבנים, והאמת היא ששמתי את השיר ששקירה מוקדם מדי, עדן לא בדיוק הטש ושמע אותו. עדן, את זוכרת שבמונדיאל הקודם היה שיר של מונדיאל שכולם מאוד מאוד אהבו וסנו בו זמנית? זה היה זה. עכשיו את הולך לשמוע את זה, את הולך להגיד, נכון, כמה סניתי את השיר הזה. מוכנה? תקשיבו, זה לא יוצא מהראש. עכשיו זה עם ניקי מינאז'. ניקי מינאז', מלומה, מיריאם פרר, and the FIFA squad, תוקו טקה. אנחנו נפגש אחרי החדשות והפרסומות עם עוד מוזיקה, תלכו לשום מקום. בבקשה, תלכו לשום מקום, יש לנו אחלה מוזיקה, באמת.
1: Hey, yeah, me, Zoe Trini.

0: בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת. המלאכה 5, אזור התעשייה.
1: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת, עם גרי סבור.
1: ובשתיים,
2: גל רבינו.
3: אילת, 102 FM.
4: הלו.
5: בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
5: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
4: אם זה משהו טוב, כן.
5: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
4: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
5: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
1: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
7: חי נחמיאס, בונה
6: אילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
8: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
9: התקשרתי לאן?
8: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
9: בעל הבית השתגע.
8: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
1: מיד באילת.
2: גרי סגור.
10: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
12: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. עם אפס מתנגדים, הכנסת אישרה בקריאה טרומית את ההצעה לפיזור הכנסת. בהצעה תמכו 110 חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה. עם אישור החוק, יושב ראש כחול לבן בני גנץ פנה ליושב ראש הכנסת אמיר אוחנה בדרישה לעצירת כל תהליכי החקיקה של הקואליציה. ראוי ונדרש כי הכנסת תימנע מקידום חקיקה שנויה במחלוקת, בעלת השלכות ציבוריות, חוקתיות, כלכליות וחברתיות רחבות, אשר אינה נהנית מהסכמה רחבה בציבור ובבית המחוקקים, כך גנץ. נמשכת הלחימה בעזה, צה"ל השמיד מחסן אמצעי לחימה של חמאס במרכז הרצועה. מדובר צה"ל נמסר כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם, וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. משמרות המהפכה מאיימים כי אם התוקפנות נגד איראן תחזור על עצמה, המלחמה תתפשט מעבר לגבולות האזור. עוד אמרו בעוקצנות לנשיא ארצות הברית, האויב האמריקני-ישראלי מדבר שוב על איומים, אנחנו אנשי מלחמה, תראו את כוחנו בשדה הקרב ולא בהצהרות ריקות ובחשבונות וירטואליים. כך משמרות המהפכה. עוד בחדשות, שני נערים בני 14 נפלו מרכב במהלך נסיעה סמוך לאלון מורה. השניים פונו לבית החולים בלינסון במסוק, כאשר אחד מהם במצב קל והנער השני פצוע באורח קשה. שר החוץ גדעון סער ברך את נשיא סומלילנד על החלטתו להקים את שגרירות סומלילנד בירושלים. פתיחת השגרירות תהיה צעד משמעותי נוסף בהידוק היחסים בין המדינות והעמים. כך אמר, נפעל ביחד לביצוע ההחלטה בקרוב, ציין סער. בכך תהפוך שגרירות סומלילנד לשגרירות השמינית בירושלים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI.
17: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
19: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
12: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בצפון יורד לסירוגין טפטוף עד גשם מקומי קל.
9: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus.
19: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה, פלוס אינטרנט, הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI.
17: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

השיר הזה, הגרסה של מיסטר מיס ביחד עם הקרקוקליות, טלי ולירון קרקוקלי. שעה שנייה ואחרונה, האמת של הקצב של אלעד שלנו להשבוע. ממחר חלב. לא, סתם, יש גם ביקורים של אנשים שלא ראית הרבה זמן. כן, מה העניינים? טוב, יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם, את זה אתם כבר יודעים. אנחנו אולי גם נשוחח עם האיש שעושה לנו מחר את ה... וואי, סוג של מסיבת חג מחר בבוקר. כדאי לכם להאזין. שלום לשבועות עם ולדימיר נאונקין. אנחנו ננסה לתפוס אותו, נעשה לו אמבוש, נראה אם זה יצליח. בינתיים, הנה עוד רמיק של שיר שאנחנו מכירים ואוהבים. שהאמת, אם הכל יעבור על מקומו בשלום, אם יבואו לבקר אותנו כאן בפסטיבל הרי לייף. כנסיית השכל. אחד הקלאסיקות שלהם בגרסה של טורג'י, טורג'י המלך, טורג'י באפרו האוס רימיקס, נסיעת השכל, תגידי שטוב.

השכל והרמיק של טורג'י. ואם כבר ברמיקס עם אסקינן, מי הם עשרת הרמיקסרים? לא, לא, סתם, עזבו אתכם. בואו נמשיך לרמיקס הזה שאני מריץ האמת כבר מהרגע שקיבלנו אותו. רוני מלר רמיקס לנועה קירל.

0: תוכלי סרטים הרמיק של רוני מלר לנועה קירל.
1: הקצב של אילת 102 FM.
2: This station in conjunction with other airwave announcements will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul.

0: the present, the future.
1: לפני כמה שנים היה איזה קטע שובר רחבות ממש של ארמיד ון ביורן, שבו בעצם הוא, בפעם הראשונה שהוא עשה את זה, הוא פשוט עשה כאילו יש לו תקלה, ואז המחשב והכל כולו עולה, וזה בעצם הכל היה מתוכנן. זה הפך להיות שיר שנקרא This is a test. עד היום יש מקומות בעולם שמשתמשים בזה, כאילו אנשים לא יודעים כבר שזה באמת שיר. פשוט באמצע הסט של הדי-ג'י זה פשוט מפסיק הכל, ואז זה נכנס לסוג של מנגנון. עכשיו, אתה חייב לעשות את זה כשגם הוידאו יודע וגם התאורה יודעת שאתה הולך לעשות את זה כדי שזה ייראה מאוד מרשים. אז הנה, קבלו את הקטע הזה שיצא לפני שלושה ימים של דייבי גדה ביחד עם מורטן הוגר ומן משין, שזה בעצם מרכב של שני מפיקים שהם די-ג'ייז, וזה קטע שיצא רק עכשיו, The Past, The Present, The Future, סחטן עליהם קטע, באמת נראה לי הולך להחריב רחבות. אבל אנחנו ממשיכים עם עוד איזה קלאסיקה, הפעם זה באמת קלאסיקה מהמאה הקודמת, אבל עדיין אפשר להשמיע את זה במועדונים, וזה עדיין תופס כי זה עדיין קטע מרטיט. קבלו את ה-3 Drives on a Vinyl, עם יוון 2000. נשמע כמו מקום שבו נכנסים למים בעיקר. יוון 2000. או בוזוק, מכניסים אולי בוזוקי למים.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: התוכנית בחסות בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת. המלאכה 5, אזור התעשייה.

0: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מ4 עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות, באחריות.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: אילת, נאו שתיים FM.
1: בחמישי, תוכנית התרבות של אילת במהדורה מיוחדת לחג השבועות. ולדימיר נאומקין מארח את קובי עוז, קרולינה, יגל אושרי, אשריאל אשוש, עם הרבה מוזיקה טובה, ראיונות מיוחדים והפתעות נוספות. שלום לשבועות עם ולדימיר נאומקין. חמישי ב-10, באילת, נאו 2 FM. הקצב של אילת, נאו 2 FM.

0: החדש של מדונה שיצא לפני 3 ימים, זה לא יאמן הקטע הזה. אומייגאד, זה מין קטע כזה גאוני וכבוד גדול לנגן את השיר של מדונה, בטח כל כך הרבה שנים אחרי, בטח עכשיו שגם היא צריכה תאילנדית. זה מהבדיחה הקודמת של הנעימר שבטח יעלה למונדיאלים, למרות שאני מאוד אוהב את נעימר ואני מקווה שהוא יצליח. והאמת, לראות שחקן כזה שוב בגביע העולם הכנראה האחרון שלו, אלא אם כן הוא באמת יצטרך תאילנדית וזה באמת יהיה בזה, זה הולך להיות גדול. I feel so free, Peggy Goo Energy Remix למדונה החדש שיצא לפני 3 ימים. יאללה, מה, תקשיבו, מה שהיא עשתה לתרבות, אפשר ללמד בבית הספר מה לעשות ומה לא לעשות. אבל היא המציאה את המושג ויראלי עוד לפני שידענו מה זה ויראלי. הרי ידענו מה זה ויראלי, זה היה משהו שהיית לומד אצל הרופא שלך. הוא אומר לך, אחי, מה שיש לך זה ויראלי. ויראלי? מה, אני ראיתי כל הסיר? לא, לא. אפרופו תרבות, אתם לא מאמינים את מי יש לנו על הקו. האיש והוולדי ריישן, נעומי קיישן. שלום, ולדימיר נעומקין. היי, איו.
1: איך אני אוהב לשמוע אותך מדבר על מדונה? כמעט נחנקתי באמצע הביס כששמעתי אותך מדבר על המלכה האם.
0: רגע, מה אתה אוכל?
1: מה אני אוכל? בדיוק נתתי ביס בעוגה של דניאל עמית שעולה 170 שקל. מה נראה לך? אני יושב בשומר מפלפל, לקחתי סקוויזר רמבה, אני מזלף לי בלפה.
0: אוקיי, אז תתרחק ממני כשאתה חוזר לרדיו. מה העניינים? כפרה עליך, how are you? רגע, אנחנו עדיין בג'ונם? אנחנו עדיין בג'ונם? לא, אנחנו לא בג'ונם, נכון? כי זה, אתה יודע.
1: אוקיי, אנחנו עוד מעט חוזרים, לא?
0: תשמע, אני את כמה שהבנתי, זה היה אמור להיות אתמול, אבל הוא דחה את זה. תשמע, זה לא הסתדר לו עם הפרקים החדשים של פאודה שיצאו.
1: לדעתי טראמפ עדיין לא יחליט אם הוא אומר שבועות או שבועות, ואז כשהוא יחליט הוא ידע איזה חג הוא הורס לנו.
0: לא.
1: ואז נחזור לג'ונם.
0: אתה לא קולט, אתה לא מספיק אילתי בשביל להבין. אנחנו בשבועות, כן? לא שבועות, שבועות. זה כמו, אין, אני לא מכיר יניב. אני מכיר יניב. אנחנו בשבועות היינו זורקים מים. טראמפ החליט שהוא גם רוצה לזרוק עליהם. הוא לא אמר מים, אבל הוא גם רוצה לזרוק עליהם משהו. אז על הדרך הוא גם מחכה. אנחנו בינתיים ממלאים את פינו מים ואת שקיותינו מים. מה קורה? תגיד, אתה אמור לעשות תוכנית מחר שזה במקום שלום לשבת זה שלום לשבועות. אני מקווה שאמרת לשבועות.
1: אני מיוחדת לשבועות, שלום לשבועות ושלום לשבועות. את שתיהן יהיה לנו. אנחנו נעשה שתי גרסאות. יש את הגרסה התרבותית ויש את הגרסה המלאונית.

0: אתה תספר לאף אחד. אגב, אני כועס עליו, על, על, על מיסטר קובי עוז. אנחנו הזמנו אותו כל כך הרבה פעמים לבוא ולהתארח פה, והוא לא מתראיין, הוא לא מגיע, ואז תפסתי אותו פעם אחת, הוא אומר לי, עזוב אותך אחי, בשביל מה אתה צריך אותי, מה אני יכול לספר? אז הנה, עכשיו הוכחת לי מה הוא כן יכול לספר. סול הודע שמי
1: פעם. לי יש את הדרך להיות מציק במיוחד לאנשים בטלפון. איך אופירה אומרת, סנד אנד. הם בסוף נשברים.
0: זאת אותה אופירה שביקשה את הטלפון של פוטין יום אחרי המלחמה, כן? אם יש למישהו את הטלפון של פוטין, תשלחו לי.
1: שלחתי לה.
0: חמוד. זה לא עזר.
1: אוקיי, תקשיב. גם עוד מישהו מאוד מיוחד יהיה איתנו, איתנו לו יגל אושרים. אתה שמעת על הצעת הניסויים הפסיכית שלו?
0: מה זאת אומרת? שמעתי את השיר. מתוק.
1: אז תראה מה אנחנו החלטנו לעשות. אנחנו החלטנו לבדוק כמה הוא מוכן לחיי הניסויים, והאם הוא יעבור את מבחן החתן הגדול שתומר נוימן המפיק כתב במיוחד עבורו.
0: אוי אוי אוי.
1: שאלות. כל שאלה יותר גרועה מהשנייה, ועדיף שהמאזינה זוהר, כלומר אשתו לעתיד, לא תקשיב לרעיון הזה.
0: אני מקווה בשבילם שהם יצליחו, אבל תשמע, אי אפשר לדעת. עזוב, אם הוא עבר את השאלון, לך תדע, יכול להיות שהוא מוכן לניסויים.
1: יש שאלות שבהן הוא עבר, יש שאלות שבהן באמת עדיף שהיא לא תשמע, אבל אתה יודע מי עוד תהיה איתנו?
0: מי?
1: אתה יודע, אתה שומע את זה בפרומו, אני גם שומע את הרדיו, זה מתנגן כל הזמן. קרולינה תהיה איתנו.
0: קרולינה, האילתית, ורד אברץ.
1: בדיוק, שני עשורים, אתה קולט? אני לא ציפיתי. אתה ציפית? אני לא ציפיתי.
0: אני אספר לך סוד קטן. השיר לא ציפיתי, ממה שאני יודע, כן? הוא נכתב בשנה מסוימת, והוא הצליח שנתיים אחרי. עכשיו, אני בתור די-ג'יי הייתי צריך לנגן את השיר, כי הוא היה סוג של להיט. ואז כל פעם היא הייתה אומרת, אמסי קרולינה, סוליקו, ואז היא הייתה אומרת, אתה יודע, התאריך לא נכון. אז היינו צריכים למצוא איזו שיטה כל פעם לדבר על הקטע הזה, כדי שזה לא ישמע כאילו זה שיר ישן. הצרות של אנשים לפני 20 שנה.
1: זה אפילו שיר ג'מייקני.
0: ג'מייקני, כן. האמת, אני עד היום אוהב את השיר הזה, ואני לא מנגן אותו, כי אין לנו אותו פה במאגר של זה. It's a pity. It's a very, very pity.
1: בכל מקרה, זה הולך להיות ממש כיף, והשיחה הייתה תגלוש לימים שלה, הופעות שלה ביאכט פאב. בקיצור, כיף גדול, ויש עוד מלא מלא מלא מלא דברים שאני לא יכול לספר לך עליהם. אתה רוצה שאני אספר לך עליהם?
0: ברור שאני רוצה לספר, אבל אתה יודע מה, עזוב, אני אשאיר את התיאבון שלי למחר. היות ומחר הולך להיות לי תיאבון, כי אני לא סס כל כך לאכול דברי חלב. תקשיב, אני חייב למצוא את הבן אדם הזה שהפך את החג הזה לדברי חלב, ופשוט לא יודע מה לעשות, אני לא יודע מה אני אעשה לו. סביר להניח שאני אעשה לו את מה שאני אעשה למרפי כשאני אתפוס אותו, למרפי מחוק מרפי, אבל אתה יודע, לא, אני קצת כועסת, כי רבא, כאילו מה אני אוכל? מה אני אוכל? חוץ מטרוש, מה אני אוכל? מי, מה שאני לא אוכל בחג?
1: זה לא חלב על השפתיים.
0: אני אפילו לא אפרש את המשפט האחרון שאמרת, יקירי. ולדימיר נאומקין, מגיש, עורך, ובין היתר גם בחור טוב שאוהב להוציא דברים מאנשים שלרוב הם לא רוצים לספר את זה. תשמעו מחר את שלום לשבועות. מחר 10, כן?
1: מחר 10 עד 12 הולך להיות פיגוז. גרי, תודה רבה.
0: דרישת שלום חמה למפיק שלך, הכל יכול. ויאללה, נדבר. חג שמח.
1: נדבר, נשתמע. להתראות חג שמח.
0: אם כבר דיברנו על קובי עוז ועל זה, אז אני מזכיר לכם שהם הוציאו עכשיו קטע חדש ביחד עם אסטרל פרוג'קשן, או כמו שהוא קורא להם,
2: אסטרל פרוג'קשן!
0: סמי וסומו, גרסת אסטרל פרוג'קשן. מחר, לא לשכוח להאזין לנו. ישך למוזיקה, אתם יודעים. מחר, שלום לשבועות. יאללה ביי! ולדימיר, נאומקין, שעדיין על הקו.

קח אותי לרקוד של מאיה בוסקילה שמבקשת, כאילו, רבא, קח אותה לרקוד, הבן אדם רוצה לרקוד, קח אותה לרקוד כבר. זה, אגב, אם אתם רוצים לשמוע את מאיה בוסקילה, הולכת, סביר להניח לדבר גם על הסינגל הזה, אבל גם על הדברים אחרים, וגם על העבודה החדשה שלה עם רוברטו. לא מספיק דנו בזה, אני חושב. את כל זה, זה יקרה אצל רבינו בשעה הבאה, אז כדאי לכם להמשיך להאזין. קהל רבינו פה מיד אחרינו, ב-2 עד 4. אומנם כבר פתחנו עם שיר של הקרקוקליות בשעה הזאת, אבל איך אפשר להתעלם מהפבלו אסקובר הזה? קרקוקלי, ליד מאיר, חדש.

0: הקצב של אילת 102 FM.
1: השעה בחסות עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם גרי סבור,
1: ובשתיים
0: גל רבינו.
2: אילת 102 FM.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.

0: ושותים מבלים.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, פה, במשתלת יתם והכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד. יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
3: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
2: רחוב האלמוגים 17.
4: עכשיו באילת,
5: הקצב של אילת עם גרי סגור.
4: סליחה. ובשתיים,
5: גל רבינו.
6: גל רבינו.
7: יום שישי הקרוב, 22 במאי, פארק המים ווטרלנד, בחוויית שבועות כמו שלא הכרתם. קבלת פנים עם נגנית כינור בלייב מקפיץ. מסיבת בריכה ענקית בבריכת הגלים עם ורבורג המתופף. הופעה חיה של להקה מקומית עם מוזיקה שמלווה את כל היום, באווירה מקפיצה, ואימון ספינינג מפנק ברופטופ מהזריחה בשריון מראש עם אוריאן מסטודיו ספין פור יו. וגם רדיו אלעת 102 FM יהיה שם בלייב מהמגלשות עם משהו שלא קרה עדיין. שדרן שהולך להתגלש בשידור. פעילויות שוות למבלים, אז לא כדאי לכם לפספס את החג הזה בווטרלנד, פארק המים של האילתים.
8: הגדולים של אילת,

הקצב של אילת, 102 FM.

שחר תבוך, מאיה דדון. הנסיך של רמת גן, וכמה שאנחנו מתגעגעים אליו והתגעגענו אליו. עכשיו הוא מוציא אלבום שלם שכנראה יראה אור ביום ראשון או שני הקרוב. אני מקווה שנוכל לדבר איתו עד אז, אבל בסדר, נו. וגם השיתוף הפעולה שלו עם מאיה דדון, וגם עוד כמה שיתופי פעולה. יש כבר איזה בקרוב לאלבום הזה ביוטיוב, ויצא לי לראות שם כל מיני שמות מרוני דלומי, ועוד כמה... כמובן שגם גברת קליינשטיין תהיה שם, כי כבר הוציאו שיר וכדומה. אבל האמת, אני רוצה לראות כבר את החתונה שלו. כן, right. אנחנו נמשיך עם עוד אחת מהיציאות הטובות שהיו בחודשים האחרונים. גוסטו המצוין, שאנחנו כל כך כל כך אוהבים כאן באלת. אם אל תלכי לי מאמי לאיבוד, שבעצם מבוסס על...

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

משה קורסיה מביא אותנו לסיום התוכנית. תודה רבה לכם שהייתם איתנו חברים. אני מאחל לכם מפה, באמת, חג שמח, שקט, יבוא לכם חלק, באמת. שלא יהיה לנו משהו שיפריע לנו ולא נחפש את המסוקים מהאוויר ולא נצטרך ללכת ולרוץ לטלוויזיה בשביל לקבל עדכונים ולהיות עם הטלפון כל הזמן ולדאוג שהוא בטעינה ולראות אם יש לנו מים. שלא נצטרך לחשוב על זה, שפשוט נצטרך לחשוב על איזה תור יש לנו לשירותים או דברים כאלה, אוקיי? סבבה? קרבק, זה שבועות. ואם הם צורקים עליכם מים, תנסו לא לצעוק עליהם יותר מדי חזק. זה זיכרונות שלי משבועות שנהייתי ילד. צועקים עליי, כי הייתי משתמש בהמון מים, רבינו. אז לא היו טלפונים נגד מים. אז זהו, פלאפונים בכלל. אנחנו נפגש ביום ראשון בעזרת השם. יאללה ביי.

0: בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת. המלאכה 5, אזור התעשייה.
1: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת.

0: FM.
1: הלו, צ'רי.
0: אני שומעת.
1: מה זה החלפת תצוגות?
0: במילה אחת, הזדמנות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
0: נו, מה אומרת?
1: במילה אחת, לרוץ.
2: צ'רי מבית פריזבי.
3: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה פולי דיימונדס. פולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
4: פולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
5: שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרטבים.

0: מיד באילת.
1: גל רבינו.
2: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008 על רכבים נבחרים. כפוף לתקנות.
5: שלום רב, שעה 2. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. התראה מחשש לחדירת מחבלים הופעלה לפני זמן קצר ביישוב נופים שבשומרון. מדובר צהל נמסר כי ההתראה הופעלה בעקבות זיהוי של חשודים בתוך היישוב. כוחות צהל סורקים במרחב וכוחות נוספים הוקפצו לנקודה. בדרך לבחירות, הצעת החוק לפיזור הכנסת שהגישה הקואליציה אושרה בקריאה טרומית במליאה לפני שעה קלה. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הכריז על תוצאות ההצבעה.
6: 110 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק להתפזרות הכנסת ה-25 התשפ"ו 2026 של חברי כנסת אופיר כץ וקבוצת חברי כנסת התקבלה ותעבור לוועדת הכנסת.
5: בשעה זו דנה המליאה בהצעת החוק לפיזור הכנסת שהגישה סיעת כחול לבן. חברי יהדות התורה צפויים לתמוך בהצעת החוק כדי להשאיר לעצמם אפשרות להקדים את הבחירות. זאת במקרה שחוק הגיוס לא יקודם בסופו של דבר. כתבנו בכנסת אילי זילברברג מוסר כי הצעת החוק יעוברו לוועדות הכנסת לצורך קביעת תאריך הבחירות הסופי. בתוך כך בגץ דחה על הסף את עתירת הליכוד נגד מינויה של יועמ"שית ועדת הבחירות, עורכת הדין יפעת סימינובסקי. המפלגה חויבה בהוצאות של 55,000 שקלים. הלחימה בלבנון. כוחות צהל תקפו אתמול בדרום לבנון אמצעי תצפית של חיזבאללה שמוקם בתוך מבנה אזרחי. בנוסף חיסלו הלוחמים מחבל שפעל מתוך מחסן ששימש לאחסון מצבור אמצעי לחימה. לאחר התקיפה זוהו פיצוצי משנה המעידים על הימצאות אמצעי לחימה במחסן. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. לא נאפשר עוד עיצומים נגד ישראל באיחוד האירופי, גם אם זה אומר שנצטרך לחסום אותם לבדנו. כך הצהיר שר החוץ של צ'כיה לצידו של שר החוץ גדעון סער, המבקר במדינה. לדבריו, אנו בהחלט לא נאפשר שום השעיה או הקפאה של הסכם הסחר החופשי של ישראל עם האיחוד האירופי, בין אם במלואו ובין אם של חלקים כלשהם ממנו. בנקודה הזו, העמדה שלנו תהיה ברורה, לא. כך שר החוץ של צ'כיה. תאונות הדרכים, גבר בן 30 במצב קשה וצעיר בן 29 במצב בינוני כתוצאה מתאונה בין אוטובוס לאופנוע בבת ים. חופשים הפרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותם לבתי החולים איכילוב וולפסון. כתב היום אבי כהן מוסר כי המשטרה פתחה בחקירה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI.
11: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
13: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון. הלילה צפוי גשם מקומי ברובו קל בצפון הארץ ובמרכזה.
14: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
13: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI.
11: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

Joe Cocker. הוא היה אמור להיות היום בן 94. שלום שלום, אהלן אהלן, יום רביעי, ד' בסיוון תשפ"ו, 20 במאי 2026. נגיד שלום לעדן וניר. נגיד שלום גם לכם ולפארק המים ווטרלנד. אני גל רבינו, אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד 4. גם היום נפנק אתכם במנוי פרימיום, את אחד מכם לפחות, בפארק המים. אז אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4, נבלה יחד, נספר לכם, אבל לפני שאנחנו מבלים יחד, מה מציינים היום בעולם. קודם כל, היום זה יום הניסויים הקליניים, מוקדש לאנשים שעוסקים בניסויים קליניים ולתרומתם לבריאות הציבור. זה בעצם ניסוי קליני ומחקר שמתבצע בבני אדם כדי לענות על שאלות לגבי טיפולים חדשים, חיסונים, שיטות אבחון או דרכים חדשות להשתמש בטיפולים מוכרים. אז היום, היום, היום, התאריך 20 במאי נבחר לציין בגלל מחקר שערך ג'יימס לין בשנת 1747 שנחשב לאבן דרך בתולדות המחקר הקליני המודרני. היום זה יום 501, ידעתם שיש יום כזה? שזה יום ההולדת של אחד מפרטי האופנה האיקוניים בעולם, מכנסי הג'ינס 501 של ליווייס. התאריך נקבע לזכר 20 במאי 1873, היום שבו קיבלו לוי שטראוס וג'ייקוב דייוויס את הפטנט הרשמי על מכנסי העבודה שמחוזקים, ומה שנחשב לרגע לידתם של הג'ינס הכחולים הראשונים. אז עם השנים הפכו מכנסי 501 מסמל של בגדי עבודה במערב האמריקאי לפריט אופנה עולמי. אתם זוכרים את ה-501? וואו. היום זה גם יום היופי מבפנים החוצה, שזה מצוין ביום רביעי השלישי של מאי. בשנת 2026 הוא חל ב-20 במאי. היום הזה נוסד על ידי New Moon Magazine, כן? במטרה לצאת נגד תפיסת היופי שמקדם את המדיה ולעורר חשיבה חיובית. כן. אינדיבידואליות והישגים של נערות. היום מבקש להזכיר שיופי אמיתי לא נמדד במראה חיצוני, אלא גם באופי, בערכים ובביטחון עצמי. היום זה גם יום המשקלים והמידות. בשנת 1875 החליטו 59 מדינות לאמץ שיטה תקנית, ובכך הוקמה הלשכה הבינלאומית למידות ומשקולות כדי להבטיח אחידות ותקינה גם בעתיד. כן, יש כזה מסתבר. היום זה עוד יום, היום זה יום הדבורה העולמי, שנועד להעלות מודעות לחשיבות של הדבורים ושל מאביקים נוספים למערכות האקולוגיות, לביטחון התזונתי ולמגוון הביולוגי. דבורים ומאביקים אחרים מסייעים בהעברת אבקה בין פרחים, בכך מאפשרים את הרבייה של צמחי בר, צמחים חקלאיים רבים. יש יותר מ-20,000 מיני דבורים בעולם, אבל רבים מהם מצויים בירידה בשל אובדן בתי גידול, שימוש בחומרי הדברה, שינויי אקלים וזיהום. היום הזה מעודד פעולות פשוטות שיכולות לסייע לדבורים, כמו הימנעות מחומרים כימיים מזיקים, שתילת עצים, צמחים ידידותיים למאביקים, וגם יצירת בתי גידול שהם בטוחים עבור הדבורים. יש גם סרט שכדאי שתראו אותו, מה היה קורה לעולם אם לא היו דבורים. תיזהרו ממנה. מהדבורה.

0: כל השבוע חילקנו לכם מנוי פרימיום לווטרלנד אילת. ווטרלנד ממשיכים להתחדש, להתרחב עם שעות פתיחה חדשות, מתחמים חדשים, אירועים, ימי הולדת, כנסים וחוויות בילוי מטורפות. בחודשים יוני עד ספטמבר, שעות הפעילות הוארכו מהשעה 10 עד 5. שממה, החידוש הגדול, זה ימי ראשון וחמישים, שזה בעצם ימי ההגעות והעזיבות בעיר בדרך כלל, שבהם הפארק פתוח, תקשיבו טוב, מ-12 בצהריים ועד 9 בלילה. רצף שעות ארוך של בילוי ביום אחד. ואם אתם רוצים לנסוע או לא יודע מה, אתם, יש לכם גם מקלחות שם, אתם יכולים להתקלח ולנסוע בפנן. רק שתדעו. בסדר? זהו. מעבר לזה, שכמובן בווטרלנד, אתם תמצאו שם את המתחם של האירועים, של הכנסים, מתחם הרופטופ, מה שנקרא. לונה אנד סאן, שכאילו כמובן מתחם האירועים מתאים גם לאלפי משתתפים, דרך אגב, מבמה מובנית, גשרי תאורה, עמדות די-ג'יי, משהו באמת באמת מדהים. ומעבר לזה, אתם יכולים לקיים כנסים באווירה פתוחה, מרווחת, מרעננת, וזה בדיוק מה שהם מציעים. גם ימי הולדת לילדים, לנוער, במתחם הכי מיוחד, מקום שאף אחד מהמוזמנים לא ישכח. ואתם צריכים להגיע כמו שאתם פשוט, הם דואגים להכל, סתם שדעו, גם מתנות לחוגגים, ממש ככה. ואם בא לכם גם להירגע וקצת פחות ילדים, יש את מתחם הצ'יל-אוט שממוקם מעל הבריכה, שזה מתחם שמיועד למבוגרים, מאפשר ליהנות משקט, פרטיות, אווירה מושלמת, עם איזה צ'יל-אוט כזה כיפית, פינות ישיבה, צוות שירות אישי ומפנק. זה פשוט להגיע, לנשום, להירגע לרגע, אז אתם מוזמנים. ובשבועות, מה זה בשבועות? זה מחר, ממחר, ממחר עד יום שבת. סופש שבועות מטורף עם הופעות ומוזיקה. ועכשיו זה השוס. אילתים, תקשיבו טוב. אנחנו מתפנקים, באמת. למה אנחנו מתפנקים? כי בווטרלנד, ביום שישי הקרוב, מהשעה 9 בבוקר, הכניסה לאילתים, לנו, כן, כן, היא ב-50% הנחה. כן. 50% הנחה, 27.5 שקלים, שזה מבצע רק לשישי הקרוב, ה-22 במאי. כן, כרטיס כניסה לווטרלנד, 27.5 שקלים, רק לתושבי אילת והערבה. ולא רק זה, ווטרלנד פותחים את הפארק שעה קודם, בשעה 9 בשבילנו, האילתים. כן, מהשעה 9 הפארק כבר פתוח, ובשעה 10 הפארק יהיה פתוח לקהל הרחב. אם אתם רוצים לרכוש כרטיס ב-50% הנחה, תעשו את זה בבקשה מהאתר בלבד. לא תוכלו לקנות כרטיס במקום, אז כנסו בבקשה לאתר, לווטרלנד, שרנו לכם מקום, מ-9 בבוקר עד 10 הכניסה לאילתים בלבד, ולתושבי הערבה, בהצגת תעודת תושב חמודים, בבקשה להגיע לשם עם התעודה. אל תבואו בלי תעודה, בסדר? אז קדימה, זה הזמן לעשות את זה. ומעבר לזה, שעוד מעט אנחנו גם נפתח את הוואטסאפ שלנו, ואנחנו נפנק אחד מכם במנוי פרימיום. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להמציא איזה סלוגן כזה מגניב לפארק המים של אלה, משהו כזה כיפי, לא יודע, גלים של חוויות, משהו בסגנון הזה, זה כאילו מגניב, כאלה, בסדר? אל תגידו את זה, כי כבר מישהו זכה עם המשפט הזה. תעשו איזה סלוגן אחר כזה מגניב. יש?
1: משה אומר, אני רוצה לרקוד.
0: את השיר הבא אני מקדיש לחיים.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: הלו, צ'רי.
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
0: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
0: צ'רי מבית פריזבי.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
8: חי נחמיאס, בונה
7: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
9: בחמישי, תוכנית התרבות של אילת במהדורה מיוחדת לחג השבועות. ולדימיר נאומקין מארח את קובי עוז, קרולינה, יגל אושרי, אשריאל אשוש, עם הרבה מוזיקה טובה, ראיונות מיוחדים והפתעות נוספות. שלום לשבועות עם ולדימיר נאומקין. חמישי ב-10 באילת, נאו 2 FM.

הפרויקט של רביבו, מחרוזת רונה. טוב, אנחנו יחד עם פארק המים וודרלנד, ומה שאתם צריכים לעשות, כי אנחנו פותחים ממש ממש ממש ברגע זה את הוואטסאפ, זה לספר לנו איזה סלוגן יתאים לפארק המים של אילת וודרלנד. כל מה שאתם צריכים לעשות זה רק לשלוח את הסלוגן קצר ככל הניתן למספר הוואטסאפ 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. טוב, אני רוצה לספר לכם איזשהו סיפור. אתמול החלטתי לעלות למרכז לאיזה דייט, כי מי

0: הגעתי לשם, כולי מתנשף, כאילו רצתי מרתון באילת באוגוסט, והיא מסתכלת עליו ואומרת, תקשיב, אתה נראה כמו סיפור מחור. אמרתי לה, זה לא אני, זה רוחות קרות, הרסו לי את השיער, אבל למרות הכל, באתי עם נשמה שלי, עם אהבה ועם קופון לשווארמה. שתקה עליי רגע, הסתכלה עליי ואמרה, שמע, מה שהיה, היה. אמרתי לה, יופי, אז מעכשיו זה ימים של אהבה. היא ענתה, לא חיים שלי. מעכשיו זה עיניים פקוחות, ואתה מתחיל לשלם חצי-חצי, אז היא אמרתי לה, סבבה, אז קחי אותי לרקוד. שלום, היה בוסקילה.
1: לא, תשמע, זה גאוני! אני חייבת שתכתוב לי את זה. אני חייבת שתכתוב לי את זה, אני חייבת להעלות את זה. יו, זה פשוט מושלם!
0: מה קורה?
1: תודה רבה! וואי, איזה מקסים! מה, עשית את זה ככה בשניות?
0: כן, אני תמיד פותח את הרשימת שירים של הזה, ואני כאילו אומר, בוא נעשה איזה סיפור מגניב, אז...
1: די, נו,
0: שיגיוני. ככה אני פותח דרך אגב, כמעט עם כל אומן.
1: וואו, you have a challenge.
0: כן, זה הקטע שלי, אני הפכתי את זה לקטע שלי כזה עכשיו. מה שלומך, מה היה? בסדר,
1: מה שלומך שם? שמעתי
0: שחם
1: מהרגיל.
0: בואי, אילת, את יודעת, כל פעם זה קורה, וכל פעם אנחנו אומרים, וואי, איזה חום, איזה חום, איזה חום.
1: כן, בכל שנה זה נהיה יותר גרוע.
0: לא, זה לא, זה פשוט אותו דבר, אנחנו מרגישים רק שזה נהיה יותר גרוע. זה אצלנו בראש.
1: אוי, אוי, אוי.
0: טוב, איפה אנחנו תופסים אותך עכשיו? מה את עושה? מה קורה איתך? מה העניינים? מה נשמע?
1: וואו, היום שהאמת היא שאני בדרך כלל כל יום בחיות במה בחודש האחרון, ואתה יודע, בוון ממקום למקום בארץ, אבל היום אני בחופש.
0: איזה כיף להיות פתאום בחופש רגע.
1: וואו, איזה כיף להזמין ברד פודינג, הנה עכשיו אני שם את הקרמל.
0: מה זה, מה זה, מה את מזמינה?
1: אני לא אוכלת, אתה מבין?
0: מה הזמנת?
1: ברד פודינג.
0: ברד פודינג, אוקיי.
1: אתה יודע מה זה?
0: לא.
1: אני אגיד לך, זה קרואסון שכאילו מואכים אותו ביחד עם גלייז. ומסקרפונה, ועושים מזה כאילו עוגה חדשה, ואז זה נהפך להיות ברד פודינג. וזה פשוט עם הלב ואבא לב.
0: אני לא חושב שיש לנו את זה באילת.
1: אין, תגיד לי, מה אתה עכשיו בא לעשות שם רע לאילת?
0: לא, לא, אני חושב שאין לנו את זה באילת, לדעתי.
1: אין דבר כזה, תבדוק, אין דבר כזה.
0: ברד פודינג? אני לא מכיר. אולי, אולי...
1: ברד פודינג?
0: טוב, בואי נבדוק, אני לא יודע, יכול להיות שאת צודקת, ואני לא יודע, אולי אני באמת... לא, אני לא אכלתי כזה דבר, לא טעמתי כזה דבר אפילו.
1: אתה מחויב להודיע לי.
0: אני אעדכן אותך בשמחה. תקשיבי, אני בסדר.
1: נו, נו, תודה, תודה, תודה שזה... אין שיר יותר כיפי לשמוע ולרקוד, זה כאילו מזכיר לי את נשמתי של פעם.
0: תשמעי, קודם כל, אני מהאנשים שבלופ, היית אצלי בפלייליסט, בלופ.
1: למה הייתי? למה בלשון עבר?
0: רגע, אני רוצה לספר לך. חכי, רגע, את לא נותנת לי רגע.
1: אה, תיקח אותי לרקוד.
0: רגע, תקשיב שנייה. ואני תמיד, תמיד, תמיד הייתי מאחורייך. מה זאת אומרת מאחורייך? תמיד, כל פעם שהיית מוציאה איזשהו שיר, זאת אומרת, זה כאילו מה הבוסקי... אני... הקול הזה שלך, הדבר הזה, האינסטרומנט הזה שיש לך בגרון, תמיד היה לי איזשהו חיבור לווקל הזה שלך. וזה לא משנה גם אם פתאום לא הוצאת איזה שיר איזה כמה חודשים וכמה שנים וכמה שיש איזה שנה, לא משנה, ופתאום יש איזה עוד איזה שיר שלך ועוד איזה שיר שלך. וכשראיתי עכשיו מאיה בוסקילה, קח אותי לרקוד, אמרתי, אוקיי, מדהים.
1: והגיע.
0: ואפילו הרמת קצת את הרף מהרגיל, אני חייב להודות.
1: וואי, ברוך השם, באמת, ברוך השם, מדהים. איזה כיף.
0: זה ממש מדהים.
1: כנראה שזה פשוט, אתה יודע, זה מוזה. זה כמו שאתה יודע, אנשים לא ידעו שאני יוצרת, שאני כותבת ומלחינה, אבל אתה יודע, כתבתי והלחנתי את כל שוברת שתיקה, את כל האלבום, ואת איתך, ואת בינינו. זה רק בינינו, ו... וכשזה קורה, אז זה קורה.
0: וזה מדהים שזה קורה.
1: אז השם יתברך נמצא שם, כן.
0: ממש, ממש אבל. ובכלל, את יודעת, אני גם מרגיש, אני חושב בכתיבה שלך, גם בשירה שלך, שאת, ותקני אותי אם אני טועה, את קצת במקום אחר היום.
1: אני

0: את משהו שונה.
1: אני חושבת שכולנו, אני חושבת, תראה, אני כתבתי את ה... כתבתי והלחנתי את האלבום הזה, כמובן עם המון חברים סופר מוכשרים. כתבתי את זה בשלהי, כלומר, מהשביעי באוקטובר, בעצם זה מה ש... האולפן זה מה שהציל אותי בעצם.
0: וואו.
1: אבל אני חושבת שגם זה השפיע על השירים, וזה השפיע על הכתיבה, וזה השפיע עליי בתור אדם. כלומר, אני אומרת כאילו, בוא נאמר שמאז בי באוקטובר אני כנראה לא יהיה אותו אדם אף פעם, אז משהו קרה גם בכתיבה כן? משהו יותר, כנראה יותר עמוק.
0: יותר עמוק, באתי להגיד את זה ממש, לקחת לי את זה מה, כאילו, ממש מדהים.
1: וכן, פחות AI.
0: כן, פחות AI, זה גדול, פחות בוטי, פחות בוטי. פחות בוטי.
1: אני רואה את כל הדברים האלה ואני נגנזת, אני אומרת, וואו.
0: כן.
1: מה, אבל אי אפשר לזלזל, זה לא יודעת, אולי זה עולם חדש, אבל זה עובד?
0: כנראה, אבל את יודעת, בסוף, את יודעת מה חסר מאחורי ה-AI?
1: הרגש. מה אומרת, נשמה?
0: הרגש, הנשמה, בדיוק.
1: אני שומעת את זה, אני שומעת את זה בשירים ואני מזהה בשנייה אם הם נעשו, אתה יודע, לשם להיות
0: להיט. לשם להיות בדיוק או לשם באמת? לשם המוזיקה.
1: בדיוק, או שישבת וכתבת ויצא לך משהו טוב.
0: לאומנות. מאיה, אני רוצה שתבואי לבקר אותנו. מתי את מגיעה לאילת?
1: וואי, מתי שזמינו אותי?
0: אני אגיד לך מה. כשתגיעי, אני בטוח שיהיו רוחות קרות כאן, וכשתשבי כאן באולפן, תשברי שתיקה, אנחנו נגיד שלום יפה, אנחנו ננשום, ולמרות הכל, אנחנו נסתכל אחד לשני בעיניים פקוחות, ונדבר על כל האהבות, ונדבר גם על זמנים שחלפו, ועל ימי אתמול, אני לא יוצא לשנות אותך, מבטיח לך, ומפה אחרי שתצאי מהאולפן, את תעלי לרכבת אקספרס חזרה הביתה.
1: אתה מה זה מרגש אותי? איזה יופי, וואי, איך אתה עושה את זה?
0: לא יודע.
1: אתה כתב לי אחרי,
0: טוב? די, נו, מאיה, אל...
1: לא, אתה באמת רגש אותי.
0: נשמה שלי. יאללה, בואי נשמע את כך אותי לרקוד, ואולי גם לרקוד. אולי גם לרקוד כשתבואי לפה.
1: האמת היא ששמעתי גם שהוא נבחר להיות שיר הגאווה של חודש הבא, שזה נורא נורא שימח אותי. כן.
0: מדהים.
1: ממש ממש שימח אותי, אז יאללה, הולך להיות
0: בלגן. מאיה בוסקילה, ברגע שאת באילת, את מגיעה לפה לאולפן, נכון?
1: בעזרת השם
0: יתברך,
1: בלי נדר.
0: אמן. יאללה, יקירה.
1: יאללה, תהנו.
0: ביי, בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: ביי.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
0: שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרטבים.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
5: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
6: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
6: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
5: ומה עם בעלי?
6: זה כבר אין מה לעשות.
7: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.

מלא זמן לא שם, זה שיר חדש, לא? יצא לפני כמה, כמה רגעים. אופה! טוב, אנחנו לקראת סיומה של השעה הראשונה, אנחנו מזכירים לכם, בבקשה מכם, בבקשה, בבקשה, בבקשה, שילחו את הוואטסאפ שלכם עכשיו. אל תחכו לדקה ה-90, שילחו את הוואטסאפ, ועם הסלוגן של פארק המים, אנחנו עם פארק המים, Waterland, אתם, Waterland, אתם מוזמנים לשלוח אלינו את הסלוגן שלכם, ואולי תיקחו מאיתנו מנוי פרימיום. הנה המחרוזת הנהדרת של רגב עוד. יותר מדי שנים. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, חדשות,

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשטיין לפם.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד

0: התכשיט של אילת.
1: קולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים ויהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
0: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
2: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
3: למהדרין.
4: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
5: מיד באילת.
6: גל רבינו.
5: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס
5: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
8: שלום רב, ושעה 3 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לוחם הנחל שענד פץ' משיח ונכלה אתר לבגץ. העתירה שהוגדרה דחופה הוגשה נגד הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר והפרקליט הצבאי הראשי איתי אופיר, זאת בדרישה להורות על שחרורו המיידי של הלוחם ממעצר בטענה שנכלה שלא כדין בעקבות ענידת הפץ' על אפודו. לפי העתירה, העונש המקורי 30 ימי מחבוש הוטל ללא סמכות חוקית ותוך חריקה בוטה מהדין המשמעתי. העותרים מצביעים על כך שהעבירה שיוחסה ללוחם, הנוגעת להופעה ולבוש, אינה מצדיקה עונש מחבוש כלל, וטוענים כי נעשתה אכיפה בררנית. הלחימה בלבנון, חיזבאללה ממשיך להשתמש במבנים אזרחיים במסגרת הקרבות נגד כוחות צה"ל. שלשום תקפו הכוחות בדרום לבנון אתר לייצור אמצעי לחימה של ארגון הטרור שהוקם במבנה ששימש כמרפאה אזרחית במרחק של מטרים בודדים ממסגד. לאחר התקיפה זהו פיצוצי משנה במבנה המעידים על המצאות אמצעי לחימה. בנוסף, כוחות צה"ל תקפו אתמול בדרום לבנון תצפית של חיזבאללה שמוקמה בתוך מבנה אזרחי. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. השרים איתמר בן גביר ומירי רגב תיעדו את פעילי המשט לעזה שנעצרו והובאו לישראל. בסרטון שאלה בן גביר לרשתות החברתיות לצידם של הפעילים אמר, נתניהו, תן לי אותם להרבה זמן. באיטליה דרשו התנצלות על הסרטונים שפורסמו. לא נאפשר עוד עיצומים נגד ישראל באיחוד האירופי, גם אם זה אומר שנצטרך לחסום אותם לבדנו. כך הצהיר שר החוץ של צ'כיה לצידו של שר החוץ גדעון סער המבקר במדינה. לדבריו, אנו בהחלט לא נאפשר שום השעיה או הקפאה של הסכם הסחר החופשי של ישראל עם האיחוד האירופי, בין אם במלואו ובין אם של חלקים כלשהם ממנו. בנקודה הזו העמדה שלנו תהיה ברורה, לא, כך שר החוץ של צ'כיה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI.
13: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
15: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: היום חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון, הלילה צפוי גשם מקומי ברובו קל בצפון הארץ ובמרכזה.
16: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
15: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI.
13: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: is a DJ Faithless. שם פותרים לנו את השעה השנייה. אנחנו בשעה הקודמת ביקשנו מכם המאזינים לשלוח אלינו סלוגן לפארק המים של אילת. זה מה שביקשנו. וכל מה שצריכים לעשות זה לשלוח אלינו לוואטסאפ את הסלוגן של פארק המים. זה מה שאתם צריכים לעשות, חברים. זהו. פארק המים הטוב במזל, לא יודע, מה שאתם תמציאו, לא אכפת לי מה תמציאו. אנחנו רוצים לפנק אחד מכם במנוי פרימיום לפארק המים, לכל עונת הרחצה, כולל שבתות חגים, כולל הכל. יש מנוי אחד שיוצא לדרך. אז אני ממליץ בחום, בחום, לשלוח אלינו לוואטסאפ את הסלוגן. 0546-102-345. זה מספר הוואטסאפ. 0546-102-345. זהו, תעשו את זה, כדאי לכם, אני מבטיח לכם שאנחנו נתייחס לכל סלוגן כזה או אחר, בסדר? לא משנה, אני מבטיח שנתייחס לזה. טוב, יום רביעי הגיע, ואתם יודעים מה זה אומר שיום רביעי הגיע, נכון? אתם יודעים מה זה אומר? כן, זה מה שזה אומר.
1: הרובש. הרובש הגיע, וזה הזמן לקוקטייל השבוע עם יוגב ברון.
0: שלום לרב מתמחה קוקטייל בחגורות, יש לך חגורה שחורה בקוקטיילים, שתדע, זהו, אני אמרתי את זה.
2: דן ארבע, זה אני.
0: כועל חמש. אני אומר, צריך לעשות חגורות כאלה.
2: של הקוקטיילים? אתה יודע, יש מאסטר בלנד, מאסטר
0: בלנד. כן, כל האלה.
2: בדיוק, אני ברמן חגורה חומה, שלוש פסים, כאלה.
0: אלוף הארץ
2: בחקשוקים.
0: בטייצ'י.
2: כאלה.
0: שלום יוגב.
2: אתה ידעת,
0: מה ידעתי?
2: שהיום זה יום קטיף התותים
0: העולמי. ברור שידעתי.
2: איך אתה יודע דברים כאלה?
0: מזל שיש את עדן ששולחת לך את הדברים האלה, גם שגם אתה תדע.
2: ממש לא שלחה לי. אני במקרה חפרתי לבד סתם חרחה. לראות אותה פה זוהמת באקווריום, משתגעה, דופקת על הזכוכית, אני אמרתי לו!
0: מניירות אפיל!
2: אני אמרתי לו!
0: היום זה יום קטיף התותים.
2: היום זה יום קטיף התותים.
0: ולכן החלטת?
2: ללכת על קוקטייל תפוזים.
0: ידעתי אבל שתגיד את זה.
2: קוקטייל תותים.
0: קוקטייל תותים.
2: ואתה יודע שיש שני סוגים של תותים? אתה יודע שיש תות עץ?
0: ברור, ויש תות שדה, ויש תות עץ.
2: אני לא ידעתי שיש תות עץ.
0: דרך אגב, יש גם כל מיני סוגי תותים, כמו תות פקיסטני, אתה יודעת שיש תות...
2: אפגני.
0: גם אפגני, פקיסטני, יש כל מיני תותים.
2: אז היה.
0: אז היה.
2: אני מת על תותים באופן כללי.
0: גם אני באופן כללי מאוד אוהב תותים.
2: אז עשינו קוקטייל של... ייתן להם את הכבוד שלהם.
0: של התותים.
2: של התותים, ודאי.
0: יאללה, אז מה הבאת לנו הפעם?
2: אנחנו מתחילים עם רום לבן.
0: אוקיי, רום לבן.
2: בדיוק, משקה אלכוהולי, מבוסס על קנה סוכר, טיפה מתוק בטעמים שלו. מוסיפים לזה טיפונת וודקה וניל.
0: אופה. אני אוהב את הוודקה וניל שלך, אתה יודע?
2: כן, היא נעימה, היא כיפית כזאת.
0: כן, היא כזה זורמת בגרון.
2: ואנחנו מוסיפים משהו חדש שקיבלנו. אתה זוכר את השנון שהיה פעם?
0: נכון, השוקולד...
2: האיריש קרים.
0: נכון.
2: אז זה מזכיר אותו מאוד, זה ליקר שוקולד לבן.
0: אוקיי.
2: נקרא ביצ'רין, חדש. הוא יחסית מרוכז, אז אנחנו לא משתמשים.
0: איך קוראים לו?
2: ביצ'רין.
0: ביצ'רין, אוקיי.
2: ליקר שוקולד לבן, ואנחנו סוגרים הכל עם איסטוט.
0: נכון.
2: נעלה את זה עד למעלה, וייתן לנו ככה צבע מגניב.
0: מיצטוט.
2: אותו ביחד עם השוקולד הלבן, עם הרום, עם הוודקה וניל.
0: אתה גם מערבב את הכל. יפה, הבאת, בוא נהבאת כפית גם. היום אתה באת מאורגן, שתדע לך.
2: ביבי, אצלנו עושים הכל באהבה.
0: יאללה שלך.
2: בוא נראה איך יצא לנו.
0: בוא נראה איך יצא. קודם כל, תמיד תמיד אני כל פעם מפחד מהשילוב של הסמיך והדליל.
2: נכון.
0: אני תמיד תמיד מפחד ממנו, אני לא יודע למה.
2: אתה יודע, זה מרקם טיפה יחסית מוזר, אבל פה אתה פחות תרגיש אותו כי הוא צף יותר למטה.
0: אוקיי. אז בוא נצא לדרך, בוא נטעם. איך קוראים לזה?
2: קטיף תותים.
0: קטיף תותים.
2: קטיף תותים.
0: קטיף תותים.
2: רעיון טוב.
0: בטח. וואו. בטח.
2: בדיוק.
0: בטח.
2: כיף, קליל. התות של התות מורגש. גם הסמיכות שם היא כיף.
0: וואו.
2: כמו סורבה כזה.
0: וואו. וואו.
2: נכון?
0: כן, קיבלת.
2: אני אהבתי אותו ממש.
0: קיבלת. בטופ 20 שלך.
2: או, 20 זה טוב, אני קונה. אז בגדול הרכבנו אותו מבקרדי לבן, שזה בעצם רום לבן, וודקה וניל, ליקר ביצ'רי שזה שוקולד לבן החדש שלנו, ומצטוט קל, נעים, כיפי, קלאסי לצהריים, לים, תענו.
0: ואיפה אפשר להשיג את כל המרכיבים?
2: וכמובן שאת כל הטוב הזה אפשר להשיג בחנות שלנו במרכז ליסה בורסיקה 26, ובאתר panekoelat.co.il.
0: ותשימו לב שאתם באילת, ככה אתם גם חוסכים את המע"מ.
2: בדיוק. ועכשיו אחרי שהתחלנו את השבוע בכיף, והרמנו ושמחנו ושתינו.
0: תרובש.
2: תרובש. תן לנו.
0: מה נעשה? מה נעשה? תגיד, אם אני אעשה את זה בחיוך, זה יקל, אתה חושב?
2: בוא ננסה. בוא ננסה.
0: כן?
2: כן, אבל זה באפריות.
0: באפריות כזה ננסה?
2: בדיוק.
0: אתה יודע מה, בוא ננסה.
2: תן לנו, תנסה.
0: אז הרע! משרד הבריאות קובע שצריכה מופרזת של אלכוהול אינה בריאה ומסכן את חיים!
2: שמע, לא בא לי. לא בא לי עכשיו. זה עבד. זה טוב. זה טוב.
0: והמחירה, למי שתכף עלו 18, אסורה בהחלט.
2: שמע?
0: נכון, זה היה אפרי.
2: עזרה כיפית.
0: נכון, הרמתי הפעם, הרמתי.
2: אהבתי. בוא נעשה את זה קבוע. תגור. נסיים בעלייה כל הזמן.
0: אתה מכיר את הפרסומות האלה בסוף?
2: ש?
0: שהם פשוט מריצים את זה כאילו מהר. אז זה המשרד הבריאות קובע.
2: לא, זה כל שדע שבדרך כלל זה על הלוואות.
0: לא, זה גם, כן.
2: כפול הוצאה לפועל.
0: לשיקולו של הבנק.
2: תת שמה הוצאה לפועל בסוף.
0: זה מה שמפחיד אותך.
2: שבורר את זה מהר. יכול להגיד מה שאתה רוצה. יכול למכור אותך בסוף של הדברים האלה. הכל.
0: טוב, אין מה לעשות, אבל אלה עזרות ואנחנו חייבים להתייחס אליהם. יוגב.
2: אז יאללה, שלנו אחלה סופה, שתינו, תבלו.
0: מנהל פני קהלת. תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכם.
0: עשית לי את הרובש. פתחת לי אותו כמו שצריך. אתה יודע איזה שיר אני הולך לשים דרך אגב? סתם שתדע.
2: מישל?
0: לא, די.
2: חלב, אתה אומר.
0: די, כאילו. לא, אני עוד התחן אותו, כן? שתדע.
2: בטוח, אין ספק.
0: כי מגיע לו.
2: נכון.
0: מגיע לו במקום כבוד.
2: שני, הפתעה, כל הכבוד.
0: כן, כן. אולי עד האירוויזיון הבא אני התחן, לא סתם. לפחות בימים הקרובים זה עוד יקרה. אבל, אתה יודע, אנחנו גדלנו למוזיקה של שמח.
2: נכון.
0: וזה אולי אחד השירים שכאילו...
2: מחזירים אותך לשם?
0: מחזירים אותי, כן. ואני הרבה פעמים משתמש בו בתוכנית, אבל הוא אחד השירים שבאמת נותן תחושה של פעם כזה, של בית, שמנקים את הבית ביום שישי, וכל המרפסות פתוחות, אתה מכיר את זה, ויש כן, רוח כזאת, בטח. בריזה כזאת, ואתה חוזר מבית ספר, זורק את התיק, אמא שלך כועסת, אז אתה נכנס לחדר, נשכב על המיטה, מה יש לאכול, מה זה, תואם מהסירים, כן. וזו בדיוק, בדיוק, בדיוק האווירה שאני מדבר עליה.
2: נשבע לך שאתה תגיד את השיר הזה.
0: די, נו.
2: נשבע לך, בלו, נשבע לך תגיד איך את אתרים שחורים?
0: לא, זה לא את אתרים שחורים, אבל...
2: ריגדי.
0: היית קרוב.
2: הייתי קרוב.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394. באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור. כל המעלות הטובות. שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרטבים. חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים. חי נחמיאס מונה תלת. כוכבית 8965. יום שישי הקרוב, 22 במאי, פארק המים ווטרלנד, בחוויית שבועות כמו שלא הכרתם. קבלת פנים עם נגנית כינור בלייב מקפיץ. מסיבת בריכה ענקית בבריכת הגלים עם ורבורג המתופף. הופעה חיה של להקה מקומית עם מוזיקה שמלווה את כל היום, באווירה מקפיצה, ואימון ספינינג מפנק ברופטופ מהזריחה בשריון מראש עם אוריאן מסטודיו Spin for You. וגם רדיו אלת 102 FM יהיה שם בלייב מהמגלשות עם משהו שלא קרה עדיין. שדרן שהולך להתגלש בשידור. פעילויות שוות למבלים, אז לא כדאי לכם לפספס את החג הזה בווטרלנד, פארק המים של האלתים.

Por favor. אם כבר דיברנו על אירוויזיונים, גם זה היה באירוויזיון. אספרסו מרקיאטו. היי, הבאבא, הבאבא, הבאבא. טוב, אנחנו מיד נבחר. למי אנחנו נותנים כמובן את מנוי הפרימיום מתנת ווטרלנד? אנחנו מזכירים לכם שווטרלנד ממשיכים לחדש ולהתרחב עם שעות פעילות חדשות, שזה בעצם כל יוני עד ספטמבר. השעות הוארכו מ-10 בבוקר עד 5, ימי ראשון וחמישי, מ-12 עד 9 בערב. המשמעות היא שזה פשוט יום יותר ארוך ורצף שעות בילוי יותר ארוכות. אנחנו מזכירים כמובן שיש להם גם את מתחם האירועים המטורף, כנסים, ימי הולדת, יש כמובן את כל מה שאתם צריכים עם כל המסגרת שמסביב, אז אתם פשוט יכולים גם להיכנס לדף הפייסבוק ולשאול אם יש לכם איזושהי שאלה, כנסו לדף הפייסבוק ווטרלנד אילת, ושם אתם יכולים כמובן לשאול, להתייעץ וגם לשלוח הודעות. ואנחנו מזכירים לכם שלתושבי אילת והערבה, מבצע לשישי הקרוב בלבד, כרטיס כניסה לווטרלנד 27.5 שקלים בלבד, יום שישי הקרוב, 22 במאי. דרך אגב, רק אם אתם נכנסים בין 9 ל-10, ורק אם אתם רוכשים מראש באתר, אוקיי? זהו. אז כנסו לאתר, לכו לכרטיס תושב, תכנסו שם, תראו שם את כמובן את התאריך, סמנו את השעה 9 עד 10, ואז אתם מקבלים כמובן את ההנחה. אילתים יקרים, תגיעו ב-9 בבוקר, כי הפתיחה של הפארק היא מ-10 לקהל הרחב, אבל לנו האילתים מהשעה 9 בבוקר. אנחנו גם נהיה שם בשידור חי ומיוחד מהפארק עצמו. זהו, כמובן שיש סוף שבוע של הופעות, מוזיקה טובה, מנגנית כינור לייב בכניסה, מסיבת בריכה מטורפת בבריכת הגלים, יחד עם גל ורבורג, וכמובן הופעה של להקות מקומיות. אז שווה וכדאי להגיע לווטרלנד במהלך הסופה של זה, ובכלל שבועות זה חג של מים כזה, אז אתם יודעים איך זה, זה תמיד תמיד, זה תמיד עושה כיף, אני חושב. לטעמי לפחות. יש, אז אנחנו מבקשים מכם לשלוח את הסלוגן שלכם לוואטסאפ שלנו ל-054-6-102-345. אני חוזר, 054-6-102-345. זה מה שאתם צריכים לעשות, לשלוח וואטסאפ עם הסלוגן שלכם, וזהו. אולי, אולי גם אני אפנק אתכם. כן, כן, אולי אני אפנק אתכם גם במנוי פרימיום, במתנה, כן, כן, שמעניק בעצם לבעל המנוי כניסה בכל החודשים, כולל שבתות, חגים, יולי, אוגוסט, כל עונת הרחצה, מרחצות ליליות ועוד ועוד ועוד. אז זה המנוי פרימיום. אז יכול להיות שאתם אלה שתיקחו את מנוי הפרימיום, אוקיי? אז יאללה, זהו, כן, רק לשלוח לנו סלוגן, כן? אבל תעשו שזה סלוגן יהיה מגניב, לא איזה כזה משהו כזה פשוט, מעפן כזה, משהו כזה לא ברור, לא... כן, תשתדלו שזה יהיה קצת מיוחד. טוב, יאללה, אם כבר דיברנו על החדשים, הנה עוד חדש, כמובן, זה לא דואט, זה טריו, עדן חסון, אופק עדנק, יחד עם אגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת.

0: משקרת?
1: לא, לא, אני לא משקרת. זה כמובן הדואט החדש של עדן בן זקן ונועה קירל, אני משקרת, ככה הוא נקרא. טוב, אנחנו מסיימים מיד מיד מיד את הוואטסאפ, ואנחנו סוגרים אותו לחלוטין, מסיימים לקבל את ה, כמובן את הסלוגנים שלכם, ואולי, אולי אחד או אחת מכם ייקחו מנוי פרימיום לפארק המים ווטרלנד. אנחנו מזכירים לכם שיש לנו את המבצע המטורף לשישי הקרוב רק לתושבי אילת והערבה. כרטיס כניסה לווטרלנד רק ב-27.5 שקלים ביום שישי הקרוב, ה-22 במאי, לנכנסים בין 9 בבוקר ל-10 בבוקר, כי זה הפארק פתוח רק לכם, ומ-10 הפארק יהיה פתוח לקהל הרחב, אך ורק ברכישה מראש באתר. יאללה, בואו נשמע עוד שיר ונסגור את הוואטסאפ עם כניסת הפרסומות. הנה עוד דואט, היה לוי, סטפן לגר, מלא דואטים יש לנו.

0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו. שמחה.
0: וברבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת. 102 FM.
3: המפלט האחרון, מסעדה הישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבעה עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
5: הלו, צ'רי?
6: אני שומעת.
5: מה זה החלפת תצוגות?
6: במילה אחת, הזדמנות.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
6: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת, לרוץ.
7: צ'רי מבית פריזבי.
8: הלו, איפה אתה? אתה פה?
9: איפה?
8: פה, לא?
9: איפה פה?
8: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
9: אני צריך להיות שם?
8: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
9: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
10: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
11: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מחזור סיום העונה. הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב. ביתר ירושלים נגד הפועל תל אביב. והאלופה הטריה, הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. שבת של כדורגל, מחזור סיום העונה. שבת בשש בערב.
0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו.
0: וברבע.
1: מגה מיקס.

אף פעם בחיי עוד לא הרגשתי כמו עכשיו. כמובן שזה זוהר, איזה יופי. טוב, יאללה, זהו! סטו! אנחנו סגרנו את הוואטסאפ שלנו, כן, כן, אנחנו סגרנו את הוואטסאפ, ואני מיד, מיד, מיד, אחרי השיר הבא, אני אומר לכם מי הזוכה או הזוכה במנוי פרימיום לווטרלנד, פארק המים של אילת. אבל זה יקרה מיד אחרי השיר, טוב? טוב?

0: פארק המים של אילת, המקום הכי קריר בעיר הכי חמה. זה הסלוגן של דניאל סולומון. סולומון או סלומון? סולומון. סולומון.
1: יש לי דירה ו...
0: אז דניאל סולומון, אני לא יודע אם זה בת או בן, כי דניאל יש גם בת ויש גם בן. ווטרלנד, המקום הכי קריר בעיר הכי חמה. מנוי פרימיום בדרך אליי, אליך, אלייך. לא יודע, אני לא יודע אם זה גבר או אישה, זה... אבל ברכות! ברכות לדניאל סולומון. אנחנו מיד מיד נסיים את התוכנית. עוד שיר אחד, ואנחנו...

ג'ולין, די ג'י דארק, יחד עם סופי, זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום, אבל אל תדאגו, יש לנו עוד את מחר גם, והכל בסדר, ואנחנו מזכירים לכם שווטרלנד מזמינים אתכם ליום שישי הקרוב, יום שישי הקרוב, ה-22 במאי, זה שבועות, חג המים, אפשר לומר, כשהיינו ילדים היינו עושים מלחמות מים, אתם זוכרים? אז זה בדיוק היום שלנו האילתים להיכנס לווטרלנד רק ב-27.5 שקלים, יום שישי הקרוב, 22 במאי, כל מי שנכנס בין 9 ל-10, רק ברכישת כרטיסים באתר. אנחנו מזכירים לכם שהפארק פתוח לקהל הרחב מהשעה 10, ולנו האילתים הפארק ייפתח בשעה 9 בבוקר. אם אתם רוצים לעשות אירוע, כנס, אפילו יום הולדת, לילדים, לנוער, לא משנה איזה אירוע אתם חוגגים, אתם יכולים לעשות את זה בווטרלנד, פארק המים של אילת, ואתם מגיעים כמו שאתם, הם דואגים להכל, לכל מה שצריך באירוע, כולל מתנה אפילו לחוגג או לחוגגת. אז אתם בהחלט מוזמנים להגיע לווטרלנד אילת, רחוב דרך מצרים 98. אם אתם רוצים שאלות, ברורים, לא יודע מה, אתם יכולים גם לעשות את זה בדף הפייסבוק, ווטרלנד אילת. כנסו פשוט ותראו שם, תעקבו אחרי הדף למבצעים מיוחדים גם לאילתים. זהו, חברים, אנחנו מסיימים. אני רוצה כמובן להגיד תודה רבה רבה רבה לווטרלנד פארק המים של אילת. תודה רבה לעדן וניר, תודה רבה ליוגב ברון, תודה רבה לכם, המאזינים. שממשיכים להיות איתנו בכל יום בין 2 ל-4. אנחנו מסיימים, ניגל רבינו מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלניים אחד כלפי השני. אנחנו כמובן נשתמע מחר ביום חמישי, וגם ביום שישי אנחנו נהיה בשידור חי ומיוחד מהפארק עצמו. כן, כן, כן. והולך להיות סך הכל די מגניב, אז שווה וכדאי להיות בהזנה גם שם. אני גל רבינו, מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלניים וסובלניים, נשתמע מחר באותה שעה ובאותו מקום. בשורות טובות, יאללה ביי.

0: 24.
1: מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אלעת, 102 FM.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
4: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
5: חי נחמיאס, בונה
4: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
7: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
8: המפתח לביטחון האישי שלך.
9: רחוב האלמוגים 17.
1: בחמישי, תוכנית התרבות של אילת במהדורה מיוחדת לחג השבועות. ולדימיר נאומקין מארח את קובי עוז, קרולינה, יגל אושרי, אשריאל השוש, עם הרבה מוזיקה טובה, רעיונות מיוחדים והפתעות נוספות. שלום לשבועות עם ולדימיר נאומקין. חמישי ב-10, באילת, 102 FM.
10: מיד באילת.
1: גל רבינו.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
12: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
14: שלום רב, ושעה 4. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חשד לניסיון פיגוע דריסה סמוך לאופרה שבבנימין. פלסטיני ניסה לדרוס יהודי עם רכבו ונעצר. כתב היום יותם דשא מוסר כי הפלסטיני מתוחקר בשעה זו. סערה בעקבות הסרטון שצילם השר איתמר בן גביר כשברקע פעילי המשט לעזה שנעצרו. שגריר ישראל באיטליה יזומן לתת הסברים על הסרטון שצולם. ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני כתבה, התמונות של השר בן גביר אינן מקובלות. גם שר החוץ גדעון סער תקף את בן גביר בחשבון האקט שלו וכתב, גרמת נזק ביודעין למדינה במופע המחפיר הזה. הורדת לטמיון מאמצים אדירים, מקצועיים ומוצלחים שנעשו על ידי רבים, אתה לא הפנים של ישראל, כך שר. ובן גביר השיב לו, מצופה משר החוץ של ישראל להבין כי ישראל הפסקה להיות ילד כפות. מי שמגיע לשטח שלנו לתמוך בטרור ולהזדהות עם חמאס יחטוף ולא ניתן לו את הלחי השנייה, כך בן גביר. מפלגת ביחד ערכה לפני זמן קצר את מסיבת העיתונאים הראשונה בכנסת מאז הוקמה. על רקע קידומו המחודש של חוק הגיוס, תקף ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט את ראש הממשלה בנימין נתניהו.
15: מה שקורה עכשיו פה בכנסת זה סדום ועמורה. ראש הממשלה יוצא, מתרוצץ כאחרון קבלני הקולות, מתרפס בפני דרי וגפני, רק כדי להגיש להם כתב קנייה רשמי. יש לי שלוש מילים לומר לראש הממשלה יוצא. זה נגמר, שחרר. ושלא יהיה לכם ספק, על זה הבחירות, גיוס לכולם או השתמטות.
14: לוחם הנחל שענד פאץ' משיח ונכלה אתר לבגץ. העתירה שהוגדרה דחופה הוגשה נגד הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר והפרקליט הצבאי הראשי איתי אופיר, זאת בדרישה להורות על שחרורו המיידי של הלוחם ממעצר, בטענה שנכלה שלא כדין בעקבות ענידת הפאץ' על אפודו. לפי העתירה, העונש המקורי 30 ימי מחבוש הוטל ללא סמכות חוקית תוך חריגה בוטה מהדין המשמעתי ונטען כי נעשתה אכיפה בררנית. מדובר צה"ל נמסר כי בניגוד לנטען, החייל נשפט על עבירת פגיעה במשמעת ולא על עבירת הופעה ולבוש. ונסיים בתחזית מזג האוויר.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת נשואה.
18: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
19: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 לתנאים המלאים.
14: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, צפוי גשם מקומי ברובו קל בצפון הארץ ובמרכזה. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה, בצפון הארץ ובמרכזה, צפוי גשם מקומי ברובו קל.
18: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
19: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI.
0: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת נשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, שלום מוישלה.
1: שלום דודי, ברוכים, ברוכות הבאות, כל החברים, כל המאזינים, מאזינות.
0: רדיו חיפה 107.5, אילת, 102, FM. תשמע, אני, אתה יודע שאני חולה עליך, נכון? אבל במיוחד בימים האלה אפילו יותר. כי אתה אוהב להקדים כל דבר, אתה אוהב להקדים את זמנך ולהקדים את זמנו ולהקדים את הזמן. ואתה יודע שמחר זה שבועות, מחר ערב חג, וכבר היום באת בלבן.
1: החליפה הלבנה.
0: היום באת בלבן, מקצוען, מכף רגל ועד ראש, חברים, הנעליים לבנות, הסניקרס לבנות, הגרביים לבנות, המכנס הקצר לבן, מי שבודק מקרוב רואה שגם הבוקסר לבן, והגופיה הלבנה, אז אתה מקצוען. עד שש, שעתיים של מגמיקס, לתן גרסאות, סוגרים שבוע קצר שמסתם לו היום, מחר ערב שבועות. אגב, מחר ב-10 בלילה, אנחנו כאן, מהדורה ארצית, מרכזית, מהדורת שבועות. אז יאללה, מושיקו פלוטקה, אנחנו מתחילים, אריק בן אריה על הסאונד ברדיו אילת, אור מאיר ברדיו חיפה. אתה, מושיקו פלוטקה, כבר אמרנו, לא?
1: לא, עוד פעם.
0: עוד פעם, יאללה, פלוטקה, תוקוש, מתחילים, תבלו, הזנה מצוינת.

0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אילת, נאו שתיים FM.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
3: הבית הבא שלכם, חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
4: חי נחמיאס, בונה
3: אילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, בגדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
7: המפתח לביטחון האישי שלך.
8: רחוב אלבוגים 17.
0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס.

0: בחמישי, תוכנית התרבות של אילת במהדורה מיוחדת לחג השבועות. ולדימיר נאומקין מארח את קובי עוז, קרולינה, יגל אושרי, אשרי אלשוש, עם הרבה מוזיקה טובה, ראיונות מיוחדים והפתעות נוספות. שלום לשבועות עם ולדימיר נאומקין. חמישי ב-10 באילת 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
0: תוכנית הספורט של ישראל.

0: אלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, 102 FM.
0: שבוע עוד בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרטבים. באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965. יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
2: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
0: רחוב אלבוגים 17.
3: בחמישי, תוכנית התרבות של אילת במהדורה מיוחדת לחג השבועות. ולדימיר נאומקין מארח את קובי עוז, קרולינה, יגל אושרי, אשריאל אשוש, עם הרבה מוזיקה טובה, ראיונות מיוחדים והפתעות נוספות. שלום לשבועות עם ולדימיר נאומקין. חמישי ב-10 באילת 102 FM.
0: עכשיו באילת,
3: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל.

0: סוגרים את השעה השנייה של מגה מיקס ליום רביעי בשבוע, ושעה ראשונה ברדיו אלעד כמובן.
1: מהדורה שסוגרת שבוע, פותחת חג וסופש.
0: איזה כיף.
1: איזה כיף שהחג נופל על יום חמישי, ואז הרווחנו כאילו סוף שבוע ארוך.
0: תענוג, תענוג.
1: נכון, אתה אוהב את זה?
0: אני לא.
1: אתה אוהב את זה.
0: כולם אוהבים.
1: אתה מחכה לזה. אתה. בקיצור, סוגרים שעה, מה שאומר שמיד בשעה 5 פרסמות חדשות, חוזרים לעוד שעה, עד השעה 6 אנחנו ביחד איתכם. תודה רבה רבה רבה לאריק ואריק, אריק. איך אתה, אתה יודע, כאילו זה אריק, אבל במגלקס אנחנו נותנים ככה את הגרסה שלנו, נכון? אז אריק בן אריה ברדיו אילת.
0: אורמי, רדיו חיפה, אתה דולב נישליס.
1: אורמי רמאיר ברדיו חיפה, אתה מתכוון?
0: כן, כן.
1: ואנחנו פרסמות חדשות, תוקוש כבר חוזרים.
2: עכשיו באלת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, 102 FM.
2: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
6: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.

0: מחפשים להפוך את הקיץ לחוויה בלתי נשכחת. השבוע בתוכנית של גל רבינו, ווטרלנד, הפארק של האילתים. אורחי המלונות, אתם לא צריכים לחכות לחדר. מגיעים ישר למגלשות ומתחילים את החופשה מהדקה הראשונה. ובנוסף, מתחם אירועים ענק. לונה רופטופ עם חוויית אירועים והפקות קיץ שמקפיצות את כל אילת. האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו במנויי פרימיום לפארק המים ווטרלנד.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
2: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
3: והשבת, מחזור סיום העונה. הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב. ביתר ירושלים נגד הפועל תל אביב. והאלופה הטריה, הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. שבת של כדורגל, מחזור סיום העונה. שבת בשש בערב.
4: מיד באילת.
5: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
8: שלום רב, ושעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. המתיחות הגוברת מול איראן על רקע שיחתו הלילה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לפני זמן קצר בשיחה עם כתבים, נתניהו יעשה כל מה שאני אגיד לו לעשות לגבי איראן, הוא אדם נהדר. טראמפ שוב מתח ביקורת על נשיא המדינה יצחק הרצוג, שבשלב זה לא נותן חנינה לראש הממשלה, ואמר הוא לא מתייחס אליו יפה כלשונו. ועל רקע המצב הביטחוני, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אמר במהלך שיח עם מפקדי האוגדות, ברגעים אלה צה"ל מצוי בכוננות עליונה וערוך לכל התפתחות. נמשיך להילחם ככל שידרש בזירות קרובות ורחוקות. בצל הרחבת הפעולות שנדרש צה"ל למלא, אמר הרמטכ"ל, כדי לעמוד בכל המשימות ולצמצם את העומס הבלתי נתפס על אנשי המילואים, אנו זקוקים להרחבת מעגל המשרתים. זהו עניין מהותי וקריטי לכושר התפקוד המבצעי של צה"ל, כך זמיר. רצח בבית כנסת בבני ברק, נקבע מותו של הגבר בן 40 שנדקר בצהריים באירוע אלימות בעיר. כתב היום אבי כהן מוסר כי המשטרה ממשיכה במצוד אחרי חשוד במעשה. שערה בעקבות הסרטון שצילם השר איתמר בן גביר, כשברקע פעילי המשט לעזה שנעצרו. ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא נגדו בביקורת פומבית חריגה וכתב, האופן שבו השר בן גביר נהג בפעילי המשט אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל. הנחיתי את הגורמים הרלוונטיים לגרש את הפרובוקטורים בהקדם האפשרי. מוקדם יותר גם שר החוץ גדעון סער תקף את בן גביר בחשבון האקס שלו וכתב, אתה לא הפנים של ישראל, כך שר. ובן גביר השיב לו, מצופה משר החוץ של ישראל להבין כי ישראל הפסיקה להיות ילד כפות. מי שמגיע לשטח שלנו לתמוך בטרור ולהזדהות עם חמאס, יחטוף, כך בן גביר. נציב תלונות הציבור על שופטים בביקורת חריגה על שלושת שופטי העליון שאישרו במהלך השבת לקיים הפגנה בחיקר הבימה נגד המלחמה באיראן. בהחלטתו קבע הנציב כי התנהלות ההרכב שכלל את נשיא העליון יצחק עמית והשופטים חלד כבוב ויחיאל כשר העלתה מספר כשלים וכי לא קמה דחיפות במתן ההחלטות במהלך השבת. הוא הדגיש בהחלטתו כי השבת צריכה להיות נר לרגלם ואפן יסוד להתנהלותם של השופטים, ובמקרה זה לא כך נעשה כלשונו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
14: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, צפוי גשם מקומי ברובו קל בצפון הארץ ובמרכזה. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי ברובו קל.
4: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
14: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
12: IBI.
11: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: ברוכים, ברוכות הבאות.
1: שלום לכם.
0: שלום. שעה אחרונה של מגה מקצצת לדרך, עם כל הגרסאות והלעיתים.
2: מהדורת יום רביעי בשבוע, מהדורה שסוגרת שבוע, פותחת ערב חג מחר, ערב חג שבועות. נקווה שאתם התארגנתם על כל הגבינות וכל המאכלים. ואיפה אתה מחר בערב?
0: מחר בערב אני משפחה.
2: אבל מארח, מתארח?
0: מתארח. סיים חתונה וממשיך.
2: יפה, חתונה? כן, חתונה צהריים יש מחר, יפה, מקצוענים. סוחטים את הלימון. סוחטים את הלימון, יפה. טוב, אז עד שאנחנו ביחד, לעתים גרסאות מוזיקה מעולה, מעולה, מעולה, שהכנו לכם. נשיק הפודקאסט.
0: דולב נישליס.
2: אנחנו מתחילים, תבלו, תהנו, הזנה, מצו...

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, 102 FM.
2: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרטבים.
4: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
6: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
7: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: בחמישי, תוכנית התרבות של אילת במהדורה מיוחדת לחג השבועות. ולדימיר נאומקין מארח את קובי עוז, קרולינה, יגל אושרי, אשרי אלשוש, עם הרבה מוזיקה טובה, ראיונות מיוחדים והפתעות נוספות. שלום לשבועות עם ולדימיר נאומקין. חמישי ב-10, באילת, 102 FM.
0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס, עם דולי.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, 102 FM.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
6: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
7: בפדיז, אייריש בר.
6: בפדיז, אייריש בר?
7: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף, בר פרטי לשחקנים.
6: פדיז, אייריש בר. לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנות.
8: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
9: מחפשים להפוך את הקיץ לחוויה בלתי נשכחת? השבוע בתוכנית של גל רבינו, ווטרלנד, הפארק של האלתים. ילדים שנהנים מעולם הילדים המטורף, מגלשות והבובים. וההורים, מתחם צ'יל אאוט מעל הבריכה עם מוזיקה, משקה צונן ונוף לכל הפארק. האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו במנויי פרימיום לפארק המים ווטרלנד.
10: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8 ל-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.
0: עכשיו באילת,
1: מגה מיקס

0: עד כאן, סוגרים נועלים את מדורת יום רביעי בשבוע.
1: גם ברדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אילת 102 FM, באתר, באפליקציה.
0: מהדורה שסוגרת שבוע, פותחת לנו את חג השבועות, מחר ערב חג.
1: כל בלבן.
0: נאחל לכם חג שמח, עם הרבה גבינות ודברים טובים ומאכלים. ואיפה אתה מחר בערב אגב?
1: מחר משפחה.
0: אבל מארח, מתארח?
1: מתארח.
0: אה, יפה, אתה פשוט בחגים האחרונים רק ארחת, כמו תאילנדי, אז יפה.
1: כיף, כיף לארח.
0: אז מחר אין קפונקה, אין צ'אט שונצ'ה. יפה. אנחנו מחר ב-10 בלילה נפגשים כאן למדורה נוספת של מגמיקס, מדורת חג, כמיטב המסורת.
1: תגיעו בלבן.
0: תגיעו בלבן, או שאל תבואו בכלל. סתם, תבואו, בכל מצב נקבל אתכם. באהבה רבה. תודה רבה לאריק בן אריה על הסאונד ברדיו אילת.
1: אור מאיר ברדיו חיפה, לך דולב נישתיס.
0: תודה רבה לך, מושון טוקוש פלוטקה, שלנו ערב טוב, בשורות טובות. מיד אחרינו.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
0: אמת. יאללה ביי, להתראות.
1: ביי ביי.
2: עכשיו באילת מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה, ובשש תוכנית הספורט של ישראל.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: הלו, צ'רי.
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריזבי.

0: יום שישי הקרוב, 22 במאי, פארק המים ווטרלנד, בחוויית שבועות כמו שלא הכרתם. קבלת פנים עם נגנית כינור בלייב מקפיץ. מסיבת בריכה ענקית בבריכת הגלים עם ורבורג המתופף. הופעה חיה של להקה מקומית עם מוזיקה שמלווה את כל היום, באווירה מקפיצה, ואימון ספינינג מפנק ברופטופ מהזריחה בשריון מראש עם אוריאן מסטודיו Spin for You. וגם רדיו אלת, 102 FM יהיה שם בלייב מהמגלשות עם משהו שלא קרה עדיין. שדרן שהולך להתגלש בשידור. פעילויות שוות למבלים, אז לא כדאי לכם לפספס את החג הזה בווטרלנד, פארק המים של האילתים.
1: מיד באילת,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: שלום רב, שעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. מפקד חטיבה 401 אלוף משנה מאיר בידרמן נפצע באורח קשה כתוצאה מנפילת רחפן נפץ של חיזבאללה בדרום לבנון. באותו אירוע נפצעו קצין לוחם במילואים באורח בינוני וחייל באורח קל. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. כתבת היום לילך שובל מציינת כי אלוף משנה בידרמן החליף בתפקידו את אלוף משנה אחסן דקסה, זכרו לברכה, שנפל ברצועת עזה באוקטובר 2024. מי שיחליף את בידרמן בתפקידו באופן זמני הוא אלוף משנה במילואים ח' שמכהן כיום כראש מטה החטיבה. המתיחות הגוברת מול איראן על רקע שיחתו הלילה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לפני שעה קלה בשיחה עם כתבים, נתניהו יעשה כל מה שיגיד לו לעשות לגבי איראן, הוא אדם נהדר. טראמפ שוב מתח ביקורת על נשיא המדינה יצחק הרצוג שבשלב זה לא נותן חנינה לראש הממשלה ואמר, הוא לא מתייחס אליו יפה, כלשונו. הסערה בעקבות הסרטון שצילם השר איתמר בן גביר כשברקע פעילי המשט לעזה שנעצרו. אחרי איטליה גם צרפת זימנה את השגריר הישראלי למשרד החוץ במדינה. בנוסף, שגריר אירלנד בישראל דרש הבהרות על כך. מוקדם יותר יצא ראש הממשלה נתניהו בביקורת פומבית חריגה נגד בן גביר וכתב, האופן שבו השר בן גביר נהג בפעילי המשט אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל. הנחיתי את הגורמים הרלוונטיים לגרש את הפרובוקטורים בהקדם האפשרי, כך ראש הממשלה. סוגיית הפגישה הלילית בפרשת מעורבות קטר בלשכת ראש הממשלה. בית המשפט העליון קבע פה אחד כי העיתונאי עומרי אסנאי מכאן 11 לא יעביר למשטרה את חומרי הגלם המלאים של הרעיון שקיים עם דוברו לשעבר של נתניהו אלי פלדשטיין. ההרכב בראשות נשיא העליון השופט יצחק עמית קבע כי המשטרה צריכה להגיש בקשה חדשה שבה יובר מהם החומרים הרלוונטיים לחקירה לטעמה מתוך חומרי הגלם. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפו חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
6: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, צפוי גשם מקומי ברובו קל בצפון הארץ ובמרכזה, מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה, בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי ברובו קל.
13: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר, מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI.
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב לכולם וברוכים הבאים לתוכנית הספורט של ישראל, מהדורת יום רביעי של השבוע. אנחנו בשידור חי באתר ערוץ הספורט וכמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה וברדיו אילת. כן, זה גם חגיגות האליפות של הפאנל שלנו עם הפועל באר שבע. נגיד ערב טוב לטל בן חיים בתל אביב, מה העניינים?
2: אהלן, ערב טוב, אחר הצהריים טובים.
1: מה, נפלא. ובירושלים ננסה להיות עדינים איתו ככל הניתן, מיקו ג'מאל האגדי.
3: אהלן, מעניינים.
1: מה קורה? איך אתה?
3: אוספים את השברים.
1: כן, הבנתי.
3: אפשר לעשות.
1: טוב, אז אנחנו מטבע הדברים, חברים, נפתח עם כל מה שקורה בהפועל באר שבע, ואני חושב שבשורה התחתונה אתם תסכימו איתי, אליפות גדולה של הפועל באר שבע.
2: מה זה גדולה? אני חושב האליפות הכי גדולה מאז האליפות של רן בן שמעון וקריית שמונה. לדעתי כמה? 14 שנה אחורה?
1: כן, בול.
2: 14 שנה אחורה. מאז לא הייתה אליפות של מאמן כמו האליפות הזאת. מאז לא הייתה אליפות של סגל, בוא נקרא לילד בשמו. זה לא סגל האליפות, אומר. אני חושב.
1: אנחנו ניגע בזה.
2: סגל של ביתר, אני חושב, הוא סגל יותר טוב, יותר שחקנים נוצצים, בטח אחרי הנגיעה שהם עשו בינואר, עם אנטוי, עם בוריסינו, גונזלס פחות, אבל
3: בדיוק, פחות גונזלס.
2: בדיוק, ביתר יותר קבוצה נוצצת, יותר קבוצה של, אתה יודע, של שחקנים, שאתה מסתכל ואתה אומר, אלה שחקנים של אליפות. אם אתה מסתכל שחקן שחקן, ובהפועל באר שבע יש לך שלושה שחקני אמצע, תוסיף נגיעות של דן ביטון כמובן, פשוט הוא חצי עונה לא היה רלוונטי בגלל המחלה שלו, כמובן אנחנו מאחלים לו רפואה שלמה ובריאות איתנה. תוסיף גם מזרחי, לופז, לטנוביץ', אבל בגדול הקבוצה הזאת, אתה מסתכל על הסגל שלה בתחילת עונה, אם אין לה מאמן בסדר גודל של רן קוז'וק שאין כאלה,
1: בדיוק.
2: זה לא קבוצה של אליפות.
1: מיקו, אני חושב פה ההבדל, לא ההבדל שברק יצחקי גם מאמן מצוין, כן, זה ברור לכולנו. אבל יש פה מאמן שלקח שחקנים, בואו חבר'ה, לפני שנתיים עם כל הכבוד, גיא מזרחי, לא כך הכירו אותו.
2: גיא מזרחי היה מחליף של קארם ג'אבר בנתניה.
1: יפה, אור בלוריאן הגיע אחרי שתי ירידות ליגה.
2: נכון, אליאל פרץ דשדש.
1: נכון.
2: יפה, הוא שחקן מצוין ועשה עונה חולנית.
1: מה זה שחקן מצוין? אליאל פרץ אחד הפקטורים של הפועל באר שבע.
2: יפה, אבל זה שחקן שדשדש, לא מצא את עצמו, הפועל חיפה, קפריסין, גיא מזרחי אמרנו. לופז כבר היה בירידה, לא כמו בשנים שלו שהוא הגיע לפועל באר שבע. זלטנוביץ' פתח את העונה לא טוב, נתן שני שערים ועד מחזור האחרון של הסיבוב הראשון הוא לא כבש.
1: אגב, דן ביטון, חבר'ה, דן ביטון דשדש במכבי תל אביב.
4: לא יודע, הם ויתרו עליו.
2: לא יודע אם להגיד דשדש, אבל זה העניין מיקו, זה מה שבאתי להגיד. בסוף, מכבי תל אביב הגדולה נתנה אותו בחינם.
1: חינם.
2: לקבוצה שהולכת להיאבק איתה על תארים, זה אומר הכל. וברן קוז'וק ובאמת, ייחד את התלכיד הזה, עם הדרך שלו, עם השיטת משחק שלו. באמת, אתה יודע, אז אני מדבר המון על רן, וכולם יודעים מה אני חושב עליו, אבל אני רוצה לגעת באלונה פה. כי מי הבאת, המהלך שאלונה עשתה, מהלך שאני סבלתי ממנו באופן אישי, צריך להגיד, המהלך שאלונה עשתה אחרי הגמר גביע להתאבד במרכאות, אתה יודע, בשפת הכדורגל, על רן קוז'וק, זה בסוף המהלך שהביא לגביע בעונה שעברה, ואליפות העונה שאולי תכף תהפוך לדאבל, ומגיע לה קרדיט ענק על זה. בכלל, כל מה שהיא עושה להפועל באר שבע מהיום שהיא הגיעה, בסוף שהיא הגיעה להפועל באר שבע, הפועל באר שבע הייתה עוד מועדון בליגת העל, עם קצת יותר קהל, לא רחוק מהפועל פתח תקווה, לא רחוק מהפועל כפר סבא, לא רחוק ממכבי נתניה, אותו סדר גודל. באה אלונה ברקת ולקחה את הפועל באר שבע ועשתה אותו מועדון, אם פעם היו ארבעה מועדונים גדולים בכדורגל הישראלי, היום כבר יש חמישה, ומגיע לה קרדיט על זה, אבל ההחלטה הספציפית הזאת שעשתה לפני שנתיים, אחרי הגמר גביע, להתאבד על רן קוז'וק ולהביא אותו לאפול באר שבע. זה גם מה שגרם לה להניף אתמול צלחת, אחרי 8 שנים שלא צריכה לעשות את זה, צריך להגיד.
1: אגב, אתם יודעים חברים, צריך להגיד גם ההחלטה באמת, כמו שאתה אומר, לקחת את רן קוז'וק, הגיע בגלל העונה שלו במכבי פתח תקווה, שגם שם, אמנם, אתה יודע, במינורי יותר, כי זה מכבי פתח תקווה, אבל לקח קבוצה שהייתה על סף ירידה, נתן לה בסוף את גמר, נתן לה את הגביע בסוף העונה, וגם עשה אותה קבוצה טובה בפלייאוף התחתון, שבסופו של דבר, ב3-4 מחזורים האחרונים, בכלל לא הייתה במאבקי הירידה.
2: רן הגיע אלינו, אנחנו היינו מועמדים מספר אחד לרדת. בסופו כשנשארנו, נשארנו עם עלות 2 מחזורים לסיום.
1: 3 אפילו.
2: אני חושב 2. וזכינו בגביע, שזה חסר תקדים במכבי פתח תקווה, אבי לוזון במכבי פתח תקווה 35 שנה. לא הצליח לזכות בתואר משמעותי למעט גביע טוטו. שבו זה לא אליפות ולא גביע, ורן קוז'וק, אתה יודע, איך שכתר אוהב להגיד, יאמר לזכותי, אוקיי? יאמר לזכותי שצעקתי את זה, אבל גם יש לי יתרון על כולם, אני גם אגיד לך למה, כי אני עבדתי איתו. עבדתי איתו מקרוב, ראיתי באיזה איש מקצוע מדובר. רן קוז'וק יש לו שפת גוף, יש שיגידו שחצנית, מתנסית, אני יכול להגיד לך ממקור ראשון שעבדתי עם האיש, צנוע, ענב, חרוץ, איש עבודה, איש כדורגל מהשורה הראשונה ומעל הכל בן אדם מדהים. אני חושב שמגיע לו, הוא הולך להיות המאמן הישראלי. אולי אתה יודע, אנשים לא יאהבו אולי את מה שאני הולך להגיד, כי אתה יודע, זה עוד מוקדם. בעיניי, בראייה של 10 שנים קדימה, הוא הולך להיות המאמן הישראלי הכי גדול מאז קום המדינה.
1: קודם כל, אני לא, אין לי ויכוח איתך בקטע הזה, וגם אני ראיתי מקרוב את העבודה שלו במכבי פתח תקווה, והיה לי ברור לאן המאמן הזה הולך להגיע. אבל אם אנחנו עושים שנייה סטופ ונוגעים גם בביתר ירושלים, אני חושב שאף אחד מאיתנו לא באמת ציפה מיקו שביתר לא תנצח את הפועל פתח תקווה. הרי כולנו אמרנו שההכרעה תהיה כנראה ביום שבת, ובטח לא אתמול.
3: נכון. אגב, שכולם דיברו פה הפרש, מה הפרש? מה אני ואתה אמרנו, יחיל? קודם 1-0.
2: קודם 1-0, למה?
3: תביא את השלוש נקודות.
2: אני הפסדתי אליפות במכבי תל אביב, על שתי תוצאות אקו, נגד מקום 5 ו-6 בפלייאוף. שתדע. אז המשחק הזה, שאתה יודע, כבר אנשים דיברו עליו, זה המשחק שבו יצמצמו את הארבע הפרש בין הקבוצות, למקרה שיהיה אותם נקודות, אז...
3: אני כל השבוע מטפטף ואומר... 1-0. 1-0.
2: עזוב שאני חושב מיקו, באמת אני חושב צריך להגיד את האמת, גם אם ביתר הייתה מנצחת, וגם 2-3.
3: לא, ברור, זה היה
2: משאיר את זה. באליפות היא לא הייתה זוכה, זו הייתה עונה של באר שבע.
3: ביתר הפסיד את האליפות במשחק מסמי עופר. שמה גם קרה משהו, כי עד המשחק...
2: גם במשחק בטדי, אחרי הגול של ירדן שוע,
3: גם, אבל יותר, אני אגיד יותר, כי עד המשחק מסמי עופר, ביתר הייתה בפלייאוף מצוין.
2: נכון.
3: בדיוק, עשתה ניצחון על הפועל תל אביב, ניצחון ראשון, הפסד ראשון של הפועל תל אביב בבלומפילד, במקום שתהיה זריקת עידוד, ושיבואו באטרף והכל.
2: אתה יכול להגיד לי מה לדעתך גרם לזה, מיקו?
3: אני לא יודע, אני לא הבאתי יודע. אין לי מושג. הגיעו לשם והוא נראים כאילו, טוב, בסדר.
1: יכול להיות ש...
3: יבוא לבד, לא יודע.
1: יכול להיות שזה כבר היה עייפות יתר, הם היו על הגחון, כי בסופו של דבר גם שמעתי
2: אותך... יפה. מצד שני, שתי הקבוצות עייפות, אומר.
1: כן, אבל שמעתי, טל אומר היום, בפודקאסט שלך בערוץ הספורט, שיש שני שחקנים למעשה, שהם לקחו על הגב את ביתר ירושלים. אחד זה עומר אצילי, השני זה ירדן שואה, ושאולי שהם פחות טובים, אין מי שיקח את זה.
3: יופי, אז על מי אני בא לדבר?
2: עוד שחקן שחציונה.
3: רגע, אבל אני חייב לדבר רגע, יחיל. שנייה.
2: דבר.
3: אני לא מבין, כל הפלייאוף הזה, הרוטציות פתאום הצטמצמו. דור מיכה.
2: כשזה נוח.
3: אין מקום לפתוח.
2: לא, כשזה נוח הם הצטמצמו מיקו, צריך להגיד. כשזה נוח, אז בסמי עופר, עומר אצילי וירדן כהן זזים הצידה ביום שאין לך את גדרני. ומשנים שיטה, למה? כי יש עייפות, ואני ישבתי באולפן הפריגם, אני ישבתי באולפן הפריגם ואמרתי שאני צריך להגיד את האמת, וואלה אני מבין את ברק יצחקי שספסל את עומר אצילי, הרבה אנשים
1: חברים, בוא נעשה שנייה עצירה, כי נמצא איתנו על הקו גיא מזרחי מהפועל באר שבע, אז בואו כמובן גם נגיד מברוק לגיא מזרחי על האליפות, מה העניין עם גיא? אהלן,
4: תודה רבה, מה קורה?
1: אתה נשמע לי
2: נסיך
1: מחוק, מחוק.
2: אני לא ישנת כל הלילה, אני מכיר את הכל הזה.
1: היית צריך לראות אותו אתמול בפורום, טל.
2: יפה מאוד, מגיע לו.
3: עוד מעט אני אתן לכם פה כמה אידיעות על מה שקרה בפורום. דבר, דבר, דבר.
4: שעתיים שינה, נכנסתי לקחת חליפה לחתונה, שאגב טל עוד לא ישר בהגעה, שתדע.
2: אני אגיד לך למה, אהובי, אני בריביירה, מכילה. מתנה מספיק, מעטפה מספיק. אני אגיע, אני ארשום, אני אבטל את הגעתי. מצטער מאוד, אני לא בארץ.
5: חתונה, דברו כדורגל, חבר'ה.
2: לא, ילד מתחתן, מה? ילד מתחתן.
5: טוב, מברוק.
1: איזה מתנה הוא קיבל לחתונה, ואולי זה לא המתנה הסופית גם.
4: בעזרת השם.
1: גיא, תספר לי קצת על ה... אתה יודע, דיברנו פה...
2: גיא, זה אליפות ראשונה, נכון?
1: כן.
4: כן.
1: ראשונה של גיא.
2: על האליפות הכי כיפית, הראשונה.
1: דיברנו פה גם על ההתפתחות שלך כשחקן בשנתיים האלה תחת רן קוז'וך. אתה יכול לתת לנו קצת מנקודת המבט שלך, איך אתה רואה את זה? כי אתה יודע, הגעת ממכבי נתניה, היית שחקן מוכר, אבל לא היית ברמות האלה, עשית שדרוג רציני, הגעת גם לנבחרת ישראל. תספר קצת על התהליך הזה, על המהפך הזה שעברת.
4: תשמע, אני חושב ש... הזכרתי לך את זה אתמול ברעיון. אני חושב שחלק מהכדורגל זה באמת למצוא מאמן שתורם את הסגנון משחק שלך, שהטקטיקה שלו תורמת, מחמיאה לסגנון משחק שלך, והיתרונות באים לידי ביטוי באיך שהקבוצה משחקת, ואני חושב ש... באמת זה יתאים פה כפפה ליד הסגנון משחק של רן, ממה שהוא דורש, והיתרונות שלי, ולאיך שאני בא לידי ביטוי במשחק. כמובן שעם הזמן השתפרתי במלא אספקטים ובפן המנטלי שהיה מאוד מאוד חסר לי בתחילת הקריירה. אני חייב לרן הרבה, אני חייב לצוות הזה הרבה. אני מרגיש שיש לנו דרך ארוכה לעשות ביחד.
1: כשאתה אומר דרך ארוכה לעשות ביחד, זה גם נקודת הזמן להזכיר, אתה יודע, למרות הרצון הגדול של הרבה מאוד אנשים בבאר שבע לראות את רן ממשיך, לא בטוח שהוא יהיה המאמן שלך בעונה הבאה.
4: אני לא יודע מה קורה בחדרי חדרי, אני יודע להגיד שאני אחד האנשים ברצון הכי גדול שימשיך, אני חושב ש...
2: אני חושב שאין שחקן, אין שחקן שלא רוצה לראות אותו ממשיך, נכון?
4: כל השחקנים שנשאר בלי יוצא מן הכלל, הם רוצים שרן ימשיך, יודעים מה אנחנו יכולים לעשות ביחד, יודעים שיש לנו באמת תקרת זכוכית שאנחנו יכולים לשבור ולהשיג הישגים, אחרי שבאמת, מה שנקרא, הורדנו את הקוף הזה מהגב עם העדיפות הזאת, שהרגשנו שתחבנו את זה עוד משנה שעברה. אני חושב שזה מובן מאליו שכולם רוצים שימשיך איתנו.
1: כן, חברים, שאלות.
2: גיא, אני חייב לשאול אותך שאלה. כשאני שיחקתי במכבי תל אביב, בגיל שלך, אם אני לא טועה, בן כמה אתה? 23?
4: אני 25.
2: 25, אוקיי, בסדר, לא שונה. אני שיחקתי במכבי תל אביב 23-24, היה לי מאמן פאולו סוזה. בראייה של בדיעבד, הוא היה מאמן ששינה לי את הקריירה ב-180 מעלות. הוא עשה את טל בן חיים, מה שנהייתי לימים, אבל בזמן אמת לא ידעתי להעריך את זה. אתה מעריך עכשיו את זה שבנקודת זמן שלך היום, רן קוז'וק, המאמן שלך, שם ממך המגן הימני הכי טוב בארץ היום, ואתה מעריך את זה בזמן אמת? אתה מבין את זה, או שאתה חושב שזה משהו שאתה תעכל בעתיד כמוני?
4: אני חושב שגם יצא לנו לי ולך כמה שיחות עברה, ואתה יודע, אני חושב שאני מאוד מאוד מצליח להעריך את זה בזמן אמת. אני אומר את זה בכל מקום שדיברתי, שלגמרי ביום שהכרתי את רן, וצריך לתת פה גם קרדיט לאלמוג, התחלתי להשתדרג, ובאמת השיפור שלי התחיל לעלות. אני חייב גם לתת קרדיט לבן אדם שאני עובד איתו כבר 7 שנים, אדר רוזנברג, שהוא גם אנליסט בנבחרת, אני עובד איתו באופן אישי 7 שנים, ובכנות, הוא האיש הכי קרוב אליי בכדורגל, וכל דבר אני חלק בלתי נפרד מהקריירה שלי, ואנחנו עושים הכל ביחד, ברמת ההכנות למשחקים, ברמת הניתוחי וידאו, ברמת השיחות מנטליות, גם לדעת לגעת בדברים ולדעת לגשת למשחקים מסוימים בדרך מסוימת. ואני יכול להגיד שבפלייאוף הזה אני הרגשתי שגם אם לא היה לי את בוא נגיד ביצועים הכי טובים כלפי חוץ, או מספרים, או דברים כאלה, יש שבאמת נתתי לקבוצה מה שהיא צריכה, והייתי שם ברגעים שהיינו צריכים את זה. אז קודם כל מגיע להדר את הקרדיט הזה, אבל מה ששאלת על רן, לגמרי אני מעריך את זה בזמן אמת, ואני גם דואג להגיד לו את זה בשיחות שלנו, והוא יודע שזה מה שאני מרגיש, וזה מה, קוף, מה שאני חושב.
1: קוף, אני בטוח שיש לך גם מה להוסיף לשיחה
3: כן,
1: פה.
3: כן, אני חייב להגיד פה כמה דברים, כל פול, אברוק, גיא. אני רוצה להכיר כמה סקופים שאתה תומר, היית הבאת לחלל האוויר, אז ככה. כל כך מרגש לראות בחגיגות את אופיר מרציאנו חוגג עם הנכדים. עכשיו, בשלב מוקדם מדי של הערב, גיא מזרח התבלבל בין הברס בירה למטף של המקום, הוא אמור להיות קשיר לגמר, אבל הוא עדיין משתעל טלק. נערך עידון על מנת לבדוק אם אנשי המועדון מבדילים בין אמיר גנח לזי אחמד, אף אחד לא ניצח בו והשניים היו מספיק שטועים כדי לחזור כל אחד לבית של השני. הלאה, מנכ"ל הקבוצה החליט לעשות שחקנים זובו, כשהוא והצוות הרפואי זרקו עליהם ביצים, השחקנים שמו צועקים, עשי, רחמים, רחמונס!
1: איזה מזל שהייתי אתמול בחגיגות בפורום, ככה שאני יודע באמת לקחת את כל העובדות האלה שאתה מביא.
3: תגיד, בחיית רבק, מה, אתה לא מבדיל בין ברז של בירה למטף כיבוי? בחייך, מהר, תגיד לי מה יהיה איתך.
4: תק עושות יותר מדי.
2: זה הזמן, ילד, זה הזמן. זה הזמן להתפרק, ליהנות, יום יומיים.
3: יש לו גביע גמר עליו.
2: בסדר, בסדר. זהו? זהו, מורידים הילוך שישה ימים לפני?
4: כן, אין מה לעשות. אתה מכיר את זה יותר מכולם.
2: נכון.
4: צריך לאחרי התקופה הזאת, תשמע, אני יכול להגיד לך שהגוף כבר במצב קריסה.
2: וואו, דיברתי על זה כל כך הרבה, גיא. דיברתי על זה כל כך הרבה, גיא. מה שאתם חוויתם בפלייאוף הזה, ואני עברתי עומסים בקריירה שלי, לא עברתי משהו דומה לזה, צריך להגיד את האמת. מה שהם עברו בפלייאוף הזה, מיקו ותומר, אתם לא יכולים להבין בכלל.
1: כן, אבל גיא מזרחי במיוחד. גיא מזרחי במיוחד.
2: אני מדבר על השחקנים ששיחקו את רוב הדקות.
4: כמו שהרגשתי בשני משחקים האחרונים, באמת הרגשתי שהוא בוגד מפעם ראשונה בקריירה, שהרגשתי שאני לא יכול לתת את מה ש...
2: גיא צ'וק, תגיד תודה שעברת את זה בגיל 25. זה הדבר היחידי שיש לי להגיד לך. בגיל 25 ולא חלילה 30 פלוס, זה כבר אירוע אחר לגמרי. עמדת בזה בגבורה, נראית טוב, נתת לקבוצה שלך כל הזמן את התחושה שיש על מי לסמוך באגף ימין. אני יודע, אני מכיר את רן, אני יודע כמה רן אוהב לשנות ולהחליף, אוקיי? אם מגיע שחקן שאתה יודע, שהוא לא נוגע בו, כנראה שרן מעריך את גיא מקצועית ברמה, אתה יודע, כי היה לו את רוי לוי ו...
3: סטויאנוב,
2: יכל לעשות שמות שינויים.
1: 2,613 דקות בליגה.
2: מטורף, מטורף. אני לא חושב שעשיתי אף עונה עם כל כך הרבה דקות. בטח לא בזמן קצר, בגלל מה שקרה עונה עם המלחמה.
4: כן, אני אגיד עם המלחמה, זה משנה את כל תמונה.
2: משנה לגמרי. אבל גם רגעי הקלט של העונה, וגם שהכל ככה צפוף, באמת להוריד את הכובע בפני השחקנים, בפני הצוות, הרפואי ששמר על כולם. באמת. אליפות, מה שנקרא, שפו גדול לכל מי ששייך להפועל באר שבע.
1: אתה יודע, גיא, מדברים על עזיבה אפשרית של קנגאווה, יותר מאפשרית אפילו, אולי עוד שחקן שניים שיעזבו את הסגל הזה, שהם היו שחקנים מאוד מאוד משמעותיים, ואתה מדבר על שבירת תקרת זכוכית, אם השחקנים האלה אכן יעזבו, זה עדיין אפשרי מבחינתך?
4: קודם כל גם דיברתי על זה אז אני יכול להגיד בפה מלא שאני מאמין שאם הצוות נשאר גם אם שחקנים יעזרו והתקדמו וכבר יש לנו אחד שחתום בהם מלא שזה גם עבדה גדולה להגנה, אני מאמין שהצוות ימצא בקרונות ועדיין מה שבנינו בשנתיים האלה הגרים מסליק חזק שבאמת נגיע להישגים לא פחות גדולים ממה שגם בשנתיים.
1: יפה, גיא, ניתן לך לצאת מהבונקר ולחזור לנוח קצת, ומחר כבר חוזרים לטלם, בטח תזכה למנוחה ביום שבת, כמו שאר שחקני הרכב, כהכנה לקראת גמר הגביע, שיהיה לך המון המון בהצלחה, ומברו גדול, מברו גדול, עלונה גדולה. חג שמח. יפה, חברים, אנחנו נעשה עכשיו איזשהו מקבץ פרסומות, ומיד נחזור, נמשיך לדון, יש לנו עוד הרבה על מה לדבר היום.
3: יאללה יהודי, תלחצי על הכפתור, קדימה.
0: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
6: אלעד, 102 FM. באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
8: הלו, צ'רי.
9: אני שומעת.
8: מה זה החלפת תצוגות?
9: במילה אחת, הזדמנות.
10: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
9: נו, מה אומרת?
8: במילה אחת, לרוץ.
10: צ'רי מבית פריסבי.
11: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבע עשורים באלת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
12: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
13: חי נחמיאס, בונה
12: אלת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
14: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
15: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
14: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
15: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
16: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
17: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
18: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
19: צ'ק.
18: מרזי פירות קלופים.
19: צ'ק.
18: מגשי פירות.
19: צ'ק.
18: סושי פירות.
19: צ'ק.
18: קינוחי פירות קרנצ'ים.
19: צ'ק.
18: מיצים טבעיים.
19: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
20: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
21: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
22: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
23: בית המפתח לביטחון האישי שלך.
22: רחוב האלמוגים 17.
24: יום שישי הקרוב, 22 במאי, פארק המים ווטרלנד, בחוויית שבועות כמו שלא הכרתם. קבלת פנים עם נגנית כינור בלייב מקפיץ. מסיבת בריכה ענקית בבריכת הגלים עם ורבורג המתופף. הופעה חיה של להקה מקומית עם מוזיקה שמלווה את כל היום, באווירה מקפיצה, ואימון ספינינג מפנק ברופטופ מהזריחה בשריון מראש עם אוריאן מסטודיו ספין פור יו. וגם רדיו אלת, 102 FM, יהיה שם בלייב מהמגלשות, עם משהו שלא קרה עדיין. שדרן שהולך להתגלש בשידור. פעילויות שוות למבלים. אז לא כדאי לכם לפספס את החג הזה בווטרלנד, פארק המים של האלתים.
25: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
26: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
27: והשבת, מחזור סיום העונה. הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב. בית"ר ירושלים נגד הפועל תל אביב. והאלופה הטריה, הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. שבת של כדורגל, מחזור סיום העונה. שבת ב-6 בערב.
28: מיד באלת
29: תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרנו, די סיכמנו את העניין של הפועל באר שבע מבחינת האליפות, ועכשיו קצת עם מחשבה קדימה. טל, מיקו, מה אתם חושבים לגבי רן קוז'וק, יישאר, לא יישאר בהפועל באר שבע?
2: אני מסי לחזור על עצמי, מיקו, אני מסי לחזור על עצמי כבר, תשמע.
3: נו, אז תגיד, מה אתה חושב?
2: אלונה, נתנו לך קרדיט. תוציא את הפנקס צ'קים, תוציא את החתימה, תגידי לו, תרשום מה אתה רוצה, ויאללה, קדימה 3 שנים. גם היא לא יכולה להביא מאמן בקטגוריה שלו מתומר, איך אני?
1: אני מסכים, אתה יודע, אני משוחד לא פחות ממך. אני ראיתי את אותם דברים במכה פתח תקווה.
2: בקטגוריה שלו היא לא יכולה להביא, לא, לא, לא עכשיו ברמה שלו, לא חייבים מישהו בקטגוריה שלו בכלל.
3: בוא נצא מנקודת הנחה שהיא לא מחתימה, איזה מאמן הוא מביא.
1: אבל זה הבעיה מיקרו, אתה מבין? זה לא משנה, תביא בסוף מאמן.
2: מה זה אין מאמנים? בסוף גם ברק יצחקי, גם ברק יצחקי עוד לא חתם בביתר. בסוף פתאום יש קולות שלמרות ההודעה של מכבי חיפה, ברק באחר עוד לא חתם, וגם אם חתם יכול להיות שלא יישאר בגלל הפלייאוף הביזיוני שלהם. ואתה יודע, ועומר פרץ אני מאמין שעשה, אם הוא חכם, כן? אני מאמין שעשה איזשהו סעיף שחרור לגדולות.
1: אז בוא, אני אדייק אותך לגבי עומר פרץ. היה לו סעיף של 100,000 יורו, אם הוא משתחרר. עכשיו שהוא חתם על החוזה החדש, התנאי היה שבעונה הזאת לא יהיה סעיף שחרור. כלומר, בעונה הקרובה אין לו סעיף שחרור. אם הוא רוצה לקנות אותו זה אפשרי, רק שצריך לשלם כבר הרבה יותר.
2: אני חושב ש... תשמע, היא לא תעשה את זה, כי הם חיכו עכשיו וזה עבד להם, בוא. הם חיכו, אמרו, טוב, אנחנו לא מסתדרים, בוא נראה מה קורה.
1: יום רביעי תהיה פגישה, אחרי הגמר גביע, הלאה בוא.
3: לדעתי הוא יישאר, נו, אנחנו סתם תוכנים מים, לדעתי הוא יישאר.
2: תשמע. אני יודע שלרן יש דרישות גבוהות.
1: מאוד.
2: ובצדק, שווה כל שקל.
1: אל תחשבו למקרה. שזה רק כסף, טל.
2: לא, אני יודע שזה, אני יודע בדיוק מה זה. זה גם שכר שלו שמגיע לו, וזה גם דברים שהוא רוצה לשדרג את המועדון בהם, כי הוא
1: יפה,
2: רוצה,
1: יפה.
2: כי הוא רוצה לשדרג את המועדון, בשביל שהוא יצליח לעמוד במטרות שלו, שהם ליצור שושלת של אליפויות, ליצור שושלת של שלב בתים באירופה. כמובן, המטרה העיקרית זה ליגת אלופות, אבל זה קצת לא ריאלי עם הניקוד של בר שבע, אבל... אוקיי, אז לא ליגת אלופות, אז רוצים ליגה אירופית. ורוצים, צריך בשביל זה כסף והרבה, וכמו שאמרת, לא רק על השכר שלו, אבל אל תתפלא אם הפגישה הזאת לא תהיה כל כך חיובית, אם הם יפסידו את הגמר גביע למכבי תל אביב, דבר שהוא ריאלי, כי בסוף גמר גביע זה משחק אחד.
1: שחקן לקח, מאמן לקח עכשיו אליפות טל, אז על גמר גביע אם הוא ייקח או לא ייקח זה ייפול?
2: אני חושב שזה לא צריך להיות, אני חושב שהוא צריך לחתום לפני הגמר גביע. ולקבל מה שהוא רוצה.
1: לא תהיה פגישה לפני.
2: לא תהיה פגישה לפני הגמר גביע, ברור, גם התחלתי את הדברים שלי בזה, תשמע, זה עבד להם. אמרו, בוא נחכה לסוף העונה, עבד להם,
3: אז תשימו עם צלחת. משהו, חיל, תקשיב, אני יודע, אני שיקול שהוא חמודן לחתום על חוזה חדש בפועל באר שבע. אתה מבין, אלונה גם רוצה לסגור את כל הפערים האלה כבר. אבל אחרי המשדר אתמול, בסוף זאת תהיה החלטה של טל בן חיים לגבי עמלת תיווך, אוקיי? דמי שידול אגרסיבי, בשידול חי, וקופון צמוד, מדד וצמוד טבח. מה שנקרא את הפרימה כספרים, טל אמור להשתים, מכיסו הפרטי, אבל האחורי.
2: אתה צוחק, אנשים כבר...
3: תוציא מאחורי שלך קצת, תוציא.
2: שאני יש לי עמלות בחוזה שלו.
3: יש לך עמלות, מה אתה משחק אותה
2: להם? תוציא
3: מהכיס האחורי שלך,
2: בתור מה, תגיד. מאה בבית לא ראיתי ממנו.
1: אתה יודע למה כיף לפרגן לו? כיף לפרגן לו?
2: כי מגיע לו, שומע, תומר, אני, אם יש משהו שאמרתי, שפרשתי מכדורגל, התחלתי לעבוד בתקשורת, אני בתור שחקן, סניתי אינטרסים. שבן אדם כתב כזה או אחר, שחקן עונה לו בוואטסאפ, אז הוא מפרגן לו, ואתה יודע, מגמד הופעות לא טובות שלו. ואתה סיקרת אותי לא מעט בקריירה, ואתה יודע מה הייתה דעתי על יחסים עם עיתונאים. אתה יודע כמה הייתי אנטי על הדבר הזה, ואמרתי, אני אגיד תמיד את האמת שלי, מה שאני חושב, אנשים יאהבו לשמוע, לא יאהבו לשמוע, זה בסדר גמור, אבל אני אגיד תמיד את האמת שלי, יצא לי גם להגיד דברים לא הכי נעימים על חברים שלי בסיטואציות שהם שיחקו פחות טוב, כמו שגם יצא לי לפרגן להם שהם שיחקו מצוין. אני אמרתי, אני אגיד את האמת שלי, רן קושו, כל מה שאני אומר עליו, יש פה אפס אינטרס, אתה צריך להבין, עבדנו אמנם ביחד תקופה לא ארוכה במכבי פתח תקווה, יש לי חברים יותר טובים מרן קוז'וק, אנחנו לא בקשר יומיומי בכלל. כל מה שאני אומר על רן קוז'וק, זה כי אני, זו האמת המקצועית שלי באמת ובתמים. אוקיי, צריך להבין, זה בן אדם שאני לא, אני לא בקשר איתו כמעט, אוקיי? מהיום שאנחנו כבר לא עובדים ביחד, אפשר לספור על שתי כפות ידיים את הכמות וואטסאפים אפילו בינינו, אוקיי? זה מסתכם בשיחות שאנחנו נפגשים, באירועים וכאלה. אני חושב שרן קוז'וק זה מאמן, באמת. והיו לי מאמנים טובים בקריירה. יש לי למה להשוות. הטופ של הטופ.
1: וואו.
2: חד משמעית.
0: אני יכול להיכנס עם משהו?
1: כן, בטח.
2: בטח, יהודית. תודה רבה שבאת.
0: אני מחזק את מה שטל אומר. כאילו, מאמן סך הכל משנת 22 כמאמן ראשי, מנתניה. לקח גביע הטוטו עם נתניה, גביע המדינה עם מכבי פתח תקווה, אליפות השנה, גביע המדינה עם באר שבע, אלוף האלופים.
2: הוא יכול להיות עם דאבל עוד שבוע ימים, אפילו פחות.
0: אני חושב שהוא יכול לעשות פה דרך יפה, ובאר שבע צריכה לשמור על השלט שלה כדי שהוא יוכל לעשות את זה שנה הבאה.
1: תגידו, יכול להיות בעוד כמה שנים טובות אולי המאמן בין המאותרים ביותר בארץ?
2: אז אני אמרתי, אתה לא זוכר, שמעת את המונולוג שלי בהתחלה. אמרתי, בעירייה של 10 שנים קדימה, זה המאמן הישראלי הכי גדול שעה. זה מה שאני חושב.
1: וואו.
2: מבחינת תארים, מבחינת הכל.
0: מדהים. הוא המאמן הישראלי הראשון מאז כל האליפויות של בכר, כן? ישראלי הראשון.
2: ואני אגיד לך יותר מזה. בעשור האחרון. ואני אגיד לך יותר מזה. אני לא חושב בכלל שאיזשהו מאמן בליגה היה עושה אליפות עם הסגל של הפועל באר שבע חוץ מרן.
1: אני מסכים איתך.
2: כולם, כולל כולם.
1: אני מסכים איתך, אני לא חושב שהיה מאמן גם שהיה גורם לשחקנים האלה להוציא מהם את ה-200%, כמו מוציא מהם את ה-200%, גם שחקנים היום בסדרת רעיונות אמרו את זה. אמרו את זה, אמרו, הוא סוחט אותם.

0: וכל אהבה, אור בלוריאן וניבל יאסי וזאי אחמד וגנח ואבו רומי, אתה יודע, ושי אליאס ששיחק הרבה דקות. זה לא שחקנים שאתה אומר את השם שלהם, אתה אומר אלה שחקנים של אליפות. מסכים איתי?
1: נכון, נכון.
0: ובאמת לא חלילה לפגוע באף אחד.
1: לא לפגוע, כולם שחקנים טובים.
0: בזכות ולא בחסד, ומגיע להם הקרדיט ומגיע להם הצלחת, וההישג הזה הוא שלהם בזכות. אבל בסוף אני אומר, רן קושוק לקח פה אסופה של שחקנים, שאתה מסתכל בטרום עונה, אתה לא אומר זה סגל של אליפות. תסכים איתי.
1: נכון.
0: ולקחו אליפות, ולא סתם אליפות, אליפות משכנעת, נגד ביתר ירושלים, מצוינת.
1: וזה שמכבי תל אביב ומכבי חיפה היו מאחור, זה לא בעיה של הפועל באר שבע, זה לא מוריד מההישג שלהם.
0: לא מוריד בכלל מההישג, פשוט אני אומר, הרבה שנים, ואני חוזר על זה ואומר, לא היה, באמת, מירן בן שמעון וקריית שמונה, לא היה אליפות שהמאמן הוא האירוע המרכזי כמו העונה.
1: טל, בוא נעשה עכשיו קצת סוויץ', כי אתה יודע, דיברנו מספיק על הפועל באר שבע, בוא נדבר קצת על ביתר ירושלים. עד כמה באמת הופתעתם מהתוצאה אתמול?
0: תשמע, הופתעתי, הייתי בטוח שביתר ינצחו, צריך להגיד את האמת. בוא נגיד, אם היית צריך לחלק את זה באחוזים, הייתי אומר 80% שביתר תנצח, 10% תיקו, 10% הפועל.
2: אז אתמול הווינר היה 90-5-5.
0: יפה, יפה. אז אני קצת איבדתי נקודות בפלייאוף נגד קבוצות מהסוג הזה, אוקיי? אז אני קצת לא כזה חד משמעי, אם היית שואלתי לפני, אבל ביתר קרסה, צריך להגיד את האמת, ביתר קרסה, ביתר קיבלה מכה בסמי עופר, והיה לה קשה להתאושש מזה, ועד שהיא הצליחה להתאושש מזה עם הניצחון על מכבי תל אביב המאוד מאוד משכנע בטדי. לא, בטדי, היא כבר לא הצליחה להתאושש מהשוויון של קנגווה.
3: לא, המשחק בטדי נגד מכבי תל אביב היה לפני המכה בסמי עופר.
1: לא.
0: מה פתאום?
3: כן, כן, כן, כן. תבקחו איתי. ניצחנו את מכבי תל אביב 4-2, אחרי זה צריך משחק חוץ, ניצחנו את הפועל תל אביב 1-0.
0: אוקיי. אוקיי,
1: אז אגב, אם אתה שואל אותי...
0: נכון, נקודה משש, מיקו צודק. הם עשו שם, הפסידו בסמי, ואז באו נגד... ואז באו...
3: נגד באר שבע בטדי.
0: נגד באר שבע, והגול של קנגו כבר נתן להם את המכה הסופית. אבל זה לא... אתה יודע, בסוף, ביתר ירושלים מסיים את עונה בלי תואר. אוקיי?
3: גביע הטוטו.
0: לא, זה לא תואר. עזוב, זה לא תואר. גביע הטוטו זה...
2: עונה בלי תואר, אבל עם הרבה משחקים שיזכרו להם, אבל...
3: לא מעניינים המשחקים שיזכרו.
0: אבל זה לא מוריד, אבל צריך להגיד, זה לא מוריד מהעסק של ביתר ירושלים. ביתר ירושלים צריך להגיד, פחות מחצי, אם אני לא טועה, מהשכר שחקנים של מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אולי 65%, 70% מהשכר שחקנים של הפועל באר שבע. ביתר ירושלים בעונה פנטסטית, קרדיט לכל המעורבים במלאכה, מברק אברמוב, אלמוג כהן, ברק יצחקי והשחקנים, והקהל של בית ירושלים שחזר השנה והתחבר למועדון. אבל אני חושב שמה שבסוף גרם לאיבוד התואר, וגם מחזור אחד לפני הזמן, זה הניהול משחק וניהול הרכבים של ברק בפלייאוף הזה. צריך להגיד, מהמשחק בסמי עופר, כי אתה לא יכול לבוא מצד אחד ולהגיד, למה עומר אצילי לא בהרכב? כי עומר אצילי עייף. ולמה ירדן כהן לא בהרכב? כי ירדן כהן עייף. ומצד שני, לשחות שחקנים באמצע, ולקחת את השחקן היחידי שלך באמצע שהוא פרש, שזה דור מיכה, והיה במעמדים האלה, וממש להעלים אותו בשני המשחקים הכי חשובים של העונה, שזה המכבי חיפה בסמי.
1: בוא ניגע שנייה בעניין הזה של דור מיכה, כי...
0: לא ברור לי, כי אני יודע כמה ברק
1: מחזיק
0: מדור. אבל לי זה
1: דווקא כן ברור.
0: למה זה
1: ברור? אז אני אסביר לך מה אני חושב. אני חושב שזה נובע מההחלטה שהתקבלה, שהוא לא ממשיך שנה הבאה בביתר ירושלים.
0: מה הקשר לעונה הבאה? יש לך לפני ככה הבאה.
1: אז הנה.
0: לקחת אותה, מה זה קשור לעונה הבאה?
1: זה לא אני, ככה חושב.
0: תומר, יש רציונל במשפט שלך? אם ביתר כבר בים, אם ביתר כבר הבטיחה את הכרטיס לאירופה אבל לא נאבקת על אליפות, אם ביתר כבר עפה מהגביע, יש רציונל בדברים שלך, למה? כי דור מיכה, אוקיי, אנחנו החלטנו בתור מועדון שהוא כבר בן 33, והוא לא מתאים לעונה הבאה, 34, לא יודע בדיוק.
3: 4.
0: הוא לא מתאים כבר לעונה הבאה, בסדר. אבל שיש אליפות לקחת, זה לא מעניין. קודם כל הדווח קצר.
1: אין בעיה, אבל ההחלטה
3: שלו... ירין לוי שיחק כמעט את כל המשחקים, והוא גם עונה הבאה לו בביתר.
1: כן, אבל ההחלטה לגבי דור מיכה...
0: שאגב, זה שאני אומר את זה, אני לא מוריד מירין לוי שאני מאוד מאוד מחזיק ממנו.
1: לא, זה לא קשור.
0: אני לא מוריד מזיו בן שימון שאני מאוד מאוד מחזיק ממנו, אבל צריך להגיד שבמשחקים האלה...
1: הם לא היו טובים.
0: מעבר לניסיון, הניסיון זה ברור, זה העננה שמרחפת מעל ביתר ירושלים עכשיו. אבל מעבר לזה, הם היו עייפים, הם היו זכותים.
3: אתמול, דווקא כשמיכה נכנס, ביתר צריכה להיאם יותר על השאר,
1: הוא גם נתן שם איזה ביתה מסוכנת.
3: זהו, אחת הביתות הבודדות שהגיעו למסגרת, זה

0: אבל אני עוד פעם שואל את השאלה, לא בגלל שזה... ההחלטה שהם לא רוצים את מיכה לעונה הבאה, נובעת מזה לדעתי שהם גם לא מחזיקים ממנו השנה, זה מה שאני אומר. ואם הם פחות מחזיקים ממנו השנה, אז הם לא יתנו לו לשחק.
1: שאתה לוקח החלטה לתת לשחקן עוד חוזה לעונה שלמה, זה בראייה של עונה שלמה, אוקיי? דור מיכה, העונה, העונה ועד לא מזמן, הוכיח שיש לו הרבה מה לתרום לביתר ירושלים.
0: וזה אין ספק.
1: אני חושב, אתה יודע, אנשים יגידו שאני מגזים, גם בא המאמן האינטליגנט שלהם ובא ואמר לי ברעיון את הפרשן של חברים, אז לא, אז עכשיו בגלל שאני ומיכה שיחקנו ביחד, אז אני לא יכול להגיד את דעתי על דור. כאילו, אתה יודע, הוא סינדל אותי עכשיו, אני לא יכול להגיד את דעתי על דור.
0: כן, טל, אבל ברור שאתה מאוד אוהב את המשחק של דור מיכה, ואתה מאוד מחזיק ממנו כשחקן.
1: תגיד, אתה יודע כמה שחקנים אני אוהב ושיחקתי איתם, והם חברים טובים שלי? שמעת אותי מדבר עליהם. אני מת על הבן שלך, אוקיי? מת עליו, שיחקתי איתו, אוקיי? אתה יודע מה הפער, ואתה יודע שאני מחזיק ממאור, נכון?
0: כן.
1: פער בינו לבין דור מיכה בעיניי הוא ענק, אוקיי? זה כמו שתשאל, אני מחזיק מעצמי שחקן, נכון? הייתי שחקן טוב.
2: תגיד, אבל רגע, שאלה אחת.
1: רגע, הפער ביני לבין ערן זהבי הוא ענק, נכון?
0: כן.
1: אז ככה אני רואה את הדברים. יש הרבה שחקנים ששחקתי איתם והם חברים שלי, ואני נתתי את הדוגמה של הבן שלך, דור מיכה בשבילי, כשחקן, זה שחקן שהכי נהנתי לשחק איתו בקריירה. עכשיו, אתה צריך להבין, שחקן כמו טל בן חיים שבנוי על מהירות וכוח מתפרץ ודריבל ויציאה מהמקום ורגליים חזקות, אתה דואך באיזשהו גיל. הסגנון משחק של מיכה
0: לא
1: כזה. מיכה שיחק את אותו כדורגל בפריים שלו בגיל 26-7-8, והיום, כי מיכה לא מתפוצץ מהמקום, מיכה משחק על שטח קטן, מיכה כמעט ולא נכנסים
0: בו מרוב שהוא חכם. אז תסביר לי, מה קרה שם. להגיד לך,
1: אז אני יכול להגיד לך שאני יודע שברק מאוד מאוד מעריך את מיכה, אוקיי? ואלמוג פחות בסוף הזה של העונה.
0: אוקיי.
1: יש דברים שברק מתעקש עליהם, והיה הולך נגד אלמוג, ויש לו מהדוגמאות, לא ניכנס לזה עכשיו, ובדוגמה הזאת ספציפית הוא התיישר לאלמוג. אתם תגידו לי שאני מגזים, אני חושב שזאת אחת הסיבות המרכזיות שביתר ירושלים הפסידה את האליפות מחזור אחד לפני הזמן.
0: בגלל האי שותופו של מיכה.
1: גם בגלל האי שותופו של מיכה, למה? כי אתה מסתכל היום על ביתר ירושלים, כל הכבוד מעניין. שלי, ירדן שוע, כל הכבוד שלי, ירדן שוע, יש לך שני שחקנים, יש לך שני שחקנים בסגל, שהיו במעמדים האלה.
2: גדרני שהיה בחול.
1: וגדעזוב, גדרני היה בחול, זה לא כמו, בישראל זה לא אותו דבר. שני שחקנים שהיו במעמדים האלה, זה עומר אצילי שהיה רוב הזמן על הדשא, אבל גם איתו שיחקו משחקים, אוקיי? ודור מיכה, בקלט של העונה, העלמת אותו.
2: העלמת אותו, הוא שיחק מיכה, כמה דקות?
0: הנה, בבקשה, מיקו, 1,600 דקות, זה לא מעט. אבל לא מעט.
2: דבר על הפלייאוף, הוא נכנס בפלייאוף.
1: דבר על הקלט של העונה, דבר איתי על העונה.
2: בפלייאוף, מיכה, מה הוא שיחק?
1: והיה מצוין והמשמעותי.
0: לא, בפלייאוף בוא נגיד שיש ירידה דרמטית בדקות שלו.
1: ופה גם הירידה הדרמטית ביכולת של ביתר ירושלים.
0: אבל 1,600 דקות עם ירידה דרמטית בפלייאוף, זה אומר שבליגה, בשני הסבבים, שיחק די הרבה.
1: הוא שיחק המון. אוקיי, אתה מסכים איתי שהעונה הסדירה. אתה מסכים איתי שהעונה הסדירה של מיכה הייתה יותר טובה מהפלייאוף?
3: כל העונה היו למיכה 31 הופעות. הוא הוחלף 13 פעמים ונכנס כמחליף 13 פעמים.
0: כמה בישולים ושערים יש לו בליגה?
2: שני שערים יש לו, אני יודע בוודאות.
3: שני שערים וארבעה בישולים.
1: אוקיי. אתם, עוד דבר על מיכה, תורו עוד פעם, אחד ששיחק איתו המון שנים. מיכה עושה המון המון פעולות שלא נכנסות לסטטיסטיקה. אוקיי? אם זה הבישול המבשל, שבזה הוא מספר אחד בליגה.
2: זירות מפתח, כל הדברים.
1: בדיוק. מספר אחד בליגה, אתה יודע, ב-12, 13, 14, 15 שנה שהוא משחק. מספר אחד בליגה בזה.
2: יותר פלונטרי.
1: בדיוק. הוא משחרר את הקבוצה מלחץ. הוא כל כך שקט באמצע. אני אומר לך, זה ברמה שעכשיו שאני שחקתי במכבי תל אביב, אוקיי? סתם דוגמה. בעונה שרן הלך, ולסין, אני הייתי השחקן הבכיר בהתקפה, או אפשר להגיד אפילו בקבוצה של מכבי תל אביב, אוקיי? אז היה לי הרבה שיחות עם שוטה הרבה לזה מטבע הדברים. שוטה לא התחבר למיכה. הייתי מוצא את עצמי לפני משחקים, יושב לו בחדר, בוכה לו. אומר לו, אתה רוצה שאני אהיה טוב? אני צריך את השחקן הזה איתי.
2: אפרופו בחיות, אתמול מיכה התייפח בסוף המשחק.
1: ברור, כי הוא עשה 5 אליפויות, והוא רוצה לעשות את האליפות השישית, והוא רוצה לעשות את האליפות בעוד קבוצה חוץ ממכבי תל אביב.
3: סתם שתבינו.
1: והוא ידע, ולמה הוא בחר? למה אתה בוחר? הוא בחר מתסכול, הוא ידע כמה הוא יכל לעזור לקבוצה, אבל לא נתנו לו,
2: אתמול במושבה, מדקה, לא יודע מה שרים, כל האצטדיון שר מיכה.
3: כן, בואו אני אגיד לכם משהו קטן.
1: ולא כולם חברים שלו כמוני.
3: סתם אני מסתכל בהשוואה בין מיכה לירין לוי, שני שערים למיכה, אפס לירין לוי, ארבעה בישולים למיכה, שתיים לירין לוי, וגם נגיד סתם, מסירות, הוא מוביל עליו ב-200, ומסירות מדויקות ב-150 כאילו, והוא שיחק כמעט 300-400 דקות פחות ממנו, שזה
1: כמה משחקים. תשמע, לאלמוג יש גישה שהוא מעדיף שחקנים צעירים שהרגליים שלהם יותר פרשיות. אין בעיה, זה בסדר גמור.
2: אני מוכרח לשלוח.
1: וגם אני לא מוריד פה מירין לוי ומזיו בן שימול, ומעדי יונה שהיה בריא ושיחק. הם שחקנים מצוינים, שאני מחזיק מהם מאוד, וצפו להם עתיד מזיר בכדורגל הישראלי. נקודה. ברגעים האלה של העונה, מיכה יכל לעזור לביתר יותר מהשחקנים האלה.
0: כן, מיקו.
1: זה מה שאני בא להגיד, בגלל הניסיון
2: שלי. רגע, יחיל, אני מוכרח לשלול אותך שאלה באמת. הבנתי שאתה חבר טוב של מאור, הבן של תומר. תגיד, תומר, הכין לך כבר סנדוויץ'? ואם כן, תספר לנו איזה סנדוויץ'. תומר, הכנת לו פעם איזה סנדוויץ'?
1: הוא לא הכין לי, אבל הבן שלו היה נכנס אליי הביתה, היינו שחקנו במכבי פתח תקווה, והיה נכנס אליי הביתה, היה מסתכל ככה, אומר לי, אשתי, תעשי לי טוסט. נכנס ככה בביטחון.
0: לא יאומן, הפישר הקטן הזה, לא יאומן.
2: זה הרבה.
1: הבן שלו גם אלוף הארץ באכילת לחם, אתה יודע, הוא יכול לאכול איזה כיכר וחצי, והוא לא שם לב בכלל. משהו לא רגיל. ילד יקר ואהוב לליבי.
0: ילד טוב, ילד טוב. חברים, אנחנו רוצים למקבץ פרסומות, נחזור, נמשיך לדסקס את הכל, גם את הסנדוויצ'ים.
2: יאללה.
4: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק. הבית הבא שלכם, חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים. חי נחמיאס, בונה אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965. תושבי אלעד וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2 עד 5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
8: התקשרתי לאן?
7: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
8: בעל הבית השתגע.
7: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
9: שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרטבים.
5: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
10: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
11: המפתח לביטחון האישי שלך.
5: רחוב אלבוגים 17.
12: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
13: מה קרה?
12: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
13: מי, בעלך?
12: לא, המזגן.
13: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
12: ומה עם בעלי?
13: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
14: בחמישי, תוכנית התרבות של אילת במהדורה מיוחדת לחג השבועות. ולדימיר נאומקין מארח את קובי עוז, קרולינה, יגל אושרי, אשרי אל השוש, עם הרבה מוזיקה טובה, ראיונות מיוחדים והפתעות נוספות. שלום לשבועות עם ולדימיר נאומקין. חמישי ב-10, באילת, 102 FM.
15: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
8: השבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מחזור סיום העונה. הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב. ביתר ירושלים נגד הפועל תל אביב. והאלופה הטריה, הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. שבת של כדורגל, מחזור סיום העונה. שבת בשש בערב. מיד באלת.
15: תוכנית הספורט של ישראל.
0: חזרנו, נגיד גם שהתחילו משחקי הפלייאוף העליון של הליגה הלאומית, מכבי פתח תקווה צריכה נקודה כדי להבטיח מחזור אחד לסיום הליגה.
2: די, עלתה.
0: אומרים את זה, די, עלתה, ועם ניצחון אחד בעשרה משחקים, ואם היום היא בטעות מפסידה לבני יהודה, אני כבר לא יודע מה להגיד.
2: מה אתם נצא למנחס אותי? אל תגיד בטעות ולא בטעות. אתה אומר,
0: אבי, תקשיב, אבי, אני אומר לך, אם אתם מפסידים היום, אתם מסתבכים. אם אתם מפסידים היום, אתם מסתבכים, אבי.
2: יחיאל, תגיד לי, מה השפעת עליו לדבר ככה, תגיד לי? יחיאל.
0: טל זורם איתי, טל זורם איתי.
1: מכבי פתח תקווה תעלה, אבל אם בטעות היא לא עושה תיקו ומעלה היום, מגיעה למחזור האחרון. לחץ היסטרי. אתה יודע איך הם התבלגנו? היו צריכים לעלות כבר במרץ.
0: בטח. מה זה, היה להם פער של
1: 13-14 נקודות.
2: יפה. במקום השני מרמת גן, לא?
1: או רמת גן, או הרצליה.
0: או הרצליה, עם אותם נקודות.
2: מי עכשיו, עם אותם נקודות.
3: עכשיו פתח תקווה מקום ראשון 66, מקום שני רמת גן 61, והרצליה מתחת גם 61. ובני יהודה 56. כל השאר אין להם סיכוי למטה.
0: בינתיים התחילו כל התוצאות 0-0, אבל בואו, היה עוד משחק אתמול. מכבי חיפה מביסה 4-1 את הפועל תל אביב.
1: משחק שיש לי רק דבר אחד להגיד עליו.
0: נו?
1: תגיד לי שאני מגזים.
0: נו?
1: בתור כנף שמאל. שער העונה שלי, שער של שנדסי.
0: וואו, איזה כן. גול. זה הגול הכי שראיתי דרך
1: אגב. שער העונה שלי.
0: וואו. אז הוא לקח כדור שם מ-70 מטר.
1: כל הכבוד למכבי חיפה ולניצחון שלה, משכנע מאוד 4-1. מה שנקרא, הופיעו בגרוויץ'.
2: סגרו איתם חשבון על
1: אבל שומע, הגול של דה סילבה, לעשות, להתחיל דריבל, מיקו, להתחיל דריבל, אומר לך את זה מניסיון.
2: תאר לי אותו כי אני לא ראיתי.
0: אני יש לי שאלה.
1: 70 מטר, הוא עבר איזה 4 שחקנים, ואז שאתה מגיע כבר ל-18 מטר
0: מהשאר. נתן סיבוב לחיבור.
1: אתה קרוע כבר פיזית. 4 ראשים שורפים, והוא דפק גול לדלת, והכדור עלה ירד. שפו גדול, מבחינתי זה שער העונה.
0: עכשיו, הסיפור הוא בעצם לא המשחק שם. הסיפור הוא שם סיום המשחק. השחקנים לא הולכים ליציא הצפוני, שם יש שלטים נגד ינקה לשחר כבר כמה משחקים.
2: לא הבנתי את השלטים אתמול, מה?
1: הם לא הולכים, הם לא הולכים כי הקהל אומר להם אל תבואו, או שהם לא הולכים?
0: אז זהו, זה בדיוק הפעם הקהל רצה שהם יבואו, והייתה הוראה של מישהו מתוך המועדון אמר לשחקנים לא ללכת לקהל.
1: אוי, איזה טעות, איזה טעות פטלית.
0: אז טל, אני רוצה קודם כל באמת לשמוע את הדעה שלך, ואני רוצה לשאול אותך עוד משהו.
1: מה אתה מעמיק את הקרע? לא מספיק הקהל נגד ההנהלה, אז אתה רוצה שהקהל גם יהיה נגד השחקנים?
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה, טל, כי אתה היית שחקן והיית גם מנהיג. קפטן חזק מקבל את מה שאומרים לו במועדון, או אומר לשחקנים, לא, אנחנו הולכים לקהל?
1: קודם כל, אני לא חושב שיש שם קפטן מספיק חזק מכבי חיפה, אני לא יודע מי זה.
0: כרגע זה חזיזה,
1: לדעתי. אני רואה חזיזה, אני רואה... אבל חזיזה בסיטואציה שלו, קשה לו מאוד לצאת נגד ההנהלה. אפשר להבין.
0: אוקיי.
1: אני יכול להבין את חזיזה, אוקיי? אבל זה משהו שהיה צריך להיפטר הרבה לפני. זאת אומרת, זה לא החלטה שחזיזה עוסק או הקפטן באותו רגע, היה צריך לקחת בזמן אמת. אם זה נכון מה שאתה אומר, אני לא יודע, אתה מורה שם בפרטים.
0: לא, זה הייתה הוראה של מישהו מהנהלה.
1: אם יש הוראה כזאת, זה דבר שהשחקנים צריכים לפתור עוד לפני המשחק. אתה לא יכול, הרי יש כבר קרע.
2: נכון.
1: הרי יש קרע בין הקהל לבין ההנהלה. מה אתה רוצה במצב כזה? להרגיע את הלהבות, נכון?
2: בדיוק, אני חייב לומר.
1: כל זה מה אתה עושה? אתה רק מעמיק את הקרע.
0: ואז מה קרה? הקהל הגיע לבית של המנכ״ל איציק עובדיה.
2: זה מתחיל, זה מסכים.
0: בלילה, שזה כמובן, אני מאוד לא אוהב את זה.
1: אתה יכול להגיד לי, אתה יכול להגיד לי, אתה אומר מישהו גורם במועדון, אתה יכול להגיד לי, מי זה אחראי על ההחלטה?
0: אני, על פי מה שאני קראתי היום, נדמה לי בוואלה ספורט, אצל שלמה, זה היה איציק עובדיה.
2: אני מוכרח לומר,
1: זה המנכ״ל. איציק נראה לי בקום אינטליגנט, זה לא נשמע לי, זה לא נשמע לי.
0: יש הנהלה למכבי חיפה, אני לא מאמין שזה בא ממנו. יכול להיות שמישהו מהנהלה אמר לו שלא הלכו לקהל, לא יודע. אבל בשורה התחתונה, השחקנים קיבלו הוראה, לא להגיע לקהל ולא הלכו לקהל.
1: אז אני חושב שזה טעות, וזה יעלה להם ביוקר בתחילת העונה הבאה. אם התחילו את העונה הבאה, לא טוב.
2: שהיה בבית ירושלים אותו דבר. ותקופות שהקרע ושמהמועדון אמרו לשחקנים תישרו קו עם המועדון וזה עוד יותר עמיק את הקרע, זה ככה בבית ירושלים, זה מזכיר לי בתקופות ההן. אני חושב ששחקנים צריך להפריד אותם. אם יש בעיות למועדון עם הקהל והכל, שחקנים תשאירו אותם מחוץ לתמונה.
0: תודה, אני יכול להגיד לך, אבל משהו אחר מכל, אני יכול להגיד לך, אם יש שלטים ביציע נגד המועדון, נגד הבעלים של המועדון, אולי זה לא ראוי שילכו לאותו יציע הקהל.
1: אני אלך איתך לקונספירטור, טוב, בסדר, אז
3: בוא נמשיך את זה תחילת השעה השנייה, כי יש לנו את
2: דניאל. אני כבר הגעתי לכאן, חברים.
1: היי, דניאל.
0: קדימה, דני, קדימה.
2: קדימה. עורך ומפיק. הפך את הצלחת של באר שבע לאחת הטסות של המרצדס של אורון בוסקילה. בדיגיטל, באור או בסטקר. עריכה ותוכן, מנטליות של קיש בטטה טונגל. טכנאית שידור ברדיו חיפה יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אלת, אריק בן אריה. טכנאי ברדיו ירושלים, אליה אליהו. טכנאי ברדיו לב המדינה שחר סבק, באולפן. מתקלח אחת, לא, זה לא, אלי בן דוד לא איתנו היום כאן. אז קדימה, עתיד לסקר את האף של בלוריאן, שהנחת שבוע לפני השחקן ב-MLS, תומר לוי. במקום תעודת פרו, הוציא תעודת פרו ורבו, טל בן חיים. בסידר את הווייז, ככה שלעולם לא התקרב לפתח תקווה, מיקו ג'מל. סיימנו שעה ראשונה, נחזור בשנייה. אדו של כל ערב טוב, שבוע טוב.
1: הלו, יהודית.
2: יאללה יהודית.

0: הקצב של אילת. אילת, 102 FM.
1: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
2: מגשי פירות.
3: צ'ק.
2: סושי פירות.
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
4: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
5: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
9: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
10: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
11: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: זה התחיל עם טבעת הרוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
13: מיד באילת.
14: תוכנית הספורט של ישראל.
15: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
17: שלום רב, ושעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הלחימה בלבנון ממשיכה לגבות מחירים כבדים. מפקד חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, נפצע באורח קשה כתוצאה מנפילת רחפן נפץ של חיזבאללה בדרום לבנון. באותו אירוע נפצעו קצין לוחם במילואים באורח בינוני וחייל באורח קל. כתבת היום לילך שובל מציינת כי אלוף משנה בידרמן החליף בתפקידו את אלוף משנה אחסן דקסה, זכרו לברכה, שנפל ברצועת עזה באוקטובר 2024. מי שיחליף את בידרמן בתפקידו באופן זמני הוא אלוף משנה במילואים ח' שמכהן כיום כראש מטה החטיבה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ערך היום סיור בגבול ירדן ואמר ללוחמים, אנחנו ערוכים לאפשרות של פלישה.
18: קודם כל אני מאוד מתרשם מהעבודה שאתם עושים כאן, מאוד חשובה להגן על הגבול המזרחי. אנחנו לוקחים בחשבון שהאויבים שלנו רוצים לפלוש למדינת ישראל, ולכן אנחנו סומכים עליכם. אני מאוד התרשמתי מהכלים, מהאמצעים החדשים, אבל בעיקר אני מתרשם מכם.
17: הסערה בעקבות הסרטון שצילם השר איתמר בן גביר כשברקע פעילי המשט לעזה שנעצרו. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר תקף גם הוא את בן גביר וחטאיו. ההתנהגויות של בן גביר פוגעות במאמצי הדיפלומטיה שלנו בפטיש, בעוד אויבי ישראל קופצים בשמחה על כל שטות מצערת כדי להכפיש ולשדל. בתוך כך אחרי איטליה וצרפת, גם קנדה, ספרד והולנד זימנו את השגרירים הישראלים במדינותיהם לשיחת ברור. בנוסף, שגריר אירלנד בישראל דרש הבהרות על הסרטון. ילד בן 7 במצב בינוני לאחר שנפל מגובה של כ-8 מטרים באשדוד. הוא פונה לבית החולים אסותא בעיר כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
17: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, צפוי גשם מקומי ברובו קל בצפון הארץ ובמרכזה, מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה, בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי ברובו קל.
13: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
2: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
20: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI.
11: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרנו תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו בשידור חי גם באתר ערוץ הספורט וברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה וברדיו אילת. ואנחנו רוצים להמשיך טל ומיקו את הדיון שלנו על מכבי חיפה ועל המשבר המאוד חריף בין ארגוני האוהדים לבין הקבוצה ולבין השחקנים, צריך להגיד.
2: תשמע, תומר,
3: זה נראה לא טוב.
1: זה נראה לא טוב בכלל.
2: מחאות, אתה זוכר שהיו מחאות ולא קטנות לפני השושלת הגדולה של מכבי חיפה, נכון?
3: צריך להגיד את זה בשנים האחרונות. גם קלך היה משהו כזה.
2: בדיוק. אם מכבי חיפה תחזור להיות תחרותית בעונה הבאה, מה שאני צריך להגיד את האמת, אני לא רואה את זה קורה.
1: אני גם מאוד בספק.
2: כי השלד לא טוב, ובעונה שאתה מחליף 60, 70, 80% מהסגל, קשה מאוד להיות תחרותי והישגי באותה עונה, זה לפחות לוקח עוד עונה, אם לא יותר, אז אני לא רואה את זה הולך למקום טוב. ברגע שמכבי חיפה תחזור להיות תחרותית, אז זה ייעלם, זה יתמסמס. כרגע אני לא רואה את זה קורה, ולחזור לתיאוריית קונספירציה שלי מסוף השעה הראשונה, הדבר היחידי שאני יכול לחשוב עליו הגיונית, אוקיי? זה לכאורה כמובן, זה שנתן את ההוראה לשחקנים לא ללכת לקהל בסוף המשחק, אולי מנסה להסיט את האש מההנהלה לכיוון השחקנים, אחרת אין לי הסבר הגיוני אחר, למה לתת הוראה כזאת שיכולה, הדבר היחידי שזה יכול לעשות, זה להעמיק את הקרע, במקום להוריד את הלהבות.
1: אבל, כן, מיקו, אני חושב שזאת התוצאה, בסופו של דבר שאתה אומר לשחקנים לא ללכת לקהל, כשהקהל רוצה.
3: אני אומר שחקנים, תפריד אותם, תשמע, בזמנו בתר ירושלים, בתר ירושלים, תכף יוצא לי כבר דאטה שבזמנו בתר ירושלים. תשמע, בזמנו, אני, אתה יודע, בתר היו להם כל כך הרבה מחאות והכל וזה, ותמיד שהוא מערבים את השחקנים בתוך הדבר הזה, זה רק העמיק עוד יותר את ה...
2: ברור, מה?
3: הנה, תראה סיפור אריאל הרוש, תראה סיפור איזה... למה, כאילו, שחקנים, תפריד אותם. תן להם, הקהל הזה, הקהל רוצה למחול להם כפיים, תן להם שילחו, מה קרה?
1: אני מסכים אתכם, ושוב פעם, אני נגד השלטים, אני לא חושב שזה ראוי.
3: ברור, ברור.
2: לא ראוי בעליל.
1: לא, יש כאלה שחושבים ששלטים ביציע זה למחאה לגיטימית.
2: תשמע, כל עוד המחאה היא לא אלימה, כל מחאה היא לגיטימית, צריך להגיד את זה.
1: כן, בסדר, אבל אני פחות אוהב את זה.
2: נסכים, ברור, נסכים.
1: בטח ובטח להגיע לבית של מנכ״ל מועדון, זה חציית קו אדום.
2: זה כבר ההגדרה, זה כבר ההגדרה בעיניי לפחות למחאה שעוברת על גבול האלימה.
1: מסוכן מאוד, וחייבים להימנע מזה, וחייבים להוקיע את זה חד משמעית. אין פה על מה לדבר בכלל. מה זה
3: היום? לא הבנתי, אבל את השלטים אתמול, תומר, לא הבנתי, שמו כל מיני סמלים של מכוניות, לא הבנתי את ה...
2: וולבו, בגלל ינקלה.
1: בגלל ינקלה, חברת מאיר.
3: לא, שמו של מכוניות אחרות, כאילו, מרצדס וסוזוקי.
1: כדי להטריס, אתה יודע, יש להם את הדרך שלהם לעשות את הדברים. מזכיר שוב פעם, ומתוך ידיעה, כסף זה לא הבעיה של מכבי חיפה, הבעיה מה הם עושים עם הכסף שינקלה נותן, זה כבר סיפור אחר. מעבר לזה, שכר השחקנים של מכבי חיפה השנה גבוה יותר ממכבי תל אביב.
2: כן?
1: גבוה יותר ממכבי תל אביב.
3: זה עוד יותר ממעמיק את הכישלון.
1: נכון, הכישלון הוא גדול, אין פה על מה לדבר.
2: כישלון העונה במכבי חיפה, בניית הקבוצה, זה משהו שאני לא זוכר הרבה שנים.
1: וזה מביא לשאלה מאוד לגיטימית ששואלים אותה. האם מנהל מקצועי שנכשל בעונה הזאת כל כך,
2: כן, אבל אתה לא, מנהל מקצועי זה לא מאמן. מנהל מקצועי זה דרך. קודם כל אני חושב שמכבי חיפה עשתה טעות פטלית עם הפיתורים של גל אלברמן. כי בוא, ההפסד לא נעים בדרבי בלשון המעטה, 5-1, אבל בעיניי מכבי חיפה זה למה זה מועדון כל כך אימפולסיבי. אתה מבין מה אני מתכוון?
1: אני מבין טוב מאוד. מכבי
2: חיפה מועדון מאוד מאוד אימפולסיבי. נכון, היה פלייאוף לא טוב. ונכון, מכבי חיפה עשתה עונה שעברה עונה לא טובה. וההפסד הזה ל-5-1 להפועל חיפה, ברור שאסור שיקרה. אבל מפה ועד לקחת מנהל מקצועי שאחראי על השושלת הכי גדולה של מכבי חיפה ב-15 שנה האחרונות, ובגלל עונה אחת לא טובה, פחות טובה, אוקיי? הרבה פחות קטסטרופלית מהעונה הזאת, צריך להגיד.
1: נכון.
2: ובגלל הפסד, לבוא ולפטר אותו, שגל עשה עבודה מצוינת במכבי חיפה.
1: ואתה מסתכל על גל, ואני אומר גם, לקחת מאמן שזכה ב3 עדיפויות...
2: ברור, אני מדבר על גל ואני מדבר על ברק בחר.
1: אבל למה יש הבדל? כי ברק פותר 2 מחזורים לסיום העונה. גל סיים את העונה במכבי חיפה. אתה מבין? פה לקחת מאמן 3 אליפויות, ושני מחזורים לסיום, אמרת לו לא
2: אגב, אגב, אני אלך איתך יותר רחוק. אני אלך איתך יותר רחוק.
1: והחזרת אותו.
2: אני חושב שליאור לא מבין מה הפרישו את ליאור. אני, ממה שאני יודע...
1: ליאור לא רצה להיות מופרש, חד משמעית.
2: ליאור לא רצה לפרוש, וליאור עם שחק העונה, יותר טוב מכל השחקנים בהתקפה
1: של מכבי. בעונה האחרונה שלו ליאור הביא מספרים מטורפים, והוא שחקן אדיר.
2: זה לא רק מספרים, זה כמו שדיברנו על מיכה, זה לא רק מספרים. ליאור היה מצוין. אוקיי,
1: בגיל 37. שחקן ענק.
2: היה שחקן ענק, אוקיי. היו הרבה שחקנים ענקים שבגיל 37 כבר זה לא זה.
1: אבל הוא היה, הוא עשה עונות מצוינות בגיל 37.
2: אז מה היה דחוף לפטר את גל אלברמן, שהיה מנהל מקצועי מצוין, ולמנות את ליאור, שהיה שחקן עוד מצוין, ולדעתי לא יכל לתת עוד עונה. יכל לתת עוד שתיים או שלוש עונות.
1: אני מסכים איתך. אני מסכים. אני חושב שגם ליאור הרגיש ככה.
2: יצאו פה קרחים משני הכיוונים. גם הפסידו את ליאור השחקן בחדר הלבשה ועל הדשא, אוקיי? שאתה רואה שבמכבי חיפה אין מספיק מנהיגים מהעונה.
1: אגב,
2: אז מעבר לתרומה של ליאור המקצועית...
1: סליחה שאני מפריע לך. אתה גם לא הצלחת להביא 10 ברמה של ליאור אחרי של ליאור פרש.
2: זה לא קרוב אפילו, וגם לא הפסדת רק את ליאור, הפסדת גם את דיה סבא. גם ליאור וגם דיה סבא, ולא הבאת מחליפים רואים, והבאת, ואיבדת דין דוד, ואיבדת, ויצאו פה קרחים משני הכיוונים, כי גם מצד אחד הפסידו את ליאור על הדשא ובחדר הלבשה בתור שחקן, וגם פיתרו את גל אלברמן ושמו את ליאור שהוא חסר ניסיון, וראינו את זה בבניית הקבוצה עונה. אז אני לא מבין את ההחלטה האימפולסיבית והחסרת שום היגיון הזאת, אבל זה עלה למכבי חיפה בעונה כמו ש... אני חושב אחת העונות, תוציא את העונה שהם לא עשו פלייאוף.
1: שעונה קשה מאוד.
2: זה העונה הכי גרועה של מכבי חיפה 15 שנה האחרונות, תקן אותי אם אני טועה.
1: כן, כי גם מבחינת סבירת הנקודות, גם מבחינת הפער מהצמרת.
2: מכבי חיפה הגדולה לא רלוונטית בפלייאוף, בקטע ש... בוא, אי אפשר להאשים אותי שאני עוד מכבי חיפה, נכון?
1: נכון.
2: לי כאב לראות את מכבי חיפה
3: בפלייאוף. תראה גם איזה תוצאות הם קיבלו בפלייאוף הזה.
2: עזוב, עזוב.
1: זה לא משנה, זה עצם זה שכבר בתחילת הפלייאוף לא היה לך סיכוי אפילו לאירופה. היית איזה 10 נקודות ממקום רביעי.
3: השאלה נשאלת עונה הבאה, מה עושים כדי לשנות את זה?
1: שאלה טובה, טל.
2: וזה יהיה קשה מאוד, זה מה שאני אומר.
3: זה גם סגל לא טוב, גם משבר עם הקהל. איפה מתחילים?
2: מכבי חיפה, אני לא מקנה, אני אומר לך את האמת, לא מקנה לא ביציק עובדיה, לא בליאור ולא בברק בחר.
1: הרבה
2: עבודה. וכי, כמו שאתה אומר, שום אספקט של המועדון כרגע לא נראה טוב. כי גם עם הקהל, זה בכיוון לא טוב, זה הולך. וגם אתה מסתכל על הסגל של מכבי חיפה, אין לך פה שלד לעונה הבאה. יש לך פה כמה ילדים, יש לך אלי מוחמד.
4: אין לך מה להאחז בהם יותר מדי.
2: אין לך במה להאחז, וזה הולך למקום לא טוב. אני לא מקנה באף אחד ממקבלי החלטות במכבי חיפה, ובקהל ובשחקנים, בכל מי שקשור למכבי חיפה, ובמצב כזה, אתה צריך ללכת לעונה של מתיחת פנים. אמרתי את זה בשעה הראשונה. שאתה הולך לעונה של מתיחת פנים, ב-95%
3: מהמקרים. אז מה זה אומר
2: שבקיץ קשה מאוד בשנה הראשונה להיות הישגים?
1: עכשיו יש לי שאלה.
2: אתה לא יכול לא להציר על אליפות שאתה מכה בחיפה. אתה לא יכול לעשות את זה.
3: פתיחת פנים.
1: כן, אבל גם לבוא ולהגיד בתחילת השנה אני הולך על כל התארים, זה גם כבר לא רלוונטי. זה לא רלוונטי.
2: לא רלוונטי. מצד שני, אתה גם לא יכול להגיד הפוך. אתה לא יכול להגיד, אני מכה בחיפה, יש לי תקציב ביחד עם מכה בתל אביב, הכי גדול בארץ, ואתה לא יכול להגיד, העונה, האליפות, זה לא בסל המטרות שלי.
1: אני רוצה לשאול
2: לכם... גם את זה לא יכול לעשות.
1: שתי שאלות, זה במיוחד אליך. אם אתה ברק בחר, ואני שואל את זה בשיא הרצינות, האם אתה בסוף העונה הזאת לא לוקח שנייה רגע למחשבה, ואומר, אולי אני לא צריך להמשיך שנה הבאה? ועוד שאלה, אם כבר נתנו לו את המפתחות, והולכת להיות פה מהפכה גדולה שברור ששנה לא מספיקה, למה סגור איתו רק לעונה אחת?
2: קודם כל, אני לא חושב שברק בחר צריך לעזוב את התפקיד שלו במכבי חיפה.
1: אוקיי.
2: כי מכבי חיפה החזירה אותו, ולהיות מאמן מכבי חיפה זה לא ג'וב שאתה עוזב בקלות.
1: אוקיי.
2: היינו, אתה יודע, יצא להרפתקה בכוכב האדום.
3: בוא קח סיטואציה, טל, אם כושוך לא ממשיך בפועל באר שבע, ואלונה קורא לו. לא עדיף לו לחזיר.
2: היום דיברתי על זה בפודקאסט של ערוץ הספורט.
1: אלונה לא תקרא לו.
3: למי?
1: לברק
3: בחר.
1: לא תקרא.
2: אלונה אולי לא תקרא לברק בחר, אבל מצד שני, ינקלה מאוד מאוד יקרא, וליאור רפאלוב ואיציק עובדיה מאוד יקראו לרן קוז'ו.
1: זה משהו אחר לגמרי.
2: מצד אחד, אלונה גם צריכה להתעורר. למה אם לא... אם עכשיו מכבי חיפה יכולה לבצע מחטף ולקחת את רן קוז'וק למכבי חיפה, אין ספק שהיא צריכה לעשות את זה.
1: אבל היא יכלה לעשות את זה כשעדיין היא לא החתימה, או לא סגרה בעל פה עם ברק בחר, והיא לא עשתה את זה.
2: יש לי שאלה, אני שומע מלא גרסאות.
3: יכול להיות פה משחק כיסאות, מה זה?
2: לא, מלא גרסאות. ברק בחר חתום במכבי חיפה לעונה הבאה.
1: אני, ממה שאני יודע, אמנם יצאה הודעה של מכבי חיפה, אבל
2: ההודעה דיברה... מכבי חיפה מועדון רציני, אתה לא יכול להוציא הודעה, ואז...
1: ההודעה דיברה על סיכום, לא דיברה על חתימה. עד כמה שאני יודע, עדיין לא חתום רשמית, אבל כן, הוא סגר את התנאים והוא אמור להמשיך להיות המאמן שנה הבאה.
2: אני חושב שיאנקה לשחר איש של כבוד, וזה לא בן אדם שיסגור.
1: בגלל זה הוא לא חייב את החתימה גם מהר.
4: תומר, אני חייב להגיד
2: לך משהו. יסגור עם ברק בחר שהוא ממשיך לעוד עונה, ואז יעשה לו פרסה. אני לא חושב שיאנקה לשחר יעשה דבר כזה. ואני לא חושב בטח שברק בחר צריך לבוא ולהגיד, אני מרים ידיים ואני עוזב את
1: הכל בסדר גמור.
4: תשמע, אני יכול להגיד לך ש...
1: הפועל רמת גן עולה ל-1-0 על הפועל ראשון לציון, כן.
4: אופה. מזל. אני יכול להגיד לך שמכבי חיפה צריכה לעבור את השינוי הכי גדול, ויש לה גם מזל במרכאות, אין לה אירופה, אין לה כלום, יש לה זמן לעשות את זה, אם זה להביא ישראלים בכירים, ואם זה להביא זרים חדשים, ו...
2: איזה ישראלים בכירים אתה מביא? מר יהודית, בוסקילה?
4: מה שאתה יכול להביא, מה שאתה יכול ברמת, לא עכשיו להביא את חלילי וסולומון, להביא את... לא יודע, וייסמן,
2: פאני. נותן לאבו פאני 600,000 דולר לשלוש שנים.
1: אבו פאני לא יחזור לארץ, טל, לא יחזור.
2: הולך לכוכב הקיץ הזה. שמעתי את זה על הרבה שחקנים שבסוף חזרו.
1: הוא הולך לכוכב האדום, אבל הוא הולך להרוויח שם הרבה מאוד כסף. אין לו מה לחזור, הוא לא רוצה לחזור גם.
2: בסדר, אבל אתה יודע מה, בכוכב האדום, לכאורה, שלא יתבע אותנו איזה עורך דין סרבי.
4: זה חמזה צ'ימאייב.
3: סרבי, סרבי.
2: הכסף שם על העץ, אתה יודע. זה לא מועדון מסודר כמו מכבי חיפה, שאתה בא, חותם חוזה 600,000 דולר לשלוש שנים.
3: תגיד לכאורה.
2: אמרתי כבר לכאורה.
3: יופי, בסרבית תגיד. לכאורה אביץ'.
1: איך אומרים בסרבית
2: לכאורה? לכאורה אביץ', דיברנו על זה כבר. אוקיי, אז זה דברים ששחקן צריך לקחת בחשבון. מכבי חיפה זה מועדון מסודר, אתה חותם על חוזה, אתה יודע מה תקבל. יבוא לכוכב האדום, לא יהיה טוב, יכול למצוא את הלוקר שלו סגור.
4: דיברנו על זה השבוע שעבר, שהייתי מתחיל קודם כל עם מה שיש בתוך הליגה. אם זה אוגר איסאי, יאיר מרדכי, דבו, כל השחקנים האלה שהם כבר פה.
1: הם משחקים בהפועל ירושלים, השחקנים האלה?
4: לא, אז הם לא יכולים להגיע.
1: אז איך הם יגיעו?
4: כן, צריכים לעבור קודם כל להפועל ירושלים ואז. תגיד לי, מה הפועל ירושלים אתה עושה?
2: מה זה הציניות הזאת, תגידו? איי, הסרטנים.
1: שלוש שנים, ברציפות.
2: מי הביאו חוץ מגוני
1: בים של כסף, ושחקנים שלא עוזרים למועדון, מה לעשות? זה עובדות. זה התחיל בגוני נאור, אחר כך בקסה, והשנה הזאת הביאו את דון סדריק. כל הכבוד, מה אתה רוצה שאני אגיד?
2: אז אולי הבעיה במכבי חיפה ולא בשחקנים האלה, כי השחקנים האלה כן הצליחו, בפועל ירושלים.
4: באמצע באר שבע נתנה יד עם בדש. יזרה לה.
1: כן, שגם לא כל כך עבד.
4: כן.
1: לא עבד בכלל.
3: בוא, מה שמתאים לפועל ירושלים, לא
1: בכך
2: מתאים ללחץ של מכבי חיפה. יכול להצליח בקבוצה גדולה.
4: כן, אבל דבו ואוגריסה זה משהו אחר, לא?
2: שעשת המעבר הזה בגיל מאוד צעיר. בגיל מאוד צעיר עברתי ממכבי פתח תקווה למכבי תל אביב, להפועל תל אביב, ואז למכבי תל אביב. לא, זה לא דבר קל לעשות.
1: ברור.
2: אוקיי?
3: בטח זה לא קל, עבור
2: מהחממה.
3: מהחממה, מה זה חממה? הוא ינק לי מהשד, אני אומר לך. שמיים פתאום לך, תשלח אותו להפועל תל אביב, הוא איבד את האדם והרגליים, הוא איבד. מה נעשה איתך, יחיאל? מה נעשה?
4: תומר, אלון אזוגי. מה אתה אומר על מכבי חיפה?
1: עוד פעם, כמגן ימני מחליף במכבי חיפה הוא יכול להיות נהדר. גם ירדן כהן הגיע כמגן שמאלי מחליף ונהיה הכוכב של בית"ר ירושלים.
2: הוא יוכל להוכיח את עצמו, אבל חד משמעית הוא ראוי להיות חלק מהסגל של מכבי חיפה. בוא, אני מסתכל על הסגל של מכבי חיפה.
1: אתה מדבר על אלון אזוגי.
2: כן.
1: ברור שהוא יכול להתאים.
2: יפה, ראוי מאוד.
1: ברור שהוא יכול להתאים.
3: מגן ליגה מצוין. בדיוק כמו שדיברנו מקודם, שעה קודמת, אי אפשר זה, תראו גיא מזרחי, כולם אמרו, תראו איזה עונה הוא עשה, תראו ירדן כהן. לפעמים זה נתפס, פוגע.
1: נכון, אבל זה גם עניין של מאמן, חברים, דיברנו מקודם איך רן משפר שחקנים, אז זה צריך לקרות גם בקבוצות אחרות. הזוגי, אם הוא יגיע למכבי חיפה, לדעתי קטל, הוא יכול להצליח.
4: אני גם חושב.
1: אם הזוג יגיע למכבי חיפה, לדעתי הוא יכול להצליח.
2: נתת דוגמה יפה מאוד עם ירדן כהן, שהוא יגיע כמגן עם השמאלי שני לביתר.
4: לאריאל מנדי, בינתיים אריאל מנדי ירד ליגה עם אשדוד.
1: אגב, אתמול, אני חייב להגיד לכם, תקרית מאוד חריגה, אני לא יודע מה יצא לכם לראות בטלוויזיה, אני הייתי באצטדיון, בספסל של מכבי תל אביב, עם אוהדים של באר שבע, תקרית שגם הייתה אלימה קצת.
2: וואי, זה תמיד ככה, אבל זה תמיד ככה.
1: לא, לא, לא, הפעם זה היה...
2: תודה שאני בטרנר הייתי זה, בשיא הקיץ, באוגוסט, בספטמבר, הייתי יורד עם מטריה לספסל.
3: מה היה שם, תומר?
2: מטריה.
1: התחיל בכללות ויריקות, אגב, הדדי, כי גם סעיתי וגם בלית שם החליטו
2: שהם... בסדר, שחקני כדורגל הם גם בני אדם, יורקים עליך, אנשים יורד להם המסך, ובצדק.
1: טל, אני מכיר את זה מצוין, מצוין.
2: אתה יודע, אני מפרגן לבאר שבע העונה מפה עד מחרתיים, ומגיע להם, הרוויחו הכל ביושר. יש התנהגויות שלא מתאימות, אוקיי? וזה דבר שהוא ידוע כבר. באחורי הספסל של האורחת בטרנר, שישימו שם חוצץ, שישימו שם מאבטחים.
1: שאלה טובה, למה לא עושים את זה? אגב, אני ממליץ לעשות את זה גם בנתניה. למה לא עושים את זה?
2: גם בנתניה, אתה צודק מיליון אחוז, גם בנתניה. אם יש משהו, אם יש משהו בזוי, שאוהדי כדורגל עושים, שזה בעיניי, גם לא אוהדי כדורגל, זה דבר שלא עושים, יש דברים שלא עושים, זה לירוק על בן אדם.
3: אויש.
2: לירוק על בן אדם, מבחינתי, אתה יכול לקלל, ומי כמוני יודע, שאתה יכול גם לקבל איחולים במחלות, ולא רק עליך, על אשתך, ועל הילדים שלך, ועל ההורים שלך.
1: מצער מאוד, אבל זה קורה.
3: יריקה בן אדם מהתורה, זה כאילו אתה שופך דמים.
2: כל מה שאלימות מילולית, יאללה, זה מגרש כדורגל, רצית להיות שחקן כדורגל, כוכב כדורגל, תתמודד, אתה מרוויח הרבה כסף, אתה מקצוען, תתמודד. אל תגיב, הכל בסדר. אבל ששחקן מקבל יריקות, זה מבחינתי קו אדום, וזה דבר שקורה על בסיס קבוע באצטדיונים מסוימים בארץ.
1: נכון.
2: וזה דבר שצריך להוקיע. אוקיי, אז אתה אומר לי, סעיתי, תשמע, שחקן כדורגל הוא גם בן אדם בסוף.
1: אני...
2: אוקיי, יורקים עליך? וואלה, אני... כל תגובת נגד לגיטימית בעיניי.
1: אתה יודע רק מה ההבדל בין נתניה לבין באר שבע?
2: מה ההבדל?
1: שנתניה עושים את זה לשחקנים שלהם, לא לשחקנים של היריבה.
2: נתניה גם לשחקנים של היריבה.
4: אני מכיר גם שחקנים פה בליגה עם תקריות עם ארטיקים וכאלה. זה לא פשוט.
1: אני זוכר תקרית בשכונת התקווה שאוהד לוקח אופניים מאחורי הספסל וזורק על הספסל.
4: אתה צודק.
2: מה שקרה השנה, עזוב, זה גם, הנה הוא צוחק עכשיו על ארטיק, יאללה, בצחיק, הכל טוב יפה, יום אחד יצא לשחקן איזה עין.
4: לא, ברור, אבל זה היה... ואז,
2: אתה מבין ואת הבדיחה כאילו, את הבדיחה של, אתה יודע, משפיעים פה על משחקי אליפות, קהל חוץ, עונשים, דברים, בדיחה. אתה יודע מה מכבי חיפה קיבלה על הארטיק הזה שאתה מדבר עליו יהודית?
4: נו.
2: 5,000 שקל קנס. מועדון עם 120 מיליון שקל.
4: ואני יכול להגיד לך שלפני התוכנית...
2: 5,000 שקל קנס. יש יותר בדיחה. עדיף אל תיתן להם עונש. ואז שאיזה שחקן יצא לו חס וחלילה יום אחד העין, אז מה נגיד חוץ מהכתובת הייתה על הקיר?
4: אתה צודק, ויכול להגיד לך שלפני התוכנית דיברתי פה עם תומר באולפן, ואמרתי לו שעוד בתקופה, אם אתה זוכר, שהיה תריף של רז מאיר ובנאדו, שהוא קיבל אדום במנהרה, בנגד באר שבע גם, עוד מאז, כאילו, תורה, יש עודים, זה, כאילו, אני רואה את זה בסמי אופר, ביציאה של העיתונאים, אפשר חושבים, זה כביכול עיתונאים, אבל שם, ממש עודים, כאילו, עודי באר שבע, או יושבים על הספסלים, ברמה שיכולים לתפוס שחקן, כאילו, בראש מחורה.
3: אז אני חייב לומר משהו, אלונה, אני לא מצדיק את מה שעשו עודי ביתר, שהם שולחים להודעות ומתקשרים. אבל, בואי, גם דברי על הקהל שלך, הוא גם לא איזה צדיק סתמים.
1: כן, אבל אין מה להשוות, אבל...
2: אף אחד לא בא ואומר שהקהל של ביתר הוא הכי אלים והכי זה וזה. תקשיב טוב, אין קהל אחד, אין קהל אחד שאין בו את הקומץ הזה שמתח את הדברים לקצה. אין קהל אחד, וזה באופן שרירותי וכללי שכל הקהלים בארץ, בכל קהל יש את הספסוף הזה, שלא יודע לשמור על איזושהי רמה של היגיון.
3: זה מקצוע, הם באים במיוחד בשביל זה למגרש. עזוב, זה מקצוע של
2: האנשים. עזוב, לשלוח הודעות לאישה אלונה ברקה.
1: זה בושה וחרפה, ואנחנו צריכים לגנות.
2: לשלוח לה הודעות. אני עובד עם שרון פרי היום בערוץ, הראתה לי הודעות שהיא מקבלת לפעמים מקהלים. שחקן שעובר ליד ספסל ויורקים עליו. שחקן שאומרים, מאכלים מחלות, השם יעזור לבן שלו. דברים שאני לא יכול להגיד פה, כי אני לא רוצה שאנשים שלא יחב להם באוזניים. אז יש דברים, אין בעיה. עוד פעם אני אומר, אתה שחקן כדורגל, אתה מקצוען, אתה צריך להכיל את רוב הדברים הלא נעימים שעוברים עליך. יש דברים שלא עושים.
3: אתה יודע, אפילו בזמנו אלי אוחנה אמר, כמה אפשר להכיל? אז שהוא עשה את התנועה לעוד בני עודו. אמר, יש גבול, כמה אני יכול לספוג?
4: אתה צודק, ואני חושב ש...
3: אבל יש כפול כמה נחשב.
1: אני לא יכול להשים שום שחקן, ושוב פעם, אני לצערי הרב חוויתי את זה מקרוב, שעונה לקהל, שמחליט שזהו ושם סטופ.
2: לא, אז אני אומר לך, לענות לקהל, לחנך קהל, סתם דוגמה, מה שחזיזה...
1: לא, אין
2: פה
1: עניין של...
2: מה שחזיזה עכשיו עשה, אוקיי, שהלך לקהל של מכבי חיפה ואמר להם, תקללו אותי ואל תקללו אותי, אתה לא יכול לחנך קהל.
1: אי אפשר לחנך אותם.
2: אי אפשר לחנך קהל, וגם אל תנסה, זה הדבר הכי גרוע שאתה יכול לעשות. לא, לא משנה מי, אל תנסה לחנך קהל. אבל יש גם דברים שהם קווים אדומים ולא עושים אותם, וכמו שאלונה, אני מסכים איתך מיקרו, כמו שאלונה ידע להתרעם על זה, שהיא מקבלת הודעות מועדי ביתר, הודעות מעצה.
1: היא צריכה לדאוג שהיא חציצה מאחורי הספסל.
2: וזה דבר בזוי שאסור שיקרה. אותו דבר גם צריך למצוא פתרון לעניין הזה של הספסל בטרנר, וזה לא בעיה.
3: בדיוק, בטדי עושים את זה, שמים איזה מין...
1: צריך לעשות את זה בכל אצטדיון שיש בעיה, צריך לעשות את זה. אין מה לעשות.
2: לקחת שלוש שורות למעלה, לשים שם מאבטחים, ושלום על ישראל.
1: איפה כתוב ששחקן שיושב על הספסל צריך לקבל קללות ויריקות 90 דקות? איפה זה כתוב בדיוק?
2: מה זה זה כזה? הפוך, צריך להיות כתוב שאם זה קורה, קבוצות נענשות טכנית.
1: וזה כאילו, אתה יודע, זה עובר בשקט.
2: ולא בגלל אבוקה, שלא יהיה קהל חוץ במשחק שמכריע לליפות.
1: וזה בדיוק העניין, וזה עובר בשקט. עכשיו, זה לא רק באר שבע. זה קורה בהרבה מאוד אצטדיונים.
2: אני מה אמרתי לפני רגע? אמרתי, אין קהל אחד, כולל הקהל, כולל כל קהל בארץ, שאין לו את הספסוף הזה ואת הקבוצת ואת הקומץ הזה שלוקח את הדברים לקצה.
3: אפילו בפתח תקווה מקללים את אבי לוזון שם, יש
1: עוד פעם קללות וזה, אתה יודע, אין מה לעשות, אבל היריקות, כמו שטל אומר, זה באמת קו אדום.
4: יריקות ומצתים, ואנשים זורקים דברים מהיציעים.
1: עכשיו, אתה יושב שם, אתה כבר עם רגל בתוך המגרש, תכלס. האוהדים האלה הם כבר עם רגל בתוך המגרש. לרדת מהמגרש ולתת שם איזה מכה לאחד השחקנים, זה עניין ששנייה, שנייה וחצי.
3: אשכה יכול לתפוס את השחקן שרץ על הקו ומשוך לו בחולצה.
1: זה עניין ששנייה, שנייה וחצי.
2: זה לא משהו שלא קרה בכדורגל הישראלי, אני בעצמי יצא לי לשחק באיזה דרבי כזה, כן?
3: כן, נכון, נכון, נכון.
1: לא, אתמול היה עימות פיזי. היה עימות פיזי אתמול, היה שם דחיפות ותנועות ידיים לתוך הפנים כבר.
4: בקבוק לפנים.
2: נו, אתה מבין?
1: זה בכלל מה שהיה שם, זה...
3: יש כאלו...
1: אבל זה שחקנים, אני מזכיר לך, שזרקו בקבוק.
3: תומר, יש כאלו שאני מכיר, באים להם מגרשים, מהחימום, לא משנה מה התוצאה, מהחימום! הם כבר יודעים על מי מתבייתים.
1: תספר לי
2: את זה. מיקו, אין שום בעיה, כל עוד אתה מקלל... ואפילו מאחל איחולים, והשם יעזור,
1: מצטדיון
2: כדורגל, אין מה לעשות, זה לא תיאטרון, וזה לא טורניר שח. אבל ברגע שזה מגיע לזריקת חפצים וליריקות, זה בזוי ואסור שזה יקרה, וצריך להוקיע את זה, ויפה שעה אחת קודם, זה הכל.
1: יפה, אז סיימנו דיון מאוד מאוד מעניין, אנחנו נצא למקבץ פרסומות.
4: מגנים את כל האלימות.
1: ואנחנו נחזור, אנחנו כמובן מגנים את כל עניין האלימות. מאלף ועטף, אבל כמו שטל אמר, אנחנו גם לא פה בשביל חנך, וגם לא נצליח לעשות את זה אם נרצה. פרסומות וחזרנו.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים. המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבע עשורים באלת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
6: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
7: לא מאמינה.
6: איפה אני תופסת אותך?
7: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
6: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
9: הלו, איפה אתה? אתה פה?
10: איפה?
9: פה, לא?
10: איפה פה?
9: פה, במשתלת יתם והכל דבש.
10: אני צריך להיות שם?
9: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
10: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
11: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס, קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
12: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
13: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
12: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
13: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
12: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
13: למהדרין.
14: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
15: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
16: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
17: כל המעלות הטובות.
18: יום שישי הקרוב, 22 במאי, פארק המים ווטרלנד, בחוויית שבועות כמו שלא הכרתם. קבלת פנים עם נגנית כינור בלייב מקפיץ. מסיבת בריכה ענקית בבריכת הגלים עם ורבורג המתופף. הופעה חיה של להקה מקומית עם מוזיקה שמלווה את כל היום, באווירה מקפיצה, ואימון ספינינג מפנק ברופטופ מהזריחה בשריון מראש עם אוריאן מסטודיו Spin for You. וגם רדיו אלעת 102 FM יהיה שם בלייב מהמגלשות עם משהו שלא קרה עדיין. שדרן שהולך להתגלש בשידור. פעילויות שוות למבלים. אז לא כדאי לכם לפספס את החג הזה בווטרלנד, פארק המים של האילתים.
19: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
20: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
21: והשבת, מחזור סיום העונה. הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב. ביתר ירושלים נגד הפועל תל אביב. והאלופה הטריה, הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. שבת של כדורגל, מחזור סיום העונה. שבת ב-18:00 בערב.

0: שוטין, טל, בני יהודה מובילה 1-0, סליחה, מכבי פתח תקווה מובילה 1-0 על בני יהודה.
1: יאללה, בשעה טובה.
0: מכבי הרצליה, הפועל כפר סבא, תיקו 1, והפועל רמת גן עדיין מובילה 1-0 על ראשון לציון, אז מתקרב נראה לי.
2: מה תגידו, החלון העברות שנפתח עם העברה סוערת?
0: מה?
2: של יוסי שיטריץ' שעבר למאסטר שף, משחקי השף.
0: תגיד לי, אתה גמור, אתה? שי, איזה גמור, אתה אלוהים. אני לא יודע מי זה בכלל.
2: שף, בוא נה, אין לכם.
3: אתה לא מכיר יוסי שיטריץ'?
0: לא, איפה אני?
2: מזל שמיקו פה להציל אותי.
4: הייתי במסעדות שלו, בטח אם אתם רואים שהוא כזה מוכר.
3: זה ברור.
0: אתה מבין, הוא לא יודע מי זה, אבל הוא היה במסעדה שלו.
2: באיבא.
3: איי, וואי,
4: איבא הייתי פעם.
2: הנה, יסמין עושה לי עם הראש, היית צדקתי.
0: טל, מכבי תל אביב, איך אנחנו מסכמים את העונה שלה? עוד לפני הגביע, הגמר גביע.
4: כישלון חרוץ.
0: כישלון חרוץ?
4: ברור. אני שחקתי במכבי תל אביב 6 עונות, אוקיי? בעונה אחת לפני האחרונה שלי במכבי, שחינו בגביע. הפלנו לשלב הבתים של הליגה האירופית. הפלנו משלב הבתים של הליגה האירופית ל-32, אוקיי? שהודחנו על ידי PSV. שהודחנו, סליחה, על ידי שכתר דונייצק של מנור.
0: אוקיי.
4: והפסדנו את האליפות מחזור אחרון לאליפות הראשונה של ברק בחר, והעונה הזאת הייתה כישלון. אז תגיד לי לבן מה זה אומר על העונה. מכבי תל אביב, מועדון, בעיניי, הכי גדול בישראל, אוקיי? יש שיגידו ביחד עם מכבי חיפה, 1-2-2-1, אוקיי? לא יכול להיות שלא פקטור במאבק האליפות, לאורך כל העונה. לא היו שם, תסכים איתי.
0: לא היו.
4: אוקיי? יש, בוא, יש עונה שאתה מפסיד אליפות מחזור אחרון, לקבוצה שיותר טובה ממך, כמו שקרה לנו. עם העונה הראשונה של ברק.
0: כן.
4: ואתה בסוף עושה גביע ושלב באירופה, יאללה. זה לא מספיק טוב במכבי תל אביב, אבל זה לא כישלון חרוץ. העונה, אם מכבי תל אביב לא עושה גביע, אז בכלל. אם היא תעשה גביע, זה טיפה ימתיק את הגלולה. ברגע שמכבי תל אביב הגדולה, בעיניי, לא פקטור במאבק האליפות לאורך כל העונה, זה כישלון חרוץ. נקודה.
0: מה?
4: אני לא אעשה למכבי תל אביב הנחות, כמו שאני לא עושה למכבי חיפה.
0: מה צריך לשפר שם בעצם? מה הבעיה? סגל השחקנים?
4: גם מכבי תל אביב בבעיה גדולה. אני מסתכל על סגל השחקנים של מכבי תל אביב. יש למכבי תל אביב 3 שחקנים שהם הכי משמעותיים בקבוצה. אוקיי? זה רוי רביבו, זה הסנטה וזה דור פרץ. אוקיי?
0: אוקיי.
4: באיזושהי קונסטלציה, שלושתם לא נשארים.
0: נכון.
4: מה אתה עושה? בוא תגיד לי.
0: אין לך מחליפים.
4: יש לך בשער שקט, כי יש לך את מליקה שהולך להתפתח להיות שוער מצוין.
0: וגם משפטי יכול לתת לו...
4: לא, משפטי לא ברמה של מליקה,
0: אבל אני לא... לא, אבל זה כאילו בתור שוער שני, זה סוגר את הפינה.
4: הוא יכול לתת בקה בסדר, הוא בקה בסדר בתור שוער שני, הוא לא יכול לתת פייט למליקה על עפודת השוער
0: ראשון. ראית את ההצלה שלו אתמול? זה מטורף.
4: עזוב, עזוב, זה לא...
0: זה לא יאומן.
4: היו לו מלא הצלות גדולות העונה, מלא, מלא. זה שוער, עד שכך שהוא בן 19, כן?
0: כן.
4: זה שוער שהולך להיות 19 של שוער, זה 16-17 של שחקן שדה.
0: נכון.
4: הוא הולך להיות שוער ברמה גבוהה מאוד. אז יש לך שקט בעמדת השוער וזהו.
0: אתה יודע מה מדהים? מה מדהים עם השוער? לפני שנתיים הם אמרו לנו, לא משנה מי, שהולך להיות פה שוער ברמה גבוהה מאוד, הם ישבו אותו לדניאל פרץ, והם אמרו גם שמשחק הרגל שלו, משחק הרגל שלו אפילו יותר טוב מדניאל פרץ.
4: אני לא חושב, אני לא מסכים, אני מכיר את שניהם מצוין. יש לו משחק רגל טוב, לא יודע אם יותר טוב משל דניאל פרץ. דניאל פרץ, פרוספקט יותר גדול ממנו, נקודה.
0: הוא אוקיי. גם לא פרוספקט, רק הוא כבר מקשים
4: לא,
0: את עצמו.
4: לא, כן. בגיל שלו, הכוונה, כן. שדניאל היה בגיל שלו. אבל מליקה, בעיניי לפחות, תסתכל על כל החוליות במכבי תל אביב, המקום היחידי שהם יכולים להיות בשקט זה עמדת השוער. רגועים. לא בהגנה, אין להם בלמים.
0: אין להם בלמים. אין להם בלמים ברמה לקבוצה שרוצה לרוץ לאליפות.
4: יפה. צד ימין, יש לך סגי ודואם בן ארוש, אוקיי, צד שמאל.
3: לא, קמרה, מה זה?
4: לא, לא, קמרה.
0: הוא לא מתאים.
4: קמרה שומעים נשאר במכבי תל אביב, ועדת חקירה ממלכתית.
3: תקשיב, מה זה הפנדל?
4: עם האדומים שהוא קיבל העונה.
0: האדומים ומה זה היד הזאת אתמול?
4: אז אני אומר, האדומים והפנדל שעושה אתמול, והפנדל שעושה בנתניה. אתמול, עזוב, גם לפני היד הזאת, עוד איזה שתי טעויות כמעט של 100% גול. מחליק, בנתניה הוא בועט בשחקן בלי קשר לכלום. עזוב, לא ברור, וגם, בוא,

0: זה לא מספיק.
1: איתו שלושה משחקים אחרונים לא בסגל.
0: יפה. אז אני...
2: הלך מכות גם עם רז שלמה.
0: אז אני, ממה שאני מבין, הסנטה עתיד...
1: להימחר.
0: להימחר, לעזוב את מכבי תל אביב. אין לך בלם אחד בסגל ראוי, בעיניי. להחזיק הגנה, אוקיי? אחד אין לך. אגף ימין יש לך סגיב ונועם בן ארוש, צד שמאל יש לך עם רוי רביב והולך, יש לך רק את גרופר שחוזר מצולבת.
1: כן.
0: אוקיי? באמצע. אתה יודע, היית ברנוי,
1: נקודה על רוי רביבו שנייה. בוא נתעכב שנייה על רוי רביבו, אני אגיד גם למה.
0: וזה לא הגענו להתקפה עוד.
1: כן,
0: כי רוי... שלא הביאה למכבי כלום כמעט העונה.
1: ברור, כי הם לא הביאו חלוץ זר. אז הנראה לי עם אחר הזה זה בדיוק העניין. תראה, קודם כל, היה כעס גדול מאוד אצל רוי רביבו, אצל חיים, אצל כולם שם, כשהם לא מכרו אותו ל-FC קופנהגן.
0: בצדק, בצדק.
1: עכשיו, הייתה סוג של הבטחה, אני אומר פה דברים שאני יודע הם בפנים. הייתה פה סוג של הבטחה, אני אומר לכם משהו, אני לא יודע, אולי טל יודע, אבל רוי רביבו זה אחד המשתכרים הנמוכים במכבי תל אביב.
0: כן, אבל זה באיזשהו מקום בגלל שהוא לא רצה לפתוח חוזה, הציעו לו לפתוח חוזה.
1: אז הנה, זה בדיוק העניין. מה שלא כולם יודעים,
0: סליחה שאני קוטע אותך, תומר, אתה יודע מה הייתה הגדולה של ג'ורדי במכבי תל אביב? ולמה הוא הביא כזאת שושלת?
1: לדעת שהשחקנים תמיד יהיו מרוצים.
0: תמיד. אני עלי, הוא פתח לי את החוזה, שהיה לי עוד שנתיים חוזה, תומר. מה דחוף לך לפתוח לי את החוזה? שדרג אותי באיזה 40.
1: שתהיה מבסוט.
0: למה?
1: שתיתן עוד אקסטר.
0: כל הזמן הוא היה אומר לנו את אותו משפט, באינדיבידואל וגם בתור קבוצה. אני, ג'ורדי קרויף, הנציג של מכבי תל אביב כמועדון, אני אדאג שאתם תהיו מרוצים מכל הבחינות. יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טוב, כל שחקן. לא יהיה לי שחקן בקבוצה שאני יודע שהוא מגיע לו 500 והרוויח 350. לא יהיה. גם אם יש לו עוד 4 שנים חוזה. למה? כי אני רוצה ששחקנים, אם אני והוא חושבים אותו דבר, אתה יודע, הרבה פעמים ששחקנים יתבלבלו. אם אני והוא חושבים אותו דבר, ואני יודע מה הוואליו שלו לקבוצה, אני שדרג לו את השכר ללא קשר לכמה שנים יש לו בחוזה. יהיה לו את הפסיליטיז הכי טוב, צוות אימון הכי טוב, אוכל, מתקנים, חדר, הלבשה, הכל. אתה, שלא יהיה לך תירוץ, למה אתה עולה למגרש 90 דקות בשבוע, ואתה לא טוב.
1: אז לגבי...
0: זה עליך שאתה לא טוב, זה לא עליי.
2: תגיד על...
1: לגבי רוי רביבו, הובטח לו...
0: וזה היום ההתנהלות הקלוקלת של מכבי תל אביב, ובגלל זה ככה זה נראה.
1: קודם כל, מיץ', בוא, מיץ' טיפה סגר את הברז. אנחנו רואים את זה בהצעות שקיבל קניקובסקי שנה שעברה, בהצעה שמקבל דור פרץ.
0: אבל זה בדיוק התפקיד של מנהל מקצועי.
1: יפה, יפה בדיוק.
0: אתה חושב שבתקופה של ג'ורדי הוא מהר לבוא לשחקן X ולהגיד לו, יש לך 350 לעוד שנתיים, בוא ככה 550? אתה חושב שמיץ' אהב את זה? הוא לא אהב את זה, אבל זה התפקיד של מנהל מקצועי טוב. וזה מה שמבדיל אותו מהמנהל מקצועי היום.
1: הבטיחו בונוס שמן מאוד, כתוצאה מכך שגם השכר שלו לא מספיק גבוה, יחסית לתרומה שלו כמובן לקבוצה, והבונוס הזה מעולם לא הגיע. עכשיו, לקראת הקיץ הזה, אתה יודע, אם לא ייתנו...
0: מה זה מה שנקרא בונוס בהבטחה?
1: כן.
0: חיים רביבו לא טיפש, עזוב. חיים רביבו לא... הוא בעצמו, חיים, עשה חוזים, היה כוכב כדורגל, דרך אגב, גיבור ילדותי, אוקיי?
1: מה, שחקן ענק?
0: תראי אנרי בעולם וחיים רביבו בישראל.
1: את הגול שלו מול ליברפול זה מי שלא ראה חייב ללכת לרוץ לראות.
0: אז חיים לא טיפש ועשה חוזים בקריירה שלו ויודע שמה שלא כתוב על נייר זה לא על העץ, זה על העננים.
1: בסדר, אבל... אז הבונוס הוא משהו כך. וזה נשאר על העננים, טל. וזה נשאר על העננים.
0: אז בגלל זה, אני בטוח שחיים לא בנה על זה. בסדר?
1: אבל מה אני אומר? עכשיו מגיע המאני טיים. רוי רוצה לצאת, רוי לא רוצה להישאר במכבי תל אביב, אוקיי? ואם יגיעו ההצעות ומכבי תל אביב לא תבוא לקראתו, זה עלול להביא כבר למצב של פיצוץ.
0: אוקיי, כמה שנים עוד יש לרוי בחוזה?
1: יש לו עוד עונה עם אופציה.
3: ותבין שהוא...
0: של מכבי?
1: זה אני לא יודע, בדרך כלל האופציות הן יותר של הקבוצות.
0: אם זה אופציה של מכבי, אז יש לו חוזה לעוד שנתיים.
3: ומבחינת שווי שוק, הוא שחקן הכי יקר במכבי תל אביב, קיבל איץ' מושל אמנם, אז הוא...
1: גם בגלל הגיל הצעיר שלו, ברור.
3: והוא לא מרוויח הכי הרבה שהוא... אני רוצה לקחת אתכם לעוד משהו שאני רואה פה, כמה מושלים של מכבי תל אביב שיש בחוץ כרגע, אם יש למישהו מקום לחזור.
2: לא ששיט את השף.
3: אישם ליוס.
1: כבר השילו אותו. כבר השילו אותו.
3: אישם ליוס היה חוזר ל...
1: לא יחזור.
0: תענה לעצמך בבקשה.
3: אורי עזו.
1: אורי עזו יתחיל את האימונים עם מכבי תל אביב.
0: אני רוצה להגיד שכן. מצד שני...
2: מה הסיפור איתו?
0: מצד שני הלכת לאשדוד. לא עשית כלום בעונה הזאת. אתה לא יכול...
1: גם, אבל צריך להגיד את האמת, עד שהייתה לו פציעה קשה מאוד.
2: אבל הוא כל הזמן פציע.
0: בסדר, אבל הוא כל הזמן פצוע, תומר.
1: אז בסדר.
0: תומר, ילד בן 18-19, אתה כל הזמן פצוע.
1: נכון, נכון.
0: צריך לעשות... אני מחזיק מאורי עזו ואמרתי. ואמרתי, אני מחזיק מאוד מאורי עזו, אבל אורי עזו צריך לעשות משהו בחוץ.
1: כשהוא משחק, הוא מראה דברים שהם מאוד מיוחדים. צריך להגיד את האמת.
2: סבבה, אבל הוא צריך לעבוד בחדר כושר יותר.
1: אני לא יודע מה הוא צריך לעשות, אבל במכבי תל אביב צריכים השנה לשבת איתו חזק ולראות מה עושים.
0: ולחשוב שעכשיו, אחרי עונה כזאת שעשית באשדוד, תקבל את ההזדמנות במכבי תל אביב, זה בעיניי

0: טיפה לא ריאלי, טיפה בלשון המעטה, ואני עדין.
1: לגמרי.
0: מה עוד יהודית?
2: ג'רפי יישאר בפול חיפה, לא?
3: ג'רפי ברגע שמשפטי חתם לעוד שנתיים ומליקה שם, הוא לא יחזור.
0: אין לו מה לחזור.
3: אין לו מה לחזור.
2: עשה טיול בר מצווה בקריית שלום.
3: כן, בסדר.
2: גם זה טוב. יש לנו פה ברלין, שאני גם לא חושב.
3: ברלין ממשו עליו את האופציה, הקבוצה שלו באוקראינה, הוא נמכר אליהם בחצי מיליון יורו.
2: ואין ריאדו, מהרלוונטי כביכול של
3: הרשימה. וואי, שכחתי שהוא שייך ל...
0: טוב, גם מושלים.
1: באמת שכחנו ממנו.
3: לא, אבל הוא לא יחזור גם, זה לא, אין פה שאלה.
2: אוקיי, כי אני סתם לוקח את זה למכבי חיפה, כי שם הדיבור על המושלים שחוזרים וכן ניתנו צ'אנס, אם זה שואו וכאלה.
1: מכבי חיפה זה סיפור, כמה מושלים הולכים לחזור לשם, תהיה שם תחנת רכבת
0: בפתיחת. יש שם עוד קבוצה רק מושלים.
1: בדיוק, וקוטי צודק.
3: אתה יודע, רק עולה לי בראש עכשיו שואו, סברינה, נואל, הם כולם מושלים, הם לא נמכרו.
2: גוני.
1: ברור.
3: גוני נאור, וואו.
1: וגוטי
3: ירין לוי חוזר.
0: כל אלה הולכים להגיע לאימון הראשון בכפר קדים.
1: בדיוק, יהיה לו שמה.
0: ולהגיד את המשפט, ולהגיד את המשפט האלמותי. חשבתם שאני לא אבוא, כל אלה הולכים להגיע עם תיק.
3: שחקנים שמרוויחים גם סכומים מטורפים.
2: ויד חלילי, וכל החבר'ה של כפר סבא, שגם עומר דהן.
0: שיבלי.
3: גם שיבלי.
1: שיבלי גם.
3: שיבלי משחק גם בכפר סבא עכשיו.
2: יש לך שני שיבלי, גם ג'אט שיבלי וגם חמזה שיבלי.
3: אה, נכון.
0: יש לך אבי שיבלי גם
2: יש. יש לך פעמיים מכל אחד.
1: בסם זערורה, גם עוד שייך למכבי חיפה?
2: זערורה.
3: לא, זערורה שייך לנתניה.
2: למה? תומר אינו, מיקו העלה את השם שלו, ולדעתי גם הוא שנה הבאה יכול בכיף לעבור לקבוצה אחרת, כי הוא נתן חצי עונה, עונה טובה מאוד בנתניה.
3: זערורה, כן, הוא עשה באמת התקדמות. שמה, שמונה גולים זה לא, אתה יודע, לא הולך ברגל.
0: אבל אני חושב שנתניה תרצה שהוא יישאר.
3: קודם כל, עם ממשת האופציות נתניה, גם עליו וגם על מאור.
0: צדק, עשה עונה טובה.
3: אבל אני חושב ש...
0: מאור חלש.
3: כן, מאור חלש. האמת שהתפלאתי שממשו עליו את האופציה.
1: תגיד לי, מה זה הסנדוויץ'ים האלה? תתחיל לתת לו לאכול, תתחיל. תגיד לי, אתה נורמלי? אתה לא רכוניה כמו...
0: הילד הזה רוצה לאכול רק לחם, אתה לא מבין? רק לחם הוא רוצה.
3: האמת שהילד הזה נהיה קרנף, אבל בסדר, הוא אוכל הרבה לחם.
2: תומר, דניאל גולני שווה שחקן סגל.
3: דניאל גולני זה שחקן ששלח למכבי חיפה. הוא עשה, איפה הוא היה? בדבריה.
0: דבריה עם דלת.
3: מגן שמאלי, אני לא יודע שיש להם את אינון הצעיר שהוא פנטסטי. קורנו אולי יחזור מתישהו שנה הבאה, למרות שעם פציעה כזאת אני לא רואה אותו חוזר שחק במכבי חיפה. זה לא רק קרע בצולבת, זה קרע בכל הרצועות.
2: וגם ההשתלה כבר לא מה שהיא הייתה, הרבה בעיות.
3: אני לא בטוח, לא בטוח שהוא חוזר.
1: זה מה שקרה בזמנו לדן, נכון? כל הרצועות.
3: כן, כן. פציעה מאוד קשה ומאוד ארוכה גם השיקום שלה.
0: איזה דן?
1: עם איך קוראים לו? עם נו, דן, נו.
3: לא יודע, אני סתם אמרתי כן, לא ידעתי על מה אתה קורא.
1: לא, נו, השחקן הזה מבני יהודה שבקריית אליעזר.
0: דהן, רפי דהן.
3: דהן, רפי דהן.
1: אמרתי דן,
3: לא
1: דן.
3: לא, היה לו פציעה יותר קשה.
0: הוא שבר את השוקית את העצם.
3: בכל הרצול, זה גם את הקרסול, אבל היה שם...
0: יו, מה שעשה.
2: מהרשימה שיש לי פה, מכבי חיפה מקבלת 19 שחקנים.
3: וואו.
2: כולל הסגל שיש לה, פלוס שחקנים. שהיא צריכה להביא.
3: וואו, וואו, וואו.
0: מה, זה כמו צ'לסי של אברמוביץ' בזמנו, שהיה להם איזה 60 שחקנים בסגל.
2: משהו כזה.
3: אבל תל, לדעתי לחלק מהם אומרים לא להגיע, נכון?
2: לא, שמים להם צמידים על הידיים.
1: אבל אם אלה קבוצה, הם חייבים להגיע, צריכים להתאמן.
0: מה זה לא להגיע? מה זה לא להגיע? אתה לא יכול, זה לא חוקי.
3: לא, לא, לא הבנת אותי. אתה אומר להם, אתם תגיעו, נגיד איזה 10, תגיעו אחרי הצהריים, אנחנו מעניקים לכם את כל התנאים, המשכורת, מאמן כושר, הכל.
0: אני חושב שזה לא חוקי.
3: אז מה אתה עושה? תסיימו ל-50 איש?
0: זה מה שאמר פה גוטי. הוא אמר שזה בעיה. מישהו החזיק להם אקדח לרקה, להחתים אותם את השחקנים האלה? יש לי שאלה אליך. השחקנים האלה שעכשיו לא רוצים אותם, אוקיי? אם הם היו מצוינים והיו רוצים ללכת, כמו רוי רביבו לדוגמה, מישהו היה נותן להם ללכת?
3: לא.
0: לא, נכון? אז זה עובד לשני הכיוונים.
2: תחשוב, אני חושב על בכלל שחקן אחר, מהנוער, בוא נגיד שנתון מתחת לחבר'ה שעלו עכשיו, אומר לעצמו, בוא נה, יש פה 50 שחקנים כמעט בקיץ. איפה יש לי סיכוי לקבל?
0: אבל זה סתם, זה אופטי, יהודי. מתוך 50 שחקנים האלה, 25 לא מעניינים.
3: זה נכון.
1: אבל זה יכול לפגוע להם באימונים של הטרום.
0: 25 לא מעניינים והייתי עדין.
3: בוא נראה באמת איך הם מסתדרים עם זה.
0: יש 50 שחקנים, לא יודע בדיוק עכשיו, רון אמר 50 שחקנים, לא יודע אם אתה יכול 10% למצוא שחקן הרכב. ראויים בשביל קבוצה אלופה, שזה המטרה של
3: מקבל.
1: בסוף יבוא אלמוקו, ניקח מהם שתיים ולבטר...
3: אבל יבוא ינקלה, יגיד, אוקיי, אני, יש תקציב מסוים, בואו תשחררו לי חלק מהתקציב, תמצאו לי קבוצות לשחקנים האלה, ואז נתחיל להביא שחקנים אחרים.
0: אבל זה העניין, שהם חתמו במכבי חיפה, שהם היו בפיק.
2: אז לפני...
0: כמו, אחד כמו נאואל כזה, יש לו מזכורת עכשיו, בחוץ הוא לא יכול להביא חצי.
3: ברור, אין סיכוי.
0: ישמח, אז מה ינקלה ישמח לשלם לו חצי כסף ושילך?
2: אז יש לי פה את הגרפיקה שאני הכנתי לפני זה חודש של המושלים.
3: אז כל זה בשביל שתראה לנו את הגרפיקה, לא הבנתי לאן זה הולך. עכשיו אני מבין על הגרפיקה כאילו,
2: עכשיו יש לי פה 18 שחקנים, והיחיד שאני רואה פה שאולי יכול להגיע זה ירין לוי, אז 1 ל-18 זה לא טוב.
1: וירין לוי הבנתי שבונה על חול.
3: ירין לוי, תשמע, בוא, נעשה את זה פשוט. 50% מהכרטיס של מכבי חיפה, 50% מהכרטיס של ביתר. נכון. יש סעיף שחרור 2.5 מיליון יורו. תבוא קבוצה, תשים 2.5 מיליון יורו שמתחלק חצי-חצי בין מכבי חיפה לביתר. הוא הולך, נקודה סוף, אין לנו
0: לדבר. אם הביאו על פיינגולד 3 מיליון יורו, אפשר להביא גם על ירין לוי.
3: ברור שאפשר להביא עליו 2.5. היום במחירים של היום אפשר להביא הכל. חברים, אנחנו רוצים למקבץ פרסומות אחרון. נחזור ונדבר קצת על ארסנל, מה אתם אומרים?
0: יהודית, קדימה, תציל אותנו, יהודית.
4: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: זה התחיל עם טבעת אירוסין, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה.

0: תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים. כוכבית 8965.
1: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
2: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
1: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
2: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
1: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
2: למהדרין.
3: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
8: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מ4 עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות, באחריות.
10: בחמישי, תוכנית התרבות של אילת במהדורה מיוחדת לחג השבועות. ולדימיר נאומקין מארח את קובי עוז, קרולינה, יגל אושרי, אשריאל השוש, עם הרבה מוזיקה טובה, רעיונות מיוחדים והפתעות נוספות. שלום לשבועות עם ולדימיר נאומקין. חמישי ב10 באילת 102 FM.
11: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
12: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
13: והשבת, מחזור סיום העונה. הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב. ביתר ירושלים נגד הפועל תל אביב. והאלופה הטריה, הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. שבת של כדורגל, מחזור סיום העונה. שבת ב6 בערב.
14: מיד באילת.
15: תוכנית הספורט של ישראל.
16: חזרנו, תוכנית הספורט של ישראל, טל, שים לב, בני יהודה משפה ל1-1, זה לא יאומן, הם לא מסוגלים לנצח, פשוט לא יאומן. תגיד, מזמן לא שמענו את יוסי מזרחי קצת.
17: מה קורה אתכם, חברים? באתי לפה, מה אתה חושב, אני לא אגיע?
16: ברור שתגיע.
18: יוסי, התגעגעת ליחיאל?
17: ליחיאל, ברור. רביעי סבבה לכם, טוב לראות את הפרצופים שלכם, במיוחד שלך, תומר, פרצוף חדש. כבר לדעתי... לא עשית אצלי הרבה חידונים, אבל אתה כמו הגחל ספרייט לנרגילה, ראיתי בחנות אתמול. טוב, אני אנסה, אני אשמח לנסות. יחיל כרגיל מסומן אצלי לגדולות, על אף שאתה נושק ל-40 עם הראש כדור בדולח שלך. אז קדימה. אני שואל שאלות על ספורט, ואתה אומר לעצמך, העדיף לי להישאר על הכתפיים של בלטקסה בחגיגות אתמול. קדימה. מה הפערים בין אלונה לקוז'וך?
16: נו?
17: היא לא מוכנה לממן לו טיפות עיניים, והוא לא מוכן למצמץ, נכון. איך קוראים לאח של טוטו תמוז?
16: איך?
17: טוטו טרנר, נכון. מה הכינוי של זי אחמד ביציעים?
16: מה?
17: למין ג'מל, נכון. מה הכינוי השני של זי אחמד ביציעים?
16: מה?
17: אמיר גנח, נכון. ואיזה חברת מוניות השתמשו במועדון כדי להגיע לחגיגות?
16: נו?
17: בלטקסי, נכון. מה משותף לזרים שרפאלוב מביא ולצבע הנינג'ה?
16: מה?
17: את שניהם הוא מביא מהביוב, נכון. מה אומרים? מה אומרים? גם על קנן וגם על הבן שלך שלומד לרכב על אופניים.
16: מה?
17: חמודי, אתה לא יציב, נכון.
16: וואי וואי.
17: לא להאמין, תומר, אתה הזוכה הגדול בדרבי נטולי השיער שלנו.
16: יש, יש. סוף סוף ניצחתי איתן במשהו.
17: ראית, אתה זוכה ובצדק, בהספקת סנדוויץ'ים למאור לכל החיים. מתנת חברת, מה שקריך לקרות קורה.
16: מצטער.
18: אבל החברה הזאת תפשוט רגל.
16: כן, אבל אני מצטער, זה לא התפקיד שלי, זה התפקיד של טל, עם כל הכבוד.
17: אז חבר'ה, זה...
18: או שלי, של אשתי.
16: נכון.
17: אתה גם קיבלת פרס ואתה מתלונן? תגיד תודה, יא אבו קארה, שכמותך. יאללה, הלכתי להוריד פקט.
16: יאללה, תודה רבה ליוסי מזרחי. חברים, ארסנל, ארסנל, אוי, אתה רוצה לשמוע משהו, טל?
18: נו.
16: 2-1 לבני יהודה.
17: אוי.
16: 2-1 לבני יהודה, פשוט לא יאומן.
17: ילכו לעזאזל!
16: פשוט לא יאומן.
18: סקנבי.
16: בואו נדבר קצת על ארסנל בדקה 2 שנשארו לנו.
18: אוהד ארסנל אני.
16: כן? אני לא אוהד ארסנל, אני מבסוט שהם לקחו את האליפות.
18: מה זה אוהד ארסנל? אני התאהבתי בארסנל בגלל תיארי.
17: תיארי?
18: בדיוק, בגלל תיארי, לא עכשיו איזה אוהד גדול, נגיד שחקן כדורגל, לא יודע אם אתם יודעים, אוהד ארסנל מושבע, מי? מונס דבור. חולה ארסנל.
16: גם שלמה וייס חולה ארסנל.
18: כן, אז לא ברמה הזאת, אבל אני מאוד, אתה יודע, מהתקופה באייבורי, זוכר את כל הרכב, מהתקופה של אנרי ושחקנים וזה, כיף, כיף, כיף, אני חושב שמגיע להם, שיחקו כדורגל חיובי, מגיע לארטטה, איך אני שמח שהוא ניצח את פפ סוף סוף.
16: זה, בגלל זה רציתי שהם יקחו.
18: הזבל הזה, אסוני ישראל.
17: ברור.
16: בגלל זה רציתי שהם יקחו. מה אני צריך את הדביל הזה עם הקפיה והדיבורים המטומטמים שלו?
18: וגם הגביע שהוא זכה כמו סכין בלב, ראיתי הגול הזה של סיטי.
17: מצד שני, ארסנל זה קבוצה אדומה, אז לי היה קצת קשה, אבל בסדר.
16: מגיע להם ומגיע לארטט העבודה שהוא עושה שם כל השנים, הוא הרים אותם באמת ממקום נמוך יחסית.
18: ואם הוא לא היה זוכה השנה, זה כמו אם רן לא היה זוכה השנה.
16: כן, כן, זה בעיה.
18: זה היה יושב עליו, יכול שהוא לא מתאושש מזה.
16: זה בעיה.
18: מאמן הצגה.
19: יש לו מוצא שבא, גמר ליגת אלופות.
17: הוא גם יכול לעשות דאבל, אה?
16: למרות שנראה לי שפריס סן ז'רמן זה רמה מעל.
18: פערים, פערים גדולים.
17: בגמר גביע הכל יכול לקרות.
18: פערים גדולים, גדולים, גדולים.
16: כן, זה גם מה שאמרו.
17: גם מוריניו עם אינטר.
16: גם אינטר אמר. 5-0. גם אינטר אמרו את זה שנה
18: שעברה. לא, אבל
17: אבל עם מוריניו הוא הצליח.
16: 2-2 מכבי פתח תקווה, איזה משחק. 2-2.
17: עומר, מה זה? בוא נפתח שירים ושרים.
16: מה, זה לא יאומן.
18: דקה 20-30 נתפס האובר, יפה.
16: יפה, דקה 53, 2-2.
19: חזק.
16: בוא נראה איך ייגמר המשחק הזה. אבל מה נשאר לנו עכשיו? נראה לי ש...
19: נראה לי שדניאל.
16: שדניאל דבורים שלנו צריך להוציא אותנו.
18: דניאל, אני אתגעגע לך.
16: לסיום התוכנית.
18: אחרי החג, דניאל.
17: גם אני אתגעגע לך, יחיאל.
16: זה כולה יום אחד, רק מחר אין תוכנית, תפסיקו.
17: מה לעשות? אנחנו אוהבים אחד את השני, עורך ומפיק. בקיץ הוא יכהן כמדריך קייטנת אמל"ח, יריות בקריות, רון בוסקילה. בדיגיטל. באור בסטקר. עריכה ותוכן, מתאים כמו מרקוף באוגוסט, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה ימין, יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אילת, אריק בן אריה. טכנאי ברדיו ירושלים, אליה אליהו. טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבג. באולפן, יודע מה היה הדבה של קנגווה, ולא מגלה שזה ריינה, תומר לוי.
16: תודה רבה.
17: השקיע בקוז'וך, כמו שהשקיע בביטקוין, טל בן חיים. ובמקום שבועות הוא קיבל 9 באב מקוג'לה, לא, לא, לא, טוב. קיבל 9 באב, לא, לא, לא. שבועות נחגוג ונשמח.
19: אמת.
16: יפה, יפה.
19: נאחל ברוכות לבאר שבע וחג שמח לכולם.
16: חג שמח לכל
18: ישראל. חג שמח, סוף שבוע נעים, אוהב אתכם, נשיקות.
17: ושקט בעזרת השם.
16: חג שמח, שקט מאוד. ביי, חברים, להתראות.
19: ביי, יקרים שלי.

0: 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
1: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי דיימונדס, התכשיט
0: של אילת. שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרטבים. יאו!

0: מיד באילת.
1: הקצב של אילת.
2: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
0: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. המתיחות הגוברת מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הערב בנאום שנשא, לא ניתן לאיראן להשיג נשק גרעיני ולפוצץ את המזרח התיכון ואת ישראל. הם רוצים לעשות עסקה באופן נואש, אך אולי נצטרך להקות אותם קשה יותר. מדבריו הביא שליח היום בארצות הברית אור שקד. בתוך כך מתנהלים מאמצים משמעותיים לגיבוש טיוטת הסכם בין איראן לארצות הברית, כך לפי דיווח באל ערבייה. מפקד צבא פקיסטן עשוי לבקר מחר באיראן כדי להודיע שהטיוטה הסופית של ההסכם מושלמה, וסבב המסע ומתן הבא צפוי להתקיים באיסלאם אבד, כך לפי הדיווח. הרוג בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 90 סמוך לשדה אליעזר. ההרוג, צעיר בשנות ה-20 לחייו, חולץ מרכבו על ידי צוותי ההצלה, אך לאחר זמן קצר נקבע מותו. כמו כן, בתאונה נפצע גבר בן 39 באורח קל, המשטרה פתחה בחקירה. בתקופה האחרונה החל משבר פנימי בקרב מחבלי חמאס שהוביל לקרבות בצמרת ארגון הטרור. מפרסם את הפרטים כתב היום שחר קליימן.
5: בארגון הטרור חמאס עוררת תסיסה פנימית בעקבות אי תשלום של משכורות במלואן, כך גילו מקורות להיום. מציאות זו מובילה לנטישה של פעילים באגפי הארגון. על פי המקורות, חמאס מתקשה לשלם למחבלים משכורות ולעשות זאת באופן סדיר.
4: ראש הממשלה בנימין נתניהו ערך היום סיור בגבול ירדן ואמר ללוחמים, אנחנו ערוכים לאפשרות של פלישה.
6: קודם כל אני מאוד מתרשם מהעבודה שאתם עושים כאן, מאוד חשובה להגן על הגבול המזרחי. אנחנו לוקחים בחשבון שהאויבים שלנו רוצים לפלוש למדינת ישראל, ולכן אנחנו סומכים עליכם. אני מאוד התרשמתי מהכלים, מהאמצעים החדשים, אבל בעיקר אני מתרשם מכם.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, צפוי גשם מקומי ברובו קל בצפון הארץ ובמרכזה. מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי ברובו קל.
13: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עומר, מה קורה? טוב אחי, נו, איפה? עדיין פה, איך הווייב? וואלה, מה זה כיף פה? קיצר, יש מצב, אני קופץ לבלגן.
2: לא, איזי, לא נראה לי שאתה מוכן.
3: הוצאתי את השדים שלי מהתא מטען, שואלים מתי הוא בא, תגידו שהוא תא מטען.

הלהיטים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו. Even though we both know we're liars and we start each other's fires,

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

שלום שלום, יום שלישי, ג' בסיוון, תשפ"ו, 19 במאי 2026. נגיד שלום לעדן וניר, היי עדן וניר. נגיד שלום גם לכם המאזינים, אני גל רבינו איתכם על השעה 4. אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עם מוזיקה טובה, וכמובן גם עם פארק המים של אילת ווטרלנד, שאולי גם היום אנחנו, יש לכם סיכוי, אנחנו נפנק אתכם, אבל יש לכם סיכוי לקחת מאיתנו מנוי פרימיום במתנה לפארק המים של אילת. אבל כל זה בהמשך, לפני אנחנו רוצים לספר לכם מה מציינים היום בעולם. קודם כל, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום זה יום רופאי המשפחה, כן, העולמי, שבעצם נקבע על ידי WONCA, שזה בעצם וונקה, בשנת 2010. מאז הוא מוקדש להוקרת רופאי המשפחה ולתפקיד החשוב כחלק ממערך הרפואה הראשונית במערכות הבריאות ברחבי העולם. אז היום, זה היום להרים לרופא המשפחה שלנו, באמת, זה היום. היום יש עוד יום מיוחד, היום זה יום הדינוזאורים הבינלאומי. יום הדינוזאורים מצוין ביום שלישי, שהוא בעצם השלישי של חודש מאי. יום שלישי השלישי של חודש מאי. בשנת 2026 הוא יוצא היום, כן? ב-19 במאי. היום הזה מוקדש ללמידה על הדינוזאורים, על העולם הפרה-היסטורי, הוא מצוין גם באחד ביוני דרך אגב. הדינוזאורים חיו לפני מיליוני שנים בעידן די עתיק, שהחל לפני, לפי הערכות, כ-252 מיליון שנים. אז היום זה יום הדינוזאורים. היום זה גם יום גינת הירק העולמי, שנועד לעודד אנשים לגדל בעצמם ירקות טריים. היום הזה נוסד דרך אגב בשנת 2019 על ידי הגנן והסופר בוב מתיוס, ניו יורק, מניו יורק, במטרה לעודד גידול מזון ביתי, לשפר את הבריאות, לחסוך כסף ולחזק את הקשר לטבע. מעבר לזה גם, הוא אומר שהילדים שלנו צריכים לגדול על ערכים ואיך לטפל בצמחים ואיך לגדל ירקות בעצמם, כי פעם זה היה נורא נורא נפוץ והיום זה כבר לא. כן. ובכלל זה לעודד שהייה בחוץ, תורם גם לרווחה הנפשית. גם מי שאין לו אדמה יכול להצטרף דרך גינה קהילתית. אז היום זה זה. דרך אגב, היום זה גם יום הגאווה המגדרי, כן, שמוקדש לאנשים שאינם מזדהים עם מגדר מסוים. המגדריות נחשבת לעתים לחלק מהמטריה הלא בינארית, לעתים גם מהמטריה הטרנסית. יש מי שמתארים אותה כהיעדר מגדר או כזהות ניטרלית מבחינה מגדרית. היום הזה נועד לחגוג נראות, לעודד כבוד והבנה ולהעלות מודעות לאתגרים ולאפליה שהאנשים האלה עלולים

כן, כן, לא, לא, כן, לא, לא, כן, כן, זה עדן בן זקן יחד עם נועה קירל. כן, כן, ולא, היא לא משקרת. אנחנו עוד מעט נדבר עם מי טוויק, אנחנו מזכירים לכם שאנחנו יחד עם ווטרלנד, ואולי זה הזמן לפתוח את הוואטסאפ. אנחנו רוצים, יותר נכון, מבקשים מכם לשלוח אלינו את הסלוגן שאתם חושבים שמתאים לפארק המים. זה מה שאנחנו מבקשים, שילחו לוואטסאפ בבקשה את הסלוגן, שיהיה קצר, לא צריך עכשיו לכתוב חמשירים, בסדר? קצר, ממש קצר. תשלחו אלינו, ואולי, אולי, אחד או אחת מכם המאזינים שלנו ייקחו מנוי פרימיום לפארק המים של אילת. אבל זה אולי. שוב, אני חוזר, אולי. אז רק שתדעו. הוואטסאפ שלנו זה 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. זהו, בהצלחה. יש? יש. יאללה, נשמע שיר, תכף נדבר גם עם מי טוויק.

0: החדש, Ain't No Sunshine Sting, שגי. טוב, אני רוצה לספר לכם סיפור, כן, סיפור קצרצר. אתמול נכנסתי למסיבה, כאילו אני איזה אבו עלי, עם ביטחון של אחד שכבר הכריז על עצמו כמיס עולם. ראיתי מישהי ברחבה אומרת, אמרתי לעצמי, וואלה, יש לה וייב של צרות, אבל צרות עם תאורה טובה מטורפת. ניגשתי אליה, אמרתי, אני והחבר שלי פה בסטיז, בא לך לרקוד, הסתכלה עליי, אמרה, סטופ. אמרתי לה, בסדר, הבנתי, אני סוגר פינה. ואז עשיתי תנועה של טאק, בום בום, החלקתי ליד הבר, קמתי כאילו זה היה חלק מהכיאוגרפיה, ומי שלא טוב לו, שיסרפו הקנאים מבחינתי. אני רוצה להגיד שלום למי טוויק.
1: היי, מה נשמע? וואו, זה היה...
0: מה קורה?
1: זה היה מדהים וסירתי. אני
0: שוקלת לסרף
1: אותך כבר
0: לכתוב איתי
1: את השיר הבא.
0: לא, אל תגזימי, בואי, אני יותר בדיבורים, אני פחות בשירים.
1: כן, הבנתי.
0: מה קורה, מאי?
1: בסדר, מה שלומך?
0: טוב, תודה, מה שלומך? מלא זמן לא דיברנו.
1: נכון, הגיע הזמן.
0: הגיע הזמן באמת, ומי ש... ועוד פעם, מי שלא טוב לו, שיסרפו הקנאים, הכל בסדר.
1: חד משמעית, חד משמעית, לגמרי.
0: איך את בימים אלו?
1: בסדר גמור, תודה
0: לאל,
1: כמו שאתה יודע, הוצאתי את השיר החדש שלי, שיסרפו הקנאים, ואני יכולה לשתף שזה באמת מאוד מרגש אותי להוציא את השיר הזה.
0: למה?
1: כי אני מרגיש שהפעם יש פה משהו שהוא קצת אחר, זה מאוד מיוחד בשבילי. כמו שאתה יודע, השירים שהוצאתי עד היום הם מאוד קצביים.
0: יותר פופים, כן, נכון.
1: נכון, מאוד שמחים כאלה, ואפילו מראים, אפשר להגיד, את האישה החזקה שבי, בתוכן של המילים, ממש איך שכל השיר מתכתב. ובאמת השיר הזה, אני מרגישה שהוא חוטף צד אחר בי, צד שהוא יותר רגיש, צד יותר פגיע, יש פה שיר ככה על אהבה, גם אהבה, אפשר לקחת את זה באמת לכל מיני כיוונים.
0: כן, את יודעת, זה מה שיפה בשיר כזה, זה שאפשר לקחת אותו לאיזה כיוון שמדבר אלינו יותר.
1: נכון, לגמרי, ואני יכולה גם להגיד ש... העליתי אותו לרשת, ואני רואה הרבה סרטונים על הסאונד, שבאמת לא ידעתי שאנשים ייקחו את זה בכלל לכיוון הזה. כל אחד באמת לקח את זה למקום שלו, גם עניין של עצב, אני ראיתי אפילו סרטונים מדהימים על חיילים שנפלו בקרב, ומקדישים להם את השיר, שזה בכלל מקום שלא חשבתי, כשאני כתבתי את השיר, וזה פשוט מרגש לראות את זה הולך לכיוון הזה, או על אהבה נצחית, אנשים, אתה יודע, זוגות מאוהבים לנסח, כל מיני.
0: מדהים.
1: כל אחד באמת ככה לקח את זה לכיוון שלו, וזה סופר מרגש.
0: איזה כיף. תשמעי, קודם כל, אני חייב לשאול אותך את השאלה המתבקשת, כאילו, את יודעת, את יותר... גם כשראיתי אותך בקליפים, גם כשראיתי אותך רוקדת, את כאילו באה ב... בפייט ובמות של לרקוד עכשיו ולעוף על החיים.
1: נכון.
0: כשעשית את השיר הזה, חשבת על איך הקליפ, איזה כוריאוגרפיה לעשות, מה לעשות?
1: וואו, שאלה טובה. האמת שאת השיר הזה, כשכתבתי אותו, הרגשתי שלא נכון לו, עזוב ריקוד, כן? כאילו ריקוד זה משהו שחלק בלתי נפרד ממני בשירים שלי, ובמיוחד בשירים הקצביים.
0: בגלל זה אני שואל את זה, כן.
1: אבל בשיר הזה ספציפית הרגשתי שזה פחות מדויק, יותר היה נכון לי שהמסר יעבור דרך המילים, ואני הרגשתי שלמילים יש כל כך הרבה כוח שפשוט לא צריך פה את הכוריאוגרפיה. הכוריאוגרפיה מובד בשיר, אפשר לקרוא לזה ככה. זה מדבר בעד עצמו, והרגשתי שככה זה נכון, וגם השיר יצא ככה, עם קאבר, בלי ריקוד, בלי קליפ, אתה יודע, כמו שאני עושה בדרך כלל. ובאמת זו המטרה, להראות עוד צד בי, משהו קצת אחר לקהל, להרגיש צד אחר בי, וכן, זאת התשובה.
0: גדול. קודם כל, אני באופן אישי, רק שתדעי, אם היית אומרת לי עכשיו איזה שיר אני הולך לשים שלך, לא הייתי בוחר דווקא את שיסרפו הקנאים, כי אני באמת יותר מחובר לפופ, הקצבי, הכיפי, המגניב, המרים, זה מי שאני, זה מה שאני אוהב. אבל יש גם את הצדדים האלה שאנחנו כן רגע צריכים שנייה לעצור ולהראות את הצד האחר של האומן, וזה מה שיפה. הדיסוננס הזה בין הפופי, השמח, הקצבי, המגניב, המרי, ופתאום הרגש, המשהו המיוחד הזה, האחר הזה. אז אני בדרך כלל ישים שירים מרימים, אבל אני כן אראה ואשמיע למאזינים גם את הצדדים היותר מיוחדים של אותו אומן. וזה מה שקורה איתך עכשיו.
1: תודה, כיף לשמוע.
0: לגמרי. ואנחנו גם נשמח שתגיעי לכאן לאלת מתישהו, וגם תבואי לבקר אותנו פה בתוכנית, ואולי נעשה גם איזה ריקוד טיק טוק מגניב, כי אני מכיר את הריקודים שלך, אני לא יודע אם את יודעת.
1: באהבה.
0: אני בווייב טוב של רקדן מגניב כזה.
1: אני בטוחה, אחרי מה שכתבת רקדן, אני בטוחה שיש לך את זה גם בריקוד.
0: אז זהו. אז זהו. אז הנה, שישרפו הקנאים, ותמשיכי להצליח ולעשות וליצור, ובאמת שישרפו הקנאים, אני אגיד לך את האמת.
1: תודה רבה.
0: מיי טוויק, אנחנו נשמח לארח אותך. יאללה, ביי.
1: ביי ביי.
0: הנה שישרפו הקנאים, מיי טוויק.

מייטוויק, כמו ששמעתם, עשתה ביצוע קצת אחר מהרגיל שלה. טוב, אנחנו מיד מיד נצא להפסקת פרסומות קצרה, אנחנו עדיין מקבלים את הוואטסאפ שלכם, סליחה, עם הסלוגנים, אז תשלחו בבקשה ל-0546-102-345. סלוגן לפארק המים כמובן. תתנו לי דברים מקוריים, מגניבים, מיוחדים, כדי שתוכלו לקחת מנוי פרימיום.

میشل، כמובן נועם ביטן. הביצוע לייב של נועם, איזה אלוף הילד הזה, יא אללה, איזה אלוף אתה נועם ביטן, כל הכבוד לך. טוב, אנחנו ממשיכים, כמובן יחד עם פארק המים של אילת, עם מתחם האירועים המטורף. יש לכם גם שם את שבועות, כן, כן, חג המים, פעם היינו עושים מלחמות מים וכאלה, אתם זוכרים? אז שבועות הולך להיות ממש ממש ממש מגניב. קודם כל הולך להיות שם, דרך אגב, כנרית בכניסה, עם מסיבת בריכה מטורפת בבריכת הגלים עם המתופף גל ורבוג, הופעה חיה בנוסף, והולך להיות בהחלט מגניב. אנחנו גם נהיה שם בשידור חי ומיוחד ביום שישי הקרוב, אנחנו האילתים נכנסים ב-50% הנחה, אני לא יודע אם אתם יודעים, 50% הנחה, 27.5 שקלים, זה המחיר לכרטיס, 27.5 שקלים, וזה רק ליום שישי הקרוב, רק לתושבי אילת והערבה. כרטיס כניסה לווטרלנד, 27.5 שקלים, יום שישי הקרוב, לנכנסים כמובן בין 9 בבוקר ל-10 בבוקר, אך ורק ברכישה מראש באתר. כנסו לאתר ווטרלנד, תרחשו מראש בבקשה כרטיסים, ויש לכם שם 50% הנחה. אוקיי? אוקיי. Yeah!

وعليا. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, באמת, אבל אל תדאגו, יש לנו עוד שעה יחד. לא יודע למה אתם מודאגים.

כמה אתם מרגישים זקנים? כמה אתם מרגישים זקנים? וכמה זמן, איך הזמן עובר? אתם רוצים לדעת איך הזמן עובר לנו מהר? אתם רוצים לדעת איך הוא עובר לנו מהר? אני אספר לכם. היום, היום, בדיוק היום, לפני 7 שנים, לפני 7 שנים, שודר הפרק האחרון של הסדרה הפופולרית משחקי הכס. היום לפני 7 שנים שודר הפרק האחרון של הסדרה הפופולרית משחקי הכס. אתם מבינים? איך הזמן טס? אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, אנחנו כבר חוזרים אחרי חדשות פרסומות. הנה נכון להיום בגרסת האפרו-האוס של אילן אסרף.

0: הייתי עכשיו שמח לשבת בבית קפה עם איזה עוגת שוקולד. ליאב, ידעת שהיום זה יום עוגת השוקולד?
1: נראה לי זה מה שאתה הכי אוהב, לא?
0: הכי אוהב בעולם, אתה שומע מה אני אומר?
1: כן?
0: הכי אוהב בעולם.
1: זה, אבל אם אני לא טועה,
0: נו.
1: אתה אוהב אותה כמו, ש... כמו, ה... כמו הילדים?
0: של פעם.
1: עם הסוכריות והזה, נכון?
0: נכון.
1: אתה רואה, אני זוכר. אתה יודע למה? אני חושב אפילו לפני שנה אתה אמרת את זה.
0: תקשיב, טוב. אין משהו, אין משהו שאני יותר אוהב מעוגת שוקולד, ואני לא אוכל בדרך כלל עוגות, שתדע. אני כאילו פחות מתחבר לעוגות.
1: מה, באמת?
0: באמת.
1: איך אפשר?
0: לא יודע. אני פחות מתחבר לעוגות, אתה יודע, הקצפתיות, הסמושיות האלה, פחות מתחבר אליהן.
1: אתה יודע, הפשוט. הפשוט.
0: הפשוט.
1: כן, האמת זה עוגה שאתה יודע.
0: כן. עכשיו בלעד, הכי פשוט שיש. פנת הטעימות עם גל
1: רבינו וליאב מויאר. איזה כיף.
0: טוב, אז אולי לא הבאת לי עוגת שוקולד.
1: לא,
0: אני יודע,
1: היום
0: את זה,
1: לא הבאתי לך עוגת שוקולד.
0: תיארתי לעצמי, אבל הבאת לי משהו אחר.
1: שאתה אוהב לא פחות.
0: אני בטוח. יאללה, תן לנו.
1: היום יש לנו את מסעדת בבא.
0: בבא.
1: בבא.
0: בבא.
1: מסעדת.
0: גילוי נאות. גילוי נאות לבבא. אני גר לא רחוק משם.
1: וואלה.
0: ומדי פעם נתתי ככה איזה קפיצה טעימה קטנה, באמת.
1: הבנתי אותך.
0: באמת נתתי טעימה קטנה.
1: אז אתה יודע פחות או יותר את הכיוון שאנחנו הולכים ללכת היום?
0: כן, אני לא יודע מה הבאת ואיזה מנות מיוחדות יש, אבל בואו.
1: יש לנו פה גם מנות פתיחה כאלה של אפרטיב כזה.
0: אוקיי.
1: יש לנו גם מנות עיקריות, רטבים, שעל כל רוטב רשום גם את השם שלו, ככה שאתה...
0: וואו.
1: שתראה.
0: היולי צ'ומה.
1: תראה, תראה איזה טעמים יש פה, יש לך פה גם...
0: רוטב?
1: הנה, הנה, רוטב בבא.
0: רוטב בבא.
1: כן, רוטב בבא.
0: רוטב בר... בבא-קיו. רוטב בבא-קיו.
1: הבנת בבא-קיו במקום בבא-קיו. והיולי...
0: היולי שום קונפי.
1: היולי ירוקים.
0: היולי ירוקים.
1: יפה.
0: טוב, יאללה, מה אנחנו טועמים? ספר לי, יאללה, בוא נתחיל.
1: נתחיל. יש לנו...
0: הריח עשה לי כבר...
1: יש לנו את הקריספי צ'יקן.
0: קריספי צ'יקן.
1: קריספי צ'יקן.
0: זה עוד לא אכלתי.
1: לא אכלת קריספי צ'יקן?
0: לא, זה עוד לא אכלתי אצלהם.
1: נו, מעולה, מעולה, זה באמת...
0: לא, הרבה מנות לא אכלתי שם, בוא, אל תגזים.
1: לא, אתה אומר לקחת, נתת גיחה פה.
0: כן, נתתי פה טעימה, פה ושם טעימה. זה לא, זה...
1: טוב, אז הנה זה מה שנקרא המנה שאתה טועם בפעם הראשונה.
0: כן, את הקריספי צ'יקן אני טועם בפעם הראשונה. יש איזה רוטב שמומלץ?
1: בגדול, הוא אמר לי כל הרטבים ילכו עם הכל.
0: כל הרטבים
1: ילכו לקחת מה שאתה...
0: אז אני מתחבר לברביקיו.
1: ברביקיו, לבבביקיו.
0: לבבביקיו. בוא נראה איך
1: לבבביקיו. איזה קריספיות, איך שומעים את זה, אה?
0: מה זה?
1: וואו, זה באמת נתחים של אוף.
0: רגע, רגע, מה זה המסביב?
1: יפה, אז יש לך, זה גם בתוך מרינדה הם ישבו, וגם הוא מצופה בקמח, ועם כמה מרכיבים סודיים שלהם, שהם לא מוכנים לגלות.
0: לא מוכנים לגלות.
1: לא מוכנים לגלות, אבל זה עושה אותו קריספי במיוחד, וטעים במיוחד. האמת שרק שאני טעמתי לפניך, כן? אומנם לא הכל, אבל רק שנתתי איזה שלושה ביסים, נכון? אני לא טועה. שלושה ביסים, אז התחלתי להרגיש את הטעם ממש כאילו חזק בפה.
0: וואו.
1: כן.
0: מה?
1: זה עדיין קריספי, אני שומע אותך.
0: מטורף. מטורף!
1: טעים, טעים גם ממש.
0: וואי, ליאב.
1: עכשיו, רגע.
0: אנחנו בדרך כלל לא מדרגים מנות פתיחה.
1: זהו. זה, אל תשכח שזה מנת פתיחה.
0: זה מה שאני אומר, בדרך כלל אנחנו לא מדרגים מנות פתיחה. וואו.
1: וואי, יפה. אני אוהב את הכיוון שהולך את הפינה הזאת היום.
0: כי כמה קרת.
1: בטח, כן, שומעים.
0: זה קריספי.
1: ואתה עוד ביס ועוד ביס ועוד ביס ועדיין קריספי,
0: קריספי, קריספי, קריספי, כן?
1: איזה קטע.
0: וואי, מטורף.
1: טוב.
0: גם הרטבים טובים. היו לי שום.
1: היו לי שום, כן.
0: וואו! אנחנו נדרג את המנה הזאת, אני נשבע לך.
1: וואלה.
0: כן, כן.
1: מנה פתיחה בדירוג.
0: אכלת מזה?
1: כן, אכלתי.
0: זהו.
1: כן, כן.
0: הספיק לך.
1: כן, כן. גם מהמנה עכשיו שאני נותן לך לטעום. אכלתי רק אחד.
0: לא משנה, הספיק לך. הספיק לך רק אחד.
1: סבבה. אז יש לנו עכשיו את הסיגר בבא.
0: סיגר בבא.
1: יפה. זה באמת...
0: בבא סיגר.
1: אני אתן לך לטעום ככה, תגיד לי מה אתה מרגיש בפנים.
0: אוקיי.
1: וזה לא, אני אגלל, אני אתן לך רמז, זה לא כמו שרגילים באולמות אירועים.
0: באתי להגיד את זה, שפעם זה היה מוגש באולמות אירועים, סיגרים בכלל, כל התוגנים האלה, כל הזה, שזה... אם אתה פה אדמה בפנים, אם הזה,
1: לא, זה משהו אחר.
0: אוקיי.
1: זה משהו אחר.
0: צריך לשים רוטב או לא?
1: אני אומר, קודם כל תנסה בלי רוטב.
0: טוב.
1: כן. זה גם יש לו קצת קריספיות, אבל עכשיו אתה מרגיש את זה. או, מה זה? נו? מה אתה טועם פה?
0: מה זה? זה כמו...
1: זה? אסדו.
0: אסדו.
1: אסדו, אחי. הסיגר הזה במילוי הסאדו, תשמע, זה רעיון מטורף. זה לא, אתה יודע, יש את ה... אתה רואה סיגר, אתה אומר, זה סטנדרטי כזה, כאילו מה אני אזמין סיגר? לא, אחי, יש הסאדו בפנים.
0: לא, הפינה הזאת הולכת להיות שעה, אתה יודע, זה כן נראה לי.
1: אנחנו נשים פרסומות, שני נגלות יחד.
0: מה זה?
1: כן, כן, יפה. נו. אתה רואה גם איזה קרנצ'יות אתה שומע?
0: אכלת גם מהסיגרים האלה?
1: אכלתי מהסיגרים.
0: כמה?
1: אכלתי איזה שלוש.
0: הספיק לך.
1: כן, כן. שלושה סיגרים.
0: וואו.
1: יופי. אז אנחנו עוברים אל המנה הבאה.
0: אפילו שכחתי לשים מוזיקה ברקע, אתה שם לב?
1: אמרתי לך שאתה אוהב את הפינה הזאת היום. טוב, עכשיו, עזוב את זה שכל המנות הבאות שהולכות להיות, הן באות בלחמניות שנעשות במיוחד לבבא. אבל...
0: במקרה את הלחמניות ראיתי,
1: כן,
0: וגם טעמתי, לא את הכל, אבל טעמתי, והלחמניה באמת באמת מיוחדת עם הקשה בצד.
1: בצד, וגם יש חותמת של בבא באמצע.
0: נכון, נכון, נכון.
1: והנה עכשיו אנחנו, אני רוצה שתיקח, ותפתח את זה גם שיראו במצלמה, שיראו את הפתיחה, וזה בעצם הסלופי בבא. אוקיי?
0: הסלופי בבא.
1: כן, כן, שזה בשר, תחון, דק.
0: סלופי ג'ו בעצם, זה סלופי ג'ו בתוך ה...
1: סוג של, כן, והוא יותר דק מהמבורגר רגיל.
0: טוב, זה יהיה לי קצת יותר קשה לאכול, אני חושב.
1: כן?
0: אבל, לא, לא יותר קשה ברמת...
1: לא, לא, לא.
0: אני אוכל, אל תדע. אני מדבר ברמת המיקרופון, וזה, זה...
1: ולדבר ולאכול.
0: כן, ולאכול.
1: אז יש, יש, גם בפנים יש גם בצל מטוגן וגם בצל מוחמץ. אז עכשיו אתה... וואו. תשמע, זה נראה טוב. ככה שאתה עושה עם השני חצאים ככה ופותח את ה... וואו, וואו. ומזה לא טעמתי, כמו שאתה שם לב, ההמבורגר... ההמבורגר, המנה היא מלאה, סלופי. יש גם המבורגר.
0: לא טעמת?
1: לא.
0: משתתף בצערך.
1: אתה גם לא תטעם.
0: אתה לא תטעם היום. אני משתתף בצערך.
1: בגלל זה אני אמרתי שאני חייב לטעום את המנות, אבל לא, אני ראיתי את זה ככה, אמרתי אני חייב להביא לך את זה ככה שלם, אבל אתה יודע.
0: וואו.
1: וואי, מטורף, מטורף.
0: וואו, זה כזה טעים.
1: אבל אתה, אל תשכח, יש לך עוד מנות, כן? אתה יכול לחזור גם למנות אחר כך, כן?
0: וואו.
1: אז זה בעצם באמת, זה בשר תחון.
0: בבא דרך אגב,
1: נו,
0: זה בן ביי אלמוג.
1: וואו,
0: זה הראשי תיבות BBA.
1: זהו
0: בן
1: רשום.
0: גיליתי לילד.
1: לא, עכשיו אני מנסה
0: להבין, גיליתי לילד עולם.
1: אני מנסה להבין מה המשמעות של בבא, ואז אני רואה שזה פשוט היה מול הפרצוף שלי. בן ביי אלמוג. וואי, תאמיני.
0: טוב, אפשר להמשיך?
1: אפשר להמשיך, כן.
0: רגע, אני אתן עוד ביסט.
1: אתן עוד ביסט? אתה רוצה להחזיר את זה לקופסה? או שאתה אומר, הוצאתי מהקופסה, זה נשאר אצלי.
0: בוא נחזיר את זה.
1: כך.
0: וואו. אוקיי.
1: יפה. טוב, זה היה סלופי בבא.
0: אוקיי, מה עכשיו? יאללה, מהר.
1: עכשיו אנחנו עוברים לבבא בורגר.
0: בבא בורגר.
1: בבא בורגר.
0: זה למשל לא טעמתי.
1: לא טעמת?
0: גם לא.
1: נפתח לך שיהיה לך נוח, רגע. בבא בורגר.
0: בבא בורגר.
1: כן, כן, זה בשר בקר. באמת שהוא נטחן, כאילו הם תוכנים אותו טרי. זה בשר טרי, זה לא משהו, אתה יודע, שמוקפא או לא יודע מה. זה טרי, טרי, כל יום הם מביאים בשר חדש, טוחנים אותו, ומכינים איתו את הבבא בורגר. הבן ביי אלמוג בורגר.
0: מה יש ברטבים?
1: אז יפה, זה רטבי הבית שלהם, שזה גם בעצם כל מה שאתה רואה פה שיש לנו על השולחן, שיש לנו גם את היולי, גם את זה, הם שמים מגוון טעמים בתוך
0: אוקיי.
1: בתוך הלחמניה. וזה, אתה יודע, גם יש את הבצל, יש את העגבנייה, הכל ככה...
0: כן, לפון חמוץ, חסה, כמו כל המבורגר.
1: זה המבורגר, בדיוק. אבל הבשר זה בשר...
0: אבל הבשר זה בשר וואו.
1: בשר שונה.
0: וגם הלחמנייה, תשמעי מיוחדת, אני לא יודע מה זה הלחמנייה הזו.
1: זה, אמרתי לך, זה נאפה במיוחד בשבילם, והם אופים, הם שמים אותה בטוסטר את כל המסביב, נכון שהוא ככה בסגור, הלחמנייה סגורה, הם שמים אותה בטוסטר מיוחד.
0: כן, זה אני יודע, הבנתי, זה בעצם סוגר את ה...
1: סוגר ממש את שני הצדדים, שזה לא יתפרק אחד מהשני.
0: טוב, זה יותר מה אנחנו נמשיך.
1: חשוב להגיד גם שהם קשירים, בשר חלק.
0: וואו.
1: בית יוסף, כן.
0: וואו.
1: שווה וכדאי.
0: וואו.
1: ואנחנו עוברים למנה האחרונה.
0: מה זהו?
1: כן. לא מספיק. אני חושב פה שזה אפילו יותר מדי.
0: אני לא יודע מה.
1: טוב, אז יש לנו את המנה שנקראת, זה השם של הזה, המפורק.
0: המפורק.
1: המפורק.
0: אוקיי.
1: כך. יופי. המפורק זה בעצם אסדו.
0: וואו.
1: כן, בתוך הלחמניה אסדו. שהוא בבישול איתי.
0: אני לא יודע אם יצליחו לראות את זה, הלוואי ויצליחו לראות את זה במצלמה.
1: מטורף. מטורף.
0: יואו, איזה דבר.
1: סליחה, זה מטובל ברוטב סודי שלהם. גם זה משהו שהוא לא היה מוכן לשתף אותי.
0: באמת, אלמוג?
1: כן.
0: לא רוצה להגיד?
1: רוטב, הוא אמר לי, זה מטובל ברוטב סודי שלנו, ואני משאיר את זה סודי. אני לא רוצה לגלות מה זה.
0: טוב, בואו ניתם. את הסדו המפורק.
1: כן.
0: ככה נקרא המפורק.
1: המנה המפורק. זה ככה קוראים למנה הזאת. ותשמע, אני בכלל אהבתי את כל הקונספט של הלחמנייה עם החותמת הזאת של הבאבא ו... נעתקה נשימתך, ראיתי נעצרת.
0: אני רוצה לפנות לאלמוג מפה.
1: יאללה, הוא שומע אגב.
0: כן?
1: כן.
0: אני רוצה לפנות אליו. הוא לא צריך לקרוא לה מפורק.
1: אז איך צריך לקרוא?
0: המתפרקת.
1: המתפרקת?
0: כן, למה אפשר לפרק אותה עד הסוף. יואו.
1: אז כשאתה מתחיל, אתה מפרק אותה עד הסוף.
0: עד הסוף, בדיוק. היא לא המפורק. היא המתפרקת.
1: המתפרקת. וואי, תשמע.
0: נכון.
1: כל ביס.
0: נראה טוב.
1: נראה מצוין.
0: וטעים.
1: והקטע הכי מעצבן הוא, שאתה בסוף אתה גם לא תשאיר לי. זה ככה כל שם על הצד.
0: אני לא יודע על מה אתה מדבר. יאו. טוב, בוא נדרג.
1: יאללה, אנחנו עוברים לדירוגים.
0: בוא נדרג.
1: עוד פעם, בבא. אתם יכולים גם ללכת לבקר אצלו, ללכת אליו לחנות, ביעלים 42 על 3. אז ככה אתם יכולים.
0: יאללה, בוא נדרג.
1: בוא נעבור לדירוגים. אז התחלנו עם הקריספי צ'יקן.
0: הקרה רבינויים.
1: וואו.
0: כן, קל.
1: וואו, מנת פתיחה.
0: מנת פתיחה, בחיים לא דירגנו.
1: וואו, והשרה...
0: בחיים לא דירגנו מנת פתיחה, עשרה רבינויים.
1: לגמרי, כן. סיגר בבא.
0: תשעה רבינויים.
1: וואו, וואו.
0: כן.
1: וואו.
0: הלאה.
1: וואו. היה לנו את סלופי בבא.
0: תשעה רבינויים קל.
1: וואי.
0: הלאה.
1: שמה? אני לא חושב...
0: הלאה.
1: נו, רגע, מה? טוב, יש לנו את הבבא בורגר.
0: בבא בורגר, שמונה רבינויים קל.
1: וואו, וואו, איזה יופי.
0: ואחרון.
1: אחרון שאצלך עכשיו בידיים, המפורק.
0: עשרה רבינויים קל.
1: וואי.
0: איזה ממוצע. איזה ממוצע.
1: מטורף. תודה רבה. תודה רבה לבבא.
0: רגע, אני רוצה סטנד אינוביישן. אני רוצה סטנד אינוביישן.
1: יאללה, אני איתך גם.
0: יואו, וואו. וואו, טוב, אנחנו חייבים לצאת הפסקת פרסומות, אנחנו מזכירים לכם, אנחנו יחד עם ווטרלנד.
1: וואו, אחי, וואו.
0: פשוט, וואו, אין לי מילה אחרת. אין לי מילה אחרת, באמת, בואו נשמע שיר. הפסקת פרסומות.
1: ואנחנו ניפול עליו.
0: ואנחנו הולכים לריב. ואנחנו הולכים לריב.
1: על האוכל.
0: חד משמעית, אנחנו הולכים לריב, שתדע.
1: יכול להיות שבוע הבא לא תהיה פינה.
0: שתדע, אנחנו הולכים לריב. לא יודע איך אתה לא עושה את הפינה.

מאיתנו מנוי פרימיום. ככל שה... ככל שגם הסלוגן יהיה יותר מגניב, הסיכוי שלכם לזכות יותר גדול. יש? יאללה.

0: אנחנו חוזרים מיד, עוד מעט אנחנו סוגרים את הוואטסאפ שלנו, מיד אחרי מקבץ הפרסומות, לא תוכלו לשלוח את הסלוגן, ואם אתם רוצים לזכות במנוי פרימיום לווטרלנד, אז שלחו את הסלוגן שלכם כבר עכשיו לוואטסאפ ל-0546-102-345. פרסומות, כבר חוזרים.
1: עכשיו באלת
2: גל רבינו
1: וברבה
2: מגה מיקס עם דולי

0: ימה. כמה פעמים יצא לך להיות אתה בווטרלנד?
1: הרבה.
0: כן?
1: כן.
0: אתה הולך עם הילדים הרבה לשם?
1: כן. במתחם של הילדים שם, וואו.
0: זה טירוף.
1: ממש. לא רוצים ללכת.
0: וואלה. אם הייתי מבקש לך סלוגן לפארק המים של אילת, מה הסלוגן שהיית אתה בוחר?
1: וואה.
0: וואה.
1: התקלת.
0: אתה יודע, התקלתי גם את המאזינים, אבל בסוף מישהי זכתה.
1: אה, כן?
0: כן. מישהי זכתה במנוי לכל עונת הרחצה. שזה בעצם הכל. שבתות, חגים, יולי, אוגוסט, רחצות, ליליות, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל.
1: לא יודע, אם הייתי זורק משהו, לא יודע.
0: כן.
1: ווטרלנד, בגלל שזה מים, אולי הכל זורם, לא יודע.
0: מדהים. מדהים. אז יש לנו את הסלוגן הזוכה להיום.
1: אוקיי.
0: אתה רוצה לדעת מהו?
1: יאללה.
0: גלים של חוויות. פארק המים של אילת, גלים של חוויות.
1: יפה, מתקשר ככה.
0: חנית כהן. אז יש לנו זוכה.
1: כן, יאללה, מגניב.
0: בחד גלים, חוויה, כיף לכל המשפחה.
1: יפה.
0: אז הנה, יש לנו את הזוכה, גלים של חוויות, ווטרלנד, פארק המים של אילת, גלים של חוויות. יפה. אז יש לנו זוכה, ברכות למנוי הפרימיום.
1: אפשר לסדר לי איזה מנוי?
0: אתה רוצה מנוי?
1: כן.
0: ננסה לדאוג לך. אני אהיה לך סלוגן קצת יותר
1: מהכל זורם.

One Night, כך קוראים כמובן לקטע הזה של יוגל, One Night. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק, לאט לאט אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית, אבל אל תדאגו, יש לנו עוד תוכנית מחר, כן? אז אתם יכולים להיות רגועים אפילו לגמרי. שאנחנו נשתמע מחר. אנחנו, אתם יודעים מה, אנחנו נשמע עוד שיר ואז אנחנו ניפרד. טוב, אנחנו נשמע עוד שיר ואז ניפרד. יאללה. 2026 Eurovision הולך לבנגרנגה. בנגרנגה הבולגרית, ידידת ישראל. היחידה שתמכה בפומבי בישראל, וואלה נפרגן. אם זה היה מישהו אחר, לא היינו פרגנים. לא היינו פרגנים, נשבע לכם, לא היינו.

0: זהו חברים, קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה רבה רבה לפארק המים של אילת שמזמין אתכם יום שישי 50% הנחה לאילתים. אנחנו נהנה מכרטיסים ב-50% הנחה מ-9 בבוקר עד 10, אבל רק ברכישה באתר. אז אנחנו נתראה ביום שישי, אנחנו הולכים להיות שם ביום שישי. יאב הולך להתגלש מהמגלשה הגבוהה. מה אתה?
1: בא מ-9.
0: אה, אתה בא מ-9? בסדר, אתה תהיה שם מ-9. אני אהיה שם קצת אחרי. טיפה אחרי. תודה רבה לפארק המים, לווטרלנד. תודה רבה כמובן לכם המאזינים. תודה רבה לבאבא ולליאב מויאל. תודה רבה, עדן וניר. אני גל רבינו, מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. אנחנו כמובן נשתמע מחר באותה שעה ובאותו מקום. בשורות טובות, נשיקות. יאללה ביי.

0: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר, באילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: בעצם העניין יום רביעי ד' בסיוון, תשפ"ו, 20 במאי 2026. מפיקת המשדר דריה חוד יעקב, המנהל אולפן, טכנאי השידור המוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי גרי סגור. על מה ועם מי נדבר היום? נדבר על העיר אילת שנפרדת מאהוב ליבנו טל שרון, זכרו לברכה. מול בערב, שעות המאוחרות, 10 בערב, התקיימה הלוויה מאוד מאוד גדולה עם כל כך הרבה אנשים ואישים ואנשים שפשוט אהבו את האיש הזה. אין מילה אחרת. שלי קדוש, חברת ילדות, תהיה איתנו. לאחר מכן נעסוק בפליי דובאי, האם הם בדרכם לרמון, ככה מדווחים לפחות בכל מיני אתרים. יוסי חן, מנכ"ל תאגיד התיירות, תהיה איתנו בסיפור הזה. פוענח ניסיון הרצח באילת, רב סמל מתקדם שוהם דיסטנג יהיה איתנו בעניין הזה, וגם עיריית אילת משיקה מעטפת חוסן דיגיטלית לתושבים. דיברנו על תוכנית החוסן, עכשיו נדבר על שלושה פרקים או שלוש אפליקציות שונות, נרד לשורש הדברים. הסתכלתי ואמרתי כל הכבוד, זה באמת מכניסים אותנו לקדמת ה-AI והטיפולים רגשיים ועוד ועוד. אני חושב שהכי כדאי שבטי סימלמיץ, סגנית ראש העיר ומובילת תוכנית החוסן העירונית עולמות, תספר על הדברים. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין. עכשיו נשמע את קולו של טל. טל היה מאלה שמתכתבים איתי תוך כדי תוכנית, עם תגובות, עם אמירות, עם הכוונה. בעיקר היו שני דברים שמדליקים אותו. א', כדורגל, ובאותו יושב ראש בני אלת הוא עשה הכל כדי שיגיעו אוהדים ושידברו ושהקבוצה תתחזק ותאפיל ותהיה ותוביל, וזה אחד. והדבר השני, הוא מאוד אהב בחירות למועצה, לרשות. זה אחד התחביבים הגדולים שלו, הוא היה נהנה מזה, הוא היה ממש חי בסיפור הזה. מצאתי איזה קטע ככה, יש עוד הרבה קטעים שיש לי בוואטסאפ, אבל מצאתי איזה קטע שהוא ככה מדבר, ואני חושב שזה בדיוק קטע שחתכנו ממנו. בוא נשמע את זה גרי.
3: מר שכטר, תעלה אותי ברדיו עם הקול הסקסי שלי, אני אנסה להדליק את האלטים.
2: כמה נתגעגע לקול הזה, תן לי את זה עוד פעם גרי. תן לי את זה עוד פעם.
3: מר שכטר, תעלה אותי ברדיו עם הקול הסקסי שלי, אני אנסה להדליק את האלטים.
2: טל שרון עם קול הבריטון שלו, יהי זכרו ברוך.

0: פספסתם מתחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: כפי שאמרנו, העיר אילת נפרדה אתמול בגדול מטל שרוני זכרו לברכה, השאירה את כולנו עמומים ובני המשפחה ובנות המשפחה, ומאוד גדולה כראוי וכיאה לאיש הענק הזה. שלום לחברת הילדות שלי קדוש.
2: היי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, גם את עלית אתמול להספיד את טל.
2: כן, אני עדיין לא מצליחה להקל של טל איננו. אתה יודע, אני כל היום שומעת אנשים אומרים לי, לא יכול להיות. אני אפילו לא האמנתי, חייקתי אליו אתמול בבוקר.
1: כשאת מקבלת את הידיעה, את מחייקת אליו.
2: אני מחייקת אליו, מה פתאום? לא יכול להיות.
1: זה לא הוא, זה לא הוא למות.
2: לא, זה הוא תכף קם וצוחק. זה מרגיש לא אמיתי, זה כאילו כל רגע עוד מעט הוא נכנס בדלת עם החיוך שלו. תשמע, טל בא עם המשפחה שלו לעיר אילת, שהיינו בני 14, אחרי האסון שם שהוא ניצל ממנו.
1: אסון הבונים. אני חייב להגיד לכם, ספר לך על זה. בשנת בערך 2015-16, היה תוכנית והיה את העניין של השנה לאסון הבונים, ואני התקשרתי אליו ואמרתי לו, תשמע, אני רוצה שדבר על זה. הוא אומר לי, אף פעם לא דיברתי על זה. אני אומר לו, לא, אני רוצה שדבר על זה. וזה פתח אצלו את הסכר, הוא התקשר אליי אחרי זה להגיד לי תודה ששחררתי אותו, והוא סיפר לפרוטרוט את ה... איך העבירו אותו אוטובוס בהפסקה לפני, כי הוא הפריע וזה מה שהציל לו את החיים, מצד שני הוא ראה את החברים שלו, וזה פירק אותו. אז...
2: כן, אז אם כבר העלית שטל הפריע, אז כל טיול שנתי, גם אמרתי את זה אתמול בהספד, היינו גומרים במשטרה. עם השטויות שלנו. ועצוב, עצוב, טל היה. טל שלנו הוא בן אדם עם לב ענק. הוא באמת אהב אנשים, כאילו, הוא נגע בכל אחד באופן אישי, אם זה בדת, אם זה בפשוטים, אתה יודע, יהודי, גם אני, אתה אילתים, כל החיים אנחנו אנשים פשוטים. עצוב מאוד. הוא תמיד התגאה במשפחה שלו, במירי, מירי שלי, בבנות, בנכדים. הוא תמיד דיבר עליהם בגאווה. אני לא יודע מה, אין לי הרבה מה להגיד. יש, אתה יודע, יש אנשים שפשוט אי אפשר לדמיין את החיים בלעדיהם, וטל היה אחד כזה.
1: תשמעי, הדבר המדהים אני... בכמה אנשים הוא נגע. הוא
2: בכולם. נגע. בכולם. טל נמצא איתי בכל החיים, ואנחנו גם חבורה כזאת של חברים בוואטסאפ שאנחנו נפגשים קבוע מאז שדודו נפטר, אם אתם זוכרים.
1: דודו אלמקיאס, יכול לברכה.
2: אלמקיאס, שהוא הלב שלנו, והוא עשה משהו טוב, דודו חיבר את כולנו, ואנחנו נפגשים באופן קבוע. ולא קל, ובהזדמנות הזאת אני רוצה לחבק דרך הרדיו את כל המשפחה שלו, ולהגיד להם שכולנו איתם בכאב הזה, ושיהיה זכרו ברוך, ו... אתה יודע, יש אנשים שלא תראה אותם יותר,
1: תגידי, הפתיע אותך, כן, תגידי, הפתיע אותך הסיפור הזה שכולם דיברו כמה הוא תרם ומאחורי הקלעים ובשקט.
2: ממש לא.
1: הוא לא דיבר על זה.
2: זה טל. טל זה אור. לכל מקום שהוא נכנס, יש לי סרטונים שהיינו נפגשים בבתים, והוא יושב במרכז, אתמול העליתי את זה לסטורי שלי, והוא מספר לנו בדיחות, כאילו, זה טל. זה טל, הוא נגע בכולם, עם כל הקשיים שהוא עבר בחיים, עליות, ירידות, הוא תמיד חייך. הוא אף פעם לא דיבר על שום דבר. מה העניינים? הכל בסדר. האמת שלא נעים לי ברדיו, אבל הכל היה בכללות.
1: כן, זה היה... הוא מת על זה.
2: איפה אתה היה? איזה, וכאלה. זה טל, טל.
1: שמחת חיים יוצא דופן שהדביקה את כל מי שהיה בסביבתו.
2: כן, אני חושבת
1: שעל העיר אתמול. אני חושב שאתמול, אתמול, אני הייתי שמח שהוא היה רואה את זה, כמה בשעה מאוחרת, אתה יודעת, זה הלוויות בדרך כלל, לא הלוויות ענק, כמה אנשים מכל קצוות העיר הגיעו.
2: זה היה מסיבה, טל זה מסיבה, זה איפה שהוא נמצא יש מיליון אנשים, הוא ממגנט אליו. אתמול היה הלוויה... כאילו, אני לא ראיתי הרבה, והייתי מאוד עצובה, וזה, אבל תקשיב, זה טל. טל נגע בכולם, גם הרב שדיבר, גם ראש העיר.
1: רבנים, ולא רב אחד. רבנים דיברו.
2: כן.
1: כמה מקומות הוא היה, כמה הוא הספיק, וכמה אהבה. הוא השאיר אחריו. שלי קדוש, חברת ילדות של טל שרוני. אנחנו פה, אני באופן אישי. אני באופן אישי התגעגע אליו מאוד. אני חייב לספר לך שגם ערב, גם ערב לפני, בערב שהוא נפטר גם דיברנו. קבענו אתמול בעצם, קבענו להמשיך את השיחה, הוא כבר לא דיבר. אני אתמול בבוקר, שעה לפני התוכנית קיבלתי את הידיעה. לא יכולנו להגיד, אמרנו רק בסוף התוכנית את אחרי שכולם כבר ידעו בעצם. זה שוק אמיתי, כמו שאת אומרת, כי טל זה הכי חיים שיש.
2: כן, פגשתי אותו בדיוק לפני יומיים, לפני שהוא נסע, יום לפני שהוא נסע אצל רונן מויאל הספר, שהוא מספר שם. ורק בכללות, ביי ביי ביי. כאלה.
1: כן, לפחות אני שמח שנשאר לנו את קולו, יש לנו פה מגוון רעיונות איתו. לא יודע אם שמעת את הקטע הספציפי הזה. יש לנו אותו גרי? רוצה ששלי גם תשמע אותו, תשמעי.
3: מר שכטר, תעלה אותי ברדיו עם הקול הסקסי שלי, אני אנסה להדליק את האלטים.
1: זה מה נשאר, שלי קדוש.
2: כן, אני
1: מודה לך מאוד, תודה.
2: תודה, אודי, חיבוק, אודי, לכולם, למשפחה, למירי, לבנות, לנכדים, לכל העיר אלת, באמת, כולם, נפל אבל כבד אתמול על העיר, באמת, באמת.
1: שלום שלי.
2: תודה, שיהיה חג שמח.

0: בתחילת הראיון. עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: האם פליי דובאי תשתלב בעתיד בתנועת המטוסים בנמל התעופה רמון? שלום יוסי חן, מנכ"ל תאגיד התיירות.
2: בוקר טוב לך אודי ולמאזינים, בעזרת השם.
1: כן, חמדולילה. אינשאללה, אינשאללה, סליחה.
2: האמת, אני מקבל הכל, בעזרת השם, חמדולילה, אינשאללה, מה שרוצים, רק שזה יקרה.
1: רק שיבוא משהו. טוב, בוא נעשה ככה. קודם כל, צריך להודות, לפי מה שקראתי לפחות, המגעים עם חברת וויזר, לא של אילת, בכלל, על הקמת בסיס בארץ, קרסו, נכון לרגע זה.
2: לא.
1: לא?
2: תראה, אי אפשר, לא קרסו. אי אפשר להגיד שהם לא יחזבו ברגע שהתחיל שהגת הארי, אז הם היו מהחברות הראשונות שביטלו טיסות וטיסו את כל מטוס שהיה להם בנתב"ג, העלו אותו לאוויר ויצאו משמי ישראל, זה נכון. שרת התחבורה ממש קררה את היחסים איתם כרגע, אין כרגע מגעים. אני אף פעם לא אומר, אתה יודע, לא סוגרים דלתות לגמרי, אנחנו עוד לא במצב שאנחנו ידענו על עליונה ואפשר ותר כל כך מהר, אבל כן, כרגע אפשר להגיד שאין מגעים עם...
1: רגע, הייתה טיסה אחת שהם אמרו שהם יטוסו מרמון לבודפשט, זה כבר בוטל, הטיסה הזאת?
2: לא, בוטל, הייתה טיסה, טיסה או שתיים, שהיו אמורות להיות כחלק מהתוכנית של בייס בנתב"ג, ואז אילת מקבלת שני סלוטים שבועיים, לימים דיברו על שישה, גם דיברו על שמונה. יש כל מיני דיבורים. כרגע, נכון להיום, אין דיבור עם וויז, אין דיבור על טיסות בינלאומיות. ואז, כמו שכולכם קראתם אתמול, ולכן אנחנו מדברים היום, ואני אומר רק מהכתוב, אני יודע שראש העירייה שלנו בקשר עם משרד התחבורה, ראש העירייה בקשר עם משה בן
1: זקן. אנחנו התקשרנו למשרד התחבורה הבוקר הזה, והם אומרים, אנחנו לא יודעים על מה מדובר.
2: אז בסדר, כי אני אמרתי גם לדרי, זה צריך לשמור על זה. אז זה טוב ככה, בוא ניתן לשקט לעשות את שלו. יש דיבורים.
1: מה הרעיון? אבל בוא, מה, הרעיון הוא קו של טיסות קבוע לדובאי?
2: לא, הרעיון הוא שתבוא חברת תעופה שיודעת לטוס גם לאירופה, ותפתח פה קווים מרמון לדובאי כמובן, אבל גם לאירופה למספר יעדים. אפשר רק לקוות שזה יקרה. פתחנו בעזרת השם, ובואו ניתן לזה לעבוד. בגלל זה אני אומר, אנחנו לא צריכים להיות אלה ששווה מנסים להבין. זה, יש מצב כזה. קראנו כולנו בעיתון. ואנחנו מקווים שבאמת יתנהלו מגעים, יהיו שיחות, ותוך זמן קצר נקבל ידיעה כמו שקיבלנו. תשמע, אנחנו קיבלנו את ההודעה פתאום. אתם מערכים את שלושה חברי וויז באילת, תראו להם את אילת, תראו להם את רמון, תראו להם את היעד. תסבירו להם למה שווה לטוס פה, ואני אומר לך בשמחה, כמה אנשים שיגיעו מאיזה חברת תעופה שתגיע לאילת, אנחנו בתאגיד התיירות, עם התאחדות המלונות, כמובן עיריית אילת ועומד בראשה, נדע להציג את אילת בצורה הטובה ביותר.
1: האם אתם אמורים לארח נציגי פליי דובאי באילת בזמן הקרוב, או שעוד לא קיבלתם הודעה כזאת?
2: לא, עוד לא קיבלנו שום פנייה, אני בדיוק כמו שאמרו לכם משרד התחבורה, אני קראתי כמוך בעיתון, בגלל זה התפלאתי שהתקשרו אליי הבוקר, ואמרתי לה, עוד אין מה להגיד, אז היא אמרה לי, אבל אודי רוצה לדבר איתך.
1: נכון, אתה בדרך כלל... לא, תשמע, כשאומרים לי אין מה להגיד, זה בדרך כלל או שאין מה להגיד, או שלא רוצים להגיד.
2: אודי, בואו ניתן לה זמן, אנחנו עכשיו לפני חג השבועות, אילת הולכת להיות מלאה, יש לנו המון מה להציע, מזג אוויר מדהים דרך אגב, מדהים, ואני מקווה מאוד שבזמן הקרוב נתבשר בבשורה, שכן, אנחנו צריכים לארח פה נציגים של חברת תעופה, שרוצה לפתוח קווים מרמון לעולם. אני אגיד רגע משהו, כי שומעים אותנו מעל גלי היתר. כל הזמן אנחנו שומעים דין פישר עולה בערוץ 12, ומודיע על עוד חברה שלא תחזור ב-31 במאי, היא עכשיו מודיעה על סוף יוני, זה, ועוד חברה ועוד חברה ועוד חברה. אני באמת, באמת, באמת, קורא מפה, לכל מי שיש לו יד בכנסת ישראל, משרד התחבורה, משרד התיירות, נגב גליל, אני כבר לא יודע מי, יש פה את בסיס רמון. נכון שיש בו מספר מטוסים אפורים, בסדר, אתה יודע מה זה תפאורה יפה, וטוב שאנחנו חוזרים גם לידידה הטובה ביותר בעולם של מדינת ישראל שלנו. אבל יש פה נמל תעופה שאף אחד לא מסכן את עצמו כדי להגיע לפה. איך עדיין לא מגיעה חברה או שתיים או שלוש שאומרת, אוקיי, לא נחזור כרגע לנדבג, אבל בואו, נטוס לרמון, כי תראה, ההוכחה הייתה עלינו. אנחנו הוכחנו שכשרוצים לטוס לחול, אנשים הגיעו לאלת, עברו את מעבר טאבה, נסעו עוד 45 דקות ל...
3: שלא הייתה ברירה, כן.
2: לא, כי לא הייתה, אז גם כרגע, החברות האלה לא מגיעות, אז אין ברירה, יש מעט מאוד טיסות מנדבג.
1: לא, אבל אתה יודע, זה ענייני ביטוח, והאיחוד האירופי, ויש הרבה סיפורים, למה לא?
2: תקשיב, הכל קרה, ואנשים נסעו. אז אלה שמספרים לי, מה, ייסעו שלוש שעות עד רמון כדי לטוס לבודפש? כן, אם יהיו טיסות ויהיו זולות ב-50, 60, 80 יורו, אנשים יבואו לאלת, לפעמים אפילו ללילה, יעשו פה קניות, יוכלו באיזה מסעדה טובה, או ינוחו באלת, יקום בבוקר, יטוסו ליד באירופה בטיסה זולה יותר, וזה, וצריך להתחיל לחשוב על זה. כי אנשים הוכיחו שכדי לטוס לחול הם יעשו הכל. וכרגע שנדבג אין לו היצע כל כך גדול של טיסות, רמון יכול להציע המון. אבל לא יודע, אני באמת לא יודע.
1: צריך הסלוגן, רמון יכול להציע המון, יפה.
2: הנה, אתה רואה? זה קריאיטיב בלי, אתה, בגלל שאתה איש שיווק, אתה עלית על הקדש שלי, יפה, אבל תשמור את הסלוגן הזה, תרשום רגע.
1: תרשום, גרי, תרשום, שזה לא סיכן, שלא ייקחו לו את זה, איזה פליי דובאי או משהו.
2: לא, תרשום שלך, רק תרשום את זה רגע, כי כבר שכחתי מה אמרתי. אבל אודי, אנחנו באמת, אני אומר לך שמישהו הרים את הכפפה, יש לרמון להציע המון, יפה. באמת יפה. אבל אנחנו יכולים להיות אחלה יד לאירופה. אפילו לאתונה,
1: לא יבוא מישהו עוד יום אחד יגיד, בוא נעשה שלי, רמון יכול להציע המון. לא, זה של יוסי חן. יוסי חן, מנכ"ל תאגיד התיירות. להציע יש, אנחנו רק צריכים מי שייקח, כמו שנקרא. יוסי חן.
2: בדיוק, יש פה שדה תעופה בינלאומי שיודע להנחית כל מטוס, או להמריא, כל מטוס יכול להמריא מאצלנו.
1: גם לנחות אנחנו, גם אנחנו מקבלים נוחתים, לא רק הם ממרים. יוסי חן, מנכ"ל תאגיד התיירות, פליי דובאי, עדיין מוקדם לשמוח, אבל בואו נחכה, כמו שאתה אומר.
2: לכולם, באמת, חג שמח, חג שבועות שמח, נארח באהבה, אנחנו אילתים שאוהבים לארח, ובוא, החג יהיה מפוצץ. והפעם, תחבקו את הפקקים. לא לפקוט עליהם, פקקים אומרים שיש פרנסה בעיר. זהו, אז נחכה 20 דקות, 25 דקות שניסע לדרומי. הכל בסדר, אנחנו נהיה תיירות. וזהו, שיהיה חג שמח.
1: חג שמח, תודה רבה.
2: ביי.
0: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים. לא ישנת?

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
1: משטרת מרחב אילת מודיעה אתמול כי פוענח אירוע ניסיון הרצח שאירע בעיר בחודש אפריל. במהלכו נדקר תושב אילת כבן 40, נפצע באורח בינוני. שהיה גם סיפור, המשטרה ביקשה את עזרת הציבור לאתר את החשוד המרכזי, הוא בסוף אותר בירושלים, עד כמה שאני זוכר. שלום רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת, שלום.
2: בוקר טוב,
1: אודי,
2: בוקר טוב לכל המאזינים.
1: בוקר טוב. אנחנו מדברים על אותו חשוד, אותו חיפשתם במשך 10 ימים בערך.
2: חיפשנו אותו קצת יותר מ10 ימים.
1: לא, 10 ימים ביקשתם את עזרת הציבור.
2: נכון. אנחנו בתחילת חודש אפריל, אמצע חול המועד, פסח, הוזעקנו לאירוע דקירות באזור החופים, חוף המיאביץ'. העיר הייתה עומת אדם. אלפי אנשים בחוף, ובאמצע היום מול כולם שלושה מעורבים שמגיעים ודוקרים את הקורבן. אגב, כל המעורבים מוכרים לנו היטב.
1: כן, אנחנו אז דיברנו, כשחיפשתם את החשוד, דיברנו על כך שבעצם זה מדובר בסוף איזה שתי, מה שנקרא כנופיות אילתיות.
2: עכשיו כן, מדובר בסכסוך פלילי בין עבריינים שמוכרים לנו היטב.
1: על מה רבים?
2: על מה רבים? על סכסוכים שקשורים במעשים פליליים, שהם סחר בסמים, הלוואות בריבית, הלוואות שוק אפור.
1: מה, זה העיר מחולקת לקווים? כל אחד נלחם על הקו שלו?
2: אכן, כן, כן.
1: זה הרעיון.
2: וגם, כן, וגם מתוך הכלא. מתוך הכלא, אנשים שכבר הכנסנו לכלא ונמצאים בכלא וחושבים שהם יכולים לשלוט ביום מתוך הכלא.
1: אה, אוקיי. זאת אומרת, חלקם הם שליחים.
2: כן, בסוף חלקם הם חיילים.
1: חיילים, אה.
2: כן. אז אנחנו נקראים לאירוע הזה במקום, החשודים נמלטים מהמקום, מדובר בשלושה חשודים שמגיעים, מגיעים ברכב עם לוחית רישוי מזויפת, מגיעים למקום, דוקרים את הקורבן, מספר רב של פעמים ונמלטים מהמקום. אגב, הוא לא משתף איתנו פעולה. אנחנו מקבלים את הדיווח
1: עליו. כן, הנתקר לא משתף פעולה.
2: נכון. הוא לא משתף איתנו פעולה, אנחנו מקבלים את האירוע הזה גם באירועי מוקד שנפתחו מאזרחים שהתקשרו למשטרה, וגם בעקבות טיפול רפואי שהוא מקבל ממד"א. בו במקום אנחנו פותחים בחקירה, מפקד מרחב אילת ניצב משנה אלון כלפון מכנס יחד מצב במקום, מנחה הנחיות ברורות ומדויקות להמשך החקירה, ותוך כמה ימים אנחנו מאתרים מספר חשודים.
1: אני מניח שאתם משתמשים במצלמות שנמצאות בכל בית עסק, שחייב שיהיה לו מצלמות, בית החצק
2: שבו. בין היתר, אכן כן, בין היתר, למשטרה יש מגוון דרכים מודים.
1: כן.
2: חלקם מגוון דרכים ואמצעים, חלקם אנחנו יכולים לדבר, חלקם פחות, אבל
1: מצלמות זה על בייסיק.
2: נכון, מצלמות זה אכן על בייסיק, ובסופו של דבר, תוך מספר ימים אנחנו מגיעים לדירה של אחד החשודים, בה אנחנו מאתרים 4 חשודים ועוצרים אותם. בדירה נתפסות כמויות אדירות של סמים, כמויות גדולות, שמובן לנו שהן לא כמויות לצריכה עצמית, אלא שלק מסחר בסמים. במקום נעצרים 4 חשודים, כשאחד החשודים המעורב המרכזי בפרשייה עדיין חסר לנו. ואנחנו יוצאים לאירוע הזה ומתחילים את החקירה.
1: זאת אומרת, אתם יודעים כבר מההתחלה, אחרי כמה שעות, בעצם את מי אתם מחפשים?
2: נכון מאוד. אנחנו יודעים את מי אנחנו מחפשים, אנחנו ממוקדים.

0: ממוקדים למי שאנחנו מחפשים.
1: אוקיי. וחבריו מן הסתיו שאתם עוצרים לא מספרים לכם איפה הוא?
0: אף אחד מהחשודים, גם לא הקורבן, אף אחד לא משתף איתנו פעולה.
1: אוקיי.
0: כלומר, כל הליך החקירה הזה וכל איסוף הראיות הוא על בסיס עבודה חקירתית, מקצועית, יסודית, של איסוף ראיות שלם כדי להפליל את החשודים.
1: אוקיי, ואז אתם עוצרים בירושלים את החשוד המרכזי.
0: אכן כן.
1: האם הוא קושר את עצמו לאירוע?
0: אף אחד מהחשודים לא קושר את עצמו לאירוע.
1: לא קושר, גם הוא, אחרי שאתם עוצרים אותו.
0: גם
1: הוא. מה הוא אומר, למה הוא ברח?
0: הוא לא מוסר גרסה כזו או אחרת. כשחשוד לא משתף פעולה, הוא לא משתף פעולה.
1: בכלל, לא מדבר.
0: בכלל.
1: מה זה, חוקרים אותו והוא יושב בשקט לרעיון?
0: לגבי החקירה שלו, אני לא יודעת להגיד לך אם הוא ישב בשקט, כן או לא, אבל אני יכולה להגיד לך שממקרים שאני ראיתי, יש גם הרבה חשודים שיושבים בשקט, יש הרבה חשודים שמכחישים לגמרי, גם כשרואים אותם במצלמות. יש כל מיני שיטות, אבל בסוף החוכמה היא של המשטרה, של החוקרים, לגבש את כל התשתית הראייתית, גם ללא הודעה של החשוד. כלומר, אנחנו לא צריכים היום את ההודעה של החשוד. זה רק ערך מוסף, זה רק ראיה שמוסיפה לנו.
1: אוקיי.
0: אם יש לנו את כל הראיות שיכולות להפעיל אותו...
1: אז ההודעה שלכם, כי פוענח האירוע, מה זה אומר הלכה למעשה?
0: שברגע שפוענח האירוע, זה אומר שמוגש כתב אישום כנגד החשודים, בעבירות כאלה ואחרות. זה מבחינתנו פענוח של האירוע. פענוח זה לאו דווקא להגיע לנסיבות למה זה קרה.
1: כמה אנשים עדיין עצורים בעצם?
0: שלושה.
1: הם החשודים המרכזיים והם העצורים.
0: נכון.
1: וכל אחד מהם בסיפור בפני עצמו עם דרגות אשמה שונות?
0: לא. לשלושתם יש אותו חלק.
1: אותו חלק, והחשד הוא, מה כתוב בכתב האישום?
0: כתב האישום מחר יפורסם, אני יודע מה כתוב בו, אבל העבירה העיקרית היא ניסיון הריגה.
1: ניסיון הריגה? הריגה או רצח?
0: זה נקרא הריגה בחוק הפלילי.
1: כן, בחוק הפלילי זה הריגה, כן. הרצח זה נשמע יותר...
0: המנסה לגרום מותו של אדם.
1: כן. זאת אומרת, זה לא היה אזהרה, דקירה, שים לב... פה זה היה ניסיון, איך שאתם פענחים את זה, ואיך אתם רואים את זה, זה היה ניסיון חיסול.
0: מספר רב של פעמים שהוא נדקר בכוונה תחילה, הם מגיעים, כשהם יודעים בדיוק למה הם מגיעים והם מחפשים את הקורבן, זה לא משתמע לשתי פעמים.
1: זאת אומרת, זה לא כמו שנניח אמר יועץ התקשורת של השרה מאי גולן, שהם באו לתקור רק כדי לתקור, הם באו לתקור כדי להרוג.
0: בדרך כלל בית משפט מסתכל על מי שבא לדקור כבא להרוג. בדרך כלל.
1: בדרך כלל.
0: בדרך כלל, כן.
1: טוב, כתב האישום יוגש על ידי פרקליטות?
0: פרקליטות מחוז דרום אחר.
1: אז כן. גם אתם מחכים לראות מה יופיע בסוף בכתב האישום, מן הסתם.
0: נכון.
1: אף פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת. אני מודה לך, תודה.
0: תודה, אודי, חג שבוע שמח.
1: שלום.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: טוב, דיברנו לא מזמן עם סגנית ראש העיר בית סימלמיץ על תוכנית החוסן העירונית עולמות. השבוע ראיתי ממש הלכה למעשה איך זה קורה. אני חושב שרבים מהתושבים צריכים להבין כמה כלים מחכה להם בתוכנית הזאת עולמות. שלום בית סימלמיץ.
2: שלום אודי, שלום למאזינים.
1: שלום. טוב, אנחנו מדברים על שלוש אפליקציות שונות בעצם, נכון? או שלושה אמצעים
2: כן,
1: שונות?
2: כן, זה שלוש פלטפורמות.
1: כן.
2: שבעצם מאפשרות לכל תושב לבחור את הפלטפורמה המתאימה לו. וכל אחת מהם, בכל אחת מהם יש כלים לשמירה על הנפש, להפגה, לרוגע, לאימון אישי. כל אחד בוחר בהתאם למה ש...
1: אני רוצה להקריא ברשותך כדי שננסה להסביר. יש אחד שזה מסלול הוויסות. ביות פידבק נשימתי להרגעה מיידית של מערכת העצבים תוך דקות. מושלם לרגעים של עומס, סטרס, נקודתי או חרדה.
2: בדיוק, נכון.
1: וזה, מה? קודם כל ניסית?
2: האמת התחלתי.
1: כן.
2: כן. המסלול הראשון, FlowMD, הוא אפליקציה שבעצם כל מי שנרשם לטופס שנמצא באתר העירייה, מקבל קישור, הרישום הוא אנונימי, אנחנו לא יודעים מי נרשם למה, צריך רק מספר טלפון שאליו רוצים לקבל את השירות.
1: ומה קורה? אתה מקבל איזה סטרס, איזה עצבים או איזה משהו?
2: לא, זאת אפליקציה שלומדת אותך עם הזמן.
1: כן.
2: וממקדת יחד איתך מה אתה צריך. אם אתה אדם שצריך רגע להירגע ויש לך עומס, אז אתה עונה על איזשהו שאלון, ואז האפליקציה יודעת לתת לך את הכלים שמתאימים לך. גם אם זה לא מתאים, עוברים לכלים אחרים. יש שם מאות כלים. לכל קושי נפשי רגשי.
1: תשמעי, זה התחייבות גדולה, להרגיע מיידית מערכת העצבים.
2: כן, זה מערכת נשימה. נכון, ועושים נשימות, ועושים כל מיני תרגולים של מיינדפולנס ומדיטציה. זה המסלול הראשון.
1: כן, המסלול השני מסלול החוסן.
2: המסלול השני הוא ממש אימון.
1: כן, אז אני בוא אני אקריא. אימון מנטלי המבוסס על שיטת CBT.
2: נכון.
1: נקדיש, זה CBT עם T. T של T, כן? לא CBD, כן, מי שחושב. עוזר לזהות ולשנות דפוסי חשיבה מעגבים ולבנות חוסן נפשי לטווח ארוך.
2: בדיוק, זה ממש מסלול אימוני. NLP כזה, שאתה בעצם מתחיל איזשהו תהליך, וגם האפליקציה נותנת לך כלים תוך כדי שהיא לומדת אותך, כלים לבנות חוסן, לשנות דפוסים, יש דברים שמעכבים אותך בחיים, יש דברים שקשה לך להתמודד איתם, אז היא מסייעת לך בכלים שיש ברשותה.
1: אוקיי, והמסלול השלישי הוא מסלול הליווי. אוזן קשבת בכל שעה באמצעות הוואטסאפ.
2: נכון.
1: ליווי רגשי חדשני מבוסס בינה מלאכותית,
2: נכון.
1: שזמין עבורכם 24/7, מעניק
2: נכון.
1: תחושת קשר, פריקה והכוונה.
2: זה קאי, זה בעצם חבר בוואטסאפ. זאת לא אפליקציה, זה חבר בוואטסאפ. 24/7, גם יש איזשהו אינטק ראשוני שבעצם אתה ממקד מה הקושי שלך, מה אתה חושב שאתה צריך. יש לך בעיות ביחסים עם אנשים, יש לך בעיות של חרדה, יש לך בעיות של whatever, יש שם תפריט, ובעצם הוא מלווה אותך בוואטסאפ. גם מבוסס בינה מלאכותית וגם פסיכולוגים חיים, כאילו,
1: זהו, יש...
2: ממש פסיכולוגים.
1: אתם בניתם את זה, אתם בניתם את זה, או הכנסתם כלים קיימים?
2: לא, לא, לא, אלה כלים קיימים.
1: כן.
2: חלק מהם, שניים מהם הם דרך אפשרי בריא, שזה פלטפורמה של משרד הבריאות, במסגרת המיזם הלאומי שנקרא גוף ונפש של משרד הבריאות, ואחת מהם היא אפליקציה שאנחנו מצאנו וראינו לנכון שהיא יכולה להשלים את סל המענים הזה, ובעצם לאפשר לנו להציע לתושבים גם לבחור, כל אחד יכול לבחור את מה שהוא חושב שמתאים לו, שזה היופי. עכשיו זה לתקופה של שלושה חודשים עד חצי שנה, אנחנו גם בוחנים את זה, זה פיילוט, אבל עקרונית זה יכול באמת להתאים לאנשים ש... אתה יודע, צריכים משהו שילווה אותם לאורך היום, לאורך השבוע, לאורך... ולעשות איזשהו תהליך כדי לחזק את תחושת החוסן. אני חייבת להגיד לך שכבר הבוקר שחררנו את כל הכישורים למי שנרשם.
1: זהו, איפה בוא... נרשמים? איפה אנחנו שולחים את האנשים?
2: נכנסים לאתר עיריית אילת, כותבים עולמות עיריית אילת, ויש שם טופס שפשוט נכנסים, מכניסים מספר נייד, את האפליקציה ש... שרוצים, ומקבלים תוך שבוע את הכישור ב-SMS.
1: יפה.
2: ואגב, גם בארנונה.
1: מה?
2: בארנונה שלחנו החודש מידע עם ברקודים שאפשר לסרוק.
1: למה לרבב שמחה בססון? כן.
2: לא, אמרנו זו דרך
1: למה, למה?
2: לכמה שיותר אנשים.
1: אולי בדוחות, כן.
2: בסוף זאת מתנה,
1: אולי בדוחות התנועה.
2: בסוף זאת מתנה, אודי.
1: כן, זה נכון. האמת, האמת, האמת, נכנסתי, קראתי, שלחתי גם לכמה אנשים שירשמו שאני יודע שיש להם צורך בכזה, דבר כזה או אחר.
2: ממש מבקשים מכולם להפיץ, לשלוח... כי באמת זאת מתנה, ובימים המאתגרים שכולנו עוברים, אז באמת אנחנו צריכים את זה.
1: לסיום, אני רוצה ככה לעבור איתך למשהו אחר.
2: כן.
1: בהתייחסות קצרה. התחלנו את התוכנית עם טל שרוני. אחד הדברים שסיפרתי עליו זה אהבתו לבחירות. ואת כשהיה פוליטית מכירה אותו מהתחום.
2: מאוד. ממש. תקשיב, אני מאתמול בבוקר... אגב, שלשום עוד השתמסנו והיינו בקשר. אני לא יודעת, זה משהו שאי אפשר עוד להקל אותו, משהו באמת שהוא בלתי נתפס. אני לא יכולה, אני אישית לא מצליחה להבין את זה. זה עשה לי ממש כבד על הלב. טל היה אדם מיוחד, גם מי שהיה אתמול בהלוויה יכול היה לראות כמה אנשים היו שם בעשר בלילה ובוכים הייתה לו יכולת להגיע ולדבר עם כל אדם, לא משנה מי הוא ומה הוא, ואמיתי, ובאמת, כשהוא האמין במשהו, הלך איתו עד הסוף, ואני במערכת הבחירות האחרונה חוויתי אותו ממש קרוב-קרוב, והוא באמת היה בן אדם מיוחד. בן אדם מיוחד, בן אדם שעשה הרבה הרבה טוב, גם כשראו וגם כשלא ראו אגב.
1: נכון.
2: היה לו מאוד חשוב לקדם דברים בעיר ולהיות חלק מהעשייה בעיר. השיח האחרון שלנו היה אגב על כדורגל בנות, השיח סביב הכדורגל, אבל לא רק, הוא באמת היה אדם מיוחד וזאת עבדה כל כך גדולה וכל כך, אני מרגישה ממש חור בלב.
1: כמו רבים, מתושבי העיר. בטי סימלמיץ, סגנית ראש עיריית אילת.
2: טוב, שיהיו לנו ימים טובים, תירשמו לאפליקציות, וחג שבועות שמח.
1: חג שמח.
2: ובשורות טובות, תודה.
1: אמן. רב גרי, יש לנו דקה לחוב. חוב מוסרי נקרא לזה? שרון קדוש, יועד הפועל באר שבע, כל פעם אומר לנו, מה? רק אותנו את באר שבע, אתם לא אומרים. מכבי תל אביב, אתם חוגגים עלינו.
3: ביתר ירושלים,
1: מה, כן, זה ברור, אפילו את ביתר חגגתם עלינו. אז הנה, שרון קדושי על האליפות של הפועל באר שבע, אנחנו מברכים אותך ואת שאר שלושת אוהדי הקבוצה פה באילת.
3: למה, יש לנו עוד איזה אחד,
1: סתם, תן לך
3: שלוש,
1: מתבאס גם ככה פירקו אותנו אתמול.
3: המשחק טוב, במחצית הראשונה דווקא משחק
1: טוב, ממש, כן, חבר,
3: היה כיף לראות.
1: שרון קדושי ועוד הפועל באר שבע, אנחנו מברכים אתכם על האליפות.
3: סחתם.
1: בערך.

0: שלי, שאוהבים.
1: רק כנס המעניין להיום ולשבוע הזה בכלל. תודה לידר יחוד יעקב, גרי סגור, אני עודי שכטר, מיד אחרינו הקצב של אילת עם מיכל בלוך. חג שמח.
2: בחסות,
3: מה קרה?
4: הוא מקרטע ובקושי עובד.
3: מי בעלך?
4: לא, המזגן.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: תחזית מזג האוויר היום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר חם באילת עם טמפרטורות שהגיעו עד ל-36 מעלות וירדו בלילה לכ-25 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משבים חזקים של 46 קילומטרים לשעה והלחות תעמוד על כ-25%. עד כאן התחזית, חג שמח.
2: בחסות,
3: מה קרה?
4: הוא מקרטע ובקושי עובד.
3: מי בעלך?
4: לא, המזגן.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.